גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מוזז, מוזז. שירה נאישי. קרקי וואי, ימדי.

בכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה.

0: העולם אולי בטוב.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: כמו שאני חושב על זה, חולה בטוב וחולה ברע, זה לא טוב. עדיף שתהיה בריאה. בוקר טוב לכם מועדון השש, איזה כיף שאתם פה יחד איתי בבוקר הזה, בוקר שלישי בשבוע, אנחנו בדיוק באמצע השבוע, לא לפה ולא לשם, אנחנו בדיוק באמצע, איזה כיף. יום שלישי, ה' באלול, תשפ"ו, ואנחנו בחודש הסליחות, היום 18 באוגוסט 2026, אנחנו יוצאים ביחד אל האור, אתם ואני, ב-102 FM אלת, 99.5.5 בצפון, ויחד איתכם אנחנו פותחים את היום, איזה כיף. איזה לילה נעים היה, נכון? הלילה הזה היה נעים, אפילו לא השתמשתי במזגן, לא בסלון, לא בחדרים, לא כלום. פתחתי את החלונות, והיה אוויר, וגם לא הלך, לפחות לא באזור שלנו, והיה ממש ממש אוויר טוב, אני אפילו לא הייתי צריך, כמעט הייתי צריך להתכסות בשמיכה. כן, כן, כן, גם בטיולים הכלבים היה ממש נעים. 24 מעלות כרגע בצפון, אני משער שדי דומה בכל הארץ, אבל זה ילך ויתחמם, אבל תורגש היום ירידה קלה של הטמפרטורות, לקראת עלייה שתבוא בהמשך. עומס חום כבד יהיה בסוף השבוע, אז תהנו מהרגע. אני מקווה שהצטיילתם במים בצדכם, אם זה להליכה, ריצה, אם זה באוטו בכלל, בנסיעה ממושכת, שיהיה לכם תמיד מים שתוכלו להתרענן. מים זה מאוד מאוד חשוב בימים אלה. אז תודה רבה שאתם פה יחד איתי, לכל המתעוררים וכל המתעוררות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות, לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל הלוחמות, לכל הלוחמים. אנחנו כאן מלווים אתכם בבוקר הזה בפתחו של יום. יש לנו כבר אור ראשון, כן, כן, אור ראשון ליום החדש הזה, ליום שלישי בשבוע. זה התחיל ממש לפני מספר דקות, בשש וחמש דקות, לפני ארבע דקות בדיוק יצאה השמש, ומאירה עלינו את היום החדש הזה. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:21 בערב, סך הכל נהנה מ-13 שעות אור ועוד 16 דקות, נצלו את השעות הללו, תהנו מהם. אנחנו כאן, מועדון השש, עומרית לברי אביאל באלת, אנוכי כאן בצפון, גיא בזק, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לתקשורת בינינו. דברו איתי, שתפו אותי, תבחרו איתי שירים, יש לנו שעה כיפית של בוקר. בואו נתמתח, ניקח איזה שלוק נוסף מהקפה, איפה הוא? בואי, הנה. קפה טוב.
2: כבר שנים שאני לא דומה, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה.

איזה ביצוע מאלף, נועם בטן, מתוך הכוכב הבא לאירוויזיון, עוד לפני שהוא זכה, עם הביצוע שלו לאהבה חולה. שלא תהיה לכם אהבה כזאת, אני לא מאחל לכם כזה דבר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, הנה אנחנו כאן מועדון השש, פוסעים אל היום החדש צעד צעד, מכירים את היום החדש הזה, עושים איתו בונדינג, אה? בוקר טוב לאלתים ב-102 FM, בוקר טוב לצפונים ב-99.5 ולאלה ששומעים אותנו בכל מקום, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, אנחנו כאן בבוקר יום שלישי. בואו נראה מי פתחנו את המועדון, הבוקר, לוסי, זו את, יאללה, מה עשית רב בחצות? הכירה מישהו כנראה, הכירה מישהו מנווה צדק, היא מספרת לי ברשת, והם קשקשו עד איזה אחת בלילה, תוך כדי גם הכינה רוזלך. מה זה, פחזניות או רוזלך? ולמה הם לא פה? כן, גם רלוס וגם אני עם סוכר גבוה, מקווה מאוד שעשית את זה עם תחליפים או פחות מתוק ממה שכתוב ברצפט, במתכון. יפה, אז היה לך לילה די ארוך, הייתי אומר. אז תודה רבה, לפחות שחשבת גם לפתוח את המועדון עם הרוז הלך. בוקר טוב לליז מהברי, בוקר טוב לאלכס מקייב, בוקר טוב ויום מבורך לארל ברנס, לנטע רוטמן מקיבוץ איילון, בוקר טוב להילל ברנס, למוניר עמר אבו ג'וואד, נאחל סבח אל חר, דוד ואבא, שלום אזולה, יוסף אייק, בוקר טוב לפרט כהן מאלת, לדורון רוזן מקיבוץ מצובה. תראו, מכל מקום אתם מגיעים. רוסי סוסחה מגיע מכפר קמה, יקיר אוסלבי מירושלים, שלומי חדד מחיפה, רותי ושלומו תימור, גם הם פה, ומשה פרנקו ושמואל האור. יום מבורך לסייד אבו קאסם מבית ג'אן, לנסיף אבוריש, לקובי אטיאס ממגדל העמק, לברק שחר צ'נוחה, לציפור הארוש. נאחל יום שלישי מבורך, פעמיים כי טוב ליוסי רחמתי, לדורון אברמי, לגיל עזרה. שלומי טנצר כבר בנסיעה, שתי ידיים על ההגה, כן? שתי עיניים על הכביש, שתי אוזניים עלינו. הייתם קבלן פה, וחבש עם איקסל, ואיציק דהן, ונדב חיים, כבר פתח את הפינה שלו בברלב. בואו, בואו תשתו איתו קפה, דברו איתו, קשקשו איתו, הוא אוהב אנשים. הוא בן אדם שאוהב אנשים, כן, כן. אלירן שמוע, סנבטו ימהרן, אילן סניקר מרמלה, בוקר מבורך למוטי בן אבו, לגידי בן אמי, לגאליה, ולאריאל בן זקן. סבח אל חר לוויסם, למירי דמתי, לגלית עומר, למורה נמיר, לאמיר בלומר, לאילת דהן. זהו, הגעתי בריצה, היא כותבת לי, בוקר טוב למועדון השש, ריצה על הבוקר, איזה כיף, ככה היא ראה את הגוף שלה. בוקר מבורך לאלי דהן, מאלת, לאבי רביבו מגנר, לברי אפשטיין, יום טוב לאוזי לוי, למטל אל גלי, לגאולה משה. מי זה? אליס, היי אליס, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב לאשר חן מראשון לציון, לאולגה מכיסרה. יש פה חבר חדש עם מספר טלפון, מקפיץ לך את ההודעה, מאיפה אתה ומי אתה. בוא נראה, שלב משה חיים, ספר לי מאיפה אתה. איזה תמונה, וואי וואי, אחי, קיץ. מכירים את אלי עם התמונות שרומרים את כל השרירים? כזה. תמונות כאלה בחורף, קצת קר לי לראות. אביבה ברוך, בוקר טוב, בוקר טוב ליאל רז, לרונן אוזן, לאבי דהן, לרונן ספיר, לרן אמר. מירושלים הגיע ינון ספיר. יש לך קשר לרונן? הוא מנעריה, אתה מירושלים. יוסי חודדה, בוקר טוב לירון לוי מנתניה, למרואן, גם אתה פה, והאנקונדה שלנו תומי כהן, הילד דהן, ועוד ועוד אנשים שיגיעו אלינו למועדון בבוקר הזה. איזה כיף. תסתכלו על הים כמה שהוא יפה הבוקר, ותמיד תחשבו על זה. אתם היום צעירים. כן, כן, כן, גם המבוגרים שבינינו. אתם עוד צעירים, יש עוד דרך לעבור. תחשבו תמיד, כשתהיו גדולים, מה תהיו. הנה שלמה ארצי יספר לנו. הוא היה צעיר בלהקת חיל הים. תקשיבו מה הוא מדבר, מה הוא מספר.

0: אוי, עוד רב חובל, על זה הוא חולם, שלמה ארצי בסוף. מה הוא היה, אה? מה הוא היום? שלמה ארצי, איי, איי, אז אמר מספר אחד בישראל, זה שחתם מגורי קבע בקיסריה, וממלא כל פעם את עונת ההופעות שלו, שלמה ארצי, כאן צעיר בחיל הים. אתם פה יחד איתנו על מועדון השש, 6:22, בוקר טוב לכם. מרואן שולח לי עכשיו הודעה, והוא מספר לי שהוא שומע אותי בלארנקה, בקפריסין, גשם חזק יורד שם, גשם ממש חזק על הבוקר, איזה כיף, איזה כיף לך, וואו, ומה הטמפרטורה? מעניין, מעניין. הוא כותב, גיא סבח אלחר, משדה התעופה לארנקה, גשם יביא ברכה לכולם, אצלנו כבר הביא ברכה בחלקים הארץ בימים האחרונים, והוא רוצה גם לאחל ברכה לכוחות ההצלה, יש לו כנראה קשר אליהם. יופי, אז תודה שאתה שומע אותנו גם בלארנקה בגשם, מעולה. לוסי, בוקר טוב לך יקירתי, מה שלומך? נשמה, היא זו שפתחנו את המועדון, אז גם הגיעה לה לשמוע שיר, בבקשה. לוסי, תדברי איתי.
1: בוקר.
0: למה נקטע לי?
1: טוב, גיא צ'וק, השארתי לך לא רוגע לך, זה פרזניות.
0: אהה.
1: מלאות בקרם.
0: שאתי רוז עלך.
1: כן, כל הסוכר שיש לי, דברים מתוקים אני עושה כל הזמן.
0: כן.
1: יום שלישי בשבוע, שיהיה פעמיים כי טוב.
0: אמן, אמן.
1: בשורות טובות. גיא, אפשר לשמוע את השיר של רגב עוד בתלם אוהבים?
0: אהבה בבוקר.
1: יפה, אני אוהבת.
0: איזה כיף זה אהבה בבוקר.
1: תודה.
0: תודה לך. ותודה על כל הסוכר על הבוקר. אני מתחיל את היום ככה. עם משהו מתוק. זה מעורר. אבל במידה.

0: איילת דן מוסרת לך לוסי שתהיה לי בריאה, איזה שיר על הבוקר, אוף, מה עשית לך, מה עשית לה. עטף אסד איתנו, בוקר טוב יקירי, מה שלומך?
1: בוקר טוב גיא, מה קורה?
0: אני בסדר.
1: מדבר עטף אסד מכיסרה.
0: אלן.
1: אני רוצה לקרוא בבקשה את השיר הראשון שיצא בעולם.
0: אתה רוצה לשמוע את השיר הראשון שיצא בעולם? וואלה, אני אחפש לך כאן ברשת. בוא נראה מה הרשת מספרת לנו. הנה, זה זה. בוא נשמע. The oldest known song of all time. כך הוא נקרא. רוצים קצת פרטים על הדבר הזה? אספר לכם. השיר העתיק ביותר בעולם ששרד בכתב הוא המנון חורי מספר 6, כך הוא נקרא. הוא נכתב בסביבות שנת 1400 לפני הספירה ונמצא על לוחות טיט בעיר העתיקה בסוריה, בעיר העתיקה בסוריה, אוגריה, משהו כזה. מדובר בתפילה מולחנת הכוללת גם הוראות נגינה ללירה. גיל השיר 3400 שנה, בחפירות בארמון המלכותי בסוריה בשנות ה-50 של המאה ה-20. התוכן של השיר עודה ומזמור לאל הניקל, אלת הפריון והפרי. המבנה כתוב בכתב יתדות וכולל תווים מוזיקליים מדויקים. האם קלעתי בול, אה? עטף, זה בשבילך היה. זה השיר הראשון שהוקלט אי פעם, מלפני 3400 שנה. כן, כן, כן, בסביבות שנת 1400. אני אבל אשמיע לך לא את השיר הראשון, את השיר האחרון. וזה אייל גולן, בוקר טוב, מועדון השש.

0: Reibesack.
1: מועדון השש, בוקר טוב לכם, 102 FM אלעד, 99.55 בצפון, הנה הדף חיים שלך לתמונה עם הקפה, החזרתי לו גם אחת. עם הקפה שלי באופן, ואצלי יש קוס טרמית אטומה, שחס וחלילה לא תשפך לי פה על כל המכשור, זה יכול מסוכן, פתאום יפסיק לכם השידור. אנחנו לא יודעים, צריך קוס הרמטית, סגורה, עם איזה פייה קטנה שאפשר לשתות ממנה. מה צפלו מבחינת התחזית? אז בוקר טוב, היום יום שלישי, ברוכים הבאים ליום שלישי. הטמפרטורות היום תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. בשעות הבוקר יהיה מעונה חלקית בשעות הללו, מעונה חלקית בעיקר בערים ובפנים הארץ, ירידה קלה בטמפרטורות בכל הארץ לעומת אתמול. מחר, יום רביעי, עלייה בטמפרטורות והכבדה ביומסי החומס. תנצלו את היום הזה כי זה יום נעים. ביום חמישי המגמה תימשך עם עלייה נוספת שצפויה גם ביום שישי, אז יירשמו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הקיץ עוד לא אמר את שלו. היום אבל בירושלים הרבה יותר נעים מאתמול, 29 מעלות שם, בתל אביב 31, בחיפה 30 בצהריים, בצפת 29, קצרין עם 34, אותו דבר גם בטבריה, נצרת עם 33 מעלות, אפולה 34, בבית שען פחות מ-40, 37 מעלות, זה כבר נעים, באשדוד 31 מעלות, ביבר 7, 33, ים המלח, עין גדי 36, לאורך העוטף 34, מצפה רמון בצהריים 32, ובאילת גם פחות מ-40, 38 מעלות היום בשיא, בצהריים, בצל. איי, זה טוב, זה נעים. בכל הארץ, אמרתי לכם. יאללה, נהנה מהיום הזה. יאללה, תסתכלו עליו. תנצלו אותו, תעשו כיף. הוואטסאפ מקבל את ההודעות מכם, מספרו 0529-59-49-59. דברו, שתפו. מי איתי עכשיו? טירן, טירן רמל. בוקר טוב. מה אתה מספר לי הבוקר?
2: בוקר טוב, בדרך לתל אביב, אפשר שיר יהנום מעבדה?
1: בטח, בדרך לתל אביב, סע בזהירות אח שלי.

0: חגיגה גדולה, יאללה הופ, קיבלנו את נסרין. מירי, מה שלומך? בוקר טוב יקירתי, איך אתה בוקר?
1: בוקר טוב לכל מועדון השש, בוקר טוב לגיא בזק. יש לי באוטו חבר יקר שהיום ניגש לטסט ראשון ואחרון בעזרת השם. קורן רוצה לשמוע את אחד השירים של איתי לוי החדש. שלוש, שמונה. יום טוב לכולם.
0: שלוש נראה לי הולך יותר חזק, בוא נשמע אותו.
2: הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

סליחה, בארבע שפות זה יפה. אליס, בוקר טוב, היא כותבת לי הודעה, בוקר. אליס כותבת, בוקר טוב לכל מועדון השש, בוקר טוב, גיא, הייתי רוצה להקדיש שיר לבת שלי, שמתחתנת בשניים בספטמבר. יש עוד זמן, אריאל זילבר, שיר שנקרא מישהו, אריאל זילבר, אני אוהב אותו. וחוץ מזה שיהיה אותו יום טוב, בשורות טובות לכולם, ויום שקט וקל, לבת שלי קוראים מגי אייזיק. היא מתחתנת בשניים בספטמבר, ואנחנו נאחל לה כמובן, חיים יפים, זוגיים, רק בזוג, כן? ועם הרבה אהבה והרבה כבוד, הדדי. וואו, וואו, וואו. וכן, כן, נשואים, אני יכול לספר לכם, זה חתיכת עסק שצריך להשקיע בו. הרבה, הרבה, הרבה, כדי שזה יצליח לטווח ארוך. אז מישהו, יאללה, בשבילכם.

0: איזה יופי, איזה שיר מקפיץ.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM.
0: נשאר עם הקצת.
1: מועדון השש, עם גיא בזק.
0: תצילו אותי!

היי גיא, בוקר טוב. אני אשמח להקדיש ליקיר יאב זננתי הכהן את השיר אם תחכי לי של פר טסי. שיהיה אחלה יום ומלא אנרגיות לכולם.

0: איזה שיפה, איזה פר טסי, איזה זמר, איזה כיף. אם תחכי לי. תחכו לנו, 7 דקות לפני 7, תראו איך השעה הזאת עפה לנו, איזה כיף. אנחנו כאן, מועדון השש בבוקר הזה, כאן ב-102 FM, אילת, וגם ב-99.5 בצפון, ואתם יודעים גם בכל מקום שומעים אותנו, בזכות האפליקציות של שתי התחנות הללו, ולכן אנחנו חוצים גבולות ומדינות. בנימין, מה קורה אח שלי יפה?
1: בוקר טוב, יום טוב ומבורך, יום שלישי פעמיים כי טוב. בוקר טוב גיא היקר.
0: בוקר אור.
1: בוקר טוב לכל מאזיני מועדון השש, ב-99.5 FM, ב-102 FM, ובאפליקציה, בכל המדינות, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות.
0: יס.
1: גיא היקר, תן לנו שיר של זהבה בן. ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, החדש.
0: כן, כן, זה משהו חדש. זה אבי וזהב הבן, יממה יבבה. לדעתי עם השיר הזה אנחנו ניפרד גם. נראה לי, אני אספיק עוד איזה משהו.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב, מה אתם עושים? אני מתחיל לפתוח מעצומה ששעה אחת לא מספיק, צריך לפחות שעתיים במינימום.
1: אופר,
0: יהיה לך יום טוב ולכולם.
1: יום טוב אח שלי, יום טוב אופר אביסידריס מאלת. חברים, הנה הגיעה השעה שלנו לסיומה, אנחנו נפרד וניפגש שוב מחר, נפתח עוד בוקר ביחד, שיהיה לכם יום שלישי נהדר, ניפרד עם היוצרים.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: מה הגדולה של החופש? פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת 80% מהקולות, אלי כהן ממשיך להוביל, אחריו אמיר אוחנה שעוקף את יריב לוין. מירי רגב במקום הרביעי, במקומות 5-10 נמצאים לפי הסדר, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי. משה סעדה ירד למקום ה-11, אחריו נמצאת טלי גוטליב. בתחתית הרשימה, בועז ביסמוט בקרב עם דוד ביטן על המקום ה-14, ניר ברקת וזאב אלקין בקרב על המקום הריאלי האחרון. בינתיים, גילה גמליאל נאבקת מול אתי עטייה על משבצת האישה השלישית ברשימה. מסתמן כי בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת הם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, איראן רוצה לעשות עסקה, אך לא את סוג העסקה שאני חושב שהכרחי. איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני כלשונו. באשר לאפשרות שאומן תנסה למנוע את פתיחת מצר הורמוז, אמר טראמפ, נטפל בהם בקלות רבה, כפי שאנחנו עושים עם מדינות אחרות. כשנשאל על הצהרתו, כי הוא שוקל להכריז על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית, אמר, זה רעיון מצוין, המצור שלנו יעיל, מיליוני חביות נפט איראניות נתפסות מדי שבוע ומחירי הנפט ממשיכים לרדת. את דבריו של טראמפ הביא שליח היום בארצות הברית, אור שקד. בתוך כך, ארגון פעולות הסחר הימי של בריטניה קיבל דיווח לפיו כלי שייט נפגע מקלי הלא מזוהה בעת שחצה את מצר הורמוז. איש צוות אחד נפגע ונזק נגרם בחדר המנועים. סיוע הוגש לאנשי הצוות מטעם משמר החופים ההומני. לחודה החולצה הבוקר במצב אנוש משריפה ברחוב ההורגים בעיר חולון. כשישה צוותי כיבוי וחילוץ פועלים במבנה כדי להשתלט על האש ולשלול הימצאות של לחודים נוספים. הפצועה עברה לקבלת טיפול.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

טוב, אני מבינה שאנחנו באמצע השבוע, היום 18 באוגוסט 2026, היי באלול התשפב, ואנחנו כרגיל בתוכנית של 3 שעות של מוזיקה מצוינת, המון דברים טובים ונחמדים ומעניינים, עם הרבה הרבה טוב שאני משתדלת להביא כל בוקר מחדש, וגם אתן ואתם ששולחים לנו את כל מה שבא לכם. אז יאללה, בואו נתחיל ליהנות, ניקח את הזמן לשתות את הקפה בכיף, לצאת אל הבוקר הזה הכי נעים שיש. נגיד תודה לגרי סיגור, העורך המוזיקלי, לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10, וזאת מרתיקה עם טוי סולג'רס, האזנה טובה.

ועוד שבע דקות כאן ברדיו אילת, 102 FM, קחו לכם את הזמן, אנחנו כאן פותחים את הבוקר השלישי בשבוע של הבוקר של אילת, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב היום, השבוע רץ ממש מהר,

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: עצם העניין.
11: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
12: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
10: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

שהיא מגישה אותו, אני רוצה לזה מה שעושה את זה. ואפשר יותר מזה. 7:27 כאן ברדיו אילת 102 FM. עוד קצת אהבה. זה מה שאנחנו אוהבים לפזר כאן כל בוקר מחדש. אוליביה ניוטון ג'ון, hopelessly devoted to you.

level 42, level 42, living me now. אתם ואתם כבר בטח יודעים מי בפריימריז, מי עוזב אותנו, מי לא, מי ייכנס לכנסת, מי לא. אתם יכולים להתעדכן בכל מקום על הדברים האלו. ואותנו כאן בבוקר של אילת, אנחנו מתעסקים בידיעות אחרות. בואו נדבר הבוקר על על מוריס ועל שונית ועל ערבה ועל אילת ועל עמית ואילי. בטוח שאתם יודעים ויודעות על מי אני מדברת. אלו הצוות, שש הצוות שנכנסו למפרץ אילת אתמול בבוקר, וזה מאוד מרגש. הם גדלו במצפה התת ימי, ועכשיו בגיל 30 הם הועברו לשמורת האלמוגים, לחוף של שמורת האלמוגים. הם בריאות ופוריות, ואנחנו מאחלים להן בהצלחה, כי להיות בים בימים האלה של בימים האלה, מדברת על המאות האחרונות, כשבני האדם בימים עושים כל מיני פעילויות צי דייג ושינוע של כל מיני דברים על הים, יש סיכון מאוד גבוה לחיות שם, ולכן מטפלים בהם מאוד יפה בשנים שהצליחו, 30 שנה, והנה, הן משוחררות לים. מאוד מאוד מרגש, באמת בהצלחה לצוות, ותודה לכל מי שיעניק להן טיפול במצפה התת ימי עד היום, ועוקבים אחרי, מצעידו אותם במשדרים כדי לראות איך הן מתפתחות ולאן הן הולכות ואיפה הן הולכות להטיל. הם כנראה יחזרו לחופים שלנו ויטילו כאן, ויגדלו דורות הבאים לתפארת העיר אילת. זהו, אז זו ידיעה מרגשת לבוקר הזה. קצת כן, מודעות עצמית, זה מה שאנחנו צריכים, מודעות סביבתית, זה עושה לנו כל כך טוב. סלפוור, כאן ברדיו אילת, מהו 2:35 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, טמפר סיטי.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

איזה פלא. עם שר דיוק. ואנחנו כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM, 46 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בוקר יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. עם 3 שעות של מוזיקה. זאת אומרת, 3 פעמיים כי טוב. ועוד ועוד. כל מיני ידיעות שכאלו בעיתונים, פחות מעניינות. אנחנו בענייני דברים טובים שקורים כאן באילת ובכלל בחיים. נמשיך להרים את התדר, את האנרגיות עם בלוברי.

טינאייג' דוט בג, הביאו אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של ילד שבע ועוד 54 דקות. כן, שעה שלמה היינו כאן יחד עם המון מוזיקה טובה. יום שלישי בשבוע, תענוג לפתוח את הבוקר יחד גם בבוקר הטוב הזה. זהו, אנחנו נסיים את השעה, נצא לפרסומות, חדשות וכל מה שצריך. עם דרקולה. אני הולך לישון בשעות האלה בדיוק כשאנחנו מתעוררים, אלו את האמפלה וג'ני. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, מציע לכם להצטרף או לא ללכת לשום מקום, אני כאן מחכה לכם באולפן.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
2: למהדרין.
3: אני רוצה להביא.
4: של כיף בקניון עזריאלי מול הים עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
4: אתם שואלים.
3: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: עולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת יותר מ-85% מהקולות, אלי כהן ממשיך להוביל במקום הראשון, אחריו אמיר אוחנה שעקף את יריב לוין. מירי רגב ואופיר כץ משלימים את החמישייה הראשונה. מיד אחריהם, מי שמשלים את העשירייה לפי הסדר, הם יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי. משה סעדה ירד למקום ה-11, אחריו נמצאת טלי גוטליב. בתחתית הרשימה בועז ביסמוט בקרב עם דוד ביטן על המקום ה-14, ניר ברקת וזאב אלקין בקרב על המקום הריאלי האחרון. בינתיים גילה גמליאל נאבקת מול אתי עטייה על משבצת האישה השלישית ברשימה. מסתמן כי בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת הם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידי צילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. ובעקבות נתוני הפריימריז, חברת הכנסת טלי גוטליב תוקפת בחשבון ה-X שלה את סביבת ראש הממשלה נתניהו ואומרת, גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר, ברוך השם אני במקום ריאלי, כך גוטליב. אישה בת 40 נספתה בשריפה בבניין מגורים בחולון. האישה חולצה מהזירה כשהיא במצב אנוש. צוותי מדע שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה. שישה פועלים תאילנדים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל ישן בשטח חקלאי במרחב מטולה. חופשים ופרמדיקים של מדע פינו במסוק לבית החולים רמב״ם, שלושה מהם, כאשר שניים במצב קשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

Love at first time. את first sight, מעבר מבט ראשון, זאת קיילי אמין, רק שפותחת לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. יצא לכם לראות אולי את הדוקו על קיילי, סדרת דוקו מצוינת, באמת, אני לא מחובבות הפופ הקליל הזה, אבל וואלה, אחלה דמות קיילי הזאת, היא עברה הרבה שנים בתודעה שלנו, והרבה סיפורים מעניינים מאחורי כל מה שהיא עשתה וכל מי שהיא וכל מה שהיא מביאה לעולם מומלץ נטפליקס אמנם, אבל כן, שם אנחנו צופים בהרבה דברים. אז קיילי מינו, וקיילי ככה קוראים לה דוקו, שווה לצפות. זהו, אז 8 ועוד 8 דקות, רדיו אילת, 102 FM, שעה שנייה. אנחנו עדיין עם אהבה, Love Me Again, זה ג'ון ניומן.

0: Moving to the Sun בשעה 8:14 בדיוק ברדיו אילת 102 FM. אני זזתי לכיוון השמש כבר לפני 6 בבוקר, וב-6 ו-4 דקות השמש זרחה. כאן אצלנו היא עלתה קצת יותר מאוחר מעבר להרי אדום, אבל הזריחה הייתה בהחלט מוקדמת הבוקר הזה. רדיו אילת 102 FM, אנחנו מדברים מדי בוקר לקראת החזרה ללימודים, על מה קורה בשנה הקרובה. הבוקר בוא נדבר על ילדים שאובחנו או מאובחנים כי הם חוננים. בסביבות כיתה ג', יש כאלו שבכיתה ד' עושים את המבחן לבדוק האם הילד עומד בין 3% או 5% שמאובחנים כמחוננים. אגב, זה לא אומר שהילד שלכם לא מחונן, יש כל מיני פרמטרים. במסגרות החינוכיות, במערכת החינוך שלנו, עדיין בודקים פרמטרים מאוד מאוד מסוימים, אבל להיות מחונן זה הרבה הרבה יותר רחב מזה. כך או כך, במידה והילד שלכם או הילדה עברו את מבחני האיתור ונמצאו מתאימים לתוכנית המצטיינים הפועלות ברחבי הארץ, או תוכניות המחוננים, השנה באמת זה היה קצת יותר, נקרא לזה, כן, הייתם בטח במתח, כי התוצאות התקבלו רק עכשיו, באוגוסט, בגלל הדחיות, בגלל המלחמה. בדרך כלל מבחנים נעשים כבר די בתחילת שנה. בקיצור, היו הרבה דחיות השנה, שלא נדבר על זה שכאן באילת צריך לנסוע לעשות הבחינות בבאר שבע. כן, מכירה. אבל זה נחמד. ואז עומדת הדילמה, האם אנחנו הולכים לשים את הילד שלנו במסגרות שבאמת באמת נותנות הרבה. יש את היום שליפה, היום הזה שבעצם הילדים שלנו יוצאים ללמוד במסגרת שונה, מסגרת באמת טובה בסך הכל. זה נותן לילדים הרבה אתגרים, איזה שהם דברים שהם זקוקים להם, להשערה ולעניין והמימוש העצמי, חשיפה לעוד תחומים מעבר למה שהם קבלו בבית הספר. ואנחנו מדברים שוב על בית הספר הייחודי, היסודי, סליחה. יש איחוד בתוכנית, זאת הייתה הכוונה. וההכשרה המיוחדת הזאת היא תורמת באמת לאתגר המנטלי, ללמוד עוד דברים מעבר למה שהם צריכים ויכולים לצערנו בבתי הספר הרגילים. אני חושבת שכל הילדים זקוקים לאתגרים נוספים, אבל זה כבר דבר אחר, וזה מערכת החינוך שלנו שצריכה לעמוד בכל מיני שיפורים וכאלו במהלך השנים הקרובות, אני מקווה. כך או כך, אתם מוצאים את הילד למסגרת הזו, ליום השליפה, וזה נהדר, והוא מקבל באמת הרבה דברים שהוא צריך. לרוב זה מעניין אותם, לרוב הם נשארים שם בכל שנות בית הספר היסודי. אך נאמר שלקראת העלייה לחטיבת הביניים צריך לעבור שוב את מבחני האיתור. לא כך ברור, זה לא שנקודות ה-IQ יורדות, אבל הפרמטרים משתנים לקראת באמת לימודים בחטיבה האמצעית והעליונה, ושם יש שוב את המבחנים. לא תמיד לילדים לקראת כיתה ז', לקראת החטיבה, יש חשק לעבור שוב את המבחנים, והם לרוב גם רוצים להיות, זאת אומרת, יש השלב שמעדיפים להיות יותר עם חברים ופחות להשקיע בעצמך, ושם הרבה פעמים מוותרים, ושם אנחנו צריכים כהורים להחליט האם אנחנו דוחפים אותם לדבר הזה, האם הם מקבלים במסגרות האלה באמת הרבה מעבר לתחומים האחרים, האם זה שווה את זה, האם יום השליפה שבו הם ימשיכו לצאת להשערה שלהם כילדים שאותרו כמחוננים שווה את זה, או שעדיף שהם יישארו וילמדו עם שאר התלמידים ויהיו יותר מעורים בפן החברתי, שהוא סופר סופר חשוב בשלב הזה לכל סוגי ההתפתחות. זה חשוב ומעניין, וגם לומר שלא בכל מקום כל הימי עיון ממשיכים כרגיל גם אחרי החטיבה. זהו, אז הרבה דברים לחשוב עליהם לקראת שנת הלימודים. בסופו של דבר צריך תמיד לחשוב רווח והפסד, איפה הילד שלנו מרוויח יותר, איזה תחום נותן לו יותר, מחזק אותו ברמה המנטלית. כי אם הילדים שלנו יוצאים מה שנקרא מחוזקים לעולם, אז אז זה לא משנה באמת מה המסגרת שהם נמצאים בה. את האתגרים יכולים לקבל בכל מיני תחומים, וכמובן עלינו ההורים מוטל להחליט מה נכון להם בשלבים האלה יחד איתם. קיצור, שנת הלימודים התשפז, עוד כשבועיים, הרבה אתגרים לפנינו, ואנחנו כאן בבוקר של אילת בתמיכה מלאה. אם יש שאלות, עניינים, זה, אתם מוזונים כמובן לכתוב, ונשתדל לענות לכם כמו שאנחנו עושים בכל בוקר. 054-6-102-345, תכתבו, ואני עונה בבקרים האלו כמו שאתם רואים. 8 ועוד 20 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. אתם יודעים מה, לפני שנצא לשיר, נצא להפסקת פרנסה קלה, ונחזור עם עדן חסון, אופק הדניק, וגם בוחבוט איך שהיא רוקדת, אבל זה מיד אחרי הפרסומות.
1: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
2: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: רחוב האלמוגים 17.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים? 1599 שקלים.
2: בעלם
1: מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
12: עכשיו באילת,
13: הבוקר של אילת עם עומרית
12: ובעשר
13: עצם העניין

איך שהיא רוקדת. זאת אגם בורבוט שרוקדת עם עדן חסון אופק הדנק, כאן ברדיו אילת 102 FM. 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, בוקר יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, אצלנו שלוש. שלוש שעות של מוזיקה, כמו בכל בוקר, מחדש. אנחנו safe and sound.

דפנה רמוני מהסיפור בג'אז, וואו, סוף שנות ה-80, 1989, שיר של מאיר גולדברג. לכל ילידי שנות ה-70, 80, צופי זהו זה, הטלוויזיה החינוכית, זה מה שהיה לצפות אז. אז הייתה לה הופעה מטורפת בשיר הזה, בהפסקות האלה של המוזיקה, יואב קוטנר וזה, אז שם היא שרה את השיר הזה. ואתם אולי זוכרים את זה משם. טוב, אבל אנחנו כאן, 2026, בוקר יום שלישי בשבוע, אוגוסט חם, 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו איזה נדיר חד משמעי, אלו אושר כהן ואמיר שרוש עושים חידוש לקורין הלל. בתוך הקופה ראשית הסרט המצוין, אני מקווה שראיתם אותו כבר.

שיר הסמרטוטים עם אביב גפן, של אביב גפן, במופע קולי פחות מוצלח שלו בהופעה הזאת. נשמע קצת צרוד, במיוחד, כאילו, לא ברגיל, נכון? קצת שונה אפילו. אבל הכל בסדר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 38 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. עובדים גם על מיתרי הקול, בין היתר, ובכלל, על תדרים. ממשיכים אנקרה אקוז, הצלילים כאלו, בניאל אל.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
1: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
7: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
12: הבוקר של אילת, 102 FM. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
13: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
12: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
14: עכשיו באילת,
12: הבוקר של אילת עם

אליבי, בלי אירועי ספורט. כן, אחרי חודש המונדיאל וכל זה, הכל מזכיר לאירועי ספורט. אבל לא, לא שיש ריקנות מאז, חופש גדול, וזה יש מספיק מה לעשות. אז תודה למי שחושש שצריך להציע לי עוד... אני בסדר כרגע, בקיצור. לפחות לשבועיים הקרובים. 48 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת, מהו 2 FM, אנחנו כמעט מסיימים את השעה השנייה, אבל עוד לא, בואו נמשיך עם זינה ג'נטו, או ג'נטו, או נכון? ג'נטו, ג'ננטו.

טוב, יש לי כאן טיפ שאני ממש רוצה לחלוק איתכם, הוא נשלח לכאן כדי שנחלוק אותו. אדר גלדברג מדבר איתנו על החופש הגדול ועל לפעמים אתגר להיות עם הילדים כל היום במשך שעות מרובות, אפילו שהם הילדים שלנו וזה מה שצריך לקרות, אבל אנחנו לא לגמרי רגילים או רגילות לזה, וגם אם כן, גם אם היינו כל הזמן עם הילדים עדיין זה מאתגר לעתים, והיא רוצה לחלוק איתנו סיפור איך... איך אפשר להרגיע את האווירה, איך אפשר להירגע בעצמנו. היא מספרת סיפור על נזיר, שאישה אחת שהגיעה לנזיר, ואמרה לו שהיא מתה על הילדים שלה, אבל הכעס כשהוא עולה, היא יוכל לצעוק ולאבד את זה לגמרי, ואז היא מתחרטת מה הוא יכול לתת לה כדי לעזור לה בזה. והוא באמת הסתכל עליה ונתן לה איזה בקבוק כזה, אמר לה, כל פעם שאתה מרגישה שהכעס עולה, תטפטפי טיפה. טיפה אחת לפה, ותחכי 10 דקות עם פה סגור. 10 דקות זה המון, אבל אוקיי. תראי אם זה עוזר. היא עשתה מה שהוא אמר, ובאמת אחרי כמה שבועות הגיעה אליו ואמרה שהיא בקושי צועקת על הילדים שלה, וגם הכעס נרגע, והוא חייב לספר לה מה זו התרופה הנפלאה הזו, הפלא הזה. מה שינה שם? והוא אמר לה, לא, מאמי, לא הייתה שם שום תרופה. הבקבוק הזה הכיל רק מים, אבל מה ששינה היה הזמן שנתת לעצמך לפני שהגבת. אז באמת היא כותבת, אנחנו בעיצומו של החופש הגדול ויש בו רגעים קסומים, אבל הוא מאוד אינטנסיבי, לחוץ וצפוף, והאווירה יכולה גם להיות בהתאם לזה. הילדים שלנו יכולים לשגע אותנו, אז תחשבו על זה, לא תמיד צריך להגיב לכל התנהגות, לא לכל ריב, לא לכל אמירה שיוצאת להם מהפה, לפעמים זה מתוך שעמום. כמה דקות של שקט, פשוט לא להגיב, כל זה יכול לשנות את המצב כולו, את כל האווירה בבית, גם אם זה רק עד לפעם הבאה. קיץ נעים, מוסרת לנו הדר גולדברג, ובאמת תיקחו את הסיפור הזה, כי יש בו באמת באמת הרבה. דקה של שקט, אתם יודעות מה, יודעים מה, דקה שלא להגיב, וואו, יכולה לשנות המון. טוב, כבר 6 דקות לפני שעה 9 בבוקר, אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM, אנחנו מסיימים את השעה השנייה, יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. אל תלכו לשום מקום, עד אז מוש בן ארי, תסתכל לי בעיניים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ונחזור מיד אחרי.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה ומוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים, מבחר. ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
12: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
13: יהוו! האיכות, מילה דיימונדס, הברק, מילה דיימונדס, היופי, מילה דיימונדס, השלמות, מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
14: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
15: כל המעלות הטובות.
16: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
17: מיד באילת,
18: הבוקר של אילת עם עומרית
19: אילת. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
20: יוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
21: בנק הפועלים.
20: פרטים באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד אחרי ספירת כ-92% מהקולות, אלי כהן שומר על מקומו בראש, אחריו אמיר אוחנה במקום השני, ואז יריב לוין. מירי רגב ואופיר כץ סוגרים את החמישייה הראשונה, מיד אחריהם מי שמשלים את העשירייה לפי הסדר הם יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. משה סעדה נדחק לעשירייה השנייה וכרגע נמצא במקום ה-11, גם טלי גוטלי במקום ה-12 ברשימה ללא השריונים. אחריהם נמצאים שלמה קרי, דוד ביטן ובועז ביסמוט. ניר ברקת וזאב אלקין נאבקים על מקום ריאלי ברשימה, כשבינתיים ברקת מגדיל את הפער מאלקין ומוביל בלמעלה מ-440 קולות. מסתמן כי בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת הם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. אחרי 45 שנים אותרו בלבנון שרידיו של חלל צה"ל רב סמל יהודה כץ. שרידיו של כץ, אחרון הנעדרים מקרב סולטן יעקוב, זוהה על ידי הרבנות הראשית בעקבות מידע מודיעיני שהגיע מאמן. צה"ל עדכן לפני זמן קצר את משפחתו של החלל. ש שישה פועלים תאילנדים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל ישן בשטח הקלעי במרחב מטולה. חופשים ופרמדיקים של מדה פינו במסוק לבית החולים זיו בצפת. שני פצועים במצב קשה, אחד באורח בינוני, ושלושה נוספים שפונו באורח קל. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרת שווא במרחב זרעית, כך נמסר מדובר צה"ל, על פי מדיניות לא הופעלו התראות, אין חשש לאירוע ביטחוני, האירוע מתוחקר. הרצח של אלדר דיין, המשטרה עצרה שני חשודים נוספים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של דיין. בשלב זה שישה חשודים עצורים במסגרת החקירה, ארבעה מהם בחשד למעורבות בקטטה, ושני חברים של דיין החשודים בהרצחו. החשודים יבואו היום לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם, בעצם לצורכי החקירה. כלכלה עכשיו עם עדכוני המטח, כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר מתחזק הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 2.97 שקלים. ההתחזקות של הדולר הבוקר מיוחסת להתחממות המחודשת בחזית שבין איראן לארצות הברית. בבורסות אסיה נרשמות ירידות שערים כשמדד הניקי יורד ביפן ביותר מ2%. אחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים כעת ב0.7%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב, פתיחה שתושפע גם מפערי הארביטראז' השליליים בשיעור של 0.6%.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: התחלפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי.

קציו אפ, פתאום אפי. איזה שיר יפה, מתוך האלבום השלישי שלו, דיפ, 1989.

טובות יותר, טובות פחות, אבל לנצח פיטר מאף פותח לנו את השעה השלישית והאחרונה לבוקר הזה, בוקר יום שלישי בשבוע, שלוש פעמים כי טוב בזה הרגע. 10 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו נכון להיום, יום לוס קפרוס. יום יום אני פותח דף. זוהר גוב.

איי, איי, איי, איי, איזה ימים, איזה יופי. סולן להקת הבאוס. בקריירת הסול, מה זה כבר היה מלא מלא פעמים בישראל בהופעות?

גידי גוב, אילוזון. כל כך הרבה אהבה יש בעולם. ואנחנו אוהבים גם אותך, כמובן, גידי, גם את אלי לוזון, כאן ברדיו אילת 102 FM. ליבנו לו כמו קרח לעולם, חם, חם, חם. היום יום שלישי, 18 באוגוסט, ובשעה 10 בבוקר, אני מספרת לכם כבר עכשיו, כי עכשיו כמעט 9:20, ממש דקה לפני, ובשעה 10 בבוקר אתם ממש מוזמנים להגיע לבית לעסקים, לשלם בסך הכל 20 שקלים חדשים, ולהשתתף בתוכנית קידום דיגיטלי במטה, מפגש מעשי לעסקים קטנים, כל הכלים לפרסום נכון, פייסבוק, אינסטגרם, כל מה שצריך, ובחירת התכנים מדויקים לקידום העסק שלכם. באמת, קהל יעד, אמרתי, עסקים קטנים, זה יכול לעשות פלאים. 20 שקלים, רק 20 שקלים, אז תגיעו לבית לעסקים, שחורת 3 למי שלא יודע. תרשמו אבל עכשיו, כדי שיהיה לכם מקום. זהו, גם בחמש אחר הצהריים, יש מפגש חשיפה, אמרתי מפגש חשיפה, אמרתי מפגש חשיפה, לא משנה, מפגש חשיפה לתוכנית, לסדנת, כותב את עצמי לדעת. זה מפגש בהנחיית ניב בייר, הכולל היכרות עם רוח סדנת, התנסות בכתיבה, וטעימה מתהליך יצירה בהשראה דרך האמן מאת ג'וליה קמרון. זה קורה בספרייה העירונית בחטיבת הנגב, אילת 30, וממש ממש מומלץ. גם למי שלא רוצה להיות סופר או סופרת, זה נחמד לעשות כזה ניקוי באמצעות כתיבה, דבר מאוד מאוד טוב. ובשבע בערב אתם מוזמנים לשוק הלילה בקיבוץ אילות, שזה שוק שנתי עם חגיגה באמת מעולה, עם די-ג'יי ויוגה נייט ומתחם יצירה לילדים ויד שנייה ואומנויות ומני אוכל. אווירה טובה בסך הכל, קיבוץ אילות ברחבה מתחת למסעדת כפות תמרים. שמונה בערב, למי שרוצה גם גם גם וגם, או רוצה רק משהו אחד, אז בשמונה בערב יש סינמה בפארק, הקרנת טרום בכורה של הסרט דג ושמו בסה, חוויה לכל המשפחה תחת כיפת השמיים, סמיכה על הדשא, מסך גדול, וסרט טוב, כניסה חופשית, פארק הטרמינל. 20 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, קריי בייבי, לא לבכות, אנחנו כאן.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוס את המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט
2: של אילת. המחסן המקצוען. צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: השעה בחסות...
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
9: עכשיו באלת,
10: הבוקר של אלת עם

וואו, איך הזמן באמת כשנענה, מה? פתאום הנקודת שכמעט 9:30 בבוקר, ואומר שאנחנו כבר 2:30 מבלים כאן יחד, והזמן רץ, דופק. אני מקווה שאתם ואתן נמצאים במקום שאתם נהנים בו, לפחות מבלים יחד איתנו כאן ברדיו אילת 102 FM בבוקר הזה, ובכלל עם כל המוזיקה הטובה. אנחנו עם ה-Sugar Babes, Round, round, round.

דפש מאוד הקבע המופלא הזה עם פרסונל ג'יזוס מתוך ויירל היטר 1990 אלבום משובח בוא ניגע באמונה זה מה שהם מבקשים ובאמת האלבום הזה היה מצוין והסיבוב הופעות שהיה אחריו היה אחד הטובים ביותר בכל סיבובי ההופעות של כל ההרכבים בעולם יש המון וידאוים שאפשר למצוא ביוטיוב ולעתיקים שבינינו יש גם את ה-DVD הכפול מתוך ההופעה בפריז וואו, זה היה מטורף ממש חרשתי עליו כל כך הרבה פעמים כן, הנאות צרופות ברגעים מסוימים ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM נסכן את הכל עם ברונו מרס 2026 רומנטיק האלבום שלו הוא היה יפה גם כן הוא עדיין

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: אני רוצה להגיע
16: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
15: אני רוצה לעזריאלי.
17: הבוקר של אילת, 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
18: אתם שואלים.
17: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, 5:50 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
19: עכשיו באילת,
17: הבוקר של אילת עם

הצלילים היפים האלה הם של השיר טו פרנס לצרפת. מייק אולדפילד הלחין, כתב, הוציא את זה באלבום התשיעי שלו, דיסקאברי, גילויים. מי ש... זה כל יפה, זאת הזמרת שביצעה, מגי ריילי, זמרת סקוטית. הם הכירו באחד השירים, קצת לפני זה היה להם איזשהו שיתוף פעולה, Moonlight Shadow, אתם בטוח מכירים גם את השיר הזה, מאוד מאוד מוכר, והשיתוף פעולה הזה יצר חיבור יותר עמוק, והם שיתפו יחד פעולה באלבום הזה. הסיפור הזה בעצם מספר על דמות היסטורית של המלכה של הסקוטי, מרי, שיש לה גם סיפור מאוד מאוד יפה, כדאי לקרוא, לראות סרט, יש גם סרט עליה לדעתי, לא יצא לי לראות, אבל אני די בטוחה שהוציאו גם סרט. זהו, ועם המסע לצרפת בשיר הזה. ואתם ואתם כאן על רדיו אילת, 102 FM. אז 10 דקות לפני השעה, 10 בבוקר, אנחנו עם אריק איינשטיין, השיר הגר, על הנושא של הגר וישמעאל, שיר ששלום חנוך כתב, 1967. חניב את הצלילים האלה, יאו. אבל את זה אתם כבר יודעות ויודעים, בואו פשוט נקשיב. אז הנה.

ושש דקות לפני השעה, שבע דקות לפני השעה, עשר בבוקר, אנחנו צריכים לסיים את תוכנית הבוקר שלנו לבוקר הזה. היה נהדר, מקווה שנהניתם לפחות כמוני. אני רוצה להודות לכן ולכם על עוד בוקר נפלא יחד. אתם ודאי מאזינים לנו באתר רדיו אילת, אילת מהו 2.co.il, ועוקבים ועוקבות אחרינו בעמוד האינסטגרם והפייסבוק והטיקטוק והיוטיוב של רדיו אילת. אנחנו נמצאים בכל מקום בעולם כל הזמן. נודה לגרי סיגור כמובן, נאמר לו בוקר מוצלח ונעים. ואחריי באולפן כמובן אודי שכטר עם עצם העניין והמון דברים חשובים וטובים. לי קוראים אומרת, אני אהיה כאן גם מחר, תבואו גם, יהיה ממש כיף, בטוח, תהיה מלא מוזיקה טובה ועוד כל מיני דברים טובים ומעניינים. לא לשכוח להשתדל להיות מחר עוד יותר טיפה טובים ממה שהיינו הבוקר הזה, ובטח אתם אז אתם עוד הרבה יותר טובים. קערת מים לבעלי החיים בחוץ, שיהיה להם משהו לשתות, הם לא יכולים להדליק את הברזים לבד, לפתוח, אז הנה משהו קטן וטוב, ממש קטן. זהו, יאללה, בואו נסיים עם איך זה שכוכב סגיב כהן שחידש את מתי כספי כמובן, נספר לכם שיוצאת סדרת ספרי ילדים מבוססים על סיפורים שכתב מתי כספי, שמוציא לאור חנוך סער, איורים של הבת שלו, סויין של מתי כספי, יהיה יפה ומעניין. אז איך זה שכוכב, וואלה, איך באמת. שיהיה לנו אחלה של יום, פעמיים כי טוב, נשתמע מחר, ביי.

0: של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
1: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
12: השעה בחסות
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
13: עכשיו באלת,
14: הבוקר של אלת, עם אומר.

0: כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, ספירת הקולות צפויה להגיע לסיומה בקרוב, לאחר ספירה של כ-96% מהקולות, מסתמנת יציבות בצמרת. השר אלי כהן ממשיך להוביל את המרוץ, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מטפס ועוקף את שר המשפטים יריב לוין, בקרב על המקום השני. מירי רגב ואופיר כץ סוגרים את החמישייה הראשונה, מיד אחריהם, מי שמשלים את העשירייה לפי הסדר, הם יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. בעשירייה השנייה מדורגים משה סעדה במקום ה-11 וטלי גוטליב במקום ה-12, מיד אחר כך דוד ביטן, שלמה קרי ובועז ביסמוט. ניר ברקת נדחק אל המקום ה-16, אחריו זאב אלקין, גילה גמליאל, אתי עטייה ועמית הלוי, שסוגר את 20 המקומות הראשונים. כתבנו אלי זילברברג מציין כי בגלל השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, רק 16 המקומות הראשונים נמצאים במקום ריאלי. אחרי 44 שנים אותרו בלבנון שרידיו של חלל צהל רב סמל יהודה קץ. שרידיו של קץ, אחרון הנהדרים מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, זוהו על ידי הרבנות הראשית בעקבות מידע מודיעיני שהגיע מאמן. נציגי צהל עדכנו בממצאים את בני משפחתו של החלל. הרצח של אלדר דיין, המשטרה עצרה שני חשודים נוספים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של דיין. בשלב זה 6 חשודים עצורים במסגרת החקירה, 4 מהם בחשד למעורבות בקטטה ושני חברים של דיין, החשודים בהרצחו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו

0: פים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: יום שלישי, עצם העניין. היי באלול, תפשין פי וב, 18 באוגוסט 2026. מפיקת המשדר, מירי אדרי היום. לא זה, בוא נגיד, 25% מירי אדרי, בוא לא נעשה בלגן עם המנכלית, 75% המנכלית, אורית ביטון. כן, זאת החלוקה. מנהל אולפן, טכנאי השידור, המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר.
2: זה עדיין אני, בינתיים, עד שלא יחליפו
1: אותי. אתה תמיד נשאר אתה.
2: לך, אבל אני תמיד נשאר.
1: מה אתה חוגג? את התוצאות?
2: כן, איך אתה מכיר אותי כל כך טוב, אודי? תשמע, אני חוגג, אני לא חוגג כלום.
1: תשמע, יש לנו הצלחה בתוכנית, אני אסביר לך משהו. שלושה מרואיינים ראיינו לפני הפריימריז. כן, שלל הפניות שקיבלנו, אמרנו אי אפשר לעשות את התוכנית רק פריימריז. אז מתוכם בחרנו ככה, מירי רגב, היא האישה הראשונה בליכוד.
2: נכון.
1: אלמו כהן, שבדקה 99, בתוספת הזמן, קיבל קיצור פזם מבנימין נתניהו.
2: אם אני זוכר מקום, מקום תשיעי.
1: לא משנה, הוא נכנס בעשירייה הראשונה בליכוד, שזה הישג מדהים מבחינתו. ואלי כהן, שאיתו פתחנו את הפריימריז אתמול, ו...
2: יהודה מורדי נתן את בשנתו.
1: נתן לו זה.

0: גוטליב, תבוא בסוף.
1: טלי גוטליב, הלינץ' שהעביר אותה בנימין נתניהו באנשיו.
2: חשבתי שמאי גולן זה הלינץ'.
1: לא, מאי גולן זה סיפור. אני מניח שהיא כבר נחתה בבן גביר. עוד בצהריים אלה. היא כבר נוחתת אצל בן גביר, זאת הערכה שלי, אבל בואו נראה. טוב, בכל מקרה אנחנו נדבר על התוצאות של הפריימריז בליכוד. אביב בושינסקי איתנו לשעבר, יועץ התקשורת וראש המטה של בנימין נתניהו, מכיר את העסק מבפנים. לאחר מכן נשמע על השריפה בידע ונו עם פצועים קל, רשף נתנאל אלמקייס, סגן מפקד המשמרת, יהיה איתנו. מירון גינסבורג תהיה איתנו. קודם כל יש את מירה פניאר קרויטרו, קרויטרו.
0: קרויטרו.
1: מונתה לתפקיד מנהלת חטיבת הביניים ברבין, מינוי חדש, אנחנו נדבר איתה לקראת שנת הלימודים. מירון גינסבורג, שוק הלילה של הערבה הדרומית, היום בקיבוץ אלות, ננסה להבין מה עושים שם בשוק הלילה של אלות. אלות מפתיע עם שווקים מדי פעם, עכשיו זה שוק לילה. כן, הקיבוץ חי, הוא בועט. ולאחר מכן נסיים עם אביב לוי, המנהל המדעי ואחראי צוות הצוללים במצפה תת ימי.
0: על מה?
1: על צווי ים.
0: צווי ים.
1: כן, על צווי ים. שגדלו במצפה.
0: ומשוחררים לטבע?
1: כנראה.
0: ניקו להם שליש?
1: עוד לא. תחכה לדייגים. לקולות הדייגים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: בליכוד יש כמה וכמה אירועים משמעותיים. שלום, אביב בושינסקי לשעבר יועץ התקשורת, ראש המטה של בנימין נתניהו, והאיש שעוד לא החתים לנו אף שחקן משמעותי בלעונה הזאת שרק בוחרים בינתיים במכבי.
1: תדבר על הכדורגל, אה?
0: מה נשאר לנו בחיים? אין לי שום...
1: יכול להיות שכשיהיה נציג ליכוד, חבר כנסת אילתי בליכוד, אז יהיה גם שחק במכבי תל אביב.
0: כן, בינתיים האלטים מתמודדים ברשימות אחרות, כן.
1: ממש ככה.
0: טוב, בוא נלך על ה... בוא נלך במי שמגיע לו. אלי כהן במקום הראשון, הפתעה?
1: לא, אבל קשה. היה בכל הבר מצוות ובכל החתונות וכל האירועים שהליכודיקים אוהבים. פחות או יותר שומר על מיקומו בצמרת. אותו דבר, דווקא זה קצת הפתעה, יריב לוין, כי היו לא מעט ליכודיקים שהבטן שלהם הייתה מלאה לגביו, כי הוא היה קצת ברוטלי עם ההפיכה או הרפורמה המשפטית, אבל עובדה, זה מה שהליכוד רצה, ועכשיו יריב לוין מבטיח שמה שהוא התחיל הוא יסיים, כי מה שהוא התחיל הוא לא כל כך הצליח בינתיים, וכמובן אמיר אוחנה, הנאמנים הגדולים של נתניהו נמצאים בצמרת הרשימה, והיא סוגרת עם מספר 9 עם מירי רגב, האישה הראשונה.
0: השעה הראשונה בליכוד, זה היה קרב מאוד מאוד מאוד חשוב למירי רגב בעיקר.
1: ולבנימין נתניהו, כי בנימין נתניהו רצה שנאמניו הגדולים, והאישה שמפיקה את כל התקפים שבהם נתניהו הכי גדול, וגם רעייתו הכי גדולה, אז היא עקפה או תמרה על מיקומה, הדמון הגדול מירי...
0: טלי גוטליב.
1: כן, טלי גוטליב.
0: תשמע, זה סיפור.
1: ממש סוס פרוע.
0: תשמע, אני ראיתי את כל הסקרים הלפני. היא הייתה מקום ראשון. ראשון. בקרב מתפקדי הליכוד, או הסקרים של הליכוד, ולשם היא שאפה, בראשון שני. ואנחנו ראינו בשבוע האחרון לינץ'. לינץ' שהיא קיבלה. זה התחיל מעמית סגל, המשיך לינון מגל, ושרון גל. וככה היא קיבלה, התחילה לקבל בראש, אחד אחרי השני, בעצם היא הבינה מי שולט בתנועת הליכוד, בנימין נתניהו, גם אם היא חביבה על ידי אנשים כאלה ואחרים.
1: נתניהו הוכיח שהוא שולט בליכוד, הוא עשה גם תרגיל מעניין, האחד, כל הדילים, זאת אומרת, כל לפי המומלצים של כל הקוניונקטורות בתוך המפלגה, פחות או יותר עבדו, למעט אחד שתכף נדבר עליו, והוא לא העריך את שעות ההצבעה, זאת אומרת, הקלפיות נסגרו בשעה המקורית, ולא הייתה הערכה כמו שיש בדרך כלל.
0: נסגרו בתשע.
1: נכון, כדי שמה שהמצביעים החופשיים, אלה שלא חייבים שום דבר לאף אחד, לא הספיקו לשנות את הכף. אז זה כן, נאמן אחר, מה זה נאמן? נשכב על הגדר, הוא כאילו חוקק את חוק הגיוס, בועז ביסמוט דווקא נדחק לשולי הרשימה, אבל סך הכל... מבחינת נתניהו זאת רשימת חלומות, הנאמנים בפנים, הפחות נאמנים נדחקו, כשבראש הנדחקים...
0: רגע, כשאתה מדבר על נאמנות, אתה מדבר על נאמנות לנתניהו.
1: נכון, חד משמעית.
0: אוקיי. חד משמעית. תגיד, ההישג של אלמוג כהן, שממש בדקה ה-99 קיבל קיצור פזם ונרשם בליכוד, זה לא מה בכך.
1: זה לא מה בכך, זה גם כן היה מהמומלצים של נתניהו, מאוד רצה את זה, הנה אדם אחד מעוצמה יהודית נכנס לליכוד, גם שיקלי שהיה במפלגה אחרת נכנס חזק לליכוד, על חשבון ותיקים יותר, וגם אחד אחר שעכשיו ממש נלחם, איך שאנחנו מדברים, על הסיכוי האחרון להישאר חבר כנסת, שעוד דבר על שר, זה כמובן, אתה יודע מי.
0: ניר ברקת?
1: זאב אלקין.
0: אלקין.
1: זאב אלקין. אלקין שהיה פעם, אנשים שכחו, אתה יודע, אודי, הוא היה פעם במפדל, אחר כך הוא היה בישראל בעלייה, הלך לליכוד, היה בקדימה, חזר לליכוד, היה בתקווה חדשה, במחנה הממלכתי ובימין הממלכתי, מציע שאחרי השידור תמצא...
0: איך אתה זוכר את כל שמות המפלגות? כל הכבוד.
1: אני, יש לי אובססיה לגביו, כי במיוחד שהוא הריץ קמפיין צריך רוסי בתוך הליכוד, אז הרוסי הזה עכשיו נלחם בציפורניים להישאר בליכוד.
0: אוקיי. מה עם ניר ברקת, שגם הוא קיבל בראש מתניהו סגל?
1: ניר ברקת קיבל בומבה גדולה מאוד. נכון שהחשיפה על פוטש, כנראה היה, או אולי לא היה, הוריד אותו רחוק מאוד. בסוף ניר ברקת נשאר עם היוזמה שלו לתביעות דיבה, שבמממן תביעות דיבה נגד הטלוויזיה, אבל בכנסת כנראה, כרגע במקום ה-24, אם אני לא יודע, 23, קיבל בומבה גדולה. אבל אני חייב להגיד לך, אתה יודע שהדבר המעניין הוא נכון, עכשיו ברקת הוא יהיה אופוזיציה אולי קולנית לנתניהו, יחד עם דוד ביטן, שגם אותו נתניהו
0: נתניהו, דוד פה. ביטן, שקראתי הרבה מאוד כועסים עליו, שהוא בכלל נלחם בנתניהו, אנחנו רואים שהוא בסדר, יחסית.
1: כן, הוא שיחק אותה באופן עצמאי והצליח להישאר. השאלה אם השניים האלה נגיד יחברו יחדיו, ויהיו הסכינאים בתוך הליכוד, קל בחומר אם הליכוד לא יצליח לזכות בבחירות, אבל זו אופוזיציה חלשה מאוד, בהשוואה למה שהיה לנתניהו בראשית דרכו, אם אתה זוכר, פעם זה היה הנסיכים, ודוד לוי, וסילבן שלום, ועוד ועוד. היום הליכוד...
0: לא, היום אין אופוזיציה לנתניהו, זה ברור.
1: אין אופוזיציה, אין שום כוח בעולם שיכול להזיז את נתניהו מהליכוד.
0: רגע, חסרים השריונים. יש את השריונים שנתניהו צריך להשלים.
1: נכון, דיברו בהתחלה על 8 שריונים, או תכלס 9 שריונים, כי הוא כבר שריין 3, את חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער, אבל במקומות ריאליים נשארו לו 3 בסך הכל, אחרי שהוא שריין את דוברונסקי, האיש ההייטק.
0: כן.
1: תשמע, אם הוא לא יצליח לדעתי, אם הוא לא יצליח להביא שחקנים שהם תותחים, שהם אטרקטיביים, הרשימה הזאת יכולה להיות רשימה... אולי מאוד חזקה לנתניהו, אבל די חיוורת כלפי חוץ.
0: לא, הוא יביא, בטוח הוא יביא, למה הוא היה צריך את השני?
1: לא בטוח, כי הוא צריך גם לעשות פוליטיקה פנימית.
0: רגע, אתה חושב שהוא שמר את המקומות האלה כדי שאם יהיו אנשים כמו יריב לוין או אחרים שנדחקו החוצה, הוא יכניס אותם קדימה?
1: יש דיבור כזה. למשל, יכול להיות שהוא אפילו תשמע איזה קטע, יכול לשריין פתאום את זאב אלקין במידה שהוא יצא החוצה, וככה הוא בעצם מעיף את ברקת לגמרי מהכנסת. זה גם אופציה. אבל אני אומר שוב, אם לא יהיו לו שחקנים חדשים מבחוץ, שחקני רכש חזקים...
0: בוא נזרוק שם, עופר וינטר, שלפי הסקרים יכול להיות שהוא יפרק את גוש הימין אם הוא ירוץ?
1: יכול להיות, הוא לא צריך לפרק את גוש הימין, הוא צריך להביא דווקא שחקנים מהגוש השני, מגוש אייזנקוט. אין לנתניהו כרגע גנרלים, אני לא יודע אם כולם רוצים גנרלים, אבל אין לו.
0: אתה לא יכול לנהל קמפיין... שלם נגד גנרלים ואז להביא גנרל מפעם. אתה צריך מישהו שהוא גנרל שלא הגיע לכדי מימוש.
1: נכון.
0: כלומר, וינטר.
1: כרגע הגנרל הבכיר ביותר בליכוד, אגב, סגן אלוף קיש, ואחריו ברקת שהוא רב סרן. פעם היה גלנט, בחירות קודמות, איציק מרדכי, בוגי יעלון, אז זה אין.
0: אז אולי הוא למד, לא כדאי גנרלים. עדיף, עדיף מה שנקרא גנרל שלא הגיע למיצוי כוחו הצבאי. קופה על היותו בעל כיפה. עופר וינטר הוא בדיוק המשבצת.
1: מאוד יכול להיות. או גנרל חורף, אני כבר לא יודע, אבל אתה צודק. שוב, יש בסך הכל 3 מקומות.
0: רגע, יש את יוסף חדד.
1: נכון, יוסף חדד כבר מדבר על הקמת מפלגה משלו, אבל לטעמי, אם היו שואלים אותי, יוסף חדד יכול להיות אחלה רכש. גם לוחם גדול, בתקשורת העולמית, במעמדה של ישראל, גם צעיר, גם אנרגטי, זה יכול להיות.
0: וגם קריצה של הליכוד לציבור הערבי, שאני מניח שעדיין בנימין נתניהו זוכר את שמו כאבו יאיר.
1: כן, אבל אתה יודע, יש בבחירות הקרובות בערך 500, אפילו יש אומרים 600 אלף מצביעים חדשים שרובם צעירים שלא הצביעו עד עכשיו. אתה חייב להביא מישהו, דמות שהיא אטרקטיבית לציבור הצעירים, כדי שאלה יבחרו בליכוד. את הגברת מתנועת הצעירים, נתניהו חסם ולא נתן לה קיצור פזם. אתה יודע מי
0: מוכתר,
1: אני מדבר.
0: כן.
1: אדר מוכתר, בדיוק. אז יכול להיות שצריך למצוא צעיר אחר.
0: אולי הוא יביא אותה? אולי הוא ישריין אותה פתאום?
1: קשה לי להאמין, זה כבר יש שם שיקולים פנימיים בתוך המפלגה ואולי בתוך המשפחה. אבל כרגע לנתניהו יש רשימה מאוד מאוד סוליד, מאוד נוחה, אין הפתעות רעות מבחינתו, אבל עכשיו הבחירות הגדולות האמיתיות בפתח.
0: עכשיו מתחיל.
1: עכשיו זה מתחיל, ועם סקרים של 22, 23, 24 מנדטים, הסביחה מאוד מאוד קצרה, ואם לא תהיה ראש ממשלה או לא תהיה בממשלה, אז גם לא יהיה...
0: תשמע, יש לו... אתה דבר על צעירים, ולא סתם אמרת את זה. אני, לפי מה שאני, בין השורות, אני מבין, איזו זליגה מאוד גדולה בקרב הצעירים לכיוון בן גביר. מנתניהו.
1: נכון.
0: ואת זה, את הפצע המדמם הזה הוא צריך לעצור. אני כבר שומע גם שמאי גולן, שמתחקה אחורה, כבר מוצאת את דרכה, בטח מחר נשמע, אם איתה מרבן.
1: אני לא בטוח שזה עבודה גדולה לפוליטיקה הישראלית.
0: לא, היא תלך עם בן גביר. היא תלך לבן גביר.
1: בסדר.
0: סילמן?
1: כן, סילמן זה עבודה גדולה, אני לא בטוח.
0: אני מניח שבנט די מרוצה.
1: בהחלט, כן. לפחות זה, למרות ששיקלי יסתדר בחיים.
0: נכון. אבי בושינסקי, כן, לסיום.
1: יאללה.
0: רגע, מה עם רכש?
1: יהיה מעניין, עכשיו נתניהו, אתה יודע, הכל היה בבלומפילד, נכון?
0: נכון.
1: אז זה קדימון לעניין החשוב יותר. עכשיו בקבי תל אביב תסדר.
0: אבי בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת וראש המטה של בנימין נתניהו, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
1: יאללה, בשמחות, ביי ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: פריימריז הסתיימו.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שרפה פרצה לפנות בוקר במקלט בבניין מגורים ברחוב ידע ונו. שלום רשף נתנאל אלמקאי, סגן מפקד משמרת כיבוי אילת, שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור. תגיד, מי שעובד בלפנות בוקר הוא עוד ממשיך עכשיו? איך זה עובד?
2: לא, אנחנו עובדים מ-7 בבוקר עד 7 בבוקר. מי שעבד בלילה סיים ב-7 בבוקר והלך הביתה.
1: אז אתה מדבר איתי בתור מי שהיה שם או בתור מי שמתחקר את האירוע?
2: לא, אני מדבר איתך בתור מי שהיה שם. נשארתי ער בשבילך, כן.
1: יפה. קיצור, זה מה שעתיתי לדעת. תודה.
2: כן, כן. הכל בסדר.
1: טוב, מה היה שם?
2: ככה, אנחנו בטיפה לפני 2:40 מקבלים הודעה על אשן שיוצא מבניין מגורים. כמובן יוצאים עם כל הכלים שלנו למקום, אנחנו מגיעים, מזהים חדר מדרגות מלא באשן, ומתחילים לפעול. מה זה אומר? אנחנו עולים לכיוון הדירות, שכמובן כל האנשים שם הלכודים בדירות, מחלצים את כל האנשים בשלב הראשון.
1: בוא נזכיר רגע בנקודה הזאת, אנשים מריחים אשן או משהו, מה הם עושים דבר ראשון? פותחים את הדלת, לא?
2: תראה, מדובר בשעת לילה מאוד מאוחרת, כמו שאתה יודע.
1: אז חלק ישנים בכלל.
2: עד שהם מריחים את האשן, אז בעצם כל חדר המדרגות תפוף אשן. זאת אומרת שיהיה להם מאוד מאוד קשה לצאת החוצה. גם אם הם פתחו את הדלת, הם יסגרו אותה באופן מיידי. אם הם ישאירו את הדלת פתוחה, הם בכלל בסכנה.
1: זה מה שאני רוצה לחזור. בתור הוראות, אתה יודע, הוראות בייסיק שהתקלטו בראש של האנשים. יש אשן בחדר המדרגות, סגרו את הדלת.
2: כן, הנטייה שלנו היא תמיד לנסות לברוח, לצאת אל האשן זה לא הדבר הכי נכון לעשות. כמובן, כמו שאנחנו אומרים תמיד, למצוא חלון רחוק שהוא טיפה נקי, לעמוד שם, אנחנו נגיע אליכם ונוציא כמובן את כל הליכודים כמה שיותר מהר.
1: אוקיי, okay. עכשיו, מאיפה? אתם במקביל רצים, אני מניח, גם למוקד האש.
2: כן, כן, אז במקביל אנחנו גם פורסים קווים, מדובר בשריפה במקלט, המקלט הוא למעשה מקלט משותף של שתי כניסות, אז שתי הכניסות התמלו לנו באשן.
1: זה שכונה ותיקה, המקלטים בדרך כלל הם בחוץ, לא? הם לא בתוך הבניין.
2: אז המקלט שם הוא בתוך הבניין, והוא, יש כניסה משתי הכניסות למקלט, מה שיוצר לנו בעיה גדולה, כי בעצם אנחנו צריכים גם להוציא את האשן, אז אנחנו מוציאים אותו לכיוון הכניסה השנייה, וגם האשן עולה כלפי מעלה, אז הוא בעצם מלא לנו את שתי הכניסות באשן, הרבה מאוד לכודים.
1: איפה הלכודים? בתוך המקלט?
2: הלכודים היו בתוך הדירות. האשן שעולה מלמטה מהמקלט, עולה והציף את כל חדר המדרגות, וכל האנשים נלכדו בדירות.
1: תגיד, אבל איך הגיע שם המקלט? מה אנחנו כבר יודעים? אופניים חשמליות, בטריות, נרגילות, מה?
2: אז יש חוקר כרגע שעדיין לא עוד להוציא את החקירה שלו. מה שאני כן יכול להגיד לך, שהיו שם אנשים. היה שם כל מיני דברים שלא אמורים להיות במקלט. אז זה מה שאני גם די רוצה להעביר מסר. המקלטים האלה אמורים להיות נקיים. ולפעמים נכנסים לנו לשם אנשים ויוצרים כל מיני זולות קטנות או
1: מקומות מחבות האלה שם, כן.
2: כן, מתמקמים לנו שם, והדברים האלה בעצם גורמים לסכנה. הדיירים צריכים להבין את זה ולדעת שההתמקמות הזאת יכולה לגרום לסכנה, בעצם שריפה במקלט.
1: כשאתם אבל מגיעים למקלט, האנשים שהיו שם כבר לא נמצאים.
2: לא, אנשים כבר לא היו נמצאים למזלם וגם לשמחתנו. אנחנו בעצם קיבינו את הבערה, ניקינו את כל האשן, פינינו את הדירות. מאנשים פונו ארבעה אנשים בשאיפת אשן לבית חולים, ובעצם זיקינו את כל המקום.
1: זאת אומרת, יש ארבעה, מה שנקרא, פצועים קל משאיפת אשן.
2: כן, ארבעה פצועים קל משאיפת אשן, וסך הכל הוצאנו משם שבעה לכודים, נקראים לכודים, בעצם הוצאנו שבעה אנשים מהדירות.
1: אז אותם אלה שנפגעו משאיפת אשן, הם כן אלה שפתחו את הדלתות, או לפעמים זה גם חודר את הדלתות ונכנס הביתה?
2: תראה, סביר להניח שכן, שהם פתחו את הדלת והם קיבלו את האשן. חלק מהאנשים מצאנו אותם כבר בחדר המדרגות, אז בעצם אנחנו יודעים להלביש עליהם ברדס ולהוציא אותם החוצה. לשמחתנו זה פציעה קלה, והם לא נשארו בחדר מדרגות מעולפים מהשן. כן.
1: רשף נתנאל אלמקאי, סגן מפקד משמרת כיבוי אילת, אני מאוד מודה לך גם על הפעולה וגם על זה שנשארת כדי לדבר איתנו. תודה רבה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, עם אודי שכטר.

0: ית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
1: האחים אוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו באילת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
4: המומחים עם שמולי קליין.
5: אילת, 102 FM.
4: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
6: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
4: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
7: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: איי, אומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
9: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו במסגרת המינויים החדשים לתפקידי ניהול בבתי הספר באילת. עכשיו חטיבת הביניים בתיכון רבין, ג'וליה אינדיק, שניהלה את החטיבה, קפצה לניהול בית הספר, ובמקומה תיכנס לתפקיד מירה אפניאר קויטרו. שלום מירה אפניאר קויטרו.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ברכות ראשית.
2: תודה רבה.
1: טוב, את מורה ברבין ותיקה, נכון? או שזה כניסה חדשה לרבין?
2: לא, לא. אני מורה כבר 20 שנים ברבין. כבר עשיתי כמה תפקידים שם, וממשיכה עכשיו.
1: רגע, כשאני רואה אפניאר...
2: אפניאר קרויטורו.
1: כן, אפניאר. כשאני רואה אפניאר, זה גם אורלית?
2: נכון. נכון מאוד, אחות.
1: הבנתי, זה חינוך בבית, בקיצור.
2: נכון מאוד, כן.
1: טוב, אתה מנהלת בגלים, תותחית על. טוב, בוא נדבר קצת על החזון. החזון לחטיבת הביניים, איך שאת רואה ברבין?
2: קודם כל חשוב לי לדייק ולהגיד, לא חטיבת הביניים כבר, אנחנו חטיבת נעורים.
1: מה זה אומר? ראיתי את השם הזה נעורים, לא הבנתי איך הגיע לנו השם
2: נעורים. אז אני אסביר לך, כי ממש חשוב לדייק את זה, וזה לא סתם, כי מאוד הסמנטיקה היא מאוד חשובה פה. חטיבת נעורים, כשמה כן, אנחנו יודעים שבתקופה הזאת, השלב הזה, גיל הנעורים מביא איתו הרבה מאוד אתגרים, יש המון דברים שצריך לעבוד עליהם, ואנחנו כבר לא בחטיבת ביניים, שאם אין תחנת ביניים בין יסודי.
1: זאת אומרת, אתם כבר לא תחנת מעבר.
2: בדיוק, אנחנו ממש לא תחנת מעבר, אלא אנחנו באמת...
1: תחנה משמעותית בשלב הנעורים.
2: בדיוק.
1: הבנתי את הרעיון. זה דרך אגב ייחודי לרבין או ש...
2: לא, לא, זה מהלך עירוני, זה כבר...
1: אז כל חטיבות הביניים הם חטיבות הנעורים מעכשיו.
2: נכון, אנחנו היינו פיילוט בשנה שעברה, ועכשיו נכנסים בכל הכוח, ממשיכים...
1: מה זה אומר מבחינת תוכנית לימוד? מה זה אומר מבחינת תוכנית לימוד? מה השוני? בערכים שאתם, בכלים, במה?
2: אז אני אסביר. קודם כל, אנחנו כאן כדי לזהות את הניצוץ בכל ילדה וילד שהם מגיעים אלינו, לטפח את החוזקות שלהם, ללוות אותם באתגרי גיל הנעורים, וליצור עבורם סביבה שהיא מוגנת מעצינה, שבא למעשה גם הצוות וגם התלמידים מרגישים שייכים ופועלים מתוך כבוד ושותפות ואמון הדדי. אנחנו בתפקיד שלנו, יש לנו כמה יעדים מאוד משמעותיים, שהתלמידים האלה מגיעים אלינו, עוברים אלינו לחטיבת הנעורים, אלה תלמידים שאנחנו מזהים כבר את הצורך בשייכות. תלמידים, זאת התקופה שתלמידים מגבשים את הזהות האישית שלהם, את התכלית האישית שלהם, ופה אנחנו נכנסים לכוון אותם, להיות עבורם איזשהו מודל, לתמוך בהם, לזהות בעצמם את החוזקות, את הכישורים, את האהבות, גם את נקודות התורפה, על מנת להוביל אותם בסופו של דבר לעשות את הבחירות הנכונות, שהתחנה הראשונה היא בכיתה ת' לפני שהם בוחרים את מקצועות ההגברה שלהם בהסללה בתיכון.
1: אני חייב לדעת איך המערכת, שהיא מערכת לדעת שנעה לאט, היא מערכת גדולה, מתמודדת עם השינויים הדרמטיים שעוברים בני הנוער, עם כל הרשתות החברתיות, ולייק ולא לייק, ויש להם שמות אחרים, אני כבר לא שולט בכל הז'רגון, איך את שולטת בז'רגון? הצעיר נקרא לזה ככה. יש להם עולם, יש להם עולם חדש ואחר,
2: לגמרי,
1: ושפה אחרת.
2: פה אני אומרת, צריך לבנות מערכות יחסים בין אנשי הצוות לילדים, לקיים דיאלוגים, כדי באמת לבנות מערכות יחסים שמבוססות על אמון, על מרחבים בטוחים, ואז אנחנו מצליחים, אני לא יכול להגיד לך שתגיד אנחנו נגיע לכולם, יש פה גם הורים שנכנסים לתמונה שמאוד מאוד חשוב שהם יהיו המשולש המנצח ביחד איתנו, כי אנחנו מדברים על שפה משותפת שאנחנו רוצים להוביל, על לראות את טובת הילד, אם נצליח באמת להגיע למקום הזה שההורים ואנחנו מבינים שהילד לנגד עינינו, אז המטרה שלנו היא משותפת, ולשם אנחנו גם נפעל. ופה זה המקום שלנו
1: בעצם באמת. אני שומע ממך גיוס אמון ההורים במערכת כדי לפעול ביחד עם הילדים.
2: נכון, אמון המערכת בהורים, ואמון המערכת, ואמון ההורים במערכת, צריך להיות הדדי.
1: נשמע לי, אני שומע אותך ודיבורך קולח, את נכנסת בהתלהבות, זה לא שנחת עלייך התפקיד.
2: תראה, אני יכולה להגיד שבשנה שעברה ליוויתי את שכבה זין בחטיבת הנאורים, כשהתחלנו את המהלך הזה, עבדתי באופן צמוד, גם עם הצוות, גם עם התלמידים.
1: את היית מורה בחטיבה או בתיכון?
2: הייתי, גם לימדתי, אני מורה לספרות, גם לימדתי כיתות שם, גם הייתי מורה אלה.
1: זה מסביר את השפה, כן, הספרות.
2: כן, וגם ליוויתי את הצוות במהלך שנקרא סימולטור לחיים, שזה מהלך מאוד מאוד משמעותי ומתכתב עם התפיסה של חטיבת הנאורים, שלמעשה מדברת על הראייה של הילד מעבר להישגים, על מתן מענים לצרכים רגשיים, לימודיים, חברתיים, על
1: קיצור, מה שאת אומרת, ברמה האישית כבר עשית הכנה.
2: אני כבר חיה את זה.
1: חיה את זה.
2: לא רק עשיתי הכנה, אני כבר חיה את זה. לגמרי, לגמרי.
1: תשמעי, זה כיף לשמוע שמנהלת שנכנסת לתפקידה, מדברת בהתלהבות ונחישות. עם כוונה ורצון ודרך. זה כבר טוב.
2: כן, נכון.
1: מירה אפנייר, קרויטרו. איך הייתי עכשיו?
2: קרויטרו.
1: קרויטרו. איך? יש כמה, את יודעת, יש כמה קרויטרו באלת. כל אחד מעיית את זה אחרת.
2: נכון, נכון.
1: מירה, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה רבה. בהצלחה לכולנו ושנה טובה.
1: שנה טובה. היום, קיבוץ אלות. לא רחוק מכאן. האמת שזה עוד מעט מובלט בתוך אלת עם השכונה של שיפולי ההר. בערב, היום שוק לילה של קיבוץ אלות, כתוב שהוא חוזר, אז זה אומר שהוא כבר היה כמה פעמים. בוא נלמד עליו קצת. שלום אירון גינסבורג, שוק הלילה של אלת הערבה הדרומית. שלום.
3: בשלומכם.
1: מירון, אילון, כל בנון, כן.
3: כן,
1: זה נכון. עיקר שיהיה גינסבורג.
3: העיקר שיהיה גינסבורג, כן, גינסבורג עם היסטוריה ארוכה ורדיו כל הים האדום.
1: נכון, אנחנו כבר רדיו אלת, תארי לך כמה ההיסטוריה גדולה ורחוקה, ואנחנו תמיד נשמח לקלוט את אלון מחדש.
3: אני מוסרת לו, אין שום בעיה.
1: חכים לו. טוב, בוא נלמד קצת על שוק הלילה של אלות.
3: בשמחה, אז שוק הלילה של קיבוץ אילות בשיתוף תיירות הערבה הדרומית ורשות לפיתוח הנגב, הוא פה מתקיים זו השנה השלישית. זה אירוע אהוב פה על הרבה מאוד מקומיים שמכירים ופוקדים אותו אחת לשנה. אנחנו תמיד לוקחים את אחד מהלילות הנעימים שלנו של סוף אוגוסט וממלאים פה את דשא חדר האוכל בדוכנים של יצירה מקומית ובאוכל טעים.
1: כשאת אומרת יצירה מקומית, מה זה אומר? יצירה קיבוצית מהקיבוץ או יצירה מקומית מהאזור?
3: אז יש לנו גם מהקיבוץ את הסטודיו של ריבה שעושה קרמיקה מדהימה למי שמכיר, ויש לנו את גינת שממחדשת, תופרת דברים מבגדים ישנים, ויש לנו הרבה מאוד יוצרים ואמנים מאילת שעושים אומנויות ושעושים תכשיטים ועציצים ומה לא. יש פה שפע של תוצרת מקומית מאילת ומאילות.
1: כשאת אומרת תוצרת, זה תוצרת אומנות או תוצרת גם אוכל? כי בשנים האחרונות התרגלנו ימי שישי מניעים וכולם נוסעים לקיבוץ אלות לשוק האוכל, לשוק העיקרים. שאני באופן אישי מאוד אוהב אותו.
3: נכון, וזה קרוב יחזור, בין נובמבר לסוף מאי, בכל שנה.
1: טוב, אנחנו מחכים לעונה, בסדר, אבל הפעם, בשוק שאתם יהיה גם מזון, או שרק אומנות ואווירה?
3: אז חוץ מאומנות ואווירה, יהיו גם דוכני מזון, יש לנו את קייטרינג כפות תמרים שיעשה לנו מזון טעים, ויש לנו דוכן של גבינות משובחות, ויש לנו טאקו, ויש לנו דימסם, ויש לנו כל מיני, יש לנו בובתי, ויש לנו מטעמים בקפה תמר.
1: מה?
3: בובתי, אתה מכיר? זה המשקיע האסייתי הזה שיש בו כדורים כאלה של פירות? תכיר, זה מאוד טעים ומרענן.
1: לא, אני מכיר איזה כזה מהסופר כזה, של טעם ליצ'י, טעם זה עם הכדורים, של האולוברה?
3: כן. לא בדיוק, יהיה גם כדורי תות ומנגו, זה מאוד מומלץ. אם אתה לא מכיר, אז מהר לטעום.
1: יפה. היום בין 7 ל...
3: 7 בערב ל-11 בלילה.
1: בדשא מתחת לכבות מרים. יפה.
3: נכון, ובחצר של תמר עלה.
1: רגע, יש מוזיקה גם בטח.
3: יש הופעה חיה, ויש לנו די-ג'יי, ובאמת אירוע לבוא, להסתובב, ליהנות, אווירה נהדרת מובטחת.
1: מירון גינסבורג, על שוק הלילה של קיבוץ אלות, הערב ב-7 בערב, עד 11 בלילה. תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: בהצלחה.
3: שנה טובה, להתראות.
1: שלום.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: עכשיו באילת.
7: עצם העניין, עם אודי שכטר.
6: וב-11?
7: המומחים, עם שמולי קליין.
8: אילת, 102 FM.
9: שמוליק, מה נשמע?
10: הכל טוב, אומרית.
9: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
10: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
9: שמוליק, נשמע מעולה.
10: מהאושתיים.
9: מהאושתיים.

0: באילת, 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בואו נגיד שלום למי שאנחנו תמיד אוהבים לדבר איתו, אביב לוי, מנהל המדעי ואחרי צוות הצוללים במצפה התת ימי. שלום אדוני.
2: בוקר טוב אודי, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, מה שלומך?
2: אנחנו בסדר, התרגשות גדולה בימים האחרונים.
1: זהו, בואו, בואו, בואו, בואו תספר לנו, אנחנו היום הולכים לעסוק בצווי ים.
2: כן, כמובן, קודם כל צווי ים הם בעלי חיים מוגנים, ובעצם ב-30 שנה האחרונה אנחנו גידלנו ושחררנו מאות צווים, אבל לפני כמה שנים התחלנו פרויקט בשיתוף רשות שמורות הטבע, ובעצם לשחרר צווים שחיו אצלנו הרבה שנים עם משדרי GPS, וראינו שזה עובד, ובעצם ביום ראשון שחררנו 6 צווים עם משדרי GPS, אפשר לעקוב אחריהם, אני קם 6 בבוקר, אני מסתכל באפליקציה, אפשר לראות את ההתנהגות, זה פתוח לכולם, גם אנשים רואים אותם, מתקשרים.
1: לא הבנתי, רגע.
2: כן, כן.
1: בעצם אתם שתלתם בתוך הצווים?
2: הם מדביקים להם על השריון מלמעלה, זה צוות בדג.
1: כן, והם עושים, זה עמיד למים?
2: זה עמיד למים.
1: ומה זה משחרר, אותו או וידאו?
2: זה משחרר אות, זה משחרר אות איפה הוא נמצא, וככה אנחנו יכולים לפי המפה לדעת בדיוק איפה הוא מתקדם בשנים הקרובות, אנחנו מקווים, ואיך הוא מסתגל בטבע. אנחנו רואים אותם כרגע במפרץ, הצווים ששחררנו לפני שנתיים הגיעו כמעט עד רס מוחמד, אפילו יותר רחוק, וחזרו לאילת.
1: אז באמת וואו, עניין, כמה שנים חי צו ים?
2: הצווים האלה יכולים לחיות עד 90 שנה, יש צווים שיכולים לחיות הירוקים, שגם חיים במפרץ יכולים לחיות עד 300 שנה, אבל באמת יש
1: כמה?
2: פה תרשות גדולה. עד 300 שנה, באמת צווים הם צמחוניים, אולי זה איזשהו משהו לחיים.
1: מה זה צמחוני? למה יש עגלים?
2: אבל באמת הם פה במפרץ, חשוב מאוד לזכור שגם הניילונים, הם חושבים שהם מדוזות, שזה האוכל שלהם, גם כל הדברים בעצם, הם בעצם האויבים של הצווים, אבל יש פה בעצם סגירת מעגל שנולדו, ועכשיו אנחנו בעצם נוכל לראות ולעקוב.
1: איפה הם אוהבים להסתובב? איפה הם אוהבים להסתובב צווי היום?
2: בדרך כלל הם הצווים הקרניים, הנקבות, כל אחד תופסת איזשהו אזור בשונית של כמה קילומטרים, וכל כמה עשרות קילומטרים יש זכר, שהוא בעצם מנסה לתפוס פיקוד על אותם נקבות שחיות באזור, הם באוכלים שושנות ים, לפפוני ים, דברים כאלה, הוא נחשב לא צמחוני. כמו שאמרתי, כל הצווים אוכלים מדוזות, ובעצם זו תקופה עכשיו.
1: ממש, כמה מדוזות יש באילת שאתה יכול לאכול לארוחה לשנה?
2: כן, לא, אבל זה חשוב הרבה פעמים, זה אוכל מאוד מאוד זמין, אוכל קל לתפוס, וזה חלק מהזה. אף אחד באמת לא יודע, גם המדוזות הארסיות ביותר, כל הצווים אוכלים אותם בלי שום בעיות. אז יש פה באמת איזשהו עניין מאוד חשוב.
1: מה מעמדו בטבע של צו הים? אתה יודע, יש דגים גדולים, דגים זה, גדולים, אוכלים וזה.
2: כן, הקרני הוא יחסית אחד הצווים הקטנים יותר, יש את הצו הגלדי שמגיע לשתי מטר ואפילו יותר, אבל הצווים נחשבים בעלי חיים גדולים, הם שוחים בעזרת הגפיים הקדמיות, שזה כמו משוטים, אנשים חושבים צו יבשה איתי, צווי ים הם מהירים, יכולים
1: מהירים.
2: מעל 30 כמה.
1: אז רק בגלל השריון, הדמיון הוא השריון.
2: כן, אבל
1: תגיד, אבל נניח בא קריש או משהו כזה שבא, נניח, משהו סכנה, הם עושים את אותה שיטה, מתקפלים לתוך השריון?
2: הם לא יכולים להכניס פנימה, אבל הם יכולים לקפל על השריון בגיל הראשוני, בשנים הראשונות שהם קטנים, קרישים כבר לא, אבל צו של 200 ו-300 קילו, צווים, קרישים לא יכולים לעשות לו, אולי מנסים לפצוע אותו, אבל השריון הוא מספיק קשוח, ובאמת עד שהם מגיעים לגודל של כמה עשרות קילו, הם כבר קרישים פחות, אם כי הקריש נמר יכול גם לאכול קרישים צווים של חצי מטר ויותר אפילו, אבל בסופו של דבר, השנים הראשונות מבחינת טריפה, ופה שחררנו צווים שגדלו אצלנו, החזקתי אותם ביד ב-15 גרם, היום ב-50 ומשהו קילו, כואב לי להרים אותם בגב, אז הטורפים זה פחות בעיה.
1: אתה ממש כמו, נשמע כמו האב המאושר, כן?
2: תשמע, זה חלק מזה, זה בהחלט ככה, ולא רק זה, שבעוד שסיימנו לגדל אותם, הם בעצם בטבע, וזה כמו לשחרר את הילדים בכנס, באמת יש פה התרגשות, ממליץ לכולם להיכנס לאפליקציה דרך האתר שלנו, של המצפה.
1: גם הציבור יכול לעקוב בתנועתם. פתחתם את זה לציבור.
2: זה תמיד פתוח, גם פעם שעברה זה פתוח לציבור, אני אשלח לך לינק, תראה איזה יופי מתקדמות, יש לנו גם את ערבה, גם את אלעד, גם את שונית, גם את
1: אלעד,
2: גם את תמיד. וגם את מוריס כמובן, על שם מוריס קאן כמובן,
1: יפה.
2: וכולם מוזמנים, וגם רואים אותם, מי שרואה לצלם כמובן לא לגעת, כל בעלי החיים יש להם זכות לחיות בים.
1: תגיד אם הם, הם גם מגיעים לקו החוף, למה שנקרא לחובבי השנורקל?
2: תראה, מאוד חשוב, הם יכולים להסתובב איפה שהם מוצאים, ניסינו להזמין ירדנים, היה לנו קצת נציגות ירדנית, הצו לא צריך דרכון, הוא לא צריך ויזה למצרים, לירדן, לערב הסעודית, לתמן, חשוב שיהיו, יכול להיות בחוף, יכול להיות בעומק, זה משתנה, אנשים כמובן לא לגעת, לצלם, להעביר לנו, אנחנו נשמח לקבל אינפורמציה, וזה חלק מהמפרץ עכשיו, זה, יש שם 6 צווים, רואים, יש להם ממש אנטנה על הגב, יש להם סימנים מזהים, וזה ממש... הזדמנות מאוד נדירה, ועוד פעם בשבילי זה סגירת מעגל ובכלל לכל המצפה.
1: אביב לוי, נהל מדעי, אחרי צוות התולעים במצפה התת ימי, אני מודה לך מאוד ובהצלחה לצווים.
2: תודה רבה.
1: עד כאן עצם העניין להיום, תודה למירי אדרי, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
3: בחסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר להיום באלת, תחזית מזג האוויר, עומס חום כבד עם 40 מעלות במשך היום, ועד 29 מעלות בלילה. הים נוח עם גלים של עד 40 סנטימטרים, ארוחות צפון מערביות עד צפוניות עם משאבים חזקים לפרקים. עד כאן, המשך יום נעים לכולם.
3: בחסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
3: עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין.
7: אלת 102 FM.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
11: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תיהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
12: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
0: יהוא!
3: עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין.
7: אלת 102 FM.
0: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירה של כ-100% מהקולות, השר אלי כהן הגיע למקום הראשון בפער של 3,000 קולות מהמקום השני. אותו תופס יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שעקף את שר המשפטים יריב לוין, שנמצא במקום השלישי. מירי רגב ואופיר כץ הגיעו למקום הרביעי והחמישי וסוגרים את העשירייה הראשונה ברשימה לכנסת. זאת בעקבות השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, מתברג בעשירייה השנייה, טלי גוטליב רק במקום ה-20, ודוד ביטן, שהיווה אופוזיציה לנתניהו, מתברג במקום ה-22 והריאלי. השר ניר ברקת עשוי למצוא עצמו מחוץ לכנסת, לאחר שהגיע למקום ה-24 ועלול להידחק עד למקום ה-32. השרות מאי גולן ועידית סילמן נדחקו לעשירייה החמישית, כך גם חבר הקבינט אבי דיכטר ויושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי. את הדיווח העביר כתבנו בכנסת אילי זילברברג. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא מרוצה מאוד מתוצאות הפריימריז בליכוד וברך את הנבחרים. בהודעת המפלגה נמסר כי הרשימה משקפת התחדשות וכי יחד עם השריונים שימנה נתניהו, הנבחרת תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה. נמשך המרדף אחר מחבלי טבח 7 באוקטובר. צה"ל חיסל בח'אן יונס מפקד בג'יהאד האיסלאמי שפשט לקיבוץ בארי וחטף אזרח ישראלי בשבת השחורה. בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל להסרת האיום. בטלוויזיה הממלכתית בסוריה טוענים כי מטוסי קרב של ישראל ביצעו הלילה את גל התקיפות בשדה התעופה הצבאי במחוז אידליב. לדברי המקור הצבאי הסורי, התקיפות כוונו לעבר מסלול המראה ומחסנים נטושים וגרמו לנזק חומרי בלבד ללא נפגעים. סוכל פיגוע פלילי בגליל המערבי. שישה חשודים נעצרו הבוקר רגע לפני שביצעו ירי במסגרת סכסוך בין עבריינים. הכוחות פשטו על מתחם בעקבות דיווח על ירי שנשמע מוקדם יותר, ויתרו במקום רובי קלצ'ניקוב ואקדח גלוק טעון שהחשודים ניסו להעלים. הנשקים הוחרמו על ידי כוחות הביטחון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו

0: בחסות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. איזה כיף שאנחנו כאן בתוכנית המומחים. אני שמולי קליין ואיתי עומרית לב ארי, שכבר משבע בבוקר מנימה לכולנו את הבוקר היפה הזה שהשמש פצחה לה. אני הקמתי ממש מוקדם, ראיתי את הזריחה, ואל תשאלי מי נמצא איתנו היום.
1: מי נמצא איתנו היום?
0: יקר, אוטוריטה בתחומו. אחד שיודע הכל, יודע את האותיות הקטנות, יודע איך להוביל אותך בביטחה למקום הנכון, קוראים לו אמיר בירן. אמיר בירן, בירן רימונים, סוכנות לביטוח. בוקר.

1991. כמו שאתם מבינים, נעשה כמעט כל כולו במחשב, וזה בעצם מבוסס על הנעימה מ-1981, מתוך סרט גרמני בשם Das Boot. מעניינים. Das Boot, אגב, בתרגום חופשי זה הסירה, למרות שהייתי בטוח שזה הצוללת. לא, לא, לא, זה הסירה. בוט, בוט מלשון בוט באנגלית, כביכול. יום שלישי בשבוע, מצב רוח, מה זה טוב? האמת, אני כבר כמה ימים רוצה לשים לכם את Das Boot ב-U96, כי לא שמעתי את זה שנים, ותוך כדי שניקיתי את הארון, מצאתי את התקליט ואמרתי, יואו, אני חייב לפתוח איתו ביום השלישי. למה יום שלישי? יום שלישי, פעמי, כי טוב, אל תפריעו לי, אל תציקו לי. והיום הם עשו את הטעות הזאת, הפטלית הזאת, נתנו לי 4 שעות ברצף. הם איתי מעכשיו עד השעה 4. יאה! אורייט! יש לנו אחלה מוזיקה טובה בשבילכם, חדשה גם חלקם, המון המון קטעים שטוב, חלקם, תוך כדי ניקוי הארון הזה והוצאת התקליטים, מצאתי עוד איזה כמה פנינים נקרא להם כך, אבל זה יבוא בהמשך. אבל אני כבר דיברנו על ה-90s, במקרה הזה 1991-92, U96, הרכב של קלאוס גולדינגר, המפיק כל כך גדול, שהיה להיט גדול, האמת, בשנת 91-92, אפילו קצת 93. בואו נעבור לעוד משהו מה-90s, עם ניחוח 2026, הרמיק של עומרי סמדר, הגרסה המצוינת של עומרי סמדר, לקלאסיקה הזאת של אביב גפן, מעכשיו מעונן, שיר הסמרטוטים, רק שזה נקרא עכשיו סמרטוטים, זהו. יאללה, יצאנו לדרך, מעכשיו עד השעה 4. אתם על אילת, 102 FM.

0: אתם קודם שאנחנו עכשיו בשנת 2026, וכל הדברים מהניינטיז חוזרים לאט לאט, כאילו, ונהיים ממש ממש גדולים, חוץ מהווים גפן שהיה פה כל הזמן. כמה שאני אהבתי את השיר, כמה שאני אהבתי את האלבומים שלו, האמת, הניינטיז. אולי, מזה, רגע, ג'ינגל.
1: הקצב של אילת.
0: מאושתיים
1: FM.
0: ה-90s מתקשרים אלינו ואומרים לנו, גרי, מה העניינים? תקשיב, יש פה סינגל חדש של שלון חזיז שכתב לרונבי, והוא ביחד עם מיסטר בנאי. אני התבלבלתי, אתה יודע, כאילו, אני לא רוצה להיות רע, אבל אורי בנאי זה הבנאי, כאילו, סוג של, אוהב אותו, אבל הוא פחות. את שרון חזיז אני ממש אוהב למשל. אז הנה שרון חזיז ואורי בנאי, אני אוהב את השיר. רק אני ואת.

0: זה אליעד עם לילה לבן. טוב, מאז שהוא יש לו תאומים. אני כמובן מאוד אוהב אותו ומאוד אוהב את אשתו, אבל תאומים זה כאילו לילה לבן, אולי בגלל זה נכתב השיר הזה. צוקו שגה וההפקה ביחד עם אליעד שכתב את השיר הזה, וגם הלחין אותו, וגם עשה את ההפקה ביחד עם צוקוש. זה עדיין היסטרי, ולדעתי, ברגע שזה ישוחרר לרדיו, כי אנחנו התחנה היחידה שמנגנת את השיר הזה, אני מאמין שזה גם יהיה להיט גדול. לילה לבן אליעד. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. מה דעתכם על איזה משהו ככה מה-80s, ככה טוב?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, 102 FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
1: עצם העניין.
14: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
15: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
16: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
17: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
16: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
1: הקצב של אילת 102 FM.

ביג מאוף סטרייקס אגן, דה סמיץ. האמת, אם מישהו שהולך לשדר עכשיו מעד השעה, ועד השעה 4, יוי. טוב, האמת היא שהשיר הזה קפץ לי הבוקר, והסמיץ זה תמיד טוב לשים אותו בשעה כזאת. מה גם שכשיש לך 4 שעות, אתה שם הרבה מאוד שירים שאתה אוהב. על הדרך מצאתי עוד איזה שיר, תוך כדי החיפושים שלי, אתם יודעים, אתמול סיפרתי לכם, ניקוי הארון ומציאת דס בוט של U96 שפתחנו את התוכנית, מצאתי עוד איזה אוסף. זוכרים את אוספי הנאו? אז היה איזה אוסף נאו שאני קניתי במיוחד בגלל שהיה בו את השיר הזה. היה בזמנו במקום הראשון במצעד הבריטי. הסינגל לדעתי הכי טוב של להקת ג'יימס, סיט דאון.

קטע מטורף שהשיר הזה הוא 2026. מחפש כישוף נגדי, מוניקה סקס, כישוף נגדי, החדש שלהם.

לי סובול הזה פשוט בלתי נגמר, לא יאמן. אנחנו עדיין עם אחלה מוזיקה. טוב, אם כבר קפצנו לשנת 2026, למרות שזה נשמע כמו תחלת שנות ה-90, הנה אחד השירים האהובים עליי. אחד הרכבים שאני הכי אוהב. Pet Shop Boys, ביחד עם דסטי ספרינגפילד. What have I done to deserve this? What have I done?

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
0: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
2: הקצב של אילת 102 FM.

מייקל סנדלו. היו לו כמה שירים האמת לבחור ג'יקובי, אבל זה באמת השיר. מתוך הסרט פלאש דנס, ששם זה כל כך כל כך ברור, יא אללה, כמה שזה היה ברור שהשיר הזה יהיה שם, וזה באמת, אין, מתוך הפסקול הזה, דווקא את השיר הזה הכי אהבתי. זה וכמובן את השיר פלאש דנס והפיליק. אבל בוא נקפוץ טוב, מהשיר הזה מ-1983, שגם היה מועמד לפרס האוסקר ולפרס גלובוס הזהב, ל-1987, הקיור, מתוך אלבום קיס מי, קיס מי, קיס מי. Just like heaven.

Just Like Heaven של הקיור 1987, בוא נקפוץ מ-1987 לשיר שגם הסתיים לנו את השעה הראשונה. מה דעתכם על איזה... טוב, האמת היא שאני באופן אישי קצת לא... אני לא כל כך אוהב את אוליבר רודריגו, כי היא התבטאה. כן, כן. התבטאה נגד הממלכתיות של ישראל. שזה זה עניין פוליטי, וזה לא שהיא אמרה שקורה פה ג'נוסייד, היא אמרה שמפריע לה מה שקורה במזרח התיכון. או, תבואי תגורי פה ואז דברי איתי. אבל חוץ מזה, בוא נה, יוציאה אחלה סינגלים באחרונה, אוליבר רודריגו. זה דרופ דד. שכרגע מככב עדיין בין 20 השירים הכי מושמעים באירופה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. I know.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובארבע,
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רבה, השעה 1 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. סוכל פיגוע תופת בבאר שבע. תושב סגב שלום בן 20 תכנן פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע לאחר שנחשף לתכנים של דאעש. הוא עמד בקשר עם פעילי טרור ברשת והחל לייצר חומרי נפץ במטרה לבצע פיגוע באמצעות רכב ממולכד במקום הבילוי. בשנים האחרונות הרזיק הצעיר בארסנל אמצעי לחימה עצום בביתו, הכולל בין היתר מקלעים של מג ונגב, רובי קלצ'ניקוב, M16 ותחמושת רבה. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום חמור. נמשך המרדף אחר מחבלי טבח 7 באוקטובר. צהל חיסל בחאן יונס מפקד בג'יהאד האיסלאמי שפשט לקיבוץ בערי וחטף אזרח ישראלי בשבת השחורה. בעת האחרונה מחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל להסרת האיום. הרצח המזעזע של אלדר דיין. המשטרה חושדת כי ארבעת הצעירים שנעצרו בפרשת הרצח בעטו בראשו במהלך התגרה וגרמו לו לדימום מוחי שהביא למותו. היום יבואו ארבעה תושבי פתח תקווה להערכת מעצר בחשד לרצח בצוותה, ועוד צעיר חמישי שהשתתף בקטטה נמלט. מחר יובאו להערכת מעצר גם חבריו של דיין, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, גם הם חשודים ברציחתו. משטרת אילת הורתה על סגירת בית עסק במרכז התיירות בעיר ל-17 ימים בצו מינהלי. זאת בעקבות קטטה אלימה לפני 4 ימים שכללה שימוש בגז פלפל. מהמשטרה נמסר כי בניגוד לתנאי רישיונו, בעליו של העסק לא דיווח על האירוע החמור בזמן אמת. בנוסף, העלתה חקירת המקרה ממצאים על התנהלות לקויה של הבעלים שהובילה להחלטה סגירתו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: ספרות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: One of my favorite songs ever, הגרסה הזאת מ-1994 לשיר שהוא בכלל טוב. פעם האחרונה שאני זוכר שבדקתי זה היה 83. הגרסה המקורית שלו, הגרסה המקורית הזאת של ארת'ה, באתי להגיד ארת'ה, ארת'ה קליט. היא הייתה גם כוכבת קולנוע, האמת, באיזשהו שלב, היא הייתה הקאט וומן המקורית מסדרת בטמן. לא, זה קטע מטורף. ארת'ה קליט. Where is my man? שעה שנייה, יצאנו לדרך ממש עכשיו. אבל אם כבר דיברנו על all time favorites, וואלה, אני לא יודע שהשבעתי לכם את השיר הזה, ולכן...
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: אם יש מישהו שיודע, זה המאזינים הקבועים, שיש ארבעה, לא, יש חמישה שירים שאני יודע שאני... אין, תאיר אותי באמצע הלילה ואני אשאיר לכם אותם מההתחלה עד הסוף, וזה סוג של רגע שישי עם השיר. אחד מהם זה Everything But The Girl Is Missing. הנה הגרסה של קקטוס, מהפינה שלנו קקטוס אחד ביום, שזה אומר רמיקס של קקטוס אחד ביום. קבלו את Missing, Everything But The Girl, הגרסה של קקטוס.

0: חיצה והפכה את השיר של Everything But The Girl Missing לשיר טוב, לשיר מעולה ולהמנון מועדונים גדול כל כך. כל דיסק שהיה יוצא בשנים האלה, אין, היה בו את השיר הזה, Everything But The Girl Missing, הגרסה של קקטוס, שבעצם מבוססת על הגרסה של טוד טרי.
1: הקצב של אילת.
0: יאללה, נמשיכה.
1: 102 FM.
0: עוד אחד מהקטעים של האחרונה, אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים. זאת אומרת, אני אומנם לא מנגן את זה כל כך הרבה, כי זה יצא בינואר למען השם, אבל זה עדיין, אוף, one of my favorites of all time. זה הקטע של המויאל הירושלמי. Santa is in the house. זה בעצם Santa Esmeralda. השיר Don't Let Me Be Misunderstood, שבעצם מסומפל לתוך הדבר הזה. אז קבלו את Santa in the house. המויאל.

אייל. סנטה is in the house. טוב, אני כבר אמרתי מה דעתי על הקטע הזה, על הקטע הישראלי הזה. יש לנו עוד איזה קטע אחד ישראלי שאני רוצה להשמיע לכם אותו עכשיו, למרות שגם בשעה הבא אני רוצה להשמיע אותו. טוב, אני לא חושב שחוץ מלהגיד שאני נורא גאה בקטע הזה, כי אני מכיר מי עשה אותו, וזה גם דודו טסה. השיר הוא שיר זמרת מבירות של דודו טסה. קבלו את הרמי של נטלי וומבה ואטווס, שפשוט עושים עבודה מצוינת, והקול שלה גם נשמע פה איפשהו ברקע. קבלו את זה, זמרת מבירות.

0: וגואמבה, ביחד עם אטווס, הרמיק שלהם לזמרת מבירות, שזו לא טסה. האמת, אני אגלה לכם סוד, בשעה הבאה אנחנו נדבר איתה. אני פשוט רוצה כל כך לראיין, וגם אתן את הרקע של אילת, למה אני כל כך...
1: שיר ישן של זמרת
0: מבירות. למה אני כל כך אוהב אותה?
1: מוריד לי דמעה.
0: אבל אתם יודעים מה, אם כבר דיברנו על אנשים שאנחנו אוהבים, מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה עם מישהי שהיום, היום מופיעה את המופע הגדול שלה, ועל איזה שיר ממומי, שיר שהיא לא היא מבצעת, אבל היא כתבה אותו לאחד האומנים האהובים בישראל, ואחד השירים המושמעים במדינה מהרגע שהוא יצא. כל זה אחרי הפרסומות, אל תלכו לשם מקום.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
3: ובארבע,
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: אילת, 102 FM.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: אני רוצה להגיד
10: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובארבע,
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
13: אתם שואלים.
12: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
2: הקצב של אילת 102 FM.

0: שיר יפה ושיר מושלם, ועכשיו אני יכול לספר לכם שזה אחד השירים המושמעים ביותר במדינה. לא בדקתי היום, אתם יודעים מה? בוא נבדוק עכשיו בשידור חי. תראו איזה קטע, מקום ראשון. אמנם זה חולק כרגע את המקום הראשון עד להשמעה הזאת, כן? רגע, נעשה רפרש. לא. זה חולק כרגע את המקום הראשון ביחד עם עדן גולן ושרק עם סטארבקס. שלומי שבת עם ימים אחרים. המצוין. אני מזכיר לכם, השיר הזה בעצם של שלומי, אמנם בביצוע של שלומי, אבל מי שכתבו את השיר הזה זה קובי מיטלפונקט ולירון בן שימון אהובתנו. הפרויקט הזה זה מתוך הפרויקט הבאמת מאוד מאוד חשוב הזה. שלה ושלו, והייתי מדבר איתכם על זה המון. הסיטואציה אבל היא שהיום יש לה מופע ממש מפוצץ, ואני טוב, הלוואי והייתי יכולתי לראות במופע הזה. לצערי יש כאלה שעושים מופעים ויש כאלה שפשוט לא יכולים להגיע כי הם גרים באלת, וכן זה בטר יוצר היום אם אני זוכר נכון. וטוב, אני מאחל לרוקם את הכוכבים של הלב שלי שילך לחלה כמו שאני בטוח שילך. בטוח, 1,000,000% בזה. יאללה, עכשיו ברשותכם אנחנו נצא ל... כן, נו, מהשירים האלה שדיברתי לכם עכשיו, לפני כן, בשעה הקודמת.
1: הקצב של אילת, 102.
0: בזמן שאני מצ... זה גם קשור לזה שאיתו פתחנו בשעה הקודמת, בשעה הזאת. אמנם זה היה בפס כל הסרט בומרנג, סרט של לדי מרפי שבסופו של דבר במבחן הזמן היה סרט זניח, אבל הוא היה במשך המון המון זמן אחד מהדיסקים הנמכרים ביותר, כן כן, דיסקים, דיסקים הנמכרים ביותר בהיסטוריה, ואפילו במצעד האמריקני זה אפילו שבר איזשהו סוג של סי, ובעיקר בגלל שהיו בו כמה שירים. אחד מהם היה Boys to Men עם End of the Road, והשיר השני שגם היה והגיע עד המקום הראשון במצעד האמריקני היה השיר היפהפה הזה של PM Dawn, שנקרא I Die Without You. הנה הוא לפניכם, מתוך הסרט בומרנג עם אדי מרפי.

כמה דברים שלא דייקתי בהם, ולכן אנחנו נדייק בהם עכשיו. אחד, המופע של לירון בן שמעון זה היום, בבית היוצר, אבל לא אמרתי איפה. בית היוצר, בנמל תל אביב. ואגב, אם אתם רוצים להגיע, אז קחו בחשבון שהולך להיות לכם מלא שם, כי זה סולד אאוט. אם ייתנו לכם להיכנס, אחלה. אני מאמין שייתנו לכם להיכנס. זה אחד, שתיים, לא שכחתי לומר, הפרויקט הבאמת מתבקש והכל כך אהוב הזה של... של קובי ושל לירון, ובקטע הזה אני פשוט מעריץ אותם. הפרויקט הזה, אנחנו עוד, שאני קורא לו, אנחנו עוד נזרח, כמו הסינגל הראשון שיצא מתוכו, שאגב, הייתה של דווקא של מנור שבת, הסינגל הראשון מהפרויקט הזה. וזה פרויקט באמת, באמת, באמת חשוב. וזהו. אולי בגלל זה אני כל כך אוהב את השיר הזה. עוד אחד מהשירים שאנחנו ממש ממש אוהבים, שהם שירים שקטים ברשותכם, אנחנו כן, אנחנו בסוג של רצף, אני יודע. וגם אחד מהשירים המושמעים ביותר במדינה, אמנם לא במקום ראשון, אבל בין חמשת הראשונים, גם היום, זה של המנטור מ-The Voice, עידן רייכל, מהפרויקט שלו, לילה לא רגוע.

לילה לא רגוע של הפרויקט של איתן רייכל, ומזה אנחנו עוברים לטוב. אני אמרתי לכם מה דעתי על השיר הזה, ואין, אנחנו כל יום הולכים להשמיע אותו, כי אני פשוט מאוהב, מאוהב בשיר הזה. Great Expectations, סיאן ספירו, מצוין. מצוין.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובארבע
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה אילת 102 FM
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975 מגיש משרד הפנים
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובארבע
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה אילת
6: 102 FM התחל בנסיעה יצמד לנתיב הימני בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM שלוש שעות של מוזיקה לפנינו בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר יאללה, יוצאים לדרך
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום הבוקר של אילת עם עומרית כל בוקר בשבע
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד טוב
1: אילת 102 FM
0: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו

השיר הזה אני עדיין אומר שהוא הולך להיות להיט גדול, פשוט החימום אצלו זה סוג של גדרה, זה צריך כמה ימים. זה באוס המגנטיק, עדיין בטופ 20 בשירים הכי מושמעים במועדונים, זה עדיין היה בטופ 10 המון המון זמן, אבל זה ירד לטופ 20, אני מאמין שזה יעשה בסוף את הפריצה ויהפוך להיות להיט גם אצלנו כאן בארץ. עוד אחד מהשירים ש... טוב, אני בקטע הזה אני זוכר שהשמעתי את הגרסה המקורית של השיר, ואז הגיעה הגרסה של דיוויד גטה לפני כמה שנים, ואז הגיע עוד רמיקס עם קליפ גאוני של דיוויד גטה. פליי הארד. ויחד עם ניאו ואייקון. דיוויד גטה.

אסולין נימן הזק. תזם. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם, באתי לשים אלוויס קרספו ואמרתי, טוב, רגע, אבל שמתי כבר סואה ומנטה שבוע שעבר, אז בוא נשים עוד שיר אחר של אלוויס קרספו. ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת, עד לכל שום מקום.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: וארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, נאו
2: שתיים FM. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
4: התכשיט של אילת. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע?
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, נאו שתיים FM. עצם העניין.
10: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
11: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. משרד החוץ הקטרי מוסר כי חידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן מותנה בהגעה להסכם בין טהרן לאומן בנוגע למצר הורמוז. באשר לטייסים האיראנים המוחזקים בקטר מספר חודשים, נמסר כי מתקיים קשר ישיר בנושא, וכי איראן טרם נענתה להצעה הקטרית לקדם את הטיפול בעניינם. בדוחה דחו גם את דרישת טהרן למעורבות הצלב האדום בטיפולם וכינו אותה תרגיל תקשורתי. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף התייחס למשבר הדלק במדינתו וקרא לממשלה בטהרן לגבש תוכנית מקיפה להתמודדות עם המחסור בבנזין. בדבריו טען קליבאף כי גורמים עוינים עלולים לנצל את הצעדים לצמצום צריכת הדלק כדי לעורר אי יציבות ברחבי איראן. טרגדיה באילת. גבר כבן 50 טבע למוות סמוך לחוף האלמוגים בעיר. לאחר שנמשה מחוסר הכרה מהמים, מותו נקבע במקום בתום ניסיונות החייה. פלילים עכשיו, סמים מסוגים שונים בשווי מוערך של כשני מיליון שקלים, נתפסו במהלך חיפושים בכמה מתחמים בשכונת הרכבת בלוד ובסביבתה. על פי המשטרה, משקל הסמים הכולל הוא כשני קילוגרמים וחצי, ולצידם נתפסו מאות מבחנות, משקלים ואמצעים נוספים שעל פי החשד שימשו לחלוקתם. שני תושבי לוד בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בהחזקת הסמים. עוד בחדשות, תושבת רמלה בשנות ה-30 לחייה נעצרה בחשד שהחזיקה בניגוד לחוק קוף בכלוב בבית ביריחו. במהלך חיפוש שערכו שוטרים במקום אותר הקוף, והוא עבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים ומשם למקלט הקופים הישראלי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו...

0: שקלים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נרשטיין לפם. Jesus is here!

0: until marriage.
1: כשמישהו ישאל אותך, או כשמישהו נותן לכם, תשמע, הוא יש איזה ערב טקנו, זה. זה האבא הקדמון של הטקנו שמכירים היום. פרונט 242.
2: הוא גרה בשם.
1: כאילו, מהמאה הקודמת למה אנשים
2: יקרו לכם. הוא גרה בשם.
1: Welcome to Paradise, כך נקרא השיר הזה, Front 242. חבר'ה, אנחנו בשעה הזאת הולכים לדבר עם מישהי שעשתה את הרמיקס שהשמעתי לכם כבר, כן? אבל אני רוצה לדבר איתה ואני רוצה גם באמת, קודם כל להרים לה. אני אעשה את זה עוד מעט, אני פשוט מכין אתכם, שלא תברחו לי. אחד הדי-ג'יות המפורסמות כרגע, והאמת, כשאתה הולך למסיבה שלה, אתה פשוט נהנה. וזה אקט אחד מההתחלה עד הסוף, ומי כמוני מכיר אותה כמישהי שהייתה על הבמה ועשתה את זה על הצד ה... לא על הטוב ביותר, אלא עשתה את זה כסוג של ככה צריך לעשות את המופעים באלת. וזה היה ב-1994 למען השם, אז כאילו, וואו, הרבה מאוד זמן. כן, אבל לא, זה עוד מעט. בינתיים, בוא נשאר בקצב הזה, יש לנו עוד שעתיים במשמרת היום, כן? עד השעה 4. אז נמשיכה. קבלו את אלטרנטי, יוג'ל, עם אייל אנקל, אחד השירים המושמעים יותר כרגע ברדיו באלת, ובכלל גם ברדיו, ובכלל במועדונים.

0: חייב לספר לכם קטע, אני פה עכשיו, מאחורי הקלעים, סוגר, אחרי שהעליתי אותה על הקו. אני בא לסגור את הטלפון, היד שלי רועדת. תקשיבי, לא ברצינות, אני כאילו, אני אשכרה מתרגש, אני אשכרה עכשיו סגרתי, ואני רועדת שאני רועד?
1: די, בסוף אני אתרגש.
0: לא, את לא מבינה, כאילו. שלום, נטלי וואמבה.
1: שלום, גרי סגור.
0: תקשיבי, את לא מבינה? קודם כל, איזה חיוך גדול יש לי בפנים עכשיו. אחד. שתיים, נטלי וואמבה, למי שלא מכיר ולמי שלא יודע, או למי שלא הלך למועדונים, או בכלל למסיבות גדולות בשנים האחרונות, הוא לא יודע, אבל היא סוג של תופעה ענקית עכשיו. אז זאת הזמרת שהיא גם די-ג'יית, והיא גם בכלל עם החיוך שלה, היא בכלל... תקשיבי, יש לך חיוך שמסיים מלחמות. נטלי, את יודעת את זה, את כאילו...
1: וואו, מעניין, ואיפה אנחנו היום?
0: קודם כל, נתחיל מהסוף. אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים, וכל כך אני כל כך שמח לראות אותך עכשיו, הופכת להיות אחד האנשים המשפיעים כרגע בעולם המוזיקה, בטח בעולם המועדונים, הנשי בכלל, כן? שהוא גם ככה לא כל כך הרבה, אבל אני שמח לראות אותך שם, וכסוג של זרקור וסחטן עלייך. ותקשיבי, הסיבה שאנחנו מדברים היא פשוט בגלל הרמיק שהשמעתי לך גם שהשמעתי עכשיו בתוכנית גם בשעה הקודמת, ונשמיע אותו עכשיו גם עוד מעט, הרמיק שעשית עד ואטווס.
1: אני ואטווס, ספיר בריימור, מפיק מוזיקלי ואלקטרוני, וכן
0: לשיר זמרת מביירות של דודו טסה מהאלבומים.
1: נכון, זה שיר חדש מהאלבום החדש שבחרתי במיוחד, זה שיר מקסים, מהמם.
0: כן, אז תקשיבי, בונה, יצא אחלה. באמת, זה נשמע שיר חדש לגמרי.
1: איזה כיף.
0: והאמת, אני מת כבר לשמוע אותו פה פעם הבאה שתבואי לנגן באילת. אגב, אני יודע שאת עוד מעט צריכה ללכת לאחד הפסטיבלים שטוב. תבינו כמה היא בן אדם גדול, או כמה היא אומן גדול עכשיו, נטלי, שהיא הולכת להופיע בפסטיבל התמר. יאו!
1: זה מדהים, זה מדהים. זה גם בעקבות הרמיקס שיצא, ובאותו ערב, שזה קורה באמת ב-29 לספטמבר, בפסטיבל התמר, אז
0: דודו... זה בערב השני, את עם דודו טסה שהולך להופיע שם, עם מבשרית חדד, עם פולטרנק, עם רבית פלודניק, פטרה, פוף! תקשיבי.
1: נכון, נכון, יהיה מדהים. ולאורך כל הערב, ב-20 דקות של ההחלפות, אני רוצה ללוות את כל הערב.
0: כן, זה מה שרציתי להגיד, שאת הולכת להיות במיין סטייג', לא איזה פינה צדדית או איזה משהו, לא, במיין סטייג'. איזה כבוד.
1: זה כבוד אמיתי, ופסטיבל התמר, פסטיבל שאני אוהבת במיוחד. ושם באמת יש אחלה וייב, במצדה וכל זאת.
0: נכון.
1: וגם שם אני אנגן את השיר, וזה יהיה בטח פעם ראשונה, את הטרק, מול כל אלפי האנשים החמודים שהגיעו, והמשפחות. אז זה הולך להיות מאוד מעניין.
0: אגב, אני מת לדעת, מה דודו אמר על התוצאה הסופית?
1: הוא נדלק, הוא מאוד אהב, ובעיקר הוא מאוד אהב את התוספת של הבית בצרפתית.
0: נכון.
1: והתרגשתי מזה, ופשוט זרמנו עם זה, וזהו, זה רץ.
0: כן, אני אשמיע את זה עוד מעט. יש כמובן את הזמרת בתוך השיר עצמו, שאני באמת לא יודע מי זאת, אני לא באמת זוכר, אבל יש אותך בסוף. והקול שלה, טוב, הקול שלך אני כבר מכיר אותו, כאילו... כן.
1: זה היה באמת קצת טריקי, וקודם כל, את אומרת, ברות עושה, נותנת שם ליין מטורף.
0: נכון.
1: והשירה של דודו, וכל הערבוב התרבויות האלה, זה היה נראה לי מאוד טבעי להכניס שם גם צרפתית. וזה שדודו אהב ומצא חן בעינו, אבל זה בכלל... עוד יותר את העניין,
0: והיסטרי,
1: ותודה שהזמנת אותי.
0: מה זאת אומרת? זה סוג של כבוד לי, כבוד לנו, את היית פה חלק מאוד אינטגרלי, טוב, בתקופות הבידור היפות של אילת, גילוי נאות אנחנו מכירים, אני ונטלי, מהרויאל ביץ', עוד בתקופה שהיה בידור ברויאל ביץ', ב-1994-95, היינו אפילו כמעט קרובי משפחה לאיזה שנייה, אבל טוב, זה היה אז, וטוב, הייתי גם מנהלת בידור או לא, ומאז האמת אני רק מחפש אותך ורואה אותך על הבמות הגדולות, ועכשיו זה כיף זה לראות אותך. אבל נטלי, ניסיתי להסביר למישהו איזה סגנון מוזיקה את מנגנת, ואז אמרתי, אם אני אומר אפרו אני עושה לך עוול, כי זה לא רק אפרו, זה כל כך הרבה דברים מסביב שאתה לא יכול להגיד שזה רק אפרו-האוס, אז מה להגיד למי ששואל את הסגנון?
1: תראה, קודם כל הז'אנרים כבר התערבבו, אתה בטח יודע.
0: כן.
1: אז כבר נראה אפרו-לטין, אפרו-הכל. אבל אני באמת עושה מין ארבום בין אפרו-האוס, אפרו-טקנו, למלודיק טקנו, פרוגרסיב-האוס, טק-האוס, ומשהו שהוא יותר חוצה עולמות, ובעיקר שיהיו מלודיות. שבהן אני שרה כל מיני ליינים תוך כדי בלייבון דיג'י עושה על עצמי.
0: זה הקסם, זה הקסם בערבים שלך ובסטורי שאני רואה שאת תופסת את המיקרופון ככה בלי בלי בלי בלי בלי בלי בלי כברגיל כזה, פותחת את המיקרופון ומתחילה לשיר וכאילו זה לא תיאסת תופס את המיקרופון hey everybody everybody hands up, לא, זה אשכרה להתחיל לשיר, וזה כאילו זה קטע מטורף. לא כל אחד יכול לעשות את זה, כן?
1: היום כבר יש הרבה MD, אבל כן, אני שמה נותנת שירה, וזה, וואו, זה כיף באמת לשלב את שני הדברים שאני הכי אוהבת לעשות.
0: כן, זה היסטרי. טוב, אז אני מזכיר לכם, חברים, אתם רוצים לראות את הרמיק שאת... אתם יודעים מה? בוא נשמיע, נתחיל להשמיע אותו עכשיו. הגרסה הארוכה יותר של השיר. Singer from Beirut, ככה קיבלתי את זה. עכשיו, הקטע שהכי הרג אותי, נטלי, שקיבלתי את זה רשום למטה, בגדול, שמי ששלח את השיר, היה רוני חוס.
1: נכון, רוני חוס.
0: אני כזה, אומייגאד, רוני חוס. כאילו, תקשיבי, לקבל כבוד מרוני חוס, שהוא זה ששולח את זה, זה בכלל היסטרי.
1: רוני חוס מדהים, רוני חוס הוא גם בעלי, אגב.
0: לא, העובדה, הסיטואציה שזה רוני חוס, האיש והאגדה ששולח את זה, ולא איזה משרד פרסום, זאת הייתה הכוונה. וכן, נו, אנחנו מאוד אוהבים אותו. אנחנו מאוד אוהבים אותו, והוא עושה פה את פסטיבל הגיטרה, עשה פה פסטיבלים אחרים, הבן אדם יודע מה הוא עושה. לא סתם הוא יתאהב בך.
1: כיף לשמוע, אני שמחה.
0: אז אומרת מבירות, בביתו של דולוטסה, הרמיק של נטלי וואמבה ושל אטווס, אז זהו, ב-29 בחודש הבא, בפסטיבל התמר. אם אתם רוצים לראות מסיבה ענקית, אז הוא את זה שדולוטסה שם, שרית חדת, פול טרנק, רבית פלוטניק ופטרה. נטלי תהיה שם. ותקשיבי.
1: מדהים,
0: נקה לכולם. כן. כבוד הוא, כבוד הוא לנו שהיית אלעתית לאיזו תקופה של איזה דקה וחצי, שהכרנו. ותקשיבי, פעם הבאה שאת פה, אם את לא באה אלינו ככה לרדיו אלעת, להתארח פה ולתת פה איזה, לפחות איזה רעיון או חיבוק, אז אני לא, אני מאוד יחס. בכלל, לא, את זה אני כבר צריך לדבר עם רוני, שייתן רשות וכאלה, את יודעת. יקירה.
1: תודה, גרי, ותודה לכולם.
0: ותודה לך, נטלי, רגע, נטלי, בוא נעשה את זה כמו שצריך. נטלי וואמבה, אני בכלל מכיר אותך כברי, קרטיס, זה השם המלא, והנה, כבוד. תודה רבה, יקירה, ותצליחי.
1: תודה, תודה, להתראות, גרי.
0: ביי, ביי, תודה.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובארבע,
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
5: שלום, כאן יורם סמיסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
4: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.

בכלל זוכרה שזה היה בכלל לסרט. הביצוע הכל כך טוב הזה של חנן בן ארי לסוד המזלות. אני אפילו לא אנסה להגיד שאני הגרסה המקורית של השיר. אין, אני לא יצא מזה. מה שכן, בחיפושים שלי, סיפרתי לכם כבר על זה שמצאתי גרון, הוצאתי, מצאתי את תקליט של דאס בוט וזה, היו גם כמה דיסקים. אחד מהם הזכיר לי שהיה איזה שיר שמאוד אהבתי, והסימפול המקורי שלו היה שייך לחבר'ה שאני לא זוכר ששמעתי עליהם מאז, עד שלא ראיתי את הסדרה עסק שחור בכאן 11, שהזכיר לי לרגע שהיה פה דבר כזה שנקרא מוזיקה ים תיכונית, או יותר נכון, ראפ ים תיכוני. השיר הזה היה להיט בפני עצמו. קרן לוי, שמתארחת אצל אזולה ממברס, לשיר קראו תשובה לאהבה. וזה היה בתקופה שערוץ 24 היה מככב בכל פיצוצייה. תשובה לאהבה.

לא יכולת להתחמק בתקופה הזאת מערוץ 24, פיצוציות ומספרות וכל מקום היה ערוץ 24, 24, 24, וזה הלייט מטורף אז. קרן לוי וזולה ממברס, תשובה לאהבה. עכשיו, למי שלא גדל בתקופה הזאת שהיה ערוץ 24 בכל מקום, קיבל את השיר הזה בגרסה אחרת של הרפיסט שעכשיו מצליח האמת, פלד, שגם הוא אגב יש לו איזה עשור, אפילו טיפה יותר מלעשות מוזיקה ולהיות מצליח, אבל דווקא כשהוא חידש את השיר הזה של קרן לוי וזולה ממברס, הוא הרים קצת את הפיץ' והפך אותו לעזב את הבית. זה השיר הזה. עזב את הבית, פלד.

0: של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו! ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
13: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
14: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
16: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
17: זה רמיקס שלא השמעתי לכם איזה יומיים, קריסטיאן מרצ'י, רמיקס.

גזבו, I like, גזיבו צריך לומר, I like שופן, הגרסה הזאת של קריסטיאן מרצ'י. אין, זה, זה רמיקס. טוב, נמשיך. מה עכשיו? כן. אמרתי לכם, בוא, במקרה הספציפי הזה זה שיר, אני, היא עושה לי לשמוע את הגרסה, גרסת המועדונים של השיר, ואז אמרתי, יו, גרסת המועדונים הרבה פחות טובה מאשר הגרסה המקורית, ובמקרה הזה צריך לתת הרבה מאוד כבוד למי שהפיק את הגרסה הזאת שהוא בעצמו, די-ג'יי, די-ג'יי ויבו. זוכרים את זה? ויבו! אז יצא לי לשמוע איזה רמיקס נוראי לשיר. כמה שאני אוהב את הגרסה המקורית. עדן בן זקן, עוד מנטורית מדה-וויס היום בתוכנית. מאורסת, כבר לא האמת.

תקשיבו, השיר הזה שלא נעשה בימים האחרונים, כן? זה היה לפני שהיא התחתנה. הבינו כבר לפני כמה זמן, כן? יצא לי לשמוע גרסה, אני יכול להגיד לכם, נוראית לשיר הזה, ואז עשה לי חשק להשמיע דווקא את הגרסה הזאת. כן, טוב, יש לנו עוד זמן? כן, יש לנו זמן. יאללה, אנחנו נסיים את השעה הזאת עם another one ביחד עם 54 Ultra Talk to You. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הכתב של אילת, אתם על אילת 102 FM.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, מלשטיין FM. המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
4: האחים חוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: אילת, 102 FM. עצם העניין.
1: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
2: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
3: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: מיד באילת.
0: גרי סגור.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולכולם. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, גינה את התקיפות שיוחסו לישראל בשדה תעופה צבאי בסוריה וכינה אותן הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות. לדבריו, ממשלת אשרה מעדיפה לצמצם את המתיחות מול ישראל ואינה מאפשרת פעילות טרור. השליח האמריקני הוסיף כי ארצות הברית תמשיך לקדם הידברות בין הצדדים וקרא להעדיף מהלכים דיפלומטיים על פני פעולות צבאיות נוספות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית שבבעלותו מפה של מצר הורמוז, ובחלקה העליון הכיתוב טריטוריה חדשה של ארצות הברית. הפרסום מגיע על רקע המתיחות המתמשכת סביב המצר והעיסוק האמריקני בעתידו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף התייחס למשבר הדלק במדינתו וקרא לממשלה בטהרן לגבש תוכנית מקיפה להתמודדות עם המחסור בבנזין. בדבריו טען קליבאף כי גורמים עוינים עלולים לנצל את הצעדים לצמצום צריכת הדלק כדי לעורר אי יציבות ברחבי איראן. פלילים עכשיו, בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 22 וחצי שנות מאסר על נביל שעבני בן 62 מירושלים, שהודה והורשע במעשה טרור של ניסיון רצח ממניע לאומני, לאחר שחנק ודקר אישה בת 74 שאותה הכיר במשך שנים ועבד בביתה בעבודות ניקיון ותיקונים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: זאת הגרסה המקורית של השיר של ריקי מרטין מריה. לפני שרובי רוזה התעלל בשיר. הפך אותו ללהיט מטורף. אני מזכיר לכם, רובי רוזה, מי שבעצם מפיק את הגרסה של מריה, שאנחנו מכירים כאונדו סטרס מריה, הוא בעצם מי ששיחק בסרט סלסה, בהפקה של גולן גלובוס. אני די בטוח שהבמה היה בועז דוידזון של הסרט הזה גם. במאי ישראלי. אבל זה היה סרט סלסה מ-1987-88. בוא נשאר פחות או יותר באזור הלטיני הזה. אנחנו הקצב של אלעד כבר שעה רביעית ואחרונה להיום.
1: סטורי.
0: סטוי לוקה אין המורד הדתי, שזה אומר, אל תשכח להוריד את הכלב כשאני יוצאת מהבית, לקניות. סתם. ג'ניפר לופז, ain't it funny?

0: זה סמל בואנו, שאנחנו מכירים אותו עם השיר מרותם כהן, כן? כמו אל אגווה. אבל זה בעצם היה שיר הפריטה שלו עם אריק איגלסיאס. וגם החברים חנטה דה זונה. כן, כן, אמרתי את זה נכון, חנטה דה זונה. בוא נשאר פחות או יותר בסגנון הזה, אבל הפעם נקפוץ מלטיני ל... איש מריו דה ז'ניירו. למרות שזה נשמע לטיני לחלוטין, אמור להיות ריו דה ז'ניירו. אומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: וארבע
0: מגה מיקס עם

0: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
0: חי נחמיאס, כוכבית 8965. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
1: המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: עכשיו באילת.
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: ובארבע,
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: אילת, נאום 2 FM.
5: עצם העניין.
7: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
8: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
5: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM. האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

0: עידו מלכה עם וויסקי החדש של עידו מלכה.
1: וואי, לא בדקתי, אני חושב, אני די בטוח שהוא לא בא, אני צריך לבדוק את זה, הוא היה בפסטיגל הקודם, אני לא יודע לגבי החדש אם הוא מופיע שם או לא. אתם יודעים מה, אני אבדוק את זה, אני אחזור אליך.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפשוט.

0: Essen סטילה. איזה שיר היה. לא, בסוף נסתבר שלא. בהקשר למה שאמרנו לפני השיר. כן, עידו מלכה לא יהיה בפסטיגל השנה, מצד שני גם לא יובר רפאל. בשנה שעברה אני מזכיר לכם, היא באה לבקר אותו באמצע הפסטיגל, אבל לא, לא, האמת היא שלא. מה שאומר שפסטיגל השנה הולך להיות גם עם הרבה מאוד חברים חדשים, וגם חברים ישנים, וביניהם רן דנקר שחוזר לסוג של דמות שלא הבנתי, אבל טוב, זה הפסטיגל, אנחנו עוד נדבר עד שזה יגיע. בינתיים, רגע, מה עם ה... ג'ינגל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: H, כך קוראים לו. H, אומרים H, אבל בגדול מתכוונים להריסון. הריסון ג'יימס אמסטרונג, זה השם שלו. H זה כאילו רושמים A-I-T-C-H, אבל בגדול אם אתה אומר H, אתה בעצם אומר את האות H באלפבית האנגלי. H הוא ראפר בריטי ממנצ'סטר שמוציא כמה שירים במשך השנים, אבל זה בעצם השיר הראשון שפורץ גם לאזור שלנו, ולא סתם. המקור של השיר הזה הוא משנת 1979, שיר דיסקו, אחד השירי הדיסקו האהובים, Ring My Bell, במקור זה של אניטה וורד, קבלו את Ring My Bell, או יותר נכון R&B של H. You can ring my bell. גרסת 2026, זה רינג מי בל עם קצת ראפ באמצע, ששומעים אגב במבטא שלו, שהוא בריטיש,

אמנם נגמר המונדיאל, אבל השיר הזה עדיין לי. אבל בוא לעיתים, כל הסגנון הזה בגדול תפס עד כדי כך שגם אצלנו הלעיתים פותחים להישמע, כאילו הוציאו את המחשב.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: וארבע.
0: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג. יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: האחים פוסן באיכות ובזמן.
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
14: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

London Boys in Requiem. My life, my life. וואי, איך אהבתי את השיר? האמת, אהבתי את הרכב. באיזה נסיבות טרגיות. הם נהרגו שניהם בהופעה, בדרכם להופעה. במכונית שבסופו של דבר החליקה וגבתה את... את הצמד הזה. London Boys. היה להם גם עוד שיר אחרי השיר הזה, Requiem, שהיה להיט סוג של... לאחד הלהיטים הגדולים שהיה אז, אותה תקופה לפופ המאוד... איך אני אגיד את זה? פופ שנות ה-80, זה היה האמת? 1987, זה כבר היה סגנון פופ חדש כזה, ישן, שזה... תפס לו איזה נישה מסוימת, שבסופו של דבר בשנות ה-90, אחר כך ניסו להחזיר את זה, בעזרת להישמע טיפה יותר כמו מה שהיה לנו בשנות ה-60 וה-70, כך הם אמרו, או יותר נכון, עונות השלאגר. שלאגר, הרי אני מזכיר לכם, כבר דיברנו על זה בתוכניות בעבר, שלאגר זה בעצם כל הסגנון הקליט שאנחנו הכרנו, למרות שאנחנו מכירים את המילה שלאגר אמנם בארץ, אבל בגדול שלאגר זה שבדי ואפילו גרמני קצת, כל הסגנון הזה של תפוס ותפוס טוב וחזק, שבוא נאמר, אם כבר הזכרנו את השוודים, השוודים עשו את זה הכי טוב, להקת אבא. אז הנה, הגרסה הבריטית להם, עם Erasure.

0: איפה הג'ינגל שלי?
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: אני יודע שסרתי לכם לא מזמן את הסינגל של אופק הדנק ביחד עם אגם, נו באמת, אדם חסון וגם בוחבוט, אבל יש להם עוד שיר אחד שעכשיו מצליח מאוד לאופק הדנק, אבל הפעם זה לא עם אדם חסון וגם בוחבוט, זה עם ליעד מאיר. לדעתי, מרוב עומס של שירים טובים, זה אולי התפספסת, אבל זה אחלה שיר עדיין. יוצאת מן הכלל.

0: השעה הזאת בערך, מיד אחרינו. אתם יודעים, נגע מקסימום כמידי ערב. בינתיים, אתם על אילת 102 FM, אנחנו ניפגש מחר. יאללה ביי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: וארבע.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, 102 FM.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
2: ליאתי. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
3: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יהו! אני רוצה להליאלי
10: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
9: אני רוצה לעזריאלי.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
11: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
12: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
11: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לסיים סקוד בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
2: מיד באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת 102 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, גינה את התקיפות שיוחסו לישראל בשדה תעופה צבאי בסוריה וכינה אותן הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות. לדבריו, ממשלת השארה מעדיפה לצמצם את המתיחות מול ישראל. שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, גינה את התקיפות שיוחסו לישראל בשדה תעופה צבאי בסוריה וכינה אותן הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות. לדבריו, ממשלת השארה מעדיפה לצמצם את המתיחות מול ישראל ואינה מאפשרת פעילות טרור. השליח האמריקני הוסיף כי ארצות הברית תמשיך לקדם הידברות בין הצדדים וקרא להעדיף מהלכים דיפלומטיים על פני פעולות צבאיות נוספות. מעצרם של ארבעת הצעירים החשודים במעורבות בקטטה שהובילה למותו של אלדר דיין הוארך עד ליום חמישי. מדווח כתבנו ירון דורון.
15: לפי החשד, הארבעה תקפו את דיין וגרמו לו לחבלות אשר הובילו למותו. חשוד נוסף, אשר גם השתתף בקטטה והיה בבריחה, נעצר על ידי המשטרה. הוא יובא מחר לבית המשפט. כך גם שני חבריו של דיין, החשודים ברצח שלו.
14: חילי טרופר העומד בראש מפלגת בית ציוני המילואים ניקים, הודיע בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות כי מפלגתו לא תשב בממשלה בראשות בנימין נתניהו. בעקבות ההצהרה תקפו במפלגת הציונות הדתית את טרופר וטענו כי מדובר בחזרה לחרמות, ואילו יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן אמר כי הצבעה לטרופר משמעותה לדבריו הקמת ממשלה עם יאיר גולן. המתיחות ברחבי איראן גוברת בעקבות התייקרות הדלק והחשש מחידוש המחאות. יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף קרא לציבור להימנע מהפגנות, ובמקביל דובר כי במשמרות המהפכה נערכים לאפשרות של גל מחאה אלים. לצד זאת, קליבאף חזר ואיים כי מצר הורמוז לא ייפתח כל עוד ארצות הברית לא תמלא את דרישותיה של טהרן. עוד בחדשות, שיבושים נרחבים צפויים בתנועת הרכבות בצפון הארץ בימים חמישי, שישי ומוצאי שבת בשל עבודות תשתית. במהלך העבודות ייסגרו זמנית תחנות רבות ובהן נהריה, עכו, כרמיאל, קריית מוצקין ומרכזית המפרץ, וחלק מהקווים לא יפעלו כלל. התנועה צפויה לחזור לסדרה ביום ראשון בבוקר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו

0: כפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגים.

חגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ואלן אלן לכולם, אלן טוקוש.
1: אלן דולי.
0: ברוכים הבאים למגה מיקס, אנחנו מדורת יום, עם מדורת יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ופעמיים כי רדיו חיפה ורדיו אלת.
1: אמת, אמת, אמת, אמת.
0: אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו שמחים שאתם איתנו, שמחים להיות, ובעיקר שמחים להשמיע לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: להפים להרים את הווליום כמה גבוה שאפשר.
0: להרים את הווליום וגם את המזגן, למרות שקצת נרגע היום, כן?
1: לאט לאט.
0: שמים לב שזה לא משהו לפני יומיים ואתמול. בסופש. אבל עדיין חם, אז עדיין נסו בזהירות, תקבירו מוזגן, תפתחו חלון אולי, שתו משהו קר, אנחנו דואגים לכל השאר. יאללה, בואו נתחיל. עד שש, מגה מיקס, מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: מתחילים, תבלו תנו, זמן מצוינת.

0: באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
12: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
13: אתם שואלים.
12: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם

0: בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
2: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות, בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למאדרין.
11: עצם העניין.
12: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
13: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
11: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
14: עכשיו באילת
11: מגה מיקס עם דולב

Megamix.

0: סוגרים בשלב הזה, ממש עכשיו.
1: שעה אחת לפני האחרונה.
0: כן, אנחנו בשעה השנייה.
1: אמת.
0: הראשונה באלת, שנייה בחיפה של מגיומיקס, נפרדים מכם לפרסומות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לשעה שלישית, גם בשעה השלישית נהיה כאן עם מוזיקה מעולה, לעתים גרסאות, וכל כך נהיה בטיקי טקה, כמו שאנחנו אוהבים לתת לכם.
1: כל הכל.
0: תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ועל הטכנאות באולפן רדיו אלת 102 FM.
1: אורמי, רדיו חיפה, לך דולב נישליס.
0: אתה מושיקו פלוטקה, אנחנו פרסומות חדשות, כבר חוזרים, מחכים לכם, אל תלכו לשום מקום.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת 102 FM.
4: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה
8: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: האחים פוזן באיכות ובזמן.
16: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
17: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר ששליח ארצות הברית לסוריה, תום ברק, מתח ביקורת על התקיפות שיוחסו לישראל בסוריה, וכינה אותן הסלמה מיותרת, מקור ישראלי בכיר אמר לרשת פוקס ניוז כי ישראל העבירה לאחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני רגיש על התעצמות צבא סוריה, והבהיר כי השארה לא יכול להמשיך לפעול כמו משטר אסד, ולאפשר נוכחות של כוחות זרים בשטח המדינה. בתור כך, שר החוץ הסורי מודיע כי מדינתו חוזרת בה מהסיכומים עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לפיהם המשטר בסוריה ימסור את החומר הגרעיני שנשאר במדינה מתקופת משטרו של אסד, ומבהיר כי דמשק לא תוציא אותו משטח סוריה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי לא מתקיימות ולא מתוכננות שיחות עם איראן, וכי המצור הימי נותר בתוקף. בפוסט ברשת החברתית שבבעלותו כתב טראמפ כי מצר הורמוז פתוח ומתפקד, וכי כל המוקשים הימיים הוסרו או נוטרלו. פלילים עכשיו ארבעה רימוני הלם צבעים וסמים מסוגים שונים שעל פי החשד נועדו להפצה, נתפסו בדירה ברמת השרון. תושב העיר בן 43 נעצר ועבר לחקירה, ומחר צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו. עוד בחדשות, משרד התחבורה ממליץ לבחון מחדש את הזכאות לכל תווי הנכה בישראל, ולבטל החל משנת 2027 עד 75 אלף תווים מדי שנה, לאחר שבמשרד העריכו שכ-150 אלף תווים ניתנו שלא כחוק. עוד הומלץ על צמצום האפשרות לשייך תו נכה לשני כלי רכב ולהותיר אותה להורים לילד נכה בלבד, וכן להגביל חנייה על מדרכה ל-15 דקות בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
1: ערב מבורך.
0: לילה טוב לפי ה... סתם, איזה לילה, תגיד לי.
1: בחום הזה.
0: ובשמש הזו, שקיעה בשעה מאוחרת. אבל לפי השעון, אחרי 5, בערב, מתחילים את הערב. בקיצור, פותחים שעה נוספת ואחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, גם בשעה הקרובה, מלא לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. יש לכם מושג כמה משאפים יהיו פה בשעה הקרובה?
1: פאפאפאם.
0: כמה תרבוקות יהיו פה?
1: פאפאפאם.
0: כמה עליות יהיו פה?
1: כמה יציאות.
0: כמה ירידות? כמה בבאם? כמה דרופים? בקיצור, הכל מהכל, מסיבה. מגה מיקס, משיקו פלוטקה.
1: דולב נשליס.
0: תגמירו ווליום, תבלו, תהנו, עשו בזהירות, אנחנו מתחילים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס,
3: כוכבית 8965.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: אני רוצה
13: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
12: אני רוצה לעזריאלי.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
16: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
17: אתם שואלים.
16: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: עכשיו באילת
1: מגמיקס

0: הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
9: עצם העניין.
10: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
11: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
9: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
4: עכשיו באילת,
9: מגמיק,

0: זה תוקוש, נועלים, חותמים, סוגרים, שלוש שעות. זהו, נגמר. עוד מעט שש, מיד אחרינו, אתה יודע, יש פה לוז, צריך לנות את האולפן, זה לא...
1: אמת.
0: זה לא פודקאסט עכשיו, כמה שאתה רוצה באולפן, בלי הגבלה. אז מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי, ואנחנו מסיימים את חלקנו לערב, ניפגש מחר יום רביעי, לסגור ולחתום עוד יום בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה, מקווים שנהנתם, אם בא לכם עוד מגה מיקס, כל התוכניות.
1: לאתר, לאפליקציה, שם אנחנו זמינים 24/7, כמה שתרצו, איפה שתרצו.
0: עם כמעט כל התוכניות, ההזנה חוזרת. כן, הנבחרות.
1: כמעט.
0: אור מאיר, תודה רבה לך, אחי יקר ואהוב שלנו, אוהבים אותך. תודה רבה גם לגיל סגור.
1: תודה רבה לך.
0: גם אותך אוהבים כמובן, לא מקפחים אותך. לגביך אני טועה, תוקוש. אחרי השבועיים האחרונים, מה שפה עשית לי, אני לא יודע מה... מה אני מרגיש וחש כלפיך, אבל עד שבוע הבא זה יסתדר, אז זה בסדר. עמוק בלב, אי אפשר שלא לאהוב את החיוך היפה הזה של משה חיים פלוטקה. יאללה, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר, יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: עכשיו באילת, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים לפם. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: האחים אוזן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: יהוו!
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
14: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
15: בוקר טוב אילת.
14: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שבוע לאחר שסוריה הודיעה כי היא פועלת לפירוק תוכנית הגרעין של משטר אסד שנפל בדצמבר 2024, שר החוץ הסורי הבהיר כי החומר הגרעיני שנותר מתקופת המשטר הקודם יישאר בסוריה תחת פיקוח וערבויות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי לא מתקיימות ולא מתוכננות שיחות עם איראן וכי המצור הימי נותר בתוקף. בפוסט ברשת החברתית שבבעלותו כתב טראמפ כי מצר הורמוז פתוח ומתפקד וכי כל המוקשים הימיים הוסרו או נוטרלו. במצרים מעלים חששות חמורים מליקויי בטיחות בתחנת הכוח הגרעינית הראשונה שנבנית במדינה, כ-650 קילומטרים מהגבול עם ישראל. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
11: לפי מסמכים סודיים שנחשפו באתר פוליטיקו, הרשות המצרית האחראית על התחנה התריעה בפני חברת רוסאטום, הרוסית שבונה את המתקן, על פגמים בכמה מיחידות הכור, הפרות של נעלי הבטיחות ואף רשלנות מכוונת. רוסאטום דחתה את הטענות ומסרה כי היא עומדת בתקני הבטיחות הגבוהים ביותר.
18: כלכלה עכשיו, המסחר בבורסה הסתיים היום בעליות שערים, וזאת לאחר שבכל שעות היום המגמה הייתה שלילית. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
15: את העליות הובילו מניות הבנקים שעלו ביותר מ-2% ומניית שופרסל שעלתה בכמעט 5%. בשוק המתח הדולר ממשיך להתחזק והוא נסחר כעת ברמה של 2.99 שקלים. בניו יורק נרשמות ירידות שערים של כ-1%, וזאת בשל החשש מהידרדרות מחודשת בחזית בין ארצות הברית לאיראן. מחיר הנפט עולה מעט לרמה של כמעט $84 לחבית.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: בכפוף חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב. ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל. מחר הפועל באר שבע תשחק במוקדמות ליגת אלופות בפלי אוף. מוקדמות ליגת אלופות ותנסה לעשות את זה, אבל יש כבר שניים שעשו את זה פה וכבר יודעים מה זה ליגת אלופות. כאן לצידי, האחד זה הקורט שלי גוטמן.
2: אלן וייסי,
3: האחד והיחיד.
1: האחד והיחיד השני. זה שכל הרסוף קמה לכבודו, טל בן חיים.
3: היי, אתה לא יכול בלי העקיצה של ההתחלה, היי, הסרטניקו.
1: אז שלום לטל בן חיים, ועוד פעם נגיד מזל טוב, למרות שאני מבין שאתה מאלה שחוגגים חודש.
3: לא, בכלל לא, ואני אגיד לך את האמת, וייסי, אם זה לא הייתה מסיבת הפתעה, הייתי מזמין אותך. אבל זה מסיבת הפתעה.
1: לא, בסדר, בסדר, הכל טוב. אני הייתי בים.
3: הפסדת מסיבה טובה מאוד.
1: שמעתי מחבר קרוב משותף של שנינו, שעד עכשיו כואב לו הראש.
3: כן, יש לא מעט כאלה.
1: אז כן. אז אנחנו נתחיל דווקא, אמנם נדבר על הפועל באר שבע בהמשך, נדבר על בית"ר ירושלים, על כל האירופאיות שלנו, אבל בואו נתחיל במי שאירופאית היא ממש לא נראית כרגע, זו מכבי חיפה. אתמול עוד משחק, אמנם משחק דירוג נגד הפועל ירושלים, אבל איך נגיד לראות טוב זה לא היה. במכבי חיפה אומרים, הפועל רמת גן כרגע, אנחנו מנתקים הכל, מבחינתנו ניצחון לא משנה מה.
3: אז מה יגידו? מה יגידו?
1: לא, לא משנה מה. אבל צריך להגיד, יש הרבה בעיות במכבי חיפה, זה ברור. ולדיון הזה אנחנו גם נצרף כמובן את חברנו יגאל גולדשטיין, ערוץ הספורט, כמובן גם כאן ברדיו חיפה. אלן יגאל.
4: אלן, זה שידור, אתה יודע, מחיפה עד אילת.
1: אתה באילת?
4: כן.
1: אז היינו יודעים, היינו אומרים לך ללכת לרדיו אילת, לשבת עם אריק בן אריה.
4: אמרו לי נתניה שום הולדת, תעלה עם טל אריה כמוני.
3: אתה יודע איזה מוקדם הוא קם בבוקר היום זה, לתפוס מקומות בבריכה?
1: כן?
3: ספר להם, יגאל.
1: יגאל, מה, אתה ואלה שהולכים שמים מגבת וחוזרים לישון?
4: האמת שזה נותן לי מוטיבציה ללכת למכון. לא הכרתי את המכון עד החופשה הזאת.
1: לא, יגאל, עזוב, יגאל, תדע לך שאני מאוד לא מעריך אנשים שבחופשה הולכים למכון. חופשה זה חופשה, הלך, תאכל סטייקים, תאכל קרואסונים.
3: אהבתי וייסי, אתה יודע מה הבעיה? אבל שגם ביום יום שלך אתה לא הולך למכון.
1: קודם כל, אני... היו ימים...
3: תקן אותי אם אני טועה.
1: היו ימים שהייתי במכון שטיפה. אבל מכון כושר... המכון כושר לא ראה אותי הרבה שנים, כן. זה בטוח. אבל בוא נדבר באמת על מכבי חיפה, יגאל, גוטי, בן טל כמובן. לא נראה טוב, והשאלה אם זה רק חיבור, בוא נגיד, למשל, לונווייק ופדראו, אם זה תיאום, עם החלוצים, החלוץ שצריך להגיע עוד לא משחק, השאלה אם זה רק חיבור, או שאתם אומרים, הבעיות הרבה יותר עמוקות. גוטי, אני אזכיר לך שאחרי המשחק מול קריאת שמונה, זה אני, אם אני לא טועה, ניף גבאי עם מה שעבר שם והגול הראשון, אמרת לי, לונווייק הוא על תקן נבחן, אני משאיר אותו על תקן נבחן וחושב.
5: חד משמעית. זאת אומרת, גם לונווייק וגם פדראו, שני הבלמים שראיתי אותם אתמול, אמר טל בן חיים, כאבי ראש אחרי המסיבה שהייתה לו, כאב ראש גדול מאוד יש לליאור רפאלוב.
1: אבל אולי זה רק עניין של חיבור, של התאקלמות.
5: שום כלום.
3: יש בעיה בקורץ, תגידו, ברמת האנרגיה. קורץ, ברמת האנרגיה, מההתחלה.
5: שום אנרגיה ושום בטיח, יש בעיה. אתה יודע, אני נפלתי בזרים. אבל דבר אחד למדתי, ש... צעד ראשון, כוח מתפרץ, זריזות, מהירות, כמעט ואת זה לא ניתן לשפר.
3: זה רואים
5: לא,
3: ברגע הראשון.
5: זה גם. ברגע הראשון. וכשאני ראיתי את ניף גבאי מגרד את לונווייק על הקו במשחק הראשון בין קריית שמונה לבין מכבי חיפה בגביע הטוטו, אמרתי לך וייסי, תשאירו אותו על תקן נבחן. אל תחתימו, החתימו אחרי יומיים שלושה.
1: לא, החתימו אותו עוד לפני.
5: לא משנה, אל תעבירו אותו בהתאחדות לכדורגל. העבירו אותו בהתאחדות לכדורגל.
3: והוא אמור להיות הבלם.
5: והוא אמור להיות הבלם, והוא כבד, והוא רץ במקום, ופדראו כבד, ורץ במקום, וסתכלי ראובן עטר, אני לא מבין מאיפה הוא הביא את הזה, את העובדה שפדראו מהיר. אני ראיתי את שני הבלמים האלה אתמול, ווואלה, לוואי ואני טועה בשביל האוהדים של מכבי חיפה, אין לי בשורה מבחינת שני הבלמים האלה כבדים, רצים במקום, ואם אתה רוצה ללחוץ גבוה, אתה צריך שני בלמים מטוסים, כי מי שלוחץ גבוה משחק במחצית המגרש של היריבה.
1: יגאל, אז מה אומרים במכבי חיפה באמת? עדיין חושבים כבר כמו קרוגותי או ש...
4: לפני מכבי חיפה אני צריך להתרס למה שגוטמן אמר, שתבין, שלא... אני חושב שלונבייק הוא המהיר מבין הארבעת בלמים של מכבי חיפה, אבל עדיין לא מהיר סטייל פק, ואין לך מישהו, זה לא ששטייקמן פתאום זה מה שאתה כאילו שם עליו, את ההגדרה מהיר, או שון גולדברג מהיר.
5: אבל זה הסיפור, יגאל, כשאתה בונה מרכז הגנה, אתה בונה בלם אחד, שאתה עוד טיפ-טיפה מתפשר על המהירות שלו, אבל הוא טכני.
1: אתה אומר, אחד חייב להיות מהיר מאוד.
5: סטייל הוא עלית בדיר. אבל השני חייב להיות חיית טרף, סטייל, דאגלס דה סילבה.
1: לא, כמו שאמר יגאל, היה, ויש לך פה דוגמה משנים קודמות שמכבי חיפה הצליחה, סק היה מאיר, שון גולדברג פחות, נכון? אבל חיפה בהרבה דברים אחרים.
5: לא, זה דוגמאות לא מספיק טובות, כי שון גולדברג עם כל הכבוד, ויש כבוד לא מספיק טכני עבורי.
1: אבל לא.
5: טל בן חיים ייתן לנו דוגמאות ממכבי תל אביב, מבלמים, מצד אחד מאוד מאוד טכני.
1: אבל רגע, טל, לפני זה, אני רוצה לשמוע את יגאל, מה אומרים במכבי חיפה? האם כבר יש קולות שאתה שומע כמו מה שגוטי אומר?
5: לא, זה דוגמאות לא מספיק טובות, כי שון גולדברג עם כל הכבוד, ויש כבוד לא מספיק טכני עבורי.
1: אבל לא.
5: טל בן חיים ייתן לנו דוגמאות ממכבי תל אביב, מבלמים, מצד אחד מאוד מאוד טכני.
1: אבל רגע, טל, לפני זה, אני רוצה לשמוע את יגאל, מה אומרים במכבי חיפה? האם כבר יש קולות שאתה שומע כמו מה שגוטי אומר, או שעדיין אומרים, חבר'ה, זה זרים, בואו נחכה, אל תמהרו להגיד.
5: בסדר.
4: אופציה ב', כמובן שמנסים שם להגן על הזרים.
3: להרדים זה נקרא, להרדים.
4: לא יודעים להרדים, אבל כאילו לתת זמן להתאקלמות, וזה רק גביית אוטו, וצריך עוד...
3: כן, יש הרבה זמן במכבי חיפה להתאקלמות, ו... יש מלא זמן.
1: זה הדבר היחיד שאין במכבי חיפה, זמן.
3: זמן, וגם אין לחץ, וגם אין לחץ בכלל.
4: אני לא מקנה בזר שמגיע... בדיוק, טל, אני לא מקנה בזר שמגיע בתקופה כזאת למדינה זרה, לקבוצה מאוד מאוד לחוצה, הסיכוי להצליח הוא כמעט אפסי, אלא אם כן אתה כוכב על סטייל ברוניניו, שאתה יודע, זה מראה ניצוצות, אז הוא יכול להראות. בלם לא יכול להראות את זה,

0: כמו שהקבוצה נראית לא, הגנתית, תהיה להם מאוד מאוד
1: גם חשוב. גם בלם יכול להראות בעיניי.
2: ברור איזה שאלה הזאת. תקשיב,
3: יכול. שחקן, אנחנו... שחקן זה שחקן, ושחקן יכול להראות מהרגע הראשון, אבל רציתי להגיד מקודם משהו לקואוץ'. כל מה שהוא אמר מקצועית, פרופר, נכון, 1,000,000% אני מסכים איתו. אבל כבר יש בעיה במכבי חיפה, שקודם כל אתה מתחיל גביע הטוטו בתוצאות כל כך לא טובות, בלשון המעטה.
1: שלושה הפסדים מתוך חמישה משחקים בגביע הטוטו.
3: עוד פעם, אבל עוד פעם, אני מדבר בעיקר על השני משחקים הראשונים שהכניסו אותם לסחרור הזה.
1: כן.
3: אוקיי? קשה מאוד לצאת מזה. עכשיו מה, מכבי חיפה יגידו לנו, מה שהיה בגביע הטוטו היה, ועכשיו אנחנו מתרכזים במשחק הראשון בליגה.
1: לא, אני לא שומע את

0: על סמך מה? תגיד, על סמך המשחקים בגביע הטוטו הם פייבוריטים? אני באמת שואל אותך.
1: אז אני אגיד לך על סמך מה. אני חושב שמכבי חיפה במשחק הספציפי הזה פייבוריטית. למה? משום שזה סמי עופר, משום שה-30 אלף צופים שיגיעו, ייתנו בוסט, ייתנו אנרגיה, את ה-30 אלף לא יעניין.
0: רבע שה-20 דקות חצי שעה ראשונה.
1: רגע. באותו רגע שיתחיל המשחק יהיה אנרגיות ויכניס את השחקנים לטירוף. אבל, וכאן אבל, דקה 20, דקה 25, עדיין 0-0. ומספיק התקפה אחת מתפרצת, מסוכנת של הפועל רמת גן, אתה כבר תתחיל לשמוע את הרחש בחש.
0: זה כבר 30 אלף צופים של הפועל רמת גן. חלילה לא בא בטענות לאוהדים של מכבי חיפה. הפוך. אי אפשר להבין אותם יותר.
2: זה שהם בכלל באים ב-30 אלף עדיין, אחרי 3 שנים, זה בכלל...
0: אוקיי, ובכלל אחרי הפתיחת עונה הזאת, יגיעו 30 אלף, אני חושב שהם יגיעו, כי הם קהל תומך. אבל בסוף, אם באמת, כמו שהתחיל, המשחק יתחיל כמו שהקואץ' אומר, בהתחלה כן יהיה אנרגיות רבע של 20 דקות, איזה רבע התקפה, וזה 30 אלף שאוהדים של הפועל רמת גן.
1: עכשיו אני בא ואני אומר לכם, חברים,
0: זה אני חושב שחיפה לא פייבוריטית.
1: כל 30 אלף שיגיעו, וכל מאות אלפי אוהדים בבית של אוהדי מכבי חיפה, מצפים ממכבי חיפה לרוץ לאליפות עד הסוף. לא מצפים לנצח, רק לנצח את הפועל רמת גן. אוקיי? בסדר.
2: אבל בוא נתחיל קודם לנצח את הפועל רמת גן.
1: ומה שלא עשו בגביע הטוטו, יכולים, הנה אני בא ואני אומר לך, על האנרגיות יכולים לעשות במחזור הראשון. אבל, כשאני רואה את צמד הבלמים, ואני חוזר לצמד הבלמים האלה, זה לא מספיק. כשאתה צחק נגד באר שבע.
2: אגב, אתה אומר צמד הבלמים, אתה מכליל שם גם את צונמי שראית כמגן שמאלי אתמול?
1: לא אהבתי אותו.
2: לא, אני אומר, אתה מכליל את זה גם שם.
0: הוא גם לא בלם, זה פלסטר, וייסי, הוא לא בלם.
2: שמע, לא, בחוליית ההגנה, את בתאי אנחנו מכירים, את גלאזר אנחנו מכירים, אני אדבר על אלה ש...
0: כשמביאים מגן שמאלי, קואץ', תאשר אותי רגע, כשמביאים מגן שמאלי ואומרים, הוא יכול לשחק גם בלם, אז הוא יכול לשחק בלם בשלושה בלמים.
1: נכון.
0: אוקיי?
2: לא,
0: הוא לא באמת יכול לשחק בלם.
2: קודם כל, בעונות, בשתי עונות האחרונות, שיחק רק בלם.
1: שמע.
0: אין בעיה, אבל על המשבצת הזאת יש לך את שון. אז מה עשית פה?
1: כשמכבי חיפה...
3: אבל שון שם בהיררכיה הוא לא מהראשונים, טל.
0: אני יודע שהוא לא מהראשונים, אבל הוא יושב על אותה משבצת של הבלם הזה שיכול לשחק גם מגן שמאלי.
1: וייסי, כשמכבי חיפה הביא את קורנו, במשחק הראשון הבנתי שיש פה בימבו.
0: לא, זה לבל אחר, קורץ.
1: הבנתי, זה מגן שמאלי.
2: אבל זה הלבל שמכבי חיפה צריכה להביא?
1: ברור. אם מכבי חיפה... לא, מכבי חיפה שרוצה אליפות, אוקיי? חייבת להביא שני מגינים, צריכה... יאללה, בסדר, אני באת, אני זורם איתו, אני עוד אוכל את זה, ואני יאללה, אני הולך עם זה, עונה שנייה, הכל בסדר. כשאני ראיתי את קורנו, כשאני ראיתי את סונגרן מצד ימין, משחק ראשון, הייתי בסמי עופר, הייתי פרשן של ערוץ הספורט, אמרתי, וואללה, זה שני מגינים, תוקפים, כמו שצריך, נמצאים במחצית המגרש של היריב, יודעים מה לעשות עם הכדור, כל קרוס, סכין, תאווה לעיניים. אין למכבי חיפה את זה היום.
2: אגב, אומר לנו רן, ובצדק, שצונמי הוא סוג של שון, כי הוא בעצם היה מגן שמאלי רוב הקריירה לא יותר מדי, ובלבסקי סופיה הוא הכרע את עצמו כבלם.
0: אתה מבין שזה, מצחיק להביא שני שחקנים, להביא שחקן כמו צונמי, שיש לך כבר שחקן כזה בקבוצה, בקו הגנה, ואין לך בלמים כמו שצריך, אמיתיים?
1: אם יש לי את שון, אז למה אני צריך להביא גם סוג של
2: שון? אמר יגאל, ששון פחות בהיררכיה.
3: שלמה, אבל אתה יודע שהרעיון למכבי חיפה, ורעיון היה 3-4-3, כל השיטות מבלגיה, מתגוננים עם 4 שחקנים, מתקיפים.
2: את הרעיונות האלה, יגאל, הם היו צריכים לעשות במחנה. ואז להבין שהוא לא טוב.
3: אבל זה היה, בדיוק, אבל...
1: מי משחק ברעיון, יגאל, מי ברעיון משחק בשפיץ של השלישייה הקדמי? כשהרעיונות החלו לצוף.
2: נובקוביץ'.
3: נובקוביץ'.
1: איפה הוא, יגאל?
3: הוא ישחק בשבת, כי אגבה יחתום ב-48 שעות
1: משחק
3: הקרובות.
1: משחק ראשון,
0: בליגה.
1: נובקוביץ',
0: בהרכב.
1: נוחת.
3: לא, הוא לא יפתע, אני לא רואה אותו פותח. הבנתי. אלא אם כן, באמת, גילו, זה יראה הכי מצוקה שיכול להיות, ששחקן שהוא לא בכושר משחק.
1: הבנתי.
3: לא, חוץ ממחצית במשחק נגד הנוער.
0: אז מי יפתע, יגאל?
1: נו, אז אני שואל אותך, עכשיו באוהד של מכבי חיפה.
2: אגב, מלמד גם עם רגישות בשריר, גם הוא בספק.
0: בליגה.
1: נובקוביץ',
0: בהרכב.
1: נוחת.
3: לא, הוא לא יפתע, אני לא רואה אותו פותח. אלא אם כן, באמת, גילו, זה יראה הכי מצוקה שיכול להיות, ששחקן שהוא לא בכושר משחק.
1: הבנתי.
3: לא, חוץ ממחצית במשחק נגד הנוער.
0: אז מי יפתע, יגאל?
1: נו, אז אני שואל אותך, עכשיו באוהד של מכבי חיפה.
2: אגב, מלמד גם עם רגישות בשריר, גם הוא בספק.
1: אז הוא קני,
2: יפתח קני אולי.
1: אז באוהד של מכבי חיפה, ויש לו מנוי, וחולה על הקבוצה, ונותנים לו להבין לפני חודש ימים שמביאים חיית טרף בחלק הקדמי, נובקוביץ', שהוא כבר מדמיין, יש לו מיני ארלינג הולנד, והבן אדם, כל הגביעות אותו לא משחק.
0: ועד המשחק הראשון לא רואה דקה.
1: ולא רואה דקה, ואנחנו לא יודעים בכלל איך הוא נראה, ומספרים לנו סיפורים שהוא יודע עם אגב לשער, והוא יודע...
0: ואגב, קודש, גם אני יודע עם
1: אגב לשער. קודש, גם הוא...

0: אם הוא יבוא עכשיו למשחק, אם הוא יבוא למשחק הקרוב, במשחק המחזור הראשון של הליגה ביום שבת, ולא ייראה טוב, גם אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: ברור, איזה שאלה זאת.
0: אי אפשר לבוא אליו בטענות. משחק ראשון של שחקן שהוא כבר חודש ומשהו בקבוצה, אתה לא משחק משחק ראשון במחזור הראשון של הליגה?
1: אין ספק. איגל, אני רוצה להתקדם איתך לגבי מנואל בנסון. עוד פעם, נפצע אתמול, אמור לעבור היום צילום, מה אנחנו כן יודעים, איפה זה עומד?
2: אני אגיד לך, אתמול כבר דיברתי עם הצוות המקצועי, ובצוות המקצועי, ככה אומרים, בצוות הרפואי אומרים שזה הערכה לא נראה צולבת.
1: שמעתי את הדברים האלה גם על פיינגזיכט.
2: אבל תודה רבה.
0: קצת שאני שמעתי את זה גם על גלאזר, שהיה ככה חצי חצי.
2: דיברנו עם אותם אנשים. לא, אז עם גלאזר הם פגעו, אבל עם פיינגזיכט אני זוכר בדיוק, וגם אנחנו ככתבים כתבנו, כי זה מה שכאילו זה מה שדיברנו עם האנשים, שהערכה שלא מדובר על פציעה משמעותית.
1: לא, אבל אני אישית הייתי במשחק הזה, במשחק בבאר שבע, מי שראה אותו בחדרי הלבשה אחרי המשחק, איך שני אנשים צריכים לסחוב אותו, אפילו לא יכול לדדות על הרגל, הבנת שהערכה היא הערכה לא הגיונית.
0: וייסי, אם זה המצב, הוא לא יכול ללכת על הרגל?
1: לא יכול, אני אומר לך, שני אני ראיתי בעיניים, שני אנשים סוחבים, לא בנסון, פיינגזיכט.
0: אוקיי,
1: אני אומר, אז הערכה היא הייתה הערכה.
2: אני אומר שאתמול על בנסון צריך לחכות להם, הרי כרגע במכבי חיפה, שוב, חלק מאנשים במכבי חיפה טוענים שאין פה צולבת, אני רוצה לראות את
1: זה. אנחנו מאחלים לו קודם כל, ברור שזו פציעה קלה. השאלה שלי, אם חלילה מדבר, עזוב צולבת או לא צולבת, מבינים שזה 4 חודשים קדימה, 3 חודשים קדימה. יכול להיות שמכבי חיפה כבר מחתימה זר מיידית בעמדה הזו?
0: חייבת.
2: כן, כי חייבת, כי אין לה מחליף, גם היום אין לה מחליף בסגל. שוב, יד חלילי עושה את התפקיד הזה טוב, לטעמי היום יד חלילי טוב מחורה, אני את קנג'י חורי מספסל, גם לא אוהב את הגישה, גם אני לא אוהב את היכולת.
1: ככה אתה מדבר על הקפטן?
0: איגל, אתה יודע מה הבעיה? ששניהם יותר טובים בכנף שמאל, מי שחק בכנף ימין?
2: יפה, בגלל זה אני אומר, אומר לבנסון, שסילבא קני הביא אותו על תקן כנף ימין, הוא לא יכול לשחק כנף ימין, אז הוא שם אותו חלוץ, כאילו המציאו, עשו איזשהו המצאה מחדש, אין היום מחליף לבנסון בסגל, שהוא פיור, שהוא כנף ימין, רגל שמאל, נכנס לאמצע, יודע לעשות את, את כל הדיה סבא ואת כל האצילי שיודעים לעשות. אומר למכבי חיפה את זה, תחו להביזר שם. זה אומר שבנסון יום פציעה משמעותית.
1: מה, גוטי, אתה נראה לי, לא אגיד מעוצבן, אבל
3: לא מעוצבן, אני כאילו עצוב. עצוב בשביל אוהדי מכבי חיפה. תשמע, אני מסתובב בעיר, אני פוגש הרבה מהם, שואלים אותי, תגיד, מה הולך להיות העונה? כולם באיזושהי ציפייה, ואני...
0: על מה ציפייה, קוץ? באמת אני שואל אותך, על מה? אם אתה עוד מכבי חיפה, אתה בציפייה?
3: לא, אז אני רוצה להיות אופטימי, ואני רוצה לבוא ולומר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, עוד לא התחילה העונה, ובסדר, וזה רק גביע טוטו, ועוד משחק, ואני רואה עוד משחק, ואתמול אני רואה את המשחק, ואני בא ואני רואה את שני הבלמים האלה נגד הפועל ירושלים, ואני אומר לעצמי, עזוב, זה לא יעזור כלום. אין פה מהירות, אין פה צעד ראשון, אין פה זריזות, וזה לא יעבוד. זה לא יעבוד, ואני בטוח שברק בחר יודע את זה, וברק בחר לא נמצא כבר במקום העוצמתי הזה לבוא ליאנקה לעכשיו או ליאו רפאלוב. אין לי ספק שהם יודעים את זה. היו לי מצבים כאלה בקריירה. שהלכתי הביתה, לא נרדמתי בלילה, אמרתי פה נכשלת בזר, הבאת זר ונכשלת.
0: מה אתה עושה, מה אתה עושה עכשיו? אתה ברק בחר, מה אתה עושה עכשיו בסיטואציה הנוכחית?
3: היום זה כבר טולט.
0: הולך דופק על השולחן.
3: היום זה טולט. טולט, אחי.
0: אני גם חושב, מסכים איתך, אני גם חושב.
3: זהו, טולט, אם הוא בא ליאנקה לשחר עכשיו, הוא דופק לו על השולחן, יאנקה למר לו את הדלת החוצה.
1: אוקיי. עוד אנחנו...
0: בטח, אחרי כל הכסף שהוא שפך.
3: הוא איזה שאלה הזאת, היום. אם אתה בא, ואתה לפני חודש, ואתה מנחית שחקן, ואני שמעתי, ויש סוכנים, אתה יודע, סוכנים, אתה יודע מה קורה, כמה אוכלים לך את הראש, ועברתי כבר את הדברים האלה.
0: יודע, קוץ, הייתה לי אפיזודה קצרה בסיפור הזה. תקשיב,
3: ואוכלים לך את הראש, וזה שחקן, ואל תשאל, זה פיקה, ויש לו מהירות, והוא זה, והוא זה, הכל בסדר. שורה תחתונה, אתה מביא שחקן, אתה מביא סטייל ונדייק, ואתה רואה את המהירות שלו. עכשיו, גם ונדייק בגדולתו, הוא לא מהיר. אבל, הוא טכני, אבל מיקור.
1: אני חושב שעוד מכבי חיפה מוכנים שהוא יהיה רק ון. בלי הדייק, שלון וייק יהיה רק ון.
3: ון קליף.
1: אגב, טל, אמרת, אני ככה הזכרת שאתה גם מכיר קצת זה, איזה זרים אתה הבאת?
0: סתם דוגמה, ויטלי דמשקן.
1: דמשקן זה שלך? אחלה חלוץ.
0: אז יפה, אז יצא לי להביא זרים טובים, יצא לי גם ליפול עם זרים, וזה דבר שהוא טבעי, תשמע, שאתה... ובוא, לא הייתה לי את המערכת.
1: אבל מה, אבל יושבים על הראש כל היום הסוכנים?
0: תקשיב, טוב, אתה מקבל בתקופה של חלון העברות 150 שחקנים לוואטסאפ ביום.
3: לא רוצה את הטלפון.
0: 150 ביום. עכשיו, כל אחד מוכרים לך אותו, אתה יודע איך?
3: ברור.
0: ומה אוהבים להגיד לי אם עכשיו אני צריך כנף? אומרים לי, זה טל בן חיים. אני פותח את הווי סקאוט. זה טל בן חיים היום אולי. היום, היום.
2: זה טל בן חיים
3: הבלם.
0: לא, לא, טל בן חיים הכנף, אבל היום, במצבי היום. בברך שלי היום.
3: הייתי בפועל תל אביב, עוד העזתי לשחרר את המגן השמאלי המיתולוגי, יגאל אנטבי. אמרתי, די, אמרנו, צריך לדעת, השתחרר, באתי ליגאל.
1: הגל הגיע לחוף.
3: הגל הגיע לחוף, ווואלה, כמה הביאו לי. כל שנייה אומרים לי, תשמע טוב, זה נג'ואן, זה קייסי, זה משה גלם, זה רוברטו קרלו, זה. בסוף, דדי בן דיין.
1: בדיוק. הלכת על בטוח. הלכת על בטוח.
3: אין כמו דדי.
1: איגל, לפני שאנחנו מסיימים, אתה יודע, אני שומע ברשתות, אנחנו יודעים שאגבה יעזוב, במקומו יירשם נובקוביץ', אבל חייבים עוד זר, בלי קשר, וצריך עוד זר, ואנחנו יודעים גם, ליאב נחמני היה פה ודיבר על קוואסי סיבו, הגנאים, אתה יכול להגיד איפה זה עומד, אבל בכללי, מכבי חיפה שוקלת את אחד הזרים לשחרר בשביל להביא, אלא אני לא מדבר על עניין בנסון, חוץ מבנסון, כי אתה יודע, קראתי גם ברשתות אפילו שכתבו, בואו נשיל את צדריק, בואו נביא זר אחר, אבל יש מחשבות כאלה?
2: אני לא רואה את מכבי חיפה, שוב, תלוי, הכל תלוי משחק הפך להיות, והכל הפך פח, ובואו נעיקר שפדרה, או שאתמול שרק 80 דקות, אני כבר הבנתי מאנשי מכבי חיפה שהוא רגל וחצי בחוץ, אמרו אותם, ניתן פה עוד שנט ועוד שנט ועוד שנט, ובסוף אתה יודע, זה איכשהו נתפס, לטעמי זה לא מצליח.
1: נתפס?
3: מי פותח בלמים ביום שבת נגד
1: המזל? אני רואה שפדרה ולונווייק.
2: כל יום שלישי אני מעריך פדרה ולונווייק.
1: כן, מי יפתח?
3: ומה עם שטייפמן?
1: או שטייפמן אולי במקום אחד.
2: גולדברג, אבי.
3: לא נופל, שטייפמן לא נופל משניהם.
1: זה אני מסכות, אני לא רוצה להכריע על גבי לונווייק, אני חייב להגיד כי לונווייק עדיין מבחינתי עוד זר, אבל אני מסכים לך שטייפן צעיר מצוין
0: בסיטואציה הנוכחית, לתת לילד בלם
2: בדיוק קטן, נגעת בנקודה.
0: זה מה שאני אומר, לתת לילד בלם, אני חושב שזה לעשות לו גם קצת עוול, אתה מסכים איתי קואץ'?
3: אני חושב שמכבי חיפה סובלת מחוסר מזל בכל הנושא של הפציעות.
0: חד משמעית, זה נכון. בכלל, באופן כללי, הכל הפוך שם.
1: פיינגזיך, אלעד אמיר.
3: אלעד אמיר, זה הסיפור. אלעד אמיר בשבילי...
1: אני זוכר שאתה אוהב אותו מאוד.
3: זה בלם מהעתיד של הכדורגל הישראלי, וזה לא יעזור כלום. זה שהוא פציע, זה שהוא חייב...
0: קוד, זה שהוא פציע זה משמעותי, אתה לא יכול להגיד את זה.
1: לא, לפני שהוא פציע הוא אמר את זה.
3: אבל רגע, בוא נסביר. טל, אתה עברת קריירה שלמה, וראית שחקנים. עכשיו, אני ראיתי שחקנים שמגיעים... אתה יודע איך הגיע ג'ובאני רוסו למדינת ישראל? תקשיב טוב, 1.80 ו, אוקיי? רזה כמו, לא נתנו לו לאכול שם. הבן אדם ישן בחדר כוח, פיתח מסת שריר. זה מה שצריך לעשות עם אלעד אמיר. צריך לדעת לעבוד איתו, אם לא יודעים לעבוד איתו במערך הפיזיולוגית של מכבי חיפה. תגיד, אתה יודע איזה שחקן אלעד אמיר?
0: קואץ', אני חייב לדבר איתך על מה שאתה אומר עכשיו. איך במכבי חיפה, שיש לה אקדמיה כזאת מפוארת, באמת, מפוארת לכל דבר, זה מועדון ענק מכבי חיפה. אתה יודע, שחקתי בספרטה פראג, היו עולים לי ילדים בני 16 לאימונים מחליפים. אתה יודע איך נראים הילדים האלה?
3: בדיוק.
0: תקשיב, אתה לא יכול בכלל לנסות להבין.
1: אתה אומר, אוכלים שבע ביצים לאכול.
0: זה לא רק אוכל. בוא תראה ילדים בצ'כיה, בצ'כיה, בגיל 14, איזה אימוני כוח עושים.
3: עבודה.
0: למה אצלנו צריך להתחיל את התהליך עם אלעד אמיר, שהוא כבר שחקן בוגרים?
3: אז בוא אני אתן לך עכשיו דוגמה, שטיפ-טיפה צריכים לשלוח אותה למכבי חיפה, סבבה? במשחק ליגת האלופות האחרון שהיה במינכן, ביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן הגומלין, אני הייתי שם יחד עם נדב יעקובי. וירדתי לקר הדשא, ופתאום אני רואה את מייקל אוליסה, ואני אומר לנדב, תקשיב, תוך שנה זה לא אותו שחקן. היה רזה, הייתי קורא לו, היו קוראים לו שם בגרמניה, סילק פלייר, יעני שחקן משי, שחקן טכני, אבל מאוד מאוד רזה, מאוד מאוד צנום, ומאוד מאוד חלשלוש כזה. פתאום אתה רואה מסת שריר.
1: אתה אומר, התחיל בחופשות ללכת למכון כמו יגאל.
3: לא יודע, תוך שנה. טל בן חיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם עובדים איתך כמו שצריך, מבחינה פיזיולוגית,
1: אפשר, אפשר.
3: בחדר כוח, תוך שנה אתה יכול לשפר מסת שריר?
0: מה זה תוך שנה? תוך שלושה חודשים.
3: זה הכל. זה מה שאני רוצה.
0: שלושה חודשים אם אתה עובד נכון ואוכל נכון.
3: זה מה שאני רוצה שיעשו.
0: אתה משתנה. עם אלעד אמיר. 80 מעלות, 100 מעלות.
3: אני דורש ממכבי חיפה לעשות את זה עם אלעד אמיר. משום שאם לא, הכדורגל הישראלי מפספס בלמנה.
0: אני חושב אבל ברגע שהוא פצוע וברגע שהוא בשיקום, לא נותר לך אלא לעשות את הדברים האלה.
1: זה ברור.
0: עכשיו הוא עושה את זה בטוח, אבל למה הוא היה צריך להיפצע? בשביל לעשות את זה.
3: הגענו כבר לשם. זהו. עכשיו
1: הוא אומר... הוא אומר כבר לא, הוא חזר מהר מדי וגם רצה לו את החירוגי בהתחלה.
0: עכשיו אני מבטיח לך שזה מה שהוא עושה קוץ', כי מיקה, אתה גם יודע את זה, שאתה פצוע ואתה בשיקום, אין לך מה לעשות חוץ מלהתחזק. זה מה שאתה עושה.
3: אני אומר את זה מכאב, אתה יודע למה? כי השחקן הזה שנייה
0: מייסי,
3: אני לא ראיתי הרבה זמן שחקנים בלמים שיוצאים ככה עם הכדור. ותוך כדי שהוא יוצא עם הכדור, הוא נותן חץ לצד שני 40 מטר. ותוך כדי זה שהוא יוצא עם הכדור, הוא דוחף פס 30 מטר לאמצע, פס חכם. וואלה, אני רוצה לראות שחקנים האלה על קר הדשא.
1: איגל גולשטיין, כתב ערוץ הספורט, חברנו כאן ברדיו חיפה, המון המון תודה שהתפנית אלינו ככה מאילת.
0: תודה רבה,
1: איגל,
0: אנחנו מעריכים את זה מאוד.
2: אני
0: חושב
2: לפרק חצי חדר אוכל.
1: לחדר אוכל וגם לך תצלול עם דולפינים, אתה יודע.
0: איך טועה כבר כלול.
1: תודה רבה, איגל. אנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור נדבר על עוד משחק בגביעת התושעה אתמול של ביתר ירושלים. עוד פעם פנדלים, מעניין מאוד. אנחנו פרסומות וחוזרים.
4: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו! אני רוצה להליאלי,
9: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המזגן

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
6: בוקר טוב אלעד, אתם רדיו אלעד 102 FM.
5: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, 6.31. אמרנו משחקי הדירוג אתמול של גביע טוטו, לא, עדיין לא משחקים באמת, שבאמת יותר מדי מכריעים, אבל אפשר לראות דברים. ביתר ירושלים אתמול 3-3 נהדר מול הפועל רמת גן, שמבחינתם מאבדת את הבלם ז'וטה, נראה לי זה הדבר הכי משמעותי מבחינתם, כרטיס אדום לא ישחק נגד מכבי חיפה, אבל ביתר ירושלים בסוף עולה עוד פעם פנדלים, אם אני לא טועה, דו-קרב פנדלים רביעי כבר העונה לביתר ירושלים. השאלה היא אם, אתה יודע, אנחנו אומרים ביתר נראה טוב, ביתר נראה טוב, אבל לא מצליחה להכריע משחקים.
1: עזוב, המשחקים האלה, אבל תגיד, ראית, אתה יודע, עושים שינויים, יש ליגה בתחילת, בסוף השבוע, הם לא משחקים.
0: הם לא משחקים, עוד מעט נדבר על זה.
1: הם לא משחקים.
0: לא, הם לא משחקים כי הפועל תל אביב דחתה את המשחק.
1: יפה, אבל הם אחרי, אתה יודע, ניסו לעלות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
0: לא, אני לאו דווקא מדבר על המשחק. משחק הזה, אתה יודע, כי מבחינתי הם היו טובים.
1: מניסיון המשחקים האלה לא אומרים כלום.
0: לא, אין בעיה, אבל אני, קודם כל, במכבי חיפה עכשיו עשינו דיון. כן, אנחנו לוקחים
1: כן, אבל זה לא משחק אחד. זה לא משחק אחד.
0: לא, אבל אני אומר,
1: מכבי חיפה נראים רע לאורך כל משחקי גביע הטוטו.
0: אני מדבר על זה שביתר, אתמול זה היה שוויוני, אבל בכל שאר המשחקים הייתה בעיניי נראית יותר טוב.
2: נכון.
0: ולא הצליחה להכריע משחקים.
1: ועל זה אתה צריך לדבר, אין בעיה, אתה צריך לזכור שהם אחרי, אני לא יודע אם אתם יודעים, ביתר ירושלים והפועל באר שבע מתאמנים בקצב הכי גבוה יותר מכל שאר הקבוצות, כולל מכבי תל אביב. בסדר?
0: מה זה אומר? רגע, מה, מכבי? עצימות יותר גבוהה ממכבי תל אביב?
1: כן, יותר גבוהה ממכבי תל אביב, בטוח יותר גבוהה ממכבי חיפה. אני גם מתאר לעצמי שיותר גבוהה מהפועל תל אביב. לרן ולאלמוג יש דרישות חולניות מבחינת קצבים. אני אומר לך מה שאני יודע,
2: קורץ. אתה מכיר את רן, אתה מכיר את אלמוג, אתה לא מכיר את היתר.
1: למה? אני לא מכיר את אליאני, ואני לא מכיר את... אני לא יודע מה קורה במכבי תל אביב עם קני מילר. אני יודע מה קורה...
2: אני לא יודע מה קורה במכבי תל אביב, אני יודע מה קורה בהפועל תל אביב.
1: אוקיי, בסדר, אז עזוב, לא נתאפס על זה, יכול להיות של יניב גם בשורה אחת איתם.
0: אתה אומר, עצימות גבוהה מאוד גם באימונים.
1: עצימות מאוד מאוד גבוהה, מחנה אימון,
0: טרומונה. אולי זה גם לא טוב.
2: לא, זה טוב מאוד.
1: יכול להיות שזה לא טוב עכשיו, יכול להיות שזה ישפיע עכשיו, אבל לאורך העונה מגיעים לסטנדרט מסוים באימונים, ואז גם במשחקים, שאין מה לעשות בסוף בכדורגל, מי שמחזיק בכדור יותר ורץ יותר, בסוף לרוב הוא ינצח. אוקיי, וראינו את זה גם שנה שעברה.
2: אתה רוצה שאני אתן לך את הדעה שלי על ביתר ירושלים?
0: ביתר ירושלים בכל המשחקים. למה היא לא מכריעה את המשחקים?
2: ביתר ירושלים בכל המשחקים הייתה עדיפה על היריבה.
0: מסכים.
2: ולא הכריעה, והודחה על ידי אוסטריה ווינה שהיא נחותה ממנה. בסדר? אני חושב שיש ביתר ירושלים זקוקה לירדן שואה.
1: מאוד.
2: ירדן שואה עדיין לא הגיע.
1: לא הגיע לעונה.
2: ביתר ירושלים זקוקה לתאום בין עומר אצילי לירדן שואה. וזקוקה. שני השחקנים האלה זקוקים לביטחון שהם יקבלו מאלמו כהן. עכשיו, אם אני מדבר איתי על אלמו כהן, אני קולט פה מאמן טוב, אבל עיקש.
1: אוקיי.
2: אני טוען פה...
1: ברנו,
2: אני,
1: אז אין עקשן כזה
2: אני כמו. אני חושב שיש פה מאמן עיקש.
0: יצטרך ללמוד להיות יותר
2: גמיש. למידה, חייב להיות יותר פרגמטי, חייב
0: אתה
2: לדעת...
0: אתה לא היית מאמן עיקש, אבל...
2: בהתחלת הדרך כן. אבל ככל שבוע שנים...
0: אתה אומר, אתה קורא לאלמו כהן, אם אתה רוצה להצליח...
2: כן.
0: אל תהיה עיקש
2: לא,
0: כל כך.
2: לא, אל תתעקש כל כך, ואל תחשוב שהתורה שלך זו התורה מסיני.
1: קורץ', אני חייב לשאול אותך שאלה. מה אתה אומר על התיאוריה הזאת שאומרת שבגלל שאלמוג דורש מישוע כל כך הרבה, אתה יודע, טקטית, אסטרטגית, ללחוץ גבוה ולחזור ולהיות בעמדה, מה אתה אומר על זה שבגלל שהוא דורש ממנו כל כך הרבה, הוא לא מצליח להביא את עצמו?
0: אני אמרתי שאני מעדיף ששוע ירוץ 3 קילומטר פחות, מעדיף. אבל שיהיה ירדן
1: אני
0: שוע.
1: לא מאמין, אני לא מאמין בגישה הזאת, אני רוצה לשמוע מה הקואץ' אומר, מה דעתו על זה. כי הקואץ' היה דורש ממני בנבחרת ישראל, היינו משחקים, תקשיב טוב, היינו משחקים 4-2-4, אוקיי? לא היה לנו שלישייה באמצע. היינו משחקים 2 באמצע, שהכדור היה בצד שני, הייתי כמו קשר אחורי. אתה חושב שזה סוג של קשר אחורי מצד שמאל? אתה חושב שזה הפריע לי לעשות אחד על אחד ולעשות פעולות בשליש השלישי? אני לא מסכים עם זה, עם הגישה הזאת. זה שייך לכדורגל שלפני 20-30 שנה.
0: כן, אבל אתה היית שחקן בעיניי שהיה מלכתחילה הרבה יותר רץ, הרבה יותר עושה קילומטרים.
1: לא נכון, אירובית ממש לא. הייתי פשוט, הייתי שחקן
0: אירובי. רק רימית אותה.
1: לא, זה לא ישל נראה, פשוט הייתי מאוד מאוד מהיר והייתי עושה פעולות על הכדור מאוד חדות בגלל שהייתי כזה, אבל זה לא הולך אחד עם השני, מישהו כזה דווקא באירובי הוא פחות טוב,
2: ומאוד ממושמע טקטית,
1: מאוד ממושמע טקטית,
2: וזה טל בן חיים,
1: אצלו
2: וזה הסיפור. ברגע, אנחנו מדברים על שחקן שמשחק בכנף ימין.
0: מי שלא רואה גוטי פה עם לוח טקטיק, אה?
2: ברגע שאנחנו מפסידים את הכדור והכדור עובר ליריבה, אתה מקשיב לי?
0: אני רואה.
2: טל בן חיים חייב לעשות את כל הדרך הזאת על מנת לעשות סגירה לחסומים.
0: אתה אומר צריך לחזור?
2: כי כל הקבוצה צריכה להתמקד פה.
1: אז אתה איתי קוץ.
0: גם ירדן שואל צריך לעשות את זה.
2: סתכל, הנה.
1: לא, אצלם זה שונה כי הם משחקים בשיטה אחרת לגמרי. זה הסיפור. אני לא רוצה שהוא יבוא לשם.
2: עכשיו, לגבי ירדן שואה. ירדן שואה, בעמדת הכנף השמאלי, לא יכול לעשות את מה שהוא עשה טל בן חיים. לא יכול.
1: לא, אבל אלמוג גם לא דורש את זה, אני צריך להגיד את האמת, קואץ'.
2: אין את המהירות. אני מבחינתי ירדן שואה, יספרו לי כולם סיפורים. יכול לשחק חלוץ, יכול לשחק מתחת לחלוץ. לא יכול לשחק כנף.
1: קואץ', אני רוצה להזכיר לך, ועשינו מרכזי שנה שעברה לא מעט פעמים ביחד. כל פעם שירדן שואה שחק בעשר, לא כל פעם, 8 מ-10 שהוא שחק בעשר, הוא לא היה טוב. הוא שיחק טוב רק בתשע ובכנף, שכל הזמן הוא החליפים קלו.
2: אוקיי, מה אתה דורש ממנו בצד שמאל? אתה דורש ממנו לרדת עם המגן הימני all the way?
1: לא, זה ממש לא, אבל זה גם לא מה שאלמוג דורש ממנו.
2: אז מה
1: אבל
2: דורש
1: הוא דורש ממנו?
2: ממנו
1: בלחץ, הוא דורש ממנו לעבוד כמו משוגע.
2: פה אני מסכים.
1: הוא דורש ממנו לעבוד כמו משוגע, זה שונה ממה שאתה ביקשת ממני, כי אנחנו לא לחצנו כל הזמן.
2: עכשיו בוא נדבר רגע עם אוהדי ביתר ירושלים. למה, על מה טל בן חיים הוא מדבר?
0: אז מה?
2: על הנקודה שבה ביתר ירושלים מאבדת את הכדור, ברדיוס הזה עכשיו, על איזה רדיוס מדברים? רדיוס של בין 10 גג ל-15 מטרים, וייסי, ששם אלמו כהן רוצה לראות להוות. שם אלמו כהן רוצה לראות אש ותמרות אשן. עכשיו, אם הוא רואה אחד השחקנים מאבדים את הכדור, מרים ידיים, או מוריד הילוך,
1: כן, זה לא יעבוד.
2: הוא יכול להשתגע.
1: כן, אבל קודש, אני שואל אותך עוד פעם, אתה חושב שבגלל הדרישה הזאת של אלמוג מירדן,
0: זה...
1: שואה, לא, אתה חושב שזה לא. זה מה שגורם לא. לו לא להביא להפך. את עצמו מקצועית עדיין?
2: ירדן שואה צריך לדעת להבין.
1: אז הוא איתי, אתה מבין? אני גם, אני לא, לא מאמין שואה, בגישה הזאת. אני חושב שהוא פשוט עדיין לא טוב וזה בסדר.
2: עוד לא נכנס לעונה, בסדר.
1: אבל הגישה הזאת שבגלל שאלמוג דורש ממנו, הוא לא מצליח להביא את עצמו מקצועית, בעיניי זו שטות גמורה.
0: אוקיי. אני רוצה לשאול אתכם לגבי בוריס אינו, דיברנו על ירין לוי עם הקהל של מכבי חיפה, היום בוריס אינו מוחק את כל התמונות שלו שקשורות לביתר מהאינסטגרם, הרשתות החברתיות, לפחות ממה שאנחנו קוראים, אני לא מסקר את ביתר, אבל מה שאנחנו קוראים באתרים, אם רן עוד מעט יעלה לנו שוב את הכתבה,
1: מעניין, למה?
0: אנחנו קוראים שהוא פגוע מהתגובות של אוהדי ביתר נגדו. זה יכול להשפיע?
1: איזה מהלך טיפשי מבחינת?
0: נכון, אני גם חושב שלמה?
2: קודם כל זה מהלך, קודם כל זה מהלך
0: ילדותי. למה לעשות את זה?
1: ילדותי וטיפשי.
2: קודם כל זה מהלך ילדותי, ואין לי ספק שאלמו כהן לא ידע מהמהלך הזה, ואברמוב לא ידע מהמהלך הזה, וכפיר אדרי לא ידע, וככל שהם ידעו יותר, אז ככה הם יורידו אותו מהעץ. בוריס אינו, קשר מצוין. בוריס אינו, מתי אמרתי לך וייסי שחייב עוד פיגורה לידו?
0: שאתה אומר לבד זה לא יקרה.
2: ברור, היו אנשים שאמרו לי הם צריכים עוד בלם. לא.
0: אתה רוצה אותו בשמונה?
2: כן, כן, ביתר ירושלים חייבת פיגורה, חייבת סטייל, נכון?
1: קודש, אתה רוצה טינו בשמונה?
2: כן, אני רוצה טינו בשמונה.
1: אז מי בשש?
0: ונטורה. הוא אומר, צריך להביא שש.
2: סטייל ונטורה.
1: אומר, צריך להביא שש. אוקיי, אבל אני חושב שלביתר אין מקום לזרים, בגלל זה הם לא מחליפים את סילבה גם.
2: למה?
0: לא, לדעתי יש מקום
1: לזרים. לביתר יש מקום לזרים, ושם אתה מביא את הזר שלך בשש?
2: בשש.
1: אני מת על אינו בשש, תדע לך.
2: אוקיי, אז אתה רוצה...
1: אתה יודע שבנתניה הוא היה מצוין בשש, וגם בביתר הוא היה טוב בשש.
0: כן, אבל בנתניה לדעתי לידו היה את איתן אזולאי, אם אני לא טועה.
2: שמע.
0: ולא בטוח, אבל אני חושב, ובביתר...
1: בסדר, עכשיו בביתר יש
0: שחקנים טובים לידו בשמונה. לא, בביתר אני מסכים איתך, את ירין לוי, הוא היה טוב שנה שעברה שהם שיחקו
2: איתו. אני רוצה טל בן חיים, אני רוצה לחזור רגע למכבי חיפה, ברשותכם, ודרך מכבי חיפה אני אגיע לביתר ירושלים. כשאני רואה את הקישור אתמול, ירין לוי, כמה פעמים אמרתי לך, שש הוא לא.
0: שמונה.
2: הוא שמונה. וכשאני רואה אותו שש...
1: אבל כל שנה שעברה בביתר, הוא היה מלא משחקים מצוין בשש.
2: תקשיב.
1: אתה לא מסכים איתי?
2: אני כן. בכלילות, בעובדה שביתר ירושלים החזיקה 60-70% מהכדור, זה כן. אבל מה קורה כשאתה צריך להתמודד מול קרייב ומול פלקאו, מול ונטורה?
1: הוא עשה את זה מצוין, שנה שעברה.
2: אז אני חושב ש...
1: חושב שפשוט הבעיה זה שחיפה לא מספיק טובה כקבוצה, אז ירין לוי קשה לו להביא את עצמו, שזה לגיטימי לגמרי.
2: כשאני רואה ירין לוי, ברוניניו ואיתן אזולאי, רך לי מדי.
1: רך מאוד.
0: והשאלה אם זה באמת מה שאתם מבינים, כי בסוף אמר...
1: תגיד, וייסי, סליחה, מה הסיפור עם אלי מוחמד? למה אלי מוחמד לא משחק?
0: פצוע. אלי מוחמד פצוע.
1: עד עכשיו פצוע.
0: כן, כן, פצוע.
2: גם בשבת הוא עדיין בגדר פצוע, בגדר פצוע שהוא...
0: בוא נראה, בוא נראה.
2: יש מצב שהוא מחלים?
0: אני לא רוצה להגיד שלא בדקתי בפרסומות
1: נבדוק. אתה יודע שאלי מוחמד זה שחקן שיכול לשנות דינמיקה של קבוצה.
2: בוא נאמר דבר כזה. וואנס אלי מוחמד חוזר והוא בריא, הוא חייב להיות השש של מכבי חיפה.
0: אגב, שבעה זרים עם אנסה, שמקווים, אתה יודע, כל הזמן להשיג לו את התושב הרעי, ואז יהיה מקום אפילו לעוד זר. אלמוג כהן אמר, סוף המשחק מול אוסטריה וינה, אנחנו נביא קשר שישנה את פני הקבוצה.
2: מצוין. לשנות את פני הקבוצה זה שתי אפשרויות.
1: שאלה באיזה עמדה,
2: קודש. או שמה שטל בן חיים אומר, והוא יביא 8-10, שחקן אקסטרווגנדי שגם ירוץ קדימה וגם ינהל משחק, ואז בוריסינו יהיה 6, או שיביא קשר אחורי ברמה של ונטורה.
1: שבסיטואציה עם שוע, שהוא לא באמת כנף, הוא כל הזמן נכנס לאמצע, אז אני עם הקוט, שהייתי כבר הולך על 6.
0: כן, בעיניי גם יש לך את תומר יוספי, שדווקא הוא כרגע נראה טוב במשחקים שהוא משחק.
1: כן, אז בכלל אין לך מה להביא שמונה.
0: אז אני חושב שבסוף צריך...
1: עם וורקו
0: ומוצ'ה. בסוף יצטרכו להביא את השש, ואני עדיין חושב שהם צריכים לחשוב גם על... עם כל האהבה של אלמוג כהן, אגב, זה חלק מהיקשות בעיניי, מיגל סילבה.
1: אפשר לחשוב... חד משמעית, זה הסיפור, זה הסיפור של ביתר ירושלים.
2: זה כבר... זהו.
1: אם לביתר ירושלים היה שוער אמיתי, אוקיי, שוער טוב, הייתי אומר לך מבחינתי... למועמדים מספר אחד
2: לאליפות.
1: בגלל סילבה, אני אומר לך שאני עדיין הולך עם באר שבע.
2: אתה מכיר את אלמוג כהן יותר טוב ממני. ואתה אמרת שהוא עקשן. נכון?
1: אין העקש כזה.
2: בסדר, אז העקשנות הזאת באה לידי ביטוי על מיגל סילבה. העקשנות הזאת באה לידי ביטוי על בילדה.
1: מצד שני קודש, העקשנות שלו, אבל גם הביא אותו לאן שהביא אותו. אתה מבין? צריך להגיד את זה לשני הכיוונים.
2: תקשיב רגע, גם אני הייתי עקשן לא קטן, בתחילת דרכי כמאמן כדורגל, והיו...
1: שאני קיבלתי אותך לא היית עקשן קודש, אני חייב להגיד את האמת.
2: והיו רגעים טובים, והיו רגעים פחות טובים. אלמוג כהן צריך לדעת על מה להתפשר. אני, אם אני יכול לייעץ לו, מתפשר. על בילדאפ, לא תמיד צריך לעשות בילדאפ, ראה ערך קוז'וך.
0: ראה את הגול שקיבלו נגד וינה.
2: שמרציאנו נותן את הכדורים הארוכים על איסט, ולהתפשר על משחק הלחץ הגבוה, לא 90 דקות. אריגו סאקי הגדול אמר,
1: זה לא יקרה לעולם. הכדורים הארוכים אני עוד איתך, והבילדאפ אני עוד איתך. הלחץ אין סיכוי, כי זה הטיקט של אלמוג, זה העיקרון משחק הראשון שלו, שהוא לא יוותר עליו לעולם. ואגב, דיברת, נגעת ברן, שרן לפעמים משחק כדורים ארוכים, ותר על הבילדאפ, את הכדורליסט וזלטנוביץ'.
0: עוד מעט נדבר על רן, אני מבטיח.
1: גם רן לעולם לא יזניח את משחק הלחץ שלו. לעולם.
0: אנחנו עוד מעט נדבר גם על רן קושוך ועל הפועל באר שבע. במשפט, טוב לביתר ירושלים עכשיו שיש להם מעל 10 ימים של חופש, או שפחות טוב?
1: קרוע, מה זה טוב?
0: לא טוב. לא טוב, אבל אתה אומר לי, פיזי, אולי קצת מנוחה.
2: לא, הם כבר היו...
1: איזה מנוחה, מנוחה. למה הוא ייתן להם לנוח ב10 ימים האלה, אתה חושב?
2: הם כבר היו בטרק. הם כבר היו בתוך הלופ, הם כבר היו בתוך המשחקים המשמעותיים. נכון, הם כשלו נגד אוסטריה וינה. אבל עכשיו זה הזמן, דווקא עכשיו, אחרי שהם הותחו נגד אוסטריה וינה, תן להם עכשיו את המשחק נגד הפועל תל אביב.
0: זה לא תלוי בהם כמובן, זה הפועל תל אביב שדחתה את המשחק לפי התקנון של התאחדות.
2: אני כל הזמן אומר לך, ואתה עדיין לא ברור לך.
0: לא, עוד לא ברור לי. עוד לא ברור לי, אני
2: מחכה
0: שהגונג ייפול לי על הראש. אבל אנחנו לפני הגונג נצא לפרסומות וכבר חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
5: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
6: למאדרין.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שיוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
11: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
12: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
18: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
17: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
19: עצם העניין.
20: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
21: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
19: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
22: מיד באילת
19: תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט כמובן. בואו נדבר על אחד הליגיונרים שלנו שאתה יודע, ככה עובר בשקט. עוד מעט תגידו לי למה זה עובר בשקט, האם זה עניין הפוסט בזמנו, האם זה עניין העזיבה, האם תסבירו לי אתם איך, כי דיה סבא עושה היסטוריה בליגה הטורקית, משחק ראשון אי פעם של אדם הספור, ואגב זה קבוצה קורדית ראשונה אי פעם שמשחקת בליגה הראשונה בטורקיה.
1: איזה גול הוא עשה, ואיסי,
0: צמד את השער הראשון.
2: אתה ראית את הגול?
1: ראיתי, נו ברור. אתה יודע איזה גול הוא עשה? מי שהיה שחקן התקפה שעשה כמה גולים מעניינים בחייו, יודע להעריך את הגול הזה. הוא עשה גול של כוכב כדורגל, כאילו משהו לא סביר.
0: לא, אתה יודע, אפשר להגיד שהוא כוכב כדורגל.
1: מה זה אפשר להגיד? הוא כוכב כדורגל נקודה. איך שהוא עצר את הכדור, איך שהוא משך, ואז זרק אותם במקום סיים בימין, זה גול באמת ששייך ל-A-קלאס של ה-A-קלאס של הכדורגל האירופי.
2: שיא הקורדינציה. אין יותר קורדינציה מזה לקבל כדור על 40 מטר מהגובה, למרוח אותו על כף הרגל, לעשות את עצמך בועט, לברוח, לעשות את מה שהוא עשה.
1: גם לא יודע, גם... באמת, אני אגיד לך את האמת, קוץ', איך הוא עושה את זה במצב הגופני שלו? אני מסתכל עליו, הוא, באמת הוא תעלומה בשביל ידי הסבא.
0: מה? כי, למה?
1: כי איך שהוא נראה פיזית, אוקיי? בשביל התנועות שהוא עושה, עזוב שהוא גם, יש לו, אתה יודע, הוא לא ילד, ויש לו היסטוריית פציעות, ברכיים, עניינים, זה, הוא תמיד עם עודף משקל. והוא מצליח לעשות פעולות.
0: אולי זה רק המראה וזה לא באמת עודף משקל?
2: כמו אצלך.
0: אין מראה. כמו אצלי.
1: לא, לא, אין מראה, אין מראה. אתה מסכים איתי שהוא עם עודף משקל נקודה?
0: לא, אני לא יודע, אני לא הייתי שם במדדים.
1: אבל אתה רואה, מה, אתה יודע, זה משהו שצועק לעין, שהוא איזה 3-4 קילו למעלה.
0: לא, גם איתן אזולאי שנה שעברה, זה, אתה יודע, במראה זה היה נראה לי, ושאלתי את מכבי חיפה, כולם אמרו, בוא, מדדים בול.
1: כן, ברור שהם יגידו לך, גם איתן אזולאי הוא צריך להוריד 2-3 קילו, וגם אחוז שומן שלו לא מספיק טוב. אבל יש שחקנים שהם יוצאים מן הכלל. אוקיי, וזה דיה סבא. זאת אומרת, לא משנה איך הוא נראה, פיזית, אתה יודע, הוא עושה פעולות כאילו של השחקנים באמת הכי גדולים שיכולים להיות. הגול הזה שהוא עשה, לא רגיל בשום צורה, מדהים. ולגבי מה שאלת לגבי הנבחרת...
0: לא, לא שאלתי על הנבחרת, שאלתי למה אנחנו לא מדברים, עוד מעט אני שאל על הנבחרת. למה אנחנו לא כי אתה יודע, בארץ זה עובר בשקט. כל לגיונר אחר, בוא נודע על האמת, שני שערים כאלה, ליגה ראשונה בטורקיה.
1: יכול להיות, וזה לגיטימי גם שזה פגע בו כל האירוע של הפוסט, של אשתו.
2: מה זה יכול להיות? פגע בו בטוח.
1: זה פגע בו בטוח, אבל מבחינת אם אתה מסתכל על זה, הוא צריך לפרק את זה לשתיים. אתה מסתכל על זה מקצועית נטו, זה שחקן שלא צריך להיות מזומן לנבחרת, זה שחקן שצריך לפתוח בנבחרת, נקודה.
2: אני בוא נאמר, שער של דיה סבא, אם מפקיע אותו אוסקר גלוך, זה פותח את מהדורות החדשות.
1: יונית לוי, פותחת עם זה אולפן שישי. חד משמעית, אתה יודע איזה גול הוא עשה, וייסי, זה גול חולני.
0: אני ראיתי, בגלל זה יש לנו פה את האייטם פה, אז כאילו דעתי ראוי לדבר על זה.
1: אבל הסיטואציה, עם כל מה שהיה, עם השביעי לאוקטובר, ועם הפוסט של אשתו, אין מה לעשות, זה פגע בו.
0: אבל כבר חזר לישראל. הרי חזר, שיחק במכבי חיפה, עשה עוד עונה.
1: ואוקיי, זה דברים שלא עוזבים אותך.
0: אז האם בעצם אתם אומרים, דיבר על הנבחרת, כן, צריך רן בן שמעון להרים טלפון לדיה סבא, להגיד לו בוא תגיע לליגת האומות למשחקים?
1: אני חושב שחד משמעית.
0: מה, גוטי, אתה מתלבט.
2: כן, אני חושב שזה
1: לא. אני חושב שחד משמעית, ואני גם אגיד לך למה, זה בדיוק אותו דבר עם הצילי, שתצילי את הסיפור עם הפרשייה, ואחר כך בן אדם חוזר למכבי חיפה, שחקן הכי טוב בליגת העל. אוקיי? ארגוני אנשים, לא יודע, לא ארגוני אנשים, אני לא יודע. בסוף, אם אתה מסתכל מקצועית נטו, על איך השחקן נראה, פלוס זה שבסוף לא היה נגדו אפילו שום...
0: לא כתב אישום, לא כלום.
1: פלילי ושום דבר.
0: תיק נסגר מחוסר אשמה.
1: מחוסר אשמה ולא מחוסר ראיות. אם אתה מסתכל על זה מקצועית נטו, בוא, אנחנו לא שופים בשחקנים כאלה טובים. אנחנו לא שופים בדיה סבא ובאומר
0: אצילי. אגב, אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה לראות את שניהם. גם את אצילי עדיין אני רוצה לראות את הנבחרת.
1: אז אני אומר, אתה צריך לפרק את זה לשניים. אם אתה הולך לפי מה שהם עשו ומה שהם סוחבים איתם, וכל הבלגן התקשורתי שמלווה בלהזמין אותם,
0: אבל אני אגיד לך למה אני חושב שפחות הבלגן. אם היה בארץ, הייתי אומר לך, תשמע, זה יכול להכביד על כל הנבחרת. המשחקים הם לא בארץ, חבר'ה. כמה אוהדים יגיעו? 20 אוהדים יגיעו?
1: גם, יש בזה משהו.
0: האלה?
1: יש בזה משהו, אבל לא, זה מעבר לזה, כי אומרים, יכול להיות ששחקן כמו דיה סבא, שאשתו שיתפה כזה פוסט, או עומר אצילי, שיש עליו את הפרשייה, שהייתה את הפרשייה הזאת בזמנו, שזיעזה פה את כל המדינה, יכול להיות שזה מעבר לזה שהמשחק לא בישראל. יכול להיות שעצם הזימון עושה בלגן למאמן נבחרת, והקוץ' פה המאמן נבחרת. מאמן נבחרת, מה רוצה, אתה יודע?
0: שקט.
1: לנטרל רעשים. אוקיי? הוא אומר, אני מעדיף אולי שחקנים קצת פחות טובים, אבל שיהיה לי שקט.
0: כן, זה באמת
1: שאני יכול להבין את הגישה גם מצד שני.
2: אני אגיד לך מה אני חושב. שלא בדיוק מטריד את דיה סבא אם הוא יקבל טלפון מנבחרת ישראל, ולא
1: בדיוק... זה גם נכון, זה גם נכון.
2: ולא בדיוק מטריד את רן בן שמעון, דיה סבא והיכולות שלו
0: למה אבל?
1: למה?
0: אנחנו לא משופעים בשחקנים.
2: משופעים. בחלק הקדמי?
0: כן.
2: משופעים.
0: מי תן לי? שאתה אומר שאפשר לוותר על דיה סבא.
2: מנור סולומון?
0: אין בעיה.
1: מנור סולומון כאלה שמאלו קשור אליו בשום צורה. בדיוק.
2: מנור סולומון, אוסקר גלוך.
0: כן.
2: כל השחקנים, דור טורג'מן, טייבה ריבו.
1: קואץ', עם כל הכבוד לדור טורג'מן כרגע, עם כל הכבוד לטייבה ריבו, עם כל הכבוד לטוקלומטי, הם לא עושים את הדברים שדיה סבא עושה כרגע.
2: סבא.
1: אתה מסכים איתי, נכון?
2: מבחינת טכנית אני מסכים איתך. אבל, יפה. אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו.
1: צריך להסתכל על זה, אם מסתכל על זה מקצועית נטו, זה לא. אבל אני מסכים איתך שמאמן נבחרת רוצה לנטרל רעשים.
2: השאלה היא, מה קורה בתוך חדר ההלבשה כשדיה סבא לא פותח ברכב? ואת זה אני לא יודע. רן בן שמעון, עכשיו שהוא מדבר איתך על נטרל רעשי רקע, מה קורה כשלא פותחים ברכב?
1: זה גם נטרל רעשי רקע, מסכים איתך.
2: רעשי הרקע מתחילים עם השחקנים שלא פותחים ברכב.
0: אוקיי.
2: הם מתחילים להתמרמר, והם מתחילים לדבר. וכשמתחילים לדבר ולהתמרמר, מפה ועד הרגע ששלמה וייס יודע מהמרמור הזה, הדרך קצרה.
0: לא, זה בטוח.
2: וכאן אני רוצה לדעת, האם דיה סבא, מיינדד, לטובת נבחרת ישראל, גם אם הוא רק ב-18, אני רוצה לשמוע את דיה סבא עולה, אומר אני רוצה להיות שחקן נבחרת ישראל גם אם אני לא פותח בהרכב.
1: ואם אני צריך לשחק 90 או צריך לשחק 5 דקות?
2: ואז אני אתן לך תשובה.
0: ואז אתן. אבל אפשר להכריע שאחד הליגיונרים הכי מוכשרים שלנו.
2: כישרון עצום.
0: נראה לי הולך לעונה מטורפת שם בטורקיה, אגב, ליגה חזקה.
2: ליגה טובה.
0: ליגה חזקה, הרבה מאוד כסף.
1: חזקה מאוד.
0: אני אומר לך, בחגיגות הסערן הבאות, הקורדים מזמינים את דיה, כן? שלא יהיה את המאז.
1: אחרי הגול הזה מגיע לו.
0: חד ושמעית יזמין אותו. אני חושב עוד פעם. לארץ הוא כבר לא יחזור, אבל אחד הליגיונרים באמת יותר טובים שלנו. אני
1: אשמח מה אתה אומר משפט כזה.
0: לארץ הוא לא יחזור, הנה אני אומר לך.
1: מאיפה אתה יודע?
0: אני אומר לך, לארץ הוא לא יחזור.
2: אם בייסי אומר את זה ככה, זה כבר הוא דיבר.
0: לארץ לא יחזור.
2: זה כבר הוא דיבר איתו, או אם לא,
1: לא יחזור. אם וייסי אומר את זה ככה, הוא היה בעל האש עם משפחת סבא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא יחזור אבל. ערך והפיק את השידור רן עמר על הדיגיטל מאור בסטקר. טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה היא טכנאית. מאי ברייר, מפקח מלמעלה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעת אריק בן אריה. ברדיו ירושלים עידו אביטל. אנחנו חדשות, פרסומות וכבר חוזרים.
3: הספעות בחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פרסומות וחוזרים.

0: FM.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: מיד באילת,
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: גדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מספר מפקדים בארגון הטרור חמאס הותקפו מהאוויר במרחב שתי שבצפון רצועת עזה. כך נמסר מדובר צה"ל. לפי הודעת הצבא, אותם מחבלים תכננו להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. שוב הסלמה במפרץ הפרסי. אזעקות המטריות מפני ירי טילים הופעלו בשעה האחרונה באיחוד האמירויות, לראשונה מאז 12 ביולי. משרד ההגנה האמירתי הודיע כי הוא ערוך להגיב לכל איום ולשמור על ריבונות המדינה, ביטחונה ויציבותה. הפנטגון בוחן אפשרות לצמצם את הנוכחות הצבאית האמריקנית במפרץ הפרסי לאחר סיום המערכה. לפי הוושינגטון פוסט, במסגרת הבחינה נשקל גם שלא לשקם את הבסיסים האמריקנים באזור באותו היקף שבו פעלו לפני המלחמה. עוד דווח כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר השתתף בדיונים בנושא וכי הוא תומך באפשרות להעביר מערבה חלק מהכוחות שנמצאים במפרץ. תושב אשקלון נעצר בחשד לביצוע מתקפת סייבר נגד עשרות חברות בישראל. לפי המשטרה, החשוד החדיר תוכנה זדונית למערכות של החברות ואסף מהן מידע רגיש וחומרי מחשב. הוא נעצר בתום חקירה סמויה של יחידת הסייבר בלהב 433 ונחקר בחשד לעבירות מחשב, האזנת סתר ופגיעה בפרטיות. מעצרו ערך עד 23 באוגוסט ובית המשפט אסר לפרסם את שמו. עוד בחדשות, שלטי הסתה, דגלי אשף וכובע המזוהה עם ארגון הטרור חמאס נתפסו בשני מחסנים בשכונת מאה שערים בירושלים. כך מדווח כתבנו בבירה לידור סולטן. במהלך החיפושים יתרו השוטרים גם מדבקות אנטי-ישראליות, מחלי ספרי ורובה לירי כדורי צבע. והמשטרה פועלים לאיתור מחזיקי המחסנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן?

0: בכפוף חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: לכם.
1: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, ברדיו אילת, ברדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. אתה יודע מי עוד ברדיו ירושלים וככה בלבלו אותנו? רוני תזרן, היא הטכנאית, אז אנחנו נותנים לה את הקרדיט ברדיו ירושלים. אתה מכיר טוב את קוז'ו חדון טל בן חיים, נכון?
3: מצוין.
2: אז תגיד לו שאם הוא רוצה, יש לי סקאוט בשבילו למשחק מול סבח.
3: יש לו סקאוט מספיק טוב.
2: לא, אני אומר לך, יש לי סקאוט.
3: לא חושב שהוא צריך אותך, אבל יאללה, תן לו, הוא לא.
2: אז אני אגיד לך, יש פה אחד לידי שכל פרסומות ממשיך בניתוחים. אני רואה אותו כותב שמות של שחקנים שאני לא יודע מי, ואני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, אני מכין את עצמי למשחק. אמרתי לו, אתה לא מאמן מחר, אבל הוא מכין את עצמו עדיין למשחק.
4: זה נכון, יש מאמן מצוין.
3: הקואוץ' שלי יקה, יקה.
2: מה זה? אני אומר לך פה, איפה היתרון, איפה המצ'אפים?
3: לא מעניין אותו, יקה, ככה.
2: מה, גוטי, תספר לנו מה אנחנו הולכים לראות, כי אתה יודע, אנחנו כבר אחרי מה שדיברת, אני יכול להגיד לך שאנשים שהולכים לי, אנחנו כבר לא מזלזלים כל כך בסבח.
4: בדיוק, מצוין.
3: מי יכול לזלזל קואוץ' בקבוצה שהגיעה לפלי אוף ליגת אלופות ונתנה 4 לאלופת דנמרק? מי יכול?
4: ולא דומה לכוכב האדום, כי שם הייתה חבורה של שחקנים
3: איכותיים,
4: אבל לא הייתה קבוצת כדורגל.
3: נכון.
4: וכאן יש קבוצת כדורגל, כאן יש מאמן כדורגל, ליטאי בשם דמבראוסקס, שדוגל בכל הכדורגל המודרני, בכל מה שרן קושוך דוגל. הלחץ הגבוה אתה תקבל גם מהקבוצה של אזרבייג'אן. הנעת כדור אתה תקבל גם מהזרים. שחקנים, מה שאני קולט, באר שבע טובה יותר מסבח, והתכוננתי קצת למשחק הזה, כי מחר אנחנו עושים אולפן ליגת אלופות.
2: כמובן, שידור בערוץ הספורט.
4: בערוץ הספורט, שכתר יהיה שם.
2: רגע, מי משדר עם שכתר?
4: מי משדר?
3: יונתן.
4: יונתן?
2: אז יונתן וכהן, איתי שכתר, שדרו, כמובן שידור ישיר. מתי מתחיל?
4: 10
2: המשחק.
4: הפריגם
2: מתי
4: 8.
2: אתה? רוצים
4: 8,
2: לראות אותך.
4: אנחנו עולים
2: מי שהשמונה בערוץ הספורט.
4: שעתיים פריגם.
2: מעניין מאוד.
4: תקבלו מאיתנו את כל מה שאתם רוצים על סבח. עכשיו לגבי הפועל באר שבע, טל, יש לה יתרון באגפים. כשאני ראיתי את האגפים של סבח, אז מבחינת באר שבע, מזרחי ואיסט בצד ימין, עמדור וזי אחמד בצד שמאל.
3: אתה חושב שככה הוא יפתח? אתה חושב שהוא יפתח עם איסט בכנף ימין?
4: אין לי ספק.
2: זה מה שהיה עד עכשיו, לא?
4: אין לי ספק בכלל.
3: אוקיי.
4: גם מחר אנחנו ניתן כאילו להביא.
3: אוהב להפתיע, אוהב להפתיע.
4: הכל בסדר, בוא נחכה למחר.
2: מי אתה רואה אפשרות שיפתח שם?
3: תשמע, הוא יכול לשחק...
4: אבו רומי.
3: אבו רומי יכול לשחק זה יחמד פתאום בימין ולהזיז מישהו שמאלה, בדיוק במשחקים כאלה, בדיוק במשחקים כאלה.
2: אבל איסט היה מצוין במשחקים.
3: מצוין, מצוין, אבל גם במשחקים שהוא נכנס מחליף היה מצוין. הוא גם ירצה לשמור אותו אולי מהספסל.
4: אני לא רואה את גנח פותח בצד שמאל וזה יחמד עובר ימין, אני לא רואה את זה קורה, אבל אתה יודע, בוא נשאיר לכל.
2: אבל אתה אומר שהיתרון של המצ'אפ הוא מהצדדים?
4: באגפים באר שבע טובה יותר, כמובן שומרת על האינטנסיביות במרכז שדה. אבל יש שם שני שחקנים שצריכים לדעת להשגיח עליהם, וכמה שיותר יקבלו את הכדור עם הגב לשער, טוב לבאר שבע. זה סימיץ', הקשר, ההתקפי, הטכני. הוא יהיה מספר 21 על הגב, אבל למעשה הוא 10, כמו שאנחנו אוהבים לומר.
2: אתה זוכר, קהלני סיפר לנו עליו, טל.
3: בדיוק.
4: והחלוץ מיקלס, שחקן מאוד מאוד מגוון. גם אתלט, גם גב לשער, פנים למשחק. אלה שני השחקנים המשמעותיים שיש.
2: אתה יודע מה סיפרת לי בפרסומות והפתיע אותי?
4: שוב.
2: אמרת לי שגם מסברינה מחזיקים שם.
4: מחזיקים. וואלה, סברינה מחזיקים ממנו, כנף ימין, מחזיקים מהמהירות שלהם. ויש עוד דבר שאני אפתיע אותך, באר שבע צריכה, באר שבע ידועה כקבוצה טובה במצבים נייחים. סבח לא פריירית.
2: לא
4: במצבים נייחים צריכים לדעת להיזהר.
2: טל, מה באמת החוזקה שאתה חושב של הפועל באר שבע? אני לא מצפה ממך לנתח את סבח כמובן, אבל מה אתה חושב שהחוזקות של הפועל באר שבע כשאתה רואה אותם בינתיים העונה?
3: אני כל הזמן אומר את זה.
2: כי תמיד אמרנו האמצע, האמצע, אבל כאן הוא כבר לא שם.
3: כבר, אז מה? אבל אתה מסתכל על ניב יהושע בצמד המשחקים האלה.
2: לא, עדיין, אבל זה מה שאתה אומר, עדיין האמצע הוא הנקודה החזקה?
3: חד משמעית, חד משמעית.
2: השלישיית אמצע היא עדיין החוזקה של הפועל באר שבע?
3: חד משמעית, אם אתה מסתכל, שוער, הגנה, קישור, התקפה, הדבר הכי חזק בפועל באר שבע זה הקישור שלה. אין דיון מבחינתי, כי בסוף אתה מסתכל על זה, קנגו הלך, ועוד לא הגיע מחליף ראוי, צריך להגיד את זה, נכון קואץ'?
4: נכון.
3: וניב יושוע, אתה מסתכל עליו בצמד המשחקים האלה נגד הכוכב האדום, כאילו, אתה יודע, אלים את קנגו. נראה כמו קנגו, המשחקים האלה.
4: הכוח של הפועל באר שבע, חברים, זה הקבוצתיות.
3: הקבוצתיות והמאמן.
4: המאמן יוצר את הקבוצתיות. כל המערכת משומנת, התאום בין השחקנים, מתי מזרחי פותח לאגף, מתי הוא נכנס כמו בלם שלישי, מתי משאירים את הקו לגנח, מתי הוא נכנס פנימה.
3: אני באמת לא זוכר קבוצה כזאת, קואץ', מאז מכבי שלנו, של פאולו, אוקיי, כמה זמן עבר. שבאמת, אני חושב שגם היו שנים שהיינו קבוצה יותר שכיף לראות. אבל בתקופה של פאולו, היינו קבוצה שהיינו עולים, היית רואה שכל אחד יודע מה הוא עושה. כל אחד יודע לנו צריך לרוץ, ואתה יודע לפני, היה לי תחושה בתור שחקן שלפני המשחק, אתה כבר יודע מה הולך להיגמר.
4: זה בי...
3: אוקיי, אני... ככה אני רואה את הפועל באר שבע של רן קוז'וק היום.
4: זה בדיוק מה שהיה לי עם הפועל חיפה.
2: אני יכול להגיד אבל משהו, כי הוא, אתה יודע, אני מדבר בתור אחד שלא היה שחקן, מהצד. אם אני... אם אני!
3: יפה. אם אני, אבל אתה צריך להוציא לוח שאתה אומר את זה.
2: הנה, יש לי לוח.
4: יש לו לוח.
3: אתה רואה? תוציא את הלוח, שאתה אומר
2: אם אני. לא באת לשבור אותו. אם אני שחקן הפועל באר שבע, אני מה זה מתבייס? כל הזמן אומרים לי, רק המאמן, אף אחד פה לא כוכב, אין פה שחקנים גדולים, רק המאמן, רק המאמן.
3: אתה יכול להתבייס עד מחר. אין להם בעיה עם זה. אתה יודע, אם
2: כולם... אין להם בעיה עם זה? לא. יושב אליאל פרץ ושומע כל מה שאומרים,
3: לא, אליאל פרץ דווקא זה לא דוגמה נכונה, כי עפים עליו בלי הפסקה, ובצדק, ומגיע לו.
2: ועדיין אומרים, אבל הוא לא כוכב.
3: מה זה כוכב? קשה להיות כוכב בתור שמונה, אוקיי? אבל סליחה,
2: קנגו כוכב.
3: אבל סליחה, אליאל פרץ בשבילי, היום בכדורגל הישראלי הוא כוכב חד משמעית. אין על זה דיון. אוקיי, הדוגמה יותר טובה זה אם תגיד את זה פתאום על גנח, על זי אחמד,
2: על גיא מזרחי, שנותן עונות מדהימות.
3: מדהימות, מדהימות, אבל בסוף תסתכל על כל השחקנים האלה. גיא מזרחי, מכבי תל אביב, לא מצא את עצמו, הלך דשדש מכבי נתניה, הגיע לבאר שבע, תראה מה נהיה ממנו. אליאל פרץ גם, שמבחינתי הוא כוכב לכל דבר ועניין. קפריסין, הפועל חיפה, חדרה, לא מצא את עצמו במכבי, מגיע לרן בהפועל באר שבע, תראה מה נהיה ממנו שנתיים.
2: לא, אין ספק שרן עוזר, אבל השאלה אם אתה לא מתבייש בתור שחקן, שמדברים רק על המאמן. לא,
3: אבל יש בסיס לטענות האלה.
4: אני אגיד לך למה לא,
2: זה בטוח.
4: כי בסופו של דבר, אותו שחקן, תתבאס לא תתבאס, אם הוא עולה לליגת אלופות.
2: בדיוק. אבל זה לא מעניין אותו.
4: זה לא מעניין אותו. אם הוא זוכר...
2: עוד 20 שנה יגידו שהוא היה בליגת אלופות.
4: בדיוק. עכשיו בוא ניקח את ג'בוניסט, שהיה כוכב בהפועל חיפה.
2: כן.
4: עם מניירות מפה ועד להודעה חדשה.
2: המון מניירות.
4: זה הכל. אתה ראית איזה חייל, הוא בהפועל באר שבע.
2: חד משמעית, שחקן מדהים.
4: וזה רן קוז'וק.
2: מפתיע אותי לטובה מאוד.
4: חייל אותו, ככה

0: בי, ואני הכי טוב, ואני היום פחות טוב, והיום אני אתאמן פחות טוב, אתה לא יכול להוציא מעצמך את המקסימום.
1: אז הם לא מרגישים גם כוכבים? זה לא רק שאנחנו לא מדברים עליהם?
0: אף אחד שלא מרגיש כוכב, ובצדק גם.
1: אף אחד לא מרגיש כוכב.
0: ובצדק.
1: הקבוצה היא הכוכב. ורן קושו בכלל לא מעניין אותו שאנחנו מדברים בשבחו. הוא בא ועושה את העבודה שלו.
2: לא, ברור שזה לא הוא עכשיו...
1: הוא בן אדם צנוע מטבעו. ובסופו של דבר...
2: כן, הוא צנוע מאוד.
0: צנוע מאוד. בניגוד למה שחושבים עליו, בגלל השפת גוף המתנשאת שלו כביכול.
1: איזה מתנשאת?
0: לא, קואוץ', השפת גוף שלו, יש הרבה אנשים שאומרים שהוא מתנשא.
1: לא, לא.
0: וגם אני יכול להבין, בגלל השפת גוף שלו, איך שהוא מתראיין, איך שהוא עומד על הקווים, הוא יכול לראות מתנשא. בגלל השפת גוף, אבל אני יכול להגיד לך בתור מישהו שמכיר אותו, ועבד איתו, אתה יודע, צמוד, הבן אדם הכי לא מתנשא בעולם והכי צנוע שיש, הולך בדרך שלו, הולך עם משהו מאמין,
1: זה הכל.
0: ולא מעניין אותו כלום. והדוגמה הכי טובה הייתה עכשיו עם אליאל פרץ. תראה איזה חצים הוא חטף מכל כיוון, איך אליאל פרץ לא משחק.
1: נכון.
0: לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. אני הולך עם מה שאני מאמין ככה.
2: עכשיו תגיד לי גם שהוא לא קורא תקשורת, תגיד לי גם.
0: כל מאמן כדורגל. אני יכול להגיד לך שאשתו קוראת הכל, זה בטוח. עכשיו שהאישה קוראת, היא מעבירה לך הכל.
2: היא עושה לו סקירה בערב.
0: היא מעבירה לך הכל אם אתה רוצה או לא.
2: שלמה וייס כתב ככה וככה וככה.
0: אבל זה לא מנהל אותו. זה לא מנהל אותו, זה מה שאני בא להגיד.
2: זה בדיוק, זה מה שחשוב.
1: כל מאמן, כל שחקן קורא. קורא, ובטח שזה קשור בשם שלו. השאלה היא, האם אתה נותן לזה לנהל אותך?
2: הוא לא נותן לנהל, זה בטוח.
1: או אתה מדפדף את זה.
2: בוא נדבר, האם הפועל באר שבע מביאה את יונס מלאדה כחיזוק. היא רוצה מאוד את מאור לוי, אני יכול להגיד לכם, אגב, אם אני לא טועה שאני חושב, לא, אני מקווה שאני לא טועה שמי שזה, אבל אם אני לא טועה זה ליאב נחמני שפרסם שהפועל באר שבע משפר את ההצעה למיליון יורו. אני מבין שזה באמת כך. אבל נתניה עדיין מסרבת, רוצה מאוד את מאור לוי, האם זה באמת החיזוק שהיא צריכה, כן. והאם היא צריכה עוד חיזוק?
0: אני חושב שכן, ועדיין היא צריכה חיזוק בומבה, במיוחד עם כל הכסף שנכנס להם עכשיו, ואולי גם עוד הרבה יותר ייכנס אם הם באמת יעפילו ויעברו את סבך, אבל חד משמעית מאור לוי זה שחקן שרן מעריך מאוד, גם מתקופתנו במכבי פתח תקווה, ובצדק, ומגיע למאור לוי גם לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, כי הוא שחקן מצוין, והוא מתאים כפפה לכדורגל של רן.
2: אגב, הוא אחד, אם הוא אמר מאור לוי, שחקן מצוין, ועשה הוא אחד שגם הגיע למכבי חיפה, עלה מהנוער, מאוד רזה. וגם עשה סוג של בנייה גופנית, וכל הזמן מכונים, ואני זוכר שנייל קלארק אמר לו, עד שלא תעשה ככה וככה וככה, אתה לא תהיה.
1: אני רואה את הפועל באר שבע, ואני משוכנע שהפועל באר שבע תעצים ותחזק את הסגל שלה.
2: כן, אבל...
1: כי קודם כל, הפועל באר שבע צריך באירופה.
2: היא צריכה את זה לליגה גם.
1: היא צריכה את זה.
2: בדיוק, למעברים.
1: עכשיו, המעברים הם מאוד מאוד קשים. המעברים הם מאוד מאוד חדים. אתה, אני זוכר את זה, אתה בא מ...
0: מה זה חדים? אין חדים.
2: אתה צריך בברנבאו, ואחר כך אתה הולך לשחק נגד בלי לזלזל מול דבריה.
0: אין חדים כאלה. המעברים האלה, ששם אתה לוקח אליפות, במעברים האלה.
1: נכון.
2: אז השאלה, מה עוד צריך לחזק? איזה עמדות אתה אומר, אם אני רן קושוך, אם אני אלונה ברקת, זה העמדות שחייבים לחזק, גם אם זה לא שחקן הרכב, כדי להעמיק את הסגל.
1: קודם כל, בוא לא נשכח שז'ואאו פליקס, ז'ואאו פליקס קוראים לו?
2: ז'ואאו ויקטור.
1: ז'ואאו ויקטור. ז'ואאו ויקטור
2: יחזור. אם ז'ואאו פליקס היה בא לפה, היינו מאוד שמחים.
1: נכון. אז ז'ואאו ויקטור יחזור מפציעה. כן. שחקן מאוד
2: כישרוני. בדיוק.
1: שחקן שייתן להם עוד כל מיני פנטזיות בחלק הקדמי. אני חושב שהם עשו חכם שהם הביאו את יונס מלאדה, ייתן להם, כי בסופו... כן.
2: אתה אומר שיונס מלאדה יפתיע את כולנו?
1: יפתיע את כולנו.
0: אני לא מצליח להבין את ההעברה הזאת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: אני אגיד לך מה, אני מסוג, רן קוז'וך הוא מסוג המאמנים שיודע להסתכל 3-4 מהלכים
2: קדימה. הוא מכיר אותו מנתניה.
0: הוא גם יודע שהוא יוציא מיונס מלאדה הרבה יותר ממה שהוציאו ממנו במקומות אחרים.
2: לא, הוא גם מכיר אותו מתקופה בנתניה.
1: יפה מאוד.
0: נכון.
1: ולכן אני חושב...
0: ויונס
1: מלאדה הרי מגיע להפועל באר שבע כשהגרף שלו נמצא נמוך, נמוך, נמוך.
2: בהתרסקות.
1: ומכאן לאט, לאט, לאט הוא ידע להתרומם.
0: אבל קודש, עזוב את יונס, עזוב את הפועל באר שבע, אני לא מבין את יונס מלאדה בעצמו.
1: שמה?
0: איך אתה? איך אתה? אחרי 5 עונות, שאתה לא משחק, אוקיי? לא זוכר, ראיתי איפשהו, אני לא זוכר בדיוק איפה ראיתי. יש לו 1,500 דקות ב5 עונות.
2: נכון. יש לו 12 משחקים בשנתיים האחרונות.
0: איך אתה לא הולך לקבוצה?
2: בליגה.
0: שאתה תשחק כל הזמן. אני לא מצליח להבין את זה.
1: אז אני אגיד לך.
0: בתור שחקן, שחקתי כדורגל עד לא מזמן, לא מצליח להבין את זה.
1: אותו יונס מלאדה רואה את הפועל באר שבע, ואני מאחל לה מכל הלב, חוזרת ממשחק בליגת אלופות, כמו שאמר וייסי בברנבאו, ליום ראשון או ליום שני כאן במשחק נגד טבריה, או משחק נגד מכבי פתח תקווה, והוא רואה את עצמו משחק שם. הוא רואה את עצמו משחק שם 90 דקות. ולשחק בהפועל באר שבע, ולהיות שותף של הפועל באר שבע לליגת אלופות, טל, אין לזה מחיר.
0: אין לזה מחיר, מצד שני זה שחקן שחמש

0: שנים, מתי תשחק? ואני לא יודע בין כמה, הוא צריך להיות 26, 7, 8, לא יודע בדיוק בין כמה.
1: אז אתה אומר שהיה עדיף בשביל ללכת לדרג ב' עכשיו, הפועל חיפה, מכבי נתניה, ולעשות את זה?
0: עדיף זה אנחנו נדע רק בעתיד.
1: לא, אני אומר, לא בדיעבד, הרגע.
0: אני הייתי כרגע, בסיטואציה של יונס מלאדה, הייתי הולך למקום שאני אשחק בו, אני ועוד 10. בדיוק, בדיוק.
1: מעניין. אגב, כמה זה ש... ונעשה תיקון, כי אתה יודע, אתמול הייתי בדרך חזרה הביתה, ודיבר איתי אוהד הפועל באר שבע, הוא כעס מאוד שאמרנו אתמול שלא היה שחקן בסגל של הפועל באר שבע שהשתתף בליגת אלופות, אז נעשה תיקון לזה, מיגל ויטור שיחק ברור. עם בנפיקה נכון. ב-2011-2012 בליגת אלופות. כמה אבל זה משמעותי שהרוב באמת לא חוו את הדברים האלה.
2: אין בעיה.
1: לא?
0: שום בעיה, תגיד למה הפועל שלו כמה שחקנים היו לך ששחקו בליגת אלופות?
1: לא היו?
0: אנחנו במכבי נראה לי רק איראן, אם אני לא טועה.
2: אולי ווליד. ווליד שחק במכבי חיפה בליגת אלופות?
0: יפה, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, אחד מכל הסגל.
2: אולי ווליד בדיר היה עם מכבי חיפה בליגת אלופות, אבל כשהשחקנים הצעירים האלה עולים לבמה הזאת, ושאתה שומע את המנגינה הזאת של ליגת אלופות, אתה מקבל אנרגיות, אתה מרוכז, אתה בא נגד בנפיקה.
0: קוץ' גם בוא, עצם העלייה, זה ההישג, בסוף.
1: ברור, ברור, אני לא מדבר עכשיו על ליגת אלופות עצמה, אני מדבר עכשיו.
0: בסוף בליגת אלופות מצפים לך עכשיו לעלות מהבתים.
1: השאלה אם שחקנים, ואנחנו בוא נודע לאמת, זו הזדמנות שכנראה לא תחזור בשנים הקרובות. לפגוש קבוצה כמו סבח.
2: לא בטוח.
1: בפלייאוף.
0: אמרו את זה גם לפני השנה, ובסוף תראה מה קרה.
1: ובסוף. לא, אני אומר, כנראה, אתה יודע, אין בעיה, אבל זו הזדמנות נהדרת.
2: נכון.
1: לא כל שנה קבוצה ישראלית.
0: פז.
1: השאלה אם זה לא יושב על שחקנים כאלה שכבר אומרים, וואה, אני חייב להשיג את זה, אם זה לא אובר ויושב עליהם וכבד עליהם.
0: לא. ממש לא.
2: לא, אני אגיד לך למה לא.
0: זה טוב.
2: להפך, השחקנים האלה כל הזמן הם משיגים, הם מנפצים כל הזמן תקרת זכוכית, והם מנפצים עוד אחת ועוד אחת, ועכשיו הם מגיעים לתקרת הזכוכית שנקראת שלב הליגה של ליגת האלופות, ואתה יודע, אני מאמין ברן קוז'וך, בשקט שלו, בצניעות שלו, שיכין את הקבוצה כמו שצריך. הקבוצה הזאת היא קבוצה יותר טובה מסבח, לא יעזור כלום. כי מרכז השדה של באר שבע, ונטורה, יהושע וליאל פרץ יותר טוב ממרכז השדה של צבח, והפועל באר שבע צריכה לעבור את האזרים ולהגיע לשלב הבתים, לשלב הליגה של ליגת האלופות, ואני מאחל לה שזה יקרה. הפועל באר שבע קבוצת כדורגל אמיתית, קבוצת כדורגל משומנת. אני בכל הקריירה שלי כמאמן כדורגל, אני משליך את זה, מנסה לעשות השוואות. זה די מזכיר לי את הפועל חיפה. אתה יודע, היו שואלים אותי שאלות, תגיד, מי יותר טובה? זכית באליפות עם הפועל חיפה ועם הפועל תל אביב.
0: התשובה הזאת שלך, אני לא אוהב אותה. אני לא אוהב אותה.
2: כי הוא לא זוכר, הוא לא זוכר.
0: אבל זוכר מצוין, זה בדיוק הגיל שהתאהבתי בכדורגל. השנים האלה הייתי בן 10, 11, 12, ראיתי את כל העונה.
1: איפה היית בן 11, 12?
2: שהפועל חיפה זכו באליפות.
1: שהפועל חיפה,
0: כן, כן, בדיוק. אז אני אומר, אבל הפועל תל אביב שלו, הפועל תל אביב שלו, תקשיב, וייסי, הפועל תל אביב שלו, אנחנו היינו קבוצה אימאלה. יותר טובה מאיתנו.
1: מי יותר טובה?
0: הפועל תל אביב שלו יותר טובה ממכבי תל אביב שלנו של 2013-2014.
1: ויותר טובה גם הפועל חיפה שלו?
0: חד משמעית, הוא מגזים, הוא מגזים. יש לו ערך סנטימנטלי להפועל חיפה הזאת, אבל הפועל תל אביב שלו של 2010, ואני שחקתי נגדם, זה היה הצעדים הראשונים שלי בליגת העל. אגב, לא יודע אם אתה יודע, נתון מעניין. הקבוצה היחידה שהם לא ניצחו, בעונת הדאבל המפורסמת, מכבי פתח תקווה, תיקו פעמיים. תאשר אותי, קואץ'?
2: מאשר.
0: תודה רבה. אבל הם היו קבוצה, עזוב, היית רואה אותם, איזה כדורגל, ערן וגילי.
1: רציתי להגיד שהפועל חיפה הייתה יותר טובה?
0: די, נו, אתה קונה את זה, וייסי?
1: אני חייב להגיד שאני מסכים איתו, אני זוכר את הפועל חיפה מצויה.
0: מה? אחלה קבוצה, הקבוצה היא קשת וקשה, אבל הפועל תל אביב
1: הייתה קבוצה מפלצת בליגת אלופות.
0: שכיף לראות, שבאים לראות, קבוצת כדורגל של כוכבים.
2: כשאני מסתכל...
1: לא, ברור ששמות עכשיו תגיד לי דודו אוואט, גדול שורי
2: ישראל. כשאני מסתכל, ונטורה, יהושע, אליאל פרץ, ואני אומר לך, זיתוני, אוליאנוב, מילנקו?
1: לא, בסדר, אבל יש לנו לפועל תל אביב, לא לבאר שבע.
2: אין, לא יכולים להיות שחקנים היום כמו אוליאנוב בכדורגל הישראלי.
1: אין ספק שעל חזרים אוליאנוב.
2: זה שחקן, זה כמו צ'אבי.
1: אוליאנוב, מילנקו, רוסו, אין ספק. זרים מטורפים, חד משמעית.
2: זה הכל.
1: אבל זה שלושה. היה לך את יניאמה, בעיניי הוא אחד השוערים הכי גדולים שהיו פה.
0: תקשיב, היה לו דאגלס, היה לו דדי.
2: תגיד, יש לי שאלה אליך. רגע, צור רגע. שני מגינים? טלקר ונג'ואן גרייף? על מה אתה מדבר איתי?
0: אבל יש לך שחקנים,
1: היה לך תקופת קנדה.
2: הבנתי.
0: אתה משווה לי לנג'ואן גרייף, אתה משווה לי לזה, לטלקר,
2: עכשיו אתה מתחיל לדבר. נראה לי אתה הזוג שלו בפאוור הזה,
1: בפאוור קאפר.
0: איך יכול להיות שאני הזוג שלו? אם אמרתי לך משפט אחד בפעם הקודמת שדיברנו איתו, אמרתי לך, היה לי משחק נגדם, כל הלילה אני הולך לישון מתפלל רק לראות את הרכב, לראות את קנדה ולא בונדר.
1: לא, אוקיי, זה המגנים, אבל עדיין אני אני חושב שהיה לך קבוצה, איראן אומר, הפסדת פעם אחת עם הפועל תל אביב, כל העונה.
2: תגיד, מכבי חיפה הם לא טוב.
1: פעם אחת.
0: לא, אין מה להשוות, הקבוצה שלו של 2010, מהטובות שהיו פה בהיסטוריה.
2: אחת הקבוצות הטובות ביותר שהכדורגל הישראלי ידע לייצר.
1: אתה רוצה שאני אצבן אותך גם?
2: נו.
1: מבחינתי, אתה יודע, דיברת מילנקו, אוליאנו, ורוסו, הזר הכי גדול שהבאת מבחינתי זה חלילוביץ'.
2: וואי, איזה שחקן.
1: יותר מהם.
0: אתה גם מתפזר לי.
1: לא.
2: שחקן ענק.
0: יותר מרוסו?
2: טל. טל,
0: מבחינת... בסוף מה רוסו עשה בישראל?
1: לא, לא מה עשה, זה ברור. רוסו... מה עשה, אתה לא יכול לקחת.
0: אז תגיד גם ג'רום לרואה, הזר הכי גדול שהיה פה.
1: חד משמעית ג'רום לרואה, אחד הזרים הכי גדולים שהיו פה.
2: ג'ובאני הוא עשה הזר הכי טוב שהכדורגל הישראלי ידע לייצר.
0: כן, אבל בסוף זר שהיה פה מעט זמן, אתה לא יכול להשוות אותו לזרים ששיחקו פה הרבה שנים ועשו פה הרבה דברים.
1: אתה יודע, היית רואה את חלילוביץ' כל נגיעה כזה, אתה אומר איך הוא פה.
0: מפלצת.
1: איך הוא פה.
0: זה אחד משמעית.
1: זו הכוונה שלי. והלוואי שז'ואו ויקטור יהיה איזה אוליאנו ומילנקו.
2: ז'ואו פליקס.
0: שיהיה באזור, רן קוז'וק יגיד תודה. שיהיה באזור רק שלהם.
1: חד משמעית. אנחנו כמובן גם מחר נדבר על הפועל באר שבע, כבר עם הרכבים ועם כל הדברים לקראת המשחק, ואם אתה תהיה בערוץ הספורט כמובן, תתכונן. שכטר כבר סידר לעצמו טיסה. תגיד, אשתו, אגב, אתם חברים טובים, אשתו מאפשרת ככה את כל הטיסות האלה?
0: ליז על הגדרות, תכף היא מתקשרת לתומר תורג'מן, אומרת, תפטר אותו בבקשה. ארבעה ילדים בבית, תקשיב טוב.
1: אבל אתה יודע שאתמול היא אמרה לו, לא מעניין אותי, הם באו לעבודה.
2: אתה יודע שאתה נושא המתמיד.
1: יש לו כבר?
2: בנושא המתמיד של שכטר כתוב לו עד שנת 2032 אתה על תקן של זהב.
1: אשכרה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ושנחזור אנחנו נדבר על עוד נושאים, ביניהם גם כמובן מכבי תל אביב, וגם החלטה מעניינת מאוד של ההתאחדות לכדורגל להסיר תמיכה באינפנטינו, נשיא פיפה.
2: מעניין מאוד.
1: מעניין מאוד איך ההשפעה תהיה.
2: ומה עם הפועל תל אביב?
1: הפועל תל אביב, אתה רוצה גם להכניס אותה היום?
2: למה, דיברתם אתמול?
1: לא, אתמול דיברנו. אבל נכניס גם היום. אז אתה יודע מה?
0: כשנחזור,
1: נדבר על התל אביב.
0: אחרי שבחרת בהפועל חיפה על הפועל תל אביב, אז זה...
2: אני מדבר על הפועל תל אביב הזו. טל, הפועל תל אביב הזו מרגשת אותי, אני אומר לך את האמת.
0: גם חד משמעית, מרגשת אותך וגם בצדק, איך שהם נראים בפלי אוף, במוקדמות של...
1: רגע, אבל שים נקודה, כי נדבר עליהם, מפתיע.
0: נדבר
1: עליהם. יאללה, פרסומות וחוזרים מדברים על התל אביביות.
3: הספורט וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
7: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אני רוצה להריאלי, אלי, אלי, אלי. פרויקט של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. עצם העניין.
2: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
3: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
4: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: הקואוצ'ית ביקש, טל? עמדות המגנים.
6: אני זוכר, הרבה מאוד גולים.
5: תשעה כל אחד.
6: בסדר, תשעה כל אחד. גם דדי, כמה גולים מעלה דדי?
5: שבעה, סליחה, כל אחד.
6: כמה גולים מעלה דדי?
5: אין היום במגנים שכובשים. יש הרבה שמבשלים, רוי רביבו. נתן, אני לא זוכר.
6: גם רוי רביבו נתן הרבה גולים עונה שעברה.
5: לא, מה, תשעה שערים?
6: לא, לא תשעה, אבל לדעתי יש לו 5-6 לפחות.
5: יכול להיות. אז אם עברנו ככה לרוי רביבו במגנים שמאליים...
6: אבל קנדה, עם כל הרעש והיחץ, בישולים חנוק. תאשר אותי, קואוץ'.
7: בישולים? ואיפה שערים?
6: אז אני אומר, עם כל הרעש והיחץ, היה מבשל פה ושם, גולים פחות.
7: רעש, יחץ, משחק ראש.
6: כאב ראש למאמן.
7: כאב ראש, קטסטרוף. מאצ'אפים של אחד על אחד, קטסטרוף.
5: לא, אבל גוטי, אם לעזוב צחוק בצד, הוא היה שחקן טוב,
7: קנדה.
5: שחקן טוב.
7: מבחינה טכנית, מהירות, תנועה לעומק, עם הכדור. הוא עובר אותך באחד על אחד, מוציא כדור רוחב.
6: עם הכדור פנטסטי, בתור כנף, מגן מתנה.
7: שיחקתי איתו.
5: וואי, מגן מתנה.
7: ברור.
6: מגן מתנה הגנתית.
5: האמת, כן, ברור.
6: ובונדר הפוך.
5: כן.
6: בונדר, עכשיו אתה בא כנף שחק נגדו, הוא רס לך את היום, כאילו, כמו שפונגין כזה.
5: כן, אחלה.
6: כמו בן ביטון כזה.
5: אחלה בונדר, גם להבנתי מאמן טוב מתפתח דני בונדר.
6: אבל קנדה עם הכדור, מדהים.
5: מתפתח כמאמן טוב.
7: מבין כדורגל.
5: אנחנו, אבל בוא נדבר על המגן העכשווי, רוי רביבו ועל מכבי תל אביב, איתנו על הקו חברנו הטוב, לירן שטראובר. אהלן שטראובר.
8: מה קורה
7: מכבי תל אביב שלך, לירן? מה קורה שם מבחינה ניהולית, מבחינת...
5: מה אתה מרגיש?
7: לא יודע.
8: יבש במדבר.
7: שטראובר,
5: יבש או יותר מדי בלגן?
7: לא, מבחינה... הוא אמר יבש.
8: בלגן לא.
7: לא בלגן.
8: יבש.
7: במכבי תל אביב אין בלגן.
5: מה זאת אומרת? לא, רגע, עצור.
7: נו.
5: פתחנו את התוכנית עם מכבי חיפה שלא רושמת זר, כי אין לה זרים, ובלגן יוליף זה, ואז אתה אומר לי, מכבי תל אביב לא בלגן, יבש. מכבי תל אביב רוצה את... רגע, לא מביא הזר, כי אנדרדה ודולו.
8: איך אתה יכול להשוות בכלל?
5: למה לא? למה לא?
8: כי קודם כל, אתה משווה איך שמכבי תל אביב נראית עד בתחילת עונה, איך שמכבי חיפה נראית.
7: מסכים.
5: אני ראיתי את מכבי תל אביב חוטפת שלישייה מקבוצה
7: לפקי סופיה
5: שמסיימת פה מקום
7: שישי. נוצרת שלישייה לצסקה סופיה. מכבי תל אביב, כל ההפסד הזה הוא על הראש של קני מילר. עצור רגע, וייסי. על המשחק הראשון, אדון קני מילר, שהגיע עם איזה שהם הזיות, ונותן לברר לצחק בצד ימין, ומשחרר את רוי רביבו מהמשחק.
5: אז אני שומע אתכם ואומר, אוהדי מכבי תל אביב, זה הפאנצ'ר, תיקנו אותו, מכבי תל אביב קבוצה לאליפות עכשיו. אז מה זה לא בלגן? מכבי תל אביב צריכה להיות...
6: איך אני אוהב את הקיצוניות שלך?
5: לא, כי מכבי תל אביב בנקודת זמן הזו צריכה להיות מועמדת כבר לאליפות קבוצה חצי... מה זה? 99% בנויה.
6: צריכה להיות ואילו, זה
5: נכון. רביבו לא יודעים מה קורה איתו, אסנטה לא יודעים מה קורה איתו, אנדרדה רוצים להיפטר, לא מסכים, תקוע להם, אנרי ידעו עכשיו חתם לבנתי.
8: אנחנו אולי לא יודעים, ומכבי תל אביב יודעים בדיוק מה קורה עם כל אחד מהם.
5: מה זאת אומרת יודעים מה קורה?
6: איך הם יודעים בדיוק? הם יודעים מה יהיה עם רוי רביבו בסוף החלון? אין הצעה שעומדת בקריטריון. אתה יכול להבטיח לי שמכבי תל אביב יודעת של רוי רביבו בסוף חלון העברות הוא שחקן מכבי תל אביב?
8: קודם כל, מכבי תל אביב אמרה שכרגע אין הצעה שעומדת
7: בקריטריונים. אבל איראן, בוא רגע, בוא נעשה רגע סדר. אני מבין מה שווייסי אומר. כל הזמן אנחנו באים ואומרים, מכבי חיפה יש יותר מדי סימני שאלה ערב הליגה. בשבת מתחילה הליגה, יותר סימני שאלה מסימני קריאה.
8: אבל סימן שאלה יותר גדול זה היכולת. אוקיי. ואין במכבי.
7: אוקיי. במכבי תל אביב, במכבי תל אביב, גם שם יש סימני שאלה לגבי שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. הסנטה ורוי רביבו זה שחקנים שאם מחר, לדבריך, מכבי תל אביב מקבלת הצעה שעומדת ברוח המועדון, זאת אומרת, מבחינה מספרית, הם משוחררים.
5: אמר את זה במסיבת עיתונאים אנגלידיס בעצמו.
7: נו.
5: אם תגיע, כמו שאתה אומר, הצעה שתצפת עבודה.
7: אז אני שואל אותך, לירן, איך יכול להיות שמועדון כמו מכבי תל אביב אין לו כבר חלופה?
8: תראה, אני חושב שהם מחכים עם הנושא הזה של החלופה. יכול להיות שיש חלופה ואנחנו לא מכירים אותה או לא יודעים עליה.
7: זה תמיד יכול להיות, נכון.
5: אוקיי.
8: כדי לראות, ואנחנו מכירים איך מכבי תל אביב מתנהדת, זה טל יודע את זה גם. מכבי תל אביב, הדבר האחרון שמעניין אותה זה התקשורת. הם עובדים לפי הקצב שלהם ובצורה שלהם, הכל מאחורי הקלעים, ופתאום אתה יכול לראות תוך שלוש שעות, שלושה, ארבעה פושים של שחקנים שחתומים. זו מכבי תל אביב, זו הדרך התנהלות שלה עוד מימי ג'ורדי.
5: נכון. כן, אבל הפושים שחתומים אנחנו היום ב-18 לאוגוסט.
1: בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שטאובר. בלילה
8: לפני או שני לילות לפני לקבל את הפושים האלה.
5: אין בעיה, אני יכול לקבל את הפושים גם עכשיו לפני שעה, זה מאוחר מדי.
1: אבל זה מאוחר מדי. זה מאוחר מדי, שטאובר.
8: נכון.
1: ויותר מזה אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך שאלה. איך יכול להיות שיש מנהל מקצועי חודש וחצי, חודשיים, לא יודע בדיוק כמה זמן, איך יכול להיות, יש לך 23,000 מנויים, איך יכול להיות שהמנהל המקצועי הזה עוד לא עושה מסיבת עיתונאים, דבר לקהל שלו, לקהל הענק של מכבי תל אביב, שעושה סולד אאוט מנויים. איך?
8: הוא דיבר, אז הוא דיבר עם ג'ק. הוא היה עם ג'ק במסיבת עיתונאים, לא?
1: כן, אבל אתה לא שומע אותו. אתה לא שומע אותו. יש במכבי תל אביב, כרגע, קיץ, לא טוב. תסכים איתי? לא מביאים שחקנים.
8: מבחינת השחקנים, מבחינת הרכש, לא טוב, נכון?
1: קיץ לא טוב, לא מביאים שחקנים, ויש סימני שאלה סביב רוי רביבו, ויש סימני שאלה סביב הסנטה.
5: לא, אני אעשה עוד יותר משהו מזה. מכבי תל אביב, שנה, עונה שעברה, נכון, לקחה בסוף גביע, אבל עונה לא טובה, תסכימו איתי. מקום שלישי.
1: בסטנדרט של מכבי תל אביב, זה עונה לא טובה.
5: יפה, איך אפשר לעשות עם אותו סגל, ויסלח לי דן גלזר וסוקלר, נגיד זה על אבו פחי, ואבו פחי היה נקודת אור עונה שעברה, איך אפשר לעשות עם אותו סגל יותר?
8: אי אפשר.
5: אז מכבי תל אביב מתנהלת לא טוב.
7: רגע, כשמכבי תל אביב גם בלי סעיטי, שהיה משמעותי מאוד.
5: אז אני אומר, בלי סעיטי.
1: מאוד.
8: מאוד משמעותי.
7: אני חושב שמכבי תל אביב בנקודת הזמן הזו בפיגור. אני חושב שמכבי תל אביב יש לה מנהל מקצועי שקוראים לו בנארן, ואם אני שומע אתמול, אם אני קורא, כותרת שמכבי תל אביב רוצה את גבי קניקובסקי, בכדי להביא את קניקובסקי אני לא צריך מנהל מקצועי.
1: גם נכון, גם נכון, וגם זו עסקה שלא תצא לפועל.
5: למה?
1: כי הם לא ישימו כזה סכום על גבי שלפני שנה.
5: לא, אמר לנו הדר יעקובי אתמול שהיא מערכת 90%.
1: 90%? אוקיי, אני לא רואה את זה קורה, אני גם אגיד לך למה. וגם אפשר להבין, שנה
7: בעונה שעברה... אם אתה מדבר על אחוזים? הוא אמר 5%, הוא אמר.
1: תגיד, בעונה שעברה, על 100,000 יורו הוא לא נשאר.
8: אתה מדבר על אחוזים, טל, אתה לא טוב.
1: על 100,000 יורו הוא לא נשאר, תגיד, אתה תקנה אותו עכשיו ב3 מיליון יורו?
5: כן, אבל לפעמים אתה מבין טעות ואתה אומר, אין מה לעשות.
1: כן, אבל הטעות הזאת יקרה מדי, וייסי.
7: כן, אתה חושב שלא
1: יקרה? לא, אני לא אומר שזה לא יקרה. אני אומר ש...
8: אם אתה לוקח למשל, אתה אומר טעות יקרה, אתה לוקח למשל את מכבי חיפה. טעויות היקרות שלהם עלו להם המון המון המון המון כסף, אבל לא נכנס כסף. בניגוד למכבי תל אביב...
1: כן, גם אצל גבי לא נכנס כסף.
8: כדי לתקן את הטעויות.
5: לא, הוא אומר, נכנס עכשיו 6 מיליון נגיד דולר רק על העברה של אבו פחי.
8: רק על אבו פחי. נכנס עכשיו 6 מיליון דולר ועוד מיליון דולר.
5: שטאובר, הבעיה היא כסף? בואי, לא נראה לי שהקייטה עם הבעיה היא כסף.
1: לא כסף, זה האגו ששנה לפני,
5: זהו, זה מה שאני מתכוון, לא נראה לי שבא.
1: על 100,000 יורו שרבת איתו, הוא לא נשאר, אוקיי? שצעקנו את זה פה, שתן לילד מה שהוא רוצה כי מגיע לו, אוקיי? בשביל שיישאר. עכשיו על 100,000 יורו שרבת איתו לפני שנה, עכשיו תשלם עליו, תיתן לו את השכר שהוא רצה אז, ותצטרך לשלם עליו 3 מיליון יורו.
7: ועם כל הכבוד,
8: אני רואה... אתה שוכח דבר אחד, שלפי דעתי, גם אם הם משלימים לו, גבי רצה לצאת, לתרום...
1: לא נכון, לא נכון, שטאובר, לא נכון, לא נכון, לא נכון. אני יודע שגבי רצה להישאר.
8: אני ישבתי איתו,
1: אני שחקתי איתו, לירן. אני יודע שגבי רצה להישאר במכבי תל אביב, אבל גבי חד משמעית הרגיש שמגיע לו שדרוג, והוא לא קיבל אותו, ובגלל זה הוא יצא.
8: עד שבאה הצעה מהונגריה, ברגע שבאה הצעה מהונגריה על 600,000 יורו, הוא אמר, אני יוצא ואני רוצה לטעום את זה, ואני אומר לך את זה נכון לאותו...
1: כן, אבל ההצעה לא הייתה רלוונטית, אם מכבי תל אביב הייתה נותנת לו מה שמגיע לו בזמן שהייתה צריכה לתת לו את זה.
8: לפני ההצעה של הונגריה.
1: נכון.
8: כן. יצטרך לשלם כסף כדי להביא אותו גם.
7: אני דווקא...
8: היתרון בלשלם לשחקן כזה, זה שאתה יודע בדיוק גם מה תקבל ממנו. אתה לא שם את זה על קרן הצבי.
7: אין ספק שמכבי תל אביב חייבת והיא תתחזק. אין לי ספק שהיא תתחזק בשניים, שלושה שחקנים.
1: עוד, נשאר שלושה שבועות.
7: לא, אבל אני רוצה...
1: יום ראשון יש להם משחק ליגה.
8: היא חייבת לפגוע בהם.
7: עכשיו אני חייב לבוא ולומר לך, בדיוק לגבי זה רציתי לבוא ולומר, יום ראשון יש להם משחק ליגה. אני חושב שמכבי תל אביב הזו, עם סיסוקו, ועידו שחר, ודור פרץ במרכז שדה, ודוידה בצד ימין, וברלה בצד שמאל, ואסתר סוקלר בעמדת החלוץ, מניח את הדעת.
5: אגב, החלטה טובה של מכבי תל אביב לא לדחות את המשחק הראשון? כי היא בניגוד להפועל תל אביב ובאר שבע החליטה לא לדחות.
1: למה שתדחה?
8: כן, כי זה יעמיס
5: לא, לה... לא, כי היא מגיעה, זה יש לה מול אורגנו.
1: עדיין, תגיד, לנו לא היה צמד משחקים נגד באזל.
5: לא, אין בעיה, אבל הפועל באר שבע והפועל תל אביב עובדתי דחו.
1: לנו לא היה צמד משחקים נגד באזל על העלייה לליגת אלופות, ושיחקנו באמצע נגד סכנין בבית.
5: אין בעיה, אבל אני אומר, עובדתית, אני שואל, הפועל באר שבע והפועל תל אביב עובדתי החליטו לדחות.
1: אני חושב שאני לא מבין את עניין הדחיות הזה. לא מבין את זה.
5: מה אתה אומר קואוץ' בתור קואוץ'
1: שרוצה בטח שקט? גם אתה קואוץ'.
7: מבחינת קוז'וך אני... וואי, מסיר את הכובע ומאושר שדחו לי את המשחק.
1: בסדר, אוקיי, להתמע... זה פלי אוף, פלי אוף ליגת אלופות, ליגת יאללה, אלופות, אני יכול להבין. למרות שגם אתה שעלית מול זלצבורג, גם אתה שחקת באמצע, אם אני לא טועה, זה משחק ליגה.
7: סקנדל גדול זה היה. עזוב, סקנדל
5: גדול. הוא לא רוצה שתזכיר.
7: עזוב, שלא תדע מה היה שם.
8: העונה זה הרבה יותר קשה. כשזה בא באמצע העונה זה הרבה יותר קשה, ודוחפים לך את זה בתאריכים שהם הכי לא נוחים, וזה עושה בלגן. מחיית מכבי תל אביב זה הכי נכון, אני חושב, לעשות את זה, כי כמו שאלי אומר ואומר...
5: היא עשה את זה גם עונה שעברה, אם אני לא טועה, ולא דחתה.
8: לא, בעונה שעברה לפי דעתי הם דחו.
7: דחו, יכול, דחו.
8: דחו.
7: השאלה היא עכשיו, שטרובר, אתה יודע, אתה נותן לנו להבין שיש מכבי תל אביב שקט ניהולי כמו שצריך, ואני מסכים איתך, בגדול מכבי תל אביב זו קבוצה, מועדון.
5: לא, מועדון פר.
7: שניכם יודעים יותר טוב ממני, זה מועדון שמנוהל לאלה ולאלה.
5: חד משמעית.
7: עכשיו, זה היה הסיפור של רועי רביבו. עכשיו, בוא נאמר, מתקדמים. אוקיי, ביום ראשון, עד יום ראשון, נגד הפועל ירושלים, אני לא רואה את רועי רביבו מקבל הצעה, אני לא רואה עד יום ראשון שמים למכבי תל אביב את השלושה, ארבעה, חמישה, מה שהם רוצים, מיליונים, הסנטה, אותו דבר. שני השחקנים האלה, האם הניהול הנכון שאתם ספרים במכבי תל אביב, נותנים, ייתנו לקהל של מכבי תל אביב להבין שהם עולים למשחק הזה, מיינדד, ומאוד מאוד מרוכזים במשחק,
1: ראית ולא... ראית את זה על רועי, אבל במשחק השני נגד צסקה סופר.
8: היה טוב.
5: כן, אבל...
1: וזה רק ממחיש את החלם של המשחק הראשון.
5: אבל זה לא...
8: בדיוק, בדיוק, ועל זה אני כועס עוד יותר.
5: נכון.
8: זה הכיס אותי עוד יותר. שאם יכולת לשחק במשחק השני, והיית כל כך דומיננטי וכל כך טוב, אז למה לא היה לשחק גם במשחק הראשון?
5: כן, אבל עוד פעם, אני מסכים עם גוטי, צריך לפתור את עניין הקהל לפני. אני קורא רשתות, לא כולם אהבו את המהלך של רועי רביבו, ואני עדין.
8: אבל אני יכול להגיד לך, יש מספיק אנשים ששומרים עליו.
5: יופי, אז צריכים לטפל.
1: וייסי,
5: צריכים לטפל בזה.
1: וייסי, אני אעשה לך סדר, זה לגיטימי שרוי רוצה לעזוב.
5: לא, צריכים לטפל, אני לא אומר, אני רק אומר.
1: וזה לגיטימי שהקהל של מכבי גם מתבאס עליו על זה.
5: אין בעיה, אבל זה לא צריך להרגיש את זה באצטדיון. לא צריך להרגיש את זה באצטדיון.
1: חד משמעית, אם הקהל של מכבי רוצה את רועי רביבו טוב, עוזר לקבוצה, אז צריך לשים את הדברים האלה בצד, וגם צריך להבין את השחקן. בסוף השחקן רוצה להתקדם, אני חושב עשה שנתיים מצוינות במכבי תל אביב, עונה שעברה כבר מנעו ממנו לצאת לקופנהגן, אז עדיין שם הכל בצד ועשה עונה מצוינת בשביל מכבי תל אביב, ברמה האישית. ברמה הקבוצתית, מכבי תל אביב לא הייתה מספיק טובה, וזו עונה מאכזבת, נקודה. אבל ברמה האישית, רועי רביבו עשה עונה מצוינת במכבי תל אביב, שם הכל בצד, לגיטימי שירצה לעזוב ולהתקדם לליגה ספרדית. ברגע שזה עדיין לא קרה, הקהל של מכבי צריך לשים את זה בצד, לתמוך בו, אם הם רוצים שבאמת הוא יצליח לעזור למכבי תל אביב.
7: שטראבר, מה קורה עם אבו פרחי? ישחק, יהיה בסגל נגד הפועל ירושלים?
8: אבו פרחי כל עוד לא יקבל את האישור, יש לו בעיה עם הוציא דרכון חדש, כדי לקבל את הוויזה, זה לוקח זמן, אני יודע, זה מתעכב.
5: ויזה, איזה ויזה?
8: ויזה אמריקאית.
7: ארצות הברית.
5: לשחק או לטוס, כי לטוס כבר לא צריך ויזה.
1: ויזת עבודה.
5: ויזת עבודה, אוקיי.
8: ויזת עבודה.
7: רגע, אז כל עוד, אז רגע, בוא נעשה סדר, רגע, המהלך הזה לא הושלם, מכבי תל אביב, אין לה בקופת החמישה או שישה מיליון?
8: לא, עדיין לא. לא, מחכים לאישור של ה-MLS. ברגע שהתקבל לאישור של ה-MLS, הוא יקבל גם את הדרכון עם הוויזת עבודה, שזה בעצם האישור גם של ה-MLS, אז הוא יצא. כל עוד, אני יודע שזה מה שאבו פרחי גם...
5: כן, אבו פרחי גם אמר שהוא רוצה לשחק כל עוד.
7: הוא ישחק כל הכבוד. משחק. אתה יודע מה, כל הכבוד, אתה רואה, זה מסוג השחקנים ש... רוצים להיות על קר הדשא, אוהבים את המשחק.
8: אני חושב שבסופו של דבר, בכדורגל, אתה יודע, יש מועדונים שזה כן תופס, יש מועדונים שלא תופס. עם מכבי תל אביב, לפי דעתי, אתה צריך לדעת איך להתנהל ואיך להתנהג, כדי שגם יבואו לקראתך. ואם אתה הולך איתם ראש בקיר, הם יחרו ראש בקיר עוד יותר, לא מזיז להם. אבל אם אתה תבוא לקראתם, הם יבואו לקראתך בסופו של דבר, וראינו את זה גם במקרה של אוסקר גלוך בזמנו, וגם עכשיו עם אבו פרחי, ואני מאמין שגם עכשיו עם אורי רביבו, אחרי שחזר לשחק והכל יסתדר מבחינתו, ימצאו את הפתרון לזה, ואני עוד פעם, אני לא איפול מהכיסא, חברים, אם אורי רביבו יישאר בסוף מכבי תל אביב, חוזר משודרג, עם סעיף יציאה.
7: אגב, מכבי תל אביב ידע להביא חלוץ באמת אותי מאוד מאוד מרשים, אסתר סוקלר.
8: מסכים איתך. חכם מאוד.
7: מאוד חכם.
8: חכם מאוד.
5: לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות ונפרדים ממך שטראובר, גם תשמע את הדברים שאומר קושוך עכשיו במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מחר. מתרגשים מאוד, האמנתי שנגיע כל הזמן, סבך קבוצה מאוד איכותית, מתרגשים, אבל בסוף זה משחק כדורגל, אנחנו צריכים להיות הכי מוכנים שאפשר. מתייחס אגב למלאדה, אומר היחסים בין מכבי תל אביב לבאר שבע מצוינים, בגלל זה מלאדה כאן, אני מקווה שהוא יוכל להגיע כמה שיותר רחוק. וגם מיגל ויטור מדבר, אומר המשחק מחר 50-50, שתי הקבוצות לחוצות באותה מידה, אומר
7: מסכים,
5: שתיהן רוצות היסטוריה.
7: מסכים עם מיגל ויטור, ועוד יותר מסכים אני עם רן קוז'וך, ששומר על אופציית אימון מכבי תל אביב יום אחד.
5: כן, זה מה שאתה מרגיש מהשיחה הזאת?
4: בדיוק, קוץ'.
5: לירן שטראובר, חברנו כאן בתוכנית הספורט של ישראל, הקונטרה, נכון? אני לא טועה גם, פודקאסט הקונטרה, לא טעיתי בשם. המון המון תודה על הדברים האלה.
7: תודה לירן.
8: תודה, נתראה מחר.
5: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
9: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: האיכות מילה דיימונדס. הברק מילה דיימונדס. היופי מילה דיימונדס. השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
13: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
14: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
15: יהוא! המחסן המקצוען.
16: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
17: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
18: מה קרה?
17: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
18: מי, בעלך?
17: לא, המזגן.
18: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
17: ומה עם בעלי?
18: זה כבר אין מה לעשות.
19: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
20: אני רוצה
21: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
22: אני רוצה לעזריאלי.
23: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
24: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
0: המפתח לביטחון האישי שלך.
24: רחוב האלבוגים 17.
2: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
3: אתם שואלים.
2: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
24: מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. לפני שנדבר על הפועל תל אביב, ממש דקה שתיים, בוא נדבר על ישראל. ההתאחדות שולחת מכתב לפיפה, גם היא מסירה את תמיכתה באינפנטינו, אומרת נוצר משבר אמון, רוצים ליצור חזון מחודש. אתה אוהב את זה נראה לי.
7: כן, לא יודע, משהו, אני לא מכיר אישית את האיש, אבל משהו בו מתנשא, משהו בו...
5: אבל קצת מוזר, כי אנחנו יודעים תמיד שהיה קרבה בין ההתאחדות לכדורגל.
1: אני סומך על שינו זוארץ.
7: בדיוק.
1: אני סומך על שינו זוארץ. אם שינו זוארץ עשה את המהלך הזה, כנראה הוא יודע למה הוא עשה.
5: אתה אומר, הוא הבין לאיזה צד צריך ללכת כרגע, לאן הושב דרוח.
7: לא רק מאיזה צד. שינו זוארץ זה אדם מאוד מאוד ישר, אדם הגון, אדם ש...
1: ישר וממולח, לא פרייר.
7: ישר וממולח, ולא פרייר, ומבחינתו, אם שינו זוארץ הולך למהלך כזה, הוא יודע מי...
1: הוא יודע מה הוא עושה.
7: הוא יודע מה הוא עושה, והוא יודע מי האיש.
5: אגב, עם כל מה שראיתי עכשיו במונדיאל האחרון, ובמיוחד איך טראמפ משפיע לבטל כרטיס אדום,
7: מה זה הדבר הזה?
5: לפנות?
7: רק על זה הוא צריך לפנות.
1: לא, לא, לא, לא, זה תירגע, תירגע. אתה יכול להגיד לטראמפ לא?
5: קודם כל, אני לא נשיא פיפה.
1: אני לא חושב שיש מישהו שיכול להגיד לו לא.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
7: מה זאת אומרת? דווקא
1: זה דוגמה לא טובה.
5: מה זאת אומרת לא להגיד לו?
1: אם אתה מקבל את הטלפון מהכתום...
5: שינית חוקי עולם?
1: מהכתום, אתה מקבל טלפון...
5: אז אם הוא היה אומר, אני רוצה שארצות הברית תהיה בגמר...
1: אני לא חושב שזה אפשרי.
7: יש אנשים שאתה לא יכול להזיז אותם מהקו ומהדרך ומהיושרה שלהם, ואתה יודע מה, אני לוקח אותך לעוד פעם...
5: הוא פוחד שיפציצו את משרדי פיפה.
1: יכול להיות, הוא בצדק. הוא בצדק.
7: הוא היה לו להתערב בזה, והוא היה צריך לבוא ולומר, עם כל הכבוד לנשיא ארצות הברית ולאיש הכי חזק בעולם, היה צריך לומר לו, בוא עד כאן.
1: עוד פעם, אני לא הולך אליו, אני הולך לשינו.
7: עזוב את הכדורגל טעור.
1: אני הולך לשינו, אני חושב שאם שינו לקח את ההחלטה הזאת, כנראה הוא יודע למה, ובסוף לא הקואוץ' ולא וייסי ולא טל ולא אף אחד אחר, יודע באמת מה הסיבה מאחורי זה.
7: ברור, ברור, אבל...
1: נכון? אז אני בוחר להאמין בשינו מההיכרות שלי איתו, שאם הוא לקח את ההחלטה הזאת, כנראה הוא יודע מה
5: זה יעשה טוב לכדורגל פה.
7: לגמרי.
1: בטוח, סומך על שינו עיניים עצומות.
5: בוא נדבר על הפועל תל אביב, שאתה מתרגש ממנה.
7: כן, זו קבוצה מרגשת, והפועל תל אביב מקבלת במשחק האחרון גם את דאפה. וזה פה איזשהו...
1: איזה צמד בזק.
5: אני אמרתי אתמול, החלוץ הגדול בהיסטוריה של גביע הטוטו הישראלית.
7: בסדר, אבל תבין, אתה יודע מה זה...
1: תפסיקו עם המשפטים האלה, שכטר אמר את זה במחזור הראשון של שער השבת, תקשיב טוב, בתוכנית הראשונה.
5: במשחק בעונה הקודמת?
1: בדיוק, אחרי שהוא היה טוב בטוטו,
5: בגלל זה אמרתי בגביע הטוטו.
1: ריסק אותו,
5: אמרתי בגביע הטוטו.
1: עזבו את הילד, עזבו, תגידו שהוא לא טוב. הוא לא טוב,
5: מצוין. אגב, אבל אפשר להגיד הוא מצוין, אתה אומר, אבל עדיין בהיררכיה בועטן גרשון.
7: אני תמיד מסתכל קדימה, ואני אומר כזה דבר, ואומר חתל בן חיים, אתה יודע מה זה בשביל חלוץ, ילד כמו דאפה להפקיע צמד שערים, אתה יודע מבחינת הביטחון העצמי, גם במשחק הבא נגד אטלנטה הוא יעלה מהספסל, ובועטן יפתח בעמדת החלוץ, אבל כשהוא יעלה מהספסל הוא יעלה עם ביטחון, כשהוא יגיע למצב, אז יש סיכוי שזה יהיה, יש הרבה יותר סיכוי שזה יהיה ברשת. אני מסתכל על הפועל תל אביב כקבוצה, הקבוצה הזאת קבוצה מאומנת, אני לא רואה תפקיד אחד, אולי שאן דה סילבה, אולי.
1: שזה לא מספיק, אולי.
7: שזה לא מספיק.
1: וגם מחזיק אותי קואץ' הגול שהוא נתן נגד מכבי מכבי חיפה בסמי עופר במחזור האחרון.
7: אבל זה כאילו יותר מדי אפס אנד דאונס.
1: כן, נכון, 100%. הוא, אני חושב, היחידי, ברדה, שנה שעברה, הביא את כל השחקנים של הפועל תל אביב, הוא פגע בכולם בומבה, למעט ז'אן דה סילבה. ועדיין, הגול הזה שהוא נתן...
5: אתה אומר לתת לו ללכת ולהביא זר אחר במקום?
7: לא, לא. הגול שהוא עושה נגד מכבי חיפה?
1: תלוי מה האופציות.
7: זה גול של כוכב.
1: זה גול של כוכב לא רגיל.
5: אגב, גם היה לו 20 דקות בדוח המשחק ששידרתי, שגם הוא היה נהדר, אמנם לא כבש, אבל עשה שם כמה מהלכים שאמרת רגע איפה הוא היה עד עכשיו.
7: אז זהו, אז יש יותר מדי עליות וירידות.
1: וגם כנראה... לפעמים קודש, העונה הראשונה של זר והעונה השנייה, נכון. לפעמים יכולות לראות שונות
5: אנחנו
1: לגמרי.
5: אנחנו רואים את זה על בואטנג, למרות שבואטנג לא הגיע מהתחלה, אבל בואטנג
1: נכון.
5: תחילת העונה הזו נראה הרבה יותר טוב.
1: ועכשיו אפשר להבין למה ברדה התעקש עליו, ברדה מתעקש גם על ז'אן דה סילבה, וביחד עם כל, כל הקורות חיים שיש לברדה בזרים שהוא הביא להפועל תל אביב, אני הייתי סומך עליו.
7: אני סומך עליו, ואני יודע שבהפועל תל אביב שקטים ורגועים גם לגבי הנושא של ז'אן דה סילבה, ומבחינתי על
5: אז קוק... אין מקום לזרים יותר.
7: על קוקין, מבחינתי זה גולת הכותרת. אני
1: איזה לי... שחקן, אני עם הקוץ' פה.
7: יש לי הרגשה שזו עונת הפריצה.
5: זו פריצת העונה כן. של...
7: זו עונת הפריצה של על קוקין, אני חושב שזה חתיכת שחקן.
5: מה זה פריצה מבחינתך אם אנחנו מקמתים למספרים, או שאתה אומר לי, אל תקמת לי למספרים?
7: מספר 10 של הפועל תל אביב, על קוקין, מספר 10 של הפועל תל אביב, מנווט את הקבוצה.
1: אתה צריך להבין, יודע... וייסי, ששחקן בתפקיד של קוקין, זה סגנון דור מיכה כזה, זה לא תמיד מתבטא בגולים, בגולים ובישולים.
7: אוקיי.
1: זה לא תמיד.
7: הרבה יותר אתלט.
1: נכון, נכון,
5: אבל
1: בסגנון הוא יכול להיות...
5: אל תשפטו אותו אם הוא ייתן חמישה וחמישה, אל תגידו עונה גרועה.
1: הוא יכול, ממש לא, הוא יכול להיות תגלית העונה, כי יש הרבה דברים שלא נכנסים לסטטיסטיקה. אתה יודע, מיכה, במה היה הכי גדול? להיות מעבר לכל הבישולים שהוא היה עושה, להיות המבשל המבשל. אוקיי, במסירת
5: מפתח.
1: ועל קוקין זה שחקן שאני מזהה בו את היכולת הזאת, אז לא צריך לבוא ולהגיד, תשמע, אם הוא לא יעשה במספרים גולים בישולים ככה וככה, זה כישלון. כי הוא יכול גם לעשות, אני לא אלך איתך לחמש וחמש, הוא יכול גם לעשות שלוש ושתיים, ועדיין להיות תגלית העונה שלי בליגת על.
7: שחקן, והפועל תל אביב כשיש לה קראי ופלקאו מאחור, שני שחקנים כאלה עם עוצמות, הם צריכים שחקן כמו על קוקין, שחקן וירטואוז, שחקן
1: גם שיש... גם להפועל תל אביב יש אופציות, לא על קוקין, אז יש אלטמן בעשר, כחלוץ שני. ויש להם טוריאל, ויש להם עוד פעם קראי ופלקאו. רוי
7: קורין עדיין צריך לחזור.
5: פועל תל אביב, ז'אן דה סילבה, ויש לה את המחליף. ראינו, המחליף בסוף לבואטנג, כשאתה ספסל זה דאפה.
7: תשמע, אני מדבר...
5: אז גם אופציה בספסל.
7: אם אני מדבר עם הפועל תל אביב, אז הם אוהבים שם לבוא ולומר, תשמע, בוא, אנחנו בדרך שלנו. בדרך שלנו,
5: בסדר, אני מבין שהם לא רוצים להעלות ציפיות, זה בסדר.
7: אין לו להעלות ציפיות. גם הקהל יודע שהפועל תל אביב הזו, בסגל הזה, צריכה להתמודד על תואר אליפות עד
1: עכשיו. אני אגיד לך משהו.
5: אני אגיד לך משהו.
1: לבוא להגיד אחרי העונה שעברה, אנחנו רוצים להיות שם עד הסוף נקודה.
7: זה לא יעזור כלום.
1: זה לא שאם הפועל תל אביב לא תעשה אליפות זה כישלון. זה לא משפט נכון להגיד.
5: אני אגיד לך משהו.
1: מצד שני, הפועל תל אביב צריכה לסיים את העונה, צריכה להיות בשלבים המחרים של הפלייאוף, צריכה להיות שם.
5: נכון. אני אגיד לך שהיום החבר'ה של הסושיאל, אור כהן ומיוחד פה ברדיו חיפה, ביקשו מכל החבר'ה של הפאנל, של תוכנית הפאנל, תדרגו לנו מי תהיה אלופה, מי דברים כאלה. הרבה מאוד כתבו הפועל תל אביב.
7: נכון, עכשיו אני יכול להסכים איתם.
5: הפתיע אותי.
1: אני לא חושב שהם יהיו אלופים, אני חושב שחד משמעית הם צריכים להיות שם עד הסוף.
7: הפועל תל אביב שמנצר את לודו גורץ ומנצר את קאטוביץ, זה קבוצה שמועמדת לאליפות.
5: מעניין מאוד. אנחנו מסיימים עוד תוכנית. תודה רבה כמובן לאלי גוטמן, לטל בן חיים, ערך והפיק את השידור רן עמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור, טכנאית השידור ברדיו חיפה מאי ברייר, כמובן שגם אור מאיר שלנו כאן, טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, ברדיו ירושלים רונית עזרן. אנחנו נהיה פה גם מחר.
3: הספורט וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: בקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
4: למהדרין.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס מונטלה,
5: כוכבית 8965.
1: הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live, שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מיד באילת,
0: הקצב של אילת.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר 44 שנים, הובאו לישראל עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ זכרו לברכה, לוחם השריון שנפל בקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, והוגדר עד היום כנעדר. כך נמסר מדובר צהל. עצמותיו הותרו במבצע שהובילו אמן והמוסד, ולאחר שהובאו ארצה זהו במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית. בכך הושלמה השבתם לישראל של כלל נעדרי קרב סולטן יעקוב, לאחר שסחריה באומל הושב בשנת 2019, וצביקה פלדמן ב-2025. מהרמטכ"ל אייל זמיר נמסר, לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. עפיפון ועליו כיתוב בערבית הותר ביער סימחוני שבמועצה האזורית שער הנגב, ולפי בדיקה ראשונית הוא הגיע מכיוון רצועת עזה. כוחות ביטחון וצהל הוזקו למקום, אך בבדיקה לא נמצא חומר נפץ שחובר לעפיפון. הפנטגון בוחן אפשרות לצמצם את הנוכחות הצבאית האמריקנית במפרץ הפרסי לאחר סיום המערכה. לפי הוושינגטון פוסט, במסגרת הבחינה נשקל גם שלא לשקם את הבסיסים האמריקנים באזור, באותו היקף שבו פעלו לפני המלחמה. עוד הובהר כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר השתתף בדיונים בנושא, וכי הוא תומך באפשרות להעביר מערב החלק מהכוחות שנמצאים במפרץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מזהירה כי האכיפה נגד משתמטים חרדים עדיין מצומצמת. מאז תחילת 2026 הוגשו כ-350 כתבי אישום נגד משתמטים משירות צבאי, אך רק 34 מהם נגד חייבי גיוס שלהערכת התביעה הצבאית משתייכים לציבור החרדי. לצד זאת, בשנת הגיוס 2025 התגייסו כ-4,300 חרדים, לעומת כ-2,800 בשנה שקדמה לה, עלייה של כ-53%. עוד עולה מהמסמך כי מחאות נגד המעצרים מקשות על הצבא והמשטרה לבצע פעולות אכיפה יזומות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על...

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. איזה כיף שאנחנו כאן בתוכנית המומחים. אני שמולי קליין ואיתי עומרית לב ארי, שכבר משבע בבוקר מנימה לכולנו את הבוקר היפה הזה שהשמש פצחה לה. היום קמתי ממש מוקדם, ראיתי את הזריחה, ואל תשאלי מי נמצא איתנו היום.
1: מי נמצא איתנו היום?
0: יקר, אוטוריטה בתחומו. אחד שיודע הכל, יודע את האותיות הקטנות, יודע איך להוביל אותך בביתך למקום הנכון. קוראים לו אמיר בירן. אמיר בירן, בירן רימונים, סוכנות לביטוח. בוקר טוב, יקירי.
2: בוקר טוב, אבל למה יקר? פייר פרייס.
0: פייר פרייס. אמיר, תראה, התוכנית שלנו...
2: מוזיל עלויות אפילו.
0: אני אגיד לך משהו, בתוכניות שלנו יש לי כל כך הרבה... אני מוצף בוואטסאפים ובשאלות, כי בעצם כל אחד שמקשיב לנו וכל אחד צריך ביטוח, יש לו ביטוח, וכפי שאמרתי, ואני אומר את זה תמיד, יש מהדברים שאנחנו משלמים ולא רוצים להשתמש בהם, כמו קופת חולים, כמו ביטוח. ביטוח, אני באמת עושה ביטוחים, ווואלה, לא רוצה, אתה מכיר את זה שאומרים, מה אכפת לי, יש לי ביטוח? אני אומר, לא, כן, כן, אל תלך לביטוח.
2: יש לזה כינוי, למה שאתה מתאר, קוראים לזה תשלום דמי אל תיגע בי.
0: יפה. ולפני שהדמי אל תיגע בי, אני רוצה להגיד למאזינים העיקרים שלנו, 0546-102, 345, 0546-102.
1: וואי, בשמונה.
2: תביא את זה באנגלית.
0: 102-345.
1: מעולה.
0: שלחו לנו שאלות, אנחנו נענה לכם בשידור, ובוא, חבל כל רגע, כי התוכנית הזאת להציף ערך, להציף ידע לאנשים, שיהיה להם הרבה יותר קל, ולהבין איך הם מתנהלים, וביטוח זה משהו מאוד מאוד גדול. ואני, יש לי כל מיני מקרים כאלה ואחרים, מספר גם על המקרה שלי שחוויתי עם חברת ביטוח כזאת ואחרת, ולמדתי מזה המון. אז אמיר, בוא נדבר הבוקר על נושא שנקרא ביטוחי רכב.
1: ביטוח.
0: מכיוון שאתה אוטוריטה בתחומך, ואתה סוכנות ביטוח אחת הגדולות, אוקיי? אז אתה בעצם, יש לך שירות להמון המון נושאים, ואני דווקא הייתי כן רוצה לצלול היום איתך ברשותך לנושא הביטוחי רכב, ההסדרים, צדי גימל וכל מה שמשתמע מכך.
2: ניתן על זה איזושהי אמירה, ככה, אמירה כוללנית. תחום הרכב היום, אני מחלק את זה, מה שנקרא ביטוחי צורך וביטוחי, כמו שאומרים בשפת המדיה היום, ביטוחי פוש, ביטוחי דחיפה. אז רכב הוא אחד מביטוחי הצורך, הוא לא אחד מביטוחי הדחיפה. זאת אומרת, אנשים מחפשים את הסוכן או את הפתרון או את חברת הביטוח, ולא כמו בביטוחים שהם ביטוחי דחיפה, שסוכנויות הביטוח, זרועות השיווק, חברות הביטוח מחפשות את הלקוח, מה שנקרא לשכנע, להצדיק, לעורר צורך. ולכן יש היצע, יותר נכון, יש ביקוש גדול, ומשום כך גם ההיצע. ומגוון המציעים הוא מגוון מאוד מאוד גדול. יש לנו חברות ביטוח ישירות, יש לנו את חברות הביטוח המסורתיות, הקלאסיות, שגם להם יש היום מערכי שיווק דיגיטליים, כלומר ישירים. היום כל אדם, כל מבוטח, כל לקוח קצה עם מכשיר נייד, בעצם מחזיק קשר ישיר לכל גורם שרוצה לשווק. זה תחום שלא היה בעבר. עכשיו, למה אני אומר את האמירה הכללית הזאת קודם כל? מאחר ואני פה בא לייצג את, לצורך העניין, ציבור הסוכנים. זאת אומרת, השיווק הקלאסי של איש מקצוע, סוכנות ביטוח, עובדת עם מגוון חברות ביטוח, תפקידה לחפש את ההצעה הטובה ביותר עבור המבוטח, טובה ביותר זה לא דווקא הזולה ביותר. זה התמהיל של מפרט כיסוי טוב ועלות, שהיא עלות מהממוצע בשוק ומטה, זאת אומרת, הנמוכה ביותר שניתן להוציא. אני בא לייצג את הצד הזה. והשוק היום בתחום הרכב הוא שוק שגדל מתחום סוכניות הביטוח הקלאסיות. בגלל ההתפתחות הטכנולוגית, בגלל הדיגיטל, בגלל איפשהו המנטליות שלנו שמשתנה, להיות הרבה יותר מהירה, הרבה פחות קשירת סנטימנטים לאדם, הכל הרבה יותר מהיר. אז אנחנו צריכים לעשות בתוך כל, נקרא לזה הג'ונגל הזה, לעשות סדר. ובסופו של דבר, מה שמעניין אותנו מכל הסיפור, זה היחיד שקרה לו. קרה לאדם עכשיו תאונה, קרה לו אירוע, צריך להתמודד. עכשיו, זאת נקודת המוצא שאותה הוא צריך לשאול קודם כל. מול מה אני מתמודד? האם אני עכשיו מקבל תפעול ושירות וטיפול מהיר, יעיל, חלק, אינטרנטי, כמו האופן שבו רכשתי את הביטוח, אם אנחנו מדברים על הצורה הדיגיטלית הישירה, או האם עכשיו היה לי מאוד מאוד נוח להצטרף דיגיטלית, לעשות הכל מהר וזול, ולא להיכנס לפרטים, אבל עכשיו כשאני באירוע, אני באמת רוצה איש מקצוע, וליווי, והבנה, ומישהו שידריך אותי בתהליך הזה. זה לא בדרך כלל, זה לא בהכרח בא ביחד. זאת אומרת, אין קיצורי דרך. עשית מהיר וישיר, גם בטיפול התביעה, אתה תקבל מהיר וישיר, ולא בהכרח לסביעות רצונך, כי בתביעות הדברים הרבה יותר קפדניים, נשאלות שאלות שאולי לא נשאלו קודם, נתקלים בסיטואציות שאולי לא נתקלנו קודם, העסק עובד פחות חלק, ואין לך את מי להפעיל. זה אתה לבד מול הגורם, שאני לא רוצה להגיד שלא רוצה לשלם, כי בסוף חברות ביטוח שם כדי לשלם, אבל מאוד קפדן בלשלם. זאת אומרת, אתה צריך להיות זה שמושך, מושך את החבל.
0: אני אגיד לך, אני שומע את מה שאתה אומר בקשב רב, ואני רואה שאתה לא ממש רוצה היום לצלול פנימה.
2: לצלול פנימה לאיזה...
0: לתוך האירוע של חברות הביטוח, לא כאנחנו נגד חברות ביטוח, כי אני שם לב שאתה מדבר מלמעלה, והתפקיד שלי כאן זה להביא אותך יותר עמוק, ולהגיד את האותיות הקטנות, והאדם שהיום שומע אותי עכשיו ברדיו יחד אותך ואת אומרית, ורואה בה בערב את ביטוח כזה וביטוח כזה, ואת ההוא עם הציפור, והוא עם השחקן, והוא עם האמא שלו, והגלידה שנפלה לו, והוא חושב שהוא באמת קנה את עולמו, ויש לו חודשיים בחינם, ושלושה חודשים, ואני מקבל החזר, ואני מקבל זה. בסוף הוא לא מקבל שום דבר. וזה, ושוב, אני אומר את זה, הוא לא מקבל שום דבר.
2: ברוב המק...
0: היום אני לא איתך.
2: בסוף תביעות, אתה... שמוליק, אתה באת להיות קשוח היום. ואני אוהב שאתה קשוח.
0: אני טעון היום.
2: ואני אוהב שאתה קשוח.
0: אני טעון. כי בסוף יושב עכשיו מישהו...
2: אתה טעון על העניין, לא עליי.
0: לא, חלילה. אתה ההפך. אתה המוצא, אתה הפתרון לדבר הזה. כי בסופו של יום אמרת... אני מול מערכת קשוחה, כאדם פרטי, מול בוטים, מול אימיילים, מחפשים אותי באותיות הקטנות, ואני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. בוא נפרק את הנושא הזה שנקרא ביטוח רכב. אנשים עושים ריידרים, הם מקבלים ריידר, זה המרכיבים הנוספים של הביטוח. אוקיי, יש את הביטוח המקיף, ועל כל היבטיו, איזה גיל, מה גיל, יש לי ותק, אין לי ותק. אבל אני אתן לך דוגמה. אני באתי לעשות ביטוח, קניתי רכב קצת יקר, ורציתי לרשום אותו על שם אשתי, ואז היא קיבלה הצעת מחיר יקרה. ושאלתי, למה היא מקבלת הצעת

0: או על מכונית ששווה 500,000 שקל. זה אומר שיש חברות ביטוח שבעצם מוכרות לך סיפורים באמצעות כל המערכות האלה שלהם, אומרים לא, מכיוון שהיא נסעה על אוטו זול, היא תשלם יותר פרמיה. פניתי לסוכן ביטוח, קיבלתי מחירים עוגנים, נמוכים יותר, הבינו את הבעיה, תקנו את הבעיה. אתה מסכים את מה שאני אומר כרגע?
1: קודם כל, מסכים. אבל, יחד עם זאת, הדברים הם תוצאה של תהליך ושל סטטיסטיקה. ומכיוון שאנחנו ברדיו אלת, הים האדום, הריף הכי יפה במזרח התיכון, בוא נצלול.
0: בוא נצלול.
1: בוא נצלול.
0: בבקשה.
1: וכך נאמר. חברות הביטוח לא מכירות את המבוטח בקצה. לא מכירות, לא יודעות את ההיסטוריה שמוכריו. שאתה מתקשר לחברת ביטוח, אם זה באמצעות סוכן, אם ישיר, אתה מביא איתך אותך. אותך ואת הרגש שלך. הם לא מכירים בצד. הם עובדות על סטטיסטיקה יבשה שנאספה מאין ספור נתונים, מאין ספור מבוטחים. ולכן המערכת שלהם, שבסופה אתה מקבל את ההצעה וגם זו שמטפלת לך בתביעה אחר כך, היא מערכת שעובדת על בסיס אותה סטטיסטיקה. ולכן מעניין אותה לעשות איזשהו תהליך הסדרה, תהליך חיתום זה נקרא, את מי מקבלת. והיא רוצה לבדוק שהיא מקבלת נהג טוב ולא נהג לא טוב.
0: אבל אתה מסכים איתי שזה לא קשור למה היא נהגה?
1: אני אסביר.
0: נהג טוב זה כמו שנהג.
1: אני אסביר. כשאתה בא לעשות ביטוח לרכב, הרכב לא נוסע לבד. נכון? הרכב לבד עומד. מי נוהג ברכב?
0: אותו נהג.
1: הנהג.
0: נכון.
1: יפה. אז הדרך קודם כל להסתכל על זה, מי בא לרכב, אוקיי? אנחנו צריכים שתהיה לנו זיקת ביטוח בין מי שכתוב ברישיון שהוא בעל הרכב, לבין מי שכתוב בפוליסה כבעל הפוליסה. צריכה להיות זיקה, קוראים לזה בשפה המקצועית, זיקת הפסד. זאת אומרת, האדם שעושה ביטוח, הוא עושה ביטוח כנגד, זה לא כנגד, זה בעצם כהגנה לנזקים שהוא עלול לספוג, ולכן חברת הביטוח רוצה קודם כל לדעת שמי שעשה ביטוח הוא זה שעלול להינזק. זאת אומרת, הביטוח הוא עבורו. זה אחד. ואז מתחילים לבחון אותו. עכשיו, בסיטואציות של רכב, ביטוחי רכב, רוצים לבדוק מי הנוהגים ברכב. אז אם הנהג הוא נהג בודד, או שיש איתו נהג נקוב נוסף, בדרך כלל זה בני זוג, או שיש ילד צעיר, עכשיו אם הוא צעיר, יכול להיות שהוא צעיר, הוא בן 19, אבל הוא כבר בוותק של שנתיים רישיון, כי הוא עשה ראשון מגיל 17, אבל אם הוא צעיר בן 17, הוא עשה ראשון עכשיו, אז כבר הנהג חדש נכנס לתמונה. החברה חייבת לדעת מה פרופיל הרכב שמבוטח, או פרופיל הנהגים ברכב, לפי זה היא עומדת את הסיכון, עומדת באלף, את הסיכון. והסבירות, לפי הסטטיסטיקות של חברת הביטוח, היא שככל שיש יותר נהגים ברכב, אנחנו מכירים את המושג הזה כל נהג, נכון? ככל שיש יותר נהגים ברכב, הסיכון לתאונה גדול יותר. וככל שהנהגים הם צעירים יותר ויותר חסרי ניסיון, עם יותר ככה אינטוזיאסטיות בנהיגה, הסיכון לתאונה יותר גבוה. ולכן המחיר יותר גבוה. הדרך להצניע מחיר גבוה, היא לבוא ולהורות לחברת הביטוח אחרת, מה שנקרא להניח את דעתה. את זה עושים איך? אמרת, עבר ביטוחי. אתה מציג את עצמך עם פרופיל נהיגה שבשלוש שנים לפחות, זה העומדן של חברות הביטוח המינימלי, שלוש שנים לפחות, אתה יכול להציג לחברת ביטוח מביטוחים קודמים, גם אם זה מרכבים אחרים, תכף ניגע בזה, כי אני יודע שזה בוער בך, היחס של איזה רכב משליך על איזה רכב, תכף אני אפרט, אבל אתה נדרש להציג מביטוחים קודמים, שאתה לא עשית תאונות, וברכב הזה, אתה והנוסעים ברכב, לא נגרמו תאונות. את זה אפשר לדעת רק לפי מסמך עבר ביטוחי, זה לא סומכים על המילה. רוצים לראות מסמך מחברות ביטוח אחרות, שרואים שבשנה זו, זו וזו, לא הראו תביעות. זה נקרא ניסיון תביעות. זה מקנה הנחות משמעותיות ומוזיל מחירים. רגע, עכשיו אני עובר למשהו שאני יודע שהוא בוער בך, דיברת על רכב יוקרה, לא סתם אמרת את זה. כשאתה בא לבטח רכב יוקרה, אז חברות הביטוח אומרות, אנחנו רוצים לראות ניסיון תביעות, על איזה רכב? על רכב יוקרה קודם. קשה מאוד להתקדם לביטוח מוזל בגלל היעדר תביעות על רכב יוקרה, כשאתה מתח רכב יוקרה, כשאתה לא מביא את ניסיון התביעות מרכב יוקרה קודם. אתה לא יכול לבוא
2: דבר, אם לא עשית תאונות ברכב הקודם, אז למה שברכב, עליו תשמע אולי אפילו עוד
1: נכון,
2: יותר?
1: זה נכון, כאילו זה לא הנקודה שהוא התייחס אליה, שלא מקבלים את ניסיון התביעות מרכב, נקרא לזה רכב של A to B.
2: רכב נסיעות.
1: רכב נסיעות, כזה, רכב של בית, עבודה, ילדים, בית ספר, נשק וסע.
2: כן.
1: לא מקבלים את היעדר התביעות של הרכב הזה. כשאתה בא עכשיו, סוף כל סוף, אני זוכר שאיזושהי בתוכנית קודמת, דיברנו על הלוטו. יום שלישי היום, יש הגרלה. אז...
0: חבשת, תמלא את זה, חבל.

0: זה שיחה אחרת.
1: סטטיסטיקות וזה, אתה אומר, לא, מיותר.
2: חבל שאתה מלא את זה, זה פשוט היא, עומרית לא יודע, היא זכתה בזה כבר, וחבל על כל שקל שאתה תתן.
0: זה כמו שיחה אחרת, מעניין. סקרנת, זה בפרסומות.
2: מעניין איך תקומי מחר.
1: אני כל יום קמה אותו דבר, מה שאתה יודע... תמיד תודה.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: אבל הבנו למה התכוון.
2: אני הבנתי. אני רוצה להעיר קצת, תודה. אני רוצה קצת לעשות, אתה יודע,
0: שיהיה
2: קצת
0: אש. לא בלגן. ויש לא הולכים ביחד, אבל יאללה.
2: אני אתן לך דוגמה. למעשה, מה שאני רוצה להעביר את הנקודה, באמת, לא בגלל שאתה יושב כאן, שהסוכן ביטוח שלי, כן? הנה, זה גם אני אומר, זה לא אתה. אנחנו מדברים, אתה יודע, מה שנקרא...
0: גילוי נאות,
2: זה לא אתה. פתר לי את הבעיה. הוא ממש התקשר לחברת ביטוח ואמר את מה שאני אמרתי. מה זה קשור? ואני קיבלתי הוזלה של בין 12,000 שקל ל-8,000 שקל, 4,000 שקל. ומה שאני בא להגיד, שכל הכביכול הזול הזה ביום הדין הוא מאוד מאוד מאוד יקר.
0: אתה סגרת לנו מעגל בנושא הזה על הפתיח בשידור. הענף הזה, בגלל שהוא ביטוח צורך והביקוש הוא גבוה, הענף הזה מוצף בהרבה מאוד שחקנים ישירים, דיגיטליים, סוכנויות ביטוח, כל מיני אפילו מתווכים של מתווכים של מתווכים. יש שם, אנחנו רואים שבאושר עד היום אתה יכול לקנות רכב. זאת אומרת, זה ברמות שבקצה, עם כל הזול הזה, כמו שאתה אומר...
2: אני הראשון שמכרתי מכוניות בסופרמרקט, דרך אגב.
0: היה פעם חברה, קראו לה קלוטו, אם אני זוכר נכון.
2: נכון. היא המציאה את ה-0 קילומטר, והיא מכרה מכוניות, אבל אני לא הנושא, אני רוצה לחזור אליך.
0: אבל הבנו אחד את השני. בסוף, כל הזול הזה, צריך לתת ביטוי, במאני טיים, ושם נשאלות השאלות.
1: בסופו של דבר, מה ששניכם אומרים, שזה בעצם, לסכם את זה, זה בעצם העניין הזה שצריך את הבן אדם שאפשר לפנות אליו.
2: לגמרי.
1: זה הסיפור.
2: תיגע בו, בטח באילת, בטח באילת. תדליק את האוטו 2 דקות, אתה נמצא אצל אמיר בירן, יושב אצלו במשרד, שותה אספרסו, אומר לו, אמיר, בוא תפתור לי את הבעיה, נפתר הבעיה.
1: זהו, זה לא רק האיש, אמיר בירן הוא האיש שלכם.
2: אני רוצה קצת להגיד למאזינים, למשל, הנושא הזה של הריידרים. הרי ריידרים, אמיר, זה כל המרכיבים נוספים, רכב חליפי, שמשות, ביטוחי גרירות, ביטוחי חלונות, ביטוחי, לוקחים לך הרבה מאוד כסף. פעם זה היה אפשרי.
0: זה לא ביטוחי, זה כתבי שירות.
2: כתבי שירות, אתה צודק. פעם זה היה, בתקופתי שאני עבדתי בזה, היה אפשרי, ואם אתה לא רוצה, אתה לא חייב. היום אין דבר כזה, זה בילדין בפנים, כי בחברות הביטוח עצמם הן שותפות בתוך חברות רכב. ואז בעצם אתה יכול לפרק את זה, אבל אומרים לך, זה לא משתלם לך. אבל איפה אני כן רוצה? אני רוצה לצלול לאותיות הקטנות.
0: אתה רוצה רגע שניגע במה שאמרת?
2: אבל אני רוצה את האותיות הקטנות בריידרים.
0: אז אני לקחתי את מה שאמרת, כן. ואני צולל לאותיות הקטנות בהקשר הזה. ריידרים. ריידרים בתרגום ישיר, רוכב על. רוכב נכון. על מה? רוכב על הפוליסה. זאת אומרת, כבר באמירה, אנחנו מבינים שמדובר פה על נספח, שהוא יכול להיות חיצוני לפוליסה. יש חברות שלמות שמתעסקות רק בזה. רמת שירות להנה ולהנה, זה, אתה יודע, שירות בסוף אנחנו מודדים אחרי שקיבלנו, אז אנחנו מבינים אם היה האמת בפרסום. אבל יש הרבה כאלה, אנחנו מכירים אותם. לא כנס ציון שמות, אבל יש הרבה. והחברות האלה מוכרות ריידרים, שזה בדיוק הנושא הזה של גרירה, חילוץ, שמשות, זגוגיות, אם יש לנו איזושהי אבן שאפה מאיזה מסעית שנסע לפנינו ורק החלון התנפץ, זה לא אירוע, זה לא תאונה. זאת אומרת, אין פה עכשיו שמעות, אין פה, לא צריך להפעיל פה ביטוח. זה רק החלפה של החלון. אז את זה עושים באמצעות כתבי שירות. איך קונים את זה, את כל השירותים האלה? אפשר לקנות את זה בתוך הפוליסה, כשאתה בא ושואל לגבי הצעת מחיר לרכב. אז קודם כל כבר לדעת, ביטוח מילה קטנה, אבל היא מכילה בתוכה הרבה מאוד, וכמעט בכל ענף, בכל תחום בביטוח, הדברים הם מודולריים. אתה קונה ביטוח, ועכשיו אתה צריך לראות בשורות מה יש לנו בביטוח. קוראים לזה מפרט, מה מפרט הביטוח. קנינו ביטוח רכב, ואנחנו, יש לנו רכב, וצד ג' וריידרים, והרחבות, ונוספים. צריך לראות את כל החבילה. יש דברים שאם לא ידענו ולא קנינו, הם לא נמצאים שם. יכול להיות שדווקא זה הנתון שהיינו צריכים אותו, ואין לנו אותו. אז מאוד מאוד חשוב בדיאלוג הזה שעושים עם סוכן ביטוח, או עם כל מערכת שמשווקת או מוכרת ביטוח, מאוד חשוב לשאול את השאלות, ואפילו להעיר את תשומת הלב של מי שעומד מולך, אוקיי, שיציע.
2: אז בוא נדבר על כמה...
0: אבל שתדע, שמוליק, שתדע מה המפרט.
2: בדיוק, אני רוצה עכשיו, שתגיד כמה דברים במפרט.
0: לגבי הנושא הזה שאמרת על הריידרים. אפשר לרכוש את זה בתוך הפוליסה, אוקיי? כחלק מקניית כל החבילה, לא להוציא את הרובד הזה החוצה, ואפשר לקנות אותו מחוץ לפוליסה. זאת אומרת, הפוליסה תהיה ללא הריידרים האלה, גרירה, שמשות, חילוץ, החלפת גלגל, כל אלה, אוקיי? אבל את זה קונים בחברה אחרת. יכול להיות שהעלות בטוטל תהיה טיפה גבוהה יותר, אבל שיפרת מאוד את רמת השירות, שיפרת יופי. מאוד את המפרט.
2: אבל אני רוצה, לפני שעוברים לפרסומות, אני רוצה במפרט עצמו של הריידרים, יש כמה סעיפים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, כדי שהמזינים, אלה שמקשיבים ומפנימים, ידעו לא לעשות טעות. אחד, איזה סוג רכב אתה מקבל כשיש לך תאונה? מאיזה יום של התאונה אתה מקבל את הרכב? כן? והאם זה מוסך הסדר או לא מוסך הסדר? אוקיי?
0: לקבלת הרכב.
2: לקבלת הרכב זה מאוד מאוד חשוב. אל תלכו לשום מקום, מכיוון שנספר לכם על מקרה של אדם שקנה את הריידרים האלה, הוא עשה תאונה עם הרכב, ולפתע פתאום הבין שהוא לא קנה כלום ושום דבר, ונלחם בחברת הביטוח, ופה אנחנו נתקן את המעוות כדי שאתם לא תעשו את הטעות. אל תלכו לשום מקום. אמיר, עומרית ואני נחזור אחרי הפרסומות.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: חזרתם אלינו ואנחנו נדבר על האותיות הקטנות בריידרים. כשאתה בא לקנות הריידר, אמיר, אז יש לך סוג הרכב. אתה נוסע על מרצידס ופתאום אתה מוצא את עצמך ביום הדין, נוסע על איזה יונדאי קטנה, ואתה לא מבין למה, כי באותו יום ששילמת 400-500 שקל הריידר, זה היה לך סבבה. או פתאום נסעת על ברלינגו, ואתה בן אדם שהוא בכלל טכנאי מזגנים, ופתאום אתה צריך לנסוע ביונדאי. שימו לב על האותיות הקטנות, מה קניתם? שתיים. מתי אתם מקבלים את הרכב החליפי בקרות המקרה של גניבה או תאונה, ולכמה ימים אתם מקבלים, וממי אתם מקבלים. עכשיו אני פונה אליך על ההבדל בין החברות הגדולות, הסוכניות האלה הדיגיטליות שאין לך עם מי לדבר, שמעבירות את הבעיה מאחד לשני ומגיעות לאיזשהו מוסך בהסדר ואומרות לו, אתה תיתן על חשבונך רכב חליפי כי אנחנו מספקות לך עבודה. וכשאתה מגיע בתור לקוח אליו, והמוסך מלא, או שאין לו את החלקים לאוטו שלך, הוא אומר לך, תשמע, אני לא יכול לקבל את האוטו, אבל האוטו שלך לא יכול לנסוע. אז אתה אומר לו, אוקיי, אבל אתה צריך לתת לי רכב חליפי. אז הוא אומר לך, לא, אני לא יכול לתת לך רכב חליפי, כי בעצם אני מחכה לחלקים, זה יגיע עוד 10 ימים. אתה מוצא את עצמך עוד פעם עם הבוט הזה, שחשבת שהוא זול, ומדבר איתו, למה אתה לא מקבל רכב חליפי? להבדיל מסוכן ביטוח כמוך, שיורד לשטח ודואג למבוטח שהגיע עם הרכב הפצוע שלו.
0: על פניו, כל התהליך ביטוח הרכב הוא תהליך מוסדר. מוסדר הוא בהסדר, והדברים צריכים לעבוד משומן. קרה אירוע, איפה אני מבוטח, מי הם ההסדרים, רכב למוסך, מי שיש לו את הגרירה, הרי אמרנו ריידרים, אפילו, והרכב לא יכול לא אמור לזוז, אז הגרר מביא אותו אל המוסך. פה כבר אני אכנס לנקודה ראשונה, אמרנו נצלול לדברים. אין הזזה של רכב ממוסך למוסך, אין גרירה שנייה. הגרירה היא ממקום התאונה או מקום בו שווק הרכב חיים אל המוסך. אם עכשיו רוצים להזיז אותו הלאה, שירות הגרירה כבר לא יזיז מהמוסך למוסך הבא, זה כבר לא בשירות הגרירה. את זה קודם כל כדאי לדעת. הרבה פעמים אנחנו הבאנו את הרכב אל המוסך, קיבלנו את הגרירה, הכל בסדר.
2: נתון חשוב מה שאמרת.
0: מסיבה כזו או אחרת, אנחנו רוצים לזוז הלאה למוסך הבא. שירות הגרירה שם לא ייתן את השירות. אם אפשר לפתור את זה או אי אפשר לפתור את זה, פה כבר אני חוזר אל מה שאנחנו מדגישים. צריך מישהו שילחם את המלחמה הזאת ויוכיח שיש צדק בעברה שנייה. בדרך כלל במערכות ישירות לא יהיה את מי שילחם את המלחמה. אז זו נקודה אחת. עכשיו, בואו נלך הלאה, על פניו הכל מוסדר, הגיע רכב למוסך, מוזמן שמי הסדר של אותה חברה, במוסך ההסדר של אותה חברה, ואם הכל עובד נכון וכך צריך לעבוד, והדברים מדויקים ואין תקלות והפוליסה תקינה, על פניו לא צריכה להיות בעיה. מקבלים רכב חליפי אחרי אישור שמי, השמי הוא בעצם זה שמאשר את הוואוצ'ר לרכב חלופי, תכף ניגע באיזה רכב מקבלים, על פניו, ומשם אתה עם הרכב עד התיקון, שהתיקון לא אמור להיערך יותר מדי. עכשיו, אם נכנסים פה מקרים ותגובות בהקשר של החלפים, פתאום החלפים לא במצאי, וצריך להביא, ולוקח זמן, וזה כבר מגיע לדד אנד של התקופה שרשומה בפוליסה לרכב חלופי, וצריך להאריך, שוב חזרנו למי שילחם עבורך. ויבוא וידע להגיד שהערכה הזאת היא צודקת, והיא נכונה, והיא הכרחית. בסוף אנחנו חוזרים למי, מי, מי מנהל את התביעה, מי, מי לוקח את התיק הזה, מלווה אותו, מנהל אותו, לא איפה שהכל עובד חלק וטוב, כי בשביל זה לא צריך אף אחד שיתערב, אלא איפה שהדברים נתקעים. זה בעצם מה שאנחנו באים להדגיש כאן. עכשיו, לגבי איזה רכב מקבלים, נגעת בזה קודם. הדיפולט של הפוליסה, הבריאת מחדל, היא לא, לא כתוב, יש לי מרצדס, אני אקבל מרצדס. קודם כל, בכלל, פוליסה בהקשרים האלה לא נוקבת בדגם. היא נוקבת בגודל. רכב, תמיד המילים הם מילים כאלה גדולות. רכב מאותו סוג, מאותו גודל, מאותה רמה, מאותה... זו צורת ההתנסחות בפוליסה. עכשיו, צריך לוודא את הנושא הזה. מי שרוצה לקבל רכב שהוא ככל הניתן שווה ערך לרכב שבו הוא נוסע, וזה הרכב שניזוק בתאונה, זה דברים שצריכים להיות מצוינים בפוליסה, כי זה לא בברירת המחדל של הפוליסה. זה בעצם ההרחבה, זה בעצם מה שהופך את הפוליסה שאתה קנית למתאימה לך יותר ולטובה לך יותר, בדיוק הדברים האלה. כי אחרת, אם זה על ברירת המחדל, הרכב שמוצע בפוליסה הוא רכב קטן שלוקח בחשבון להביא אותך מ-A ל-B, לא להפריע את סדר היום שלך עד שיתקנו את הרכב שלך. זה קצת מזכיר לי את הדברים האלה שהם כמו הגלגל החלופי, במי שמכיר את זה, יש שם איזה תרגיל כזה של הגלגל הקטן הזה שצריך להביא אותך עד הפנצ'ריה. אז זה קצת כמו העניין הזה. לא, אין לך עוד גלגל אחד ברכב שהוא גלגל יוקרתי כמו שאר גלגלי הרכב. אתה מקפל איזה מין גלגל קטן כזה רק עד הפנצ'ריה.
2: אני שואל אותך שאלה.
0: אז על אותו, אנחנו, על אותו קונספט.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשאתה דיברת בפעם הקודמת שישבנו כאן, דיברת על ביטוחי דירות, משכנתאות, אני לא עובר נושא, נתתי okay. את זה כדוגמה, okay. ואמרת מה ההבדל בין שרברב פרטי שאני לוקח לבין מוקד, נכון? אמרת יש הבדל,
0: היה
2: נכון?
0: היה לנו שיחה על זה,
2: היה לנו שיחה. האם אותו דבר יש בנושא של ביטוח רכב? האם יש, אם אני בוחר את הפחח, או שהם בוחרים לי את הפחח?
0: תראה, יש ב... אתה מדבר על הסדרים.
2: הסדר,
0: גם
2: כן.
0: בדירות, מוקד או לא מוקד, זה עניין של הסדר.
2: אוקיי, וגם... אז יש מה? הסדר בביטוחי רכב, האם אני הולך לפחח שאני מכיר אותו, ושהוא שלי, והוא יקבל את הכסף מהביטוח, או שחברת הביטוח מכריחה אותי ללכת למוסכי הסדר שלה בבעלותה?
0: מה אומרת המילה... אין בבעלות חברת ביטוח. מה אומר ההסדר? המילה הסדר, מה היא אומרת בעצם? קודם כל שיש רשימה. יש רשימה מוסכמת בין חברה לבין נותני השירות שלה, שזה שמאים ומוסכים, אוקיי? והרעיון הזה של הסדר בעצם בא לעשות החיים יותר קלים לכולם, למען האמת. כי הסדר מוזיל עלויות ומתפעל, המהירות תפעול גבוהה יותר בכל המערך הזה. לכן אני אומר, מערך שעובד משומן. חברה יודעת שהיא משלמת ישירות למוסך שמתקן, כבר לוח התעריפים של המוסך לחלפים וכולי כבר מוסכם. ולכן זה לא וקיח, זה לא איזשהו משהו שעכשיו נתקלים בו, ופתאום המוסך מוציא הצעת מחיר, שהיא שונה ממה שהשמי חושב, או לא על פי התקציב שהחברה מוכנה לשלם, או חושבת שצריכה לשלם. זאת אומרת, הדברים מוסדרים, זה המילה הסדר. הכל עובד משומן, יש אירוע, השמי, הוא שמי שמקובל על חברת הביטוח מבחינת שכר הטרחה שלו ושיטת העבודה שלו, המוסך יודע שהוא עובד על לוח תעריפים שהוא סכם כבר מראש, החברה משלמת ישירות למוסך את הכסף, לא עובר כסף ביד של הכוח הקצה, אז אין מצב כזה של תשלם, אחרי זה נחזיר לך, אולי לא נחזיר לך, לא תמיד יש לאנשים יכולת לשלם, זאת אומרת, הכל עובד, עובד, עובד טוב. כל המערך הכספי, המבוטח הוא לא צד לו. שם את הרכב, עברו יום, יומיים תיקון, אוסף את הרכב.
2: תשמע,
0: תודה רבה.
2: ככל שאתה מדבר יותר,
0: משאיר רק
2: אני מבין
0: את ההשתתפות העצמית.
2: כמה צריך רק סוכן ביטוח אישי שיעשה את המלחמות שלך, יבחר את המוסך שלך, ידאג לרכב החליפי שלך, אם התיקון הוא לא טוב, הוא ידאג שהתיקון יהיה טוב, נכון? לא תמיד התיקון הוא סווה, הוא טוב, לא תמיד הוא טוב, החלקים לא תמיד הם החלקים הנכונים.
0: מקורים, לא מקורים.
2: מקורי ולא מקורי, ואנחנו יכולים לדבר על הנושא הזה באמת
0: תראה,
2: המון
0: זה,
2: המון.
0: אפשר לפרק את זה להרבה גורמים, ואני צריך לגעת בנקודה שתפקה דיברנו אוף רקורד, אבל אני אעלה את זה, כי יש גם את החוויה שאנחנו חווים, אתה יודע, באירוע. בסך הכל נרקמים מערכת יחסים מאוד טובה בין כל הצדדים. סוכניות שהן עובדות עם נישה של, ככה, של ביטוחי רכב. פחות או יותר פוגשות תמיד את אותם שמיים ואותם מוסכים. כי אלה עובדים עם, אלה חברות הביטוח שבהם הם חזקים, ואלה הסדרים של אותה חברת ביטוח, ותמיד הלקוח הוא במעגל של אותם אנשים. אז יוצא שאנחנו מכירים את אותם אנשים, ויוצרים גם קשרי עבודה. מה אנחנו כולנו בסך הכל רוצים? שהלקוח יהיה מרוצה, נכון? לעבוד יעיל, מהר, מה שנקרא, קוראים בזה בשפה המקצועית, לסלק את התביעה כמה שיותר מהר, ושהלקוח יהיה מרוצה. אז כל הקטנות האלה שיכולות לסגר, שלא דרך הפוליסה, הם לא דברים שכתובים, הם קשורים, מה שנקרא שדרך מערכת יחסים, הוצאה של רכב חלופי כמה שיותר מהר, ארכות, הנחות בהשתתפות עצמית, או אפילו עד כדי כך שספיגה או סבסוד של ההשתתפות העצמית, דברים שהם הם, הם, הם, הם בין הגורמים ומיטיבים עם הלקוח ולא חוטאים או גורעים מהפוליסה, זה בדרך כלל תוצאה של מערכות יחסים שמתקיימות בין נותני השירות אחד לבין השני. זה לא איזשהו משהו שכתוב או לא כתוב בפוליסה. עכשיו, לפעמים אנשים מתרגלים או מצפים שמה שתיארתי כרגע זה הסטנדרט. לא, זה לא הסטנדרט. זה לא הסטנדרט. זה אנשים טובים שקמים לעבודתם ורוצים לעשות אותה נמנה ורוצים שאתה הלקוח תהיה מאושר. עשית תאונה, תקבל את הרכב מתוקן הכי טוב שאפשר, כמה שתר מהר, תגיד תודה וכולם מרוצים. מה שנקרא win-win situation. אז כל החוויה הזו שכולם רוצים שתהיה טובה ופועלים עבורה היא לא סטנדרט. שכתוב בפוליסה, אלא היא הסטנדרט או הרמה שאליה שואפים להגיע האנשים שעובדים יחד.
2: אם אני מסכם את הנושא הגדול הזה,
0: הסוכן, השמאי,
2: אני בעצם לא קונה ביטוח, אני קונה את הסוכן.
1: אתה קונה קשר ומשהו שאתה יכול לסמוך עליו.
2: זה בדיוק מה שאני מבין יותר ויותר, שבסופו של יום, ואמרת את זה בצורה ממש יפה, זה במקום שאני כאדם פרטי שלא מבין כל כך הרבה, וזה לא העולמות שלי, צריך להילחם בגופים הגדולים האלה, במקום שיש מישהו שזה המקצוע שלו, אולי זה עולה עוד כמה שקלים, ובסופו של יום זה הכי זול, הכי מהיר והכי נכון.
1: וגם אמרת,
2: אחד אנחנו
0: תזכור מה שאמרנו, התוספת הקטנה בעלות, בפרמיה, מה שאנחנו קוראים,
1: כן.
0: היא כלום לעומת החיסכון שזה חוסך הבא.
1: נכון, אני רוצה גם להגיד, אבל אמיר אמר בשורה אחת, שמוליק, אמיר אמר קודם בשורה אחת, ממש בקטנה, וזה לדעתי האסנס, המהות של ביטוחים. הוא אמר, כן, ובסופו של דבר, מה אתה רוצה במקרה קיצון, שבמקרה נפגעת? הרי זה כל הקטע של ביטוחים. אנחנו עושים ביטוחים בשביל שאם נגיע ליום הסגריר הזה ונצטרך, אז אם כבר השקענו, אז עד הסוף יהיה לנו את הבן אדם שיטפל בנו עד הסוף, ולא איזה פוליסה שאנחנו לא נכנסנו כמובן לכל המילים.
2: אני אגיד משהו שבהמשך למה שאת אומרת, מדינת ישראל, זה לא קשור לאף אחד, כן? אבל מדינת ישראל זה המדינה היחידה בעולם שמתנהלת ככה בסגנון של הביטוח. ברגע שקרה לך מקרה, אתה כבר חושב, אם כדאי לך לתבוע, מה ההשלכות של זה? אתה תשלם יותר, אתה לא תשלם יותר, יש לך השתתפויות, זה לא קיים בארצות הברית, זה לא קיים באיזשהו מקום, יש לך ביטוח משלמים, והם אומרים לך תודה שתבוא עוד פעם. בישראל, שאתה קונה ביטוח, אתה קרה לך משהו, במקום שהם יגידו, אוקיי, בוא, נשלם לך, נעשה לך טוב, עושים לך רע, ומענישים אותך, ומעלים לך את הפרמיה, ואומרים לך, אתה נהג לא טוב, אתה כן טוב, וכל הדברים האלה, וזה לא קיים באף מקום בעולם, ונעבור לנושא.
0: אני בא להגן על מדינתנו האהובה שאתה חובה בה כרגע.
2: לא, לא חובד בה.
0: לא נכון.
2: ממש לא.
1: אז זו גישה, אבל של הלקוח תמיד צודק.
0: היום אנחנו באים לא להסכים. לא נכון. אני עובד...
2: שלא יחשבו שזה...
0: אני עובד בענף הביטוח. ויש לנו גם נישות בינלאומיות בכל מיני תחומים. לא נכון. מה שאתה ציינת הוא גלובלי. זה כבר עניין של דינמיקה, של מנטליות, של רגולציה, איפה יותר, איפה פחות. אבל הנתונים שאתה ציינת הם...
2: אתה יודע מה קרה עם השנים? כלליים. תשים לב מה קרה עם השנים. הפרסומת השתנתה. למה? כי בארצות הברית יש חברות ענק שהן בעצם רוצות אותך, ואיפה היתרון שלהם? כמה הם משלמים מהר? אם אתה שמת לב, כן. מתחיל להיות פה נכון, בישראל. נכון. חברת הביטוח שמשלמת הכי מהר, טוב... ברור שאתה צריך לשלם.
0: כל החברה המפרסמת היא באמת חברה אמריקאית בקורה.
2: אז מה אני אומר? אתה מבין מה קרה, אבל אני לא חובד במדינת ישראל, אני ממש לא ההפך. אני חובד בענף הזה שהוא מעובד, ואנשים משלמים...
0: שמישהו אומר, רק במדינה שלנו, אם זה לא הולך לכיוון טוב, אני ישר נדרך.
2: אבל אתה יודע, אמיר, אנחנו מסכימים על הרבה דברים, והיום החלטנו גם אולי לא להסכים. אבל אתה שם לב שהביטוחים עלו בצורה ניכרת.
0: אל תגלה שתכננו מראש.
2: וחברות הביטוח מרוויחות הון תועפות, בגלל שכל הענף הזה יושב על דאטה, היא מעוותת, ואני אגלה לך את זה, ואני גם אגיד לך למה. מאוד פשוט, בן אדם הולך וקונה רכב חדש, 0 קילומטר. קונה רכב חדש, 0 קילומטר. כולם יודעים מה זה 0 קילומטר. הרכב הוא חדש לחלוטין. עם ניילונים, הוא לא יצא מהמגרש של אותה חברה, של יבואן הרכב. אבל בגלל שהוא 0 קילומטר, עבר לו יד, והוא כאילו בראשון מופיע עוד יד, אבל זה אותו אוטו. כשאתה עושה את הביטוח, ושואל אותך הביטוח, מה המחירון של הרכב? אתה אומר, סתם דוגמה, הרכב 500,000 שקל. אבל הוא אומר, אוקיי, אני עושה לך ביטוח על 500 אלף שקל, אבל שהוא יבוא לשלם לך, הוא יוריד לך 12%, כי האוטו הזה כאילו עבר יד, אבל אז איך לא הורדת לי בביטוח את ה-12% האלה? ואז מדובר פה על סטטיסטיקות, זה מעוות מאוד, מדנים על זה בהרמון המון גורמים, לא יכול להיות שביטוח, שבן אדם קונה את אותו מוצר, כשהוא משלם את אותו דבר כמו בן אדם אחר, הוא יקבל פחות, כי מופיע בשורה ברישיון איזה משהו שלא קשור לרכב. אבל אני רוצה לעבור איתך במעבר חד לדבר מאוד מאוד גדול, שנקרא הר הביטוח.
0: אתה עובר במעבר חד, אבל אתה נוגע בנתונים טכניים, מה שנקרא לגוף הפוליסה, והם, סלח לי, לא מדויקים. אז או שאתה מחייבתי, או שאני חייב להגיב, או שאנחנו נשאיר את זה כבר ל...
2: אני אשמח שאתה גיב, אם אתה רוצה להגיב.
0: אמר למאזינים, לא מדויק מה שאתה אומר. מה שאמרת עכשיו עם הנושא של ערך. כי, הרי קנית הרכב. קיבלת 0 קילומטר, קנית הרכב. כבר אתה יד, נכון?
2: לא.
0: אתה כבר יד, למה אתה אומר לי לא?
2: תראה,
0: אתה כבר יד. רגע.
2: אבל אנחנו לא מסכימים. אני מדבר על מוצר, אתה מבטח את המוצר ולא את היד.
0: אני לא מסכים איתך או לא מסכים איתך. קנית, אתה כבר יד בפוליסה, זאת אומרת שאתה תתבע את הפוליסה, אוקיי? אז אתה בעצם כבר בא עם רכב שהוא כבר רכב לא חדש, הוא רכב מוחזק. עכשיו, רגע, התייחסו לזה. אתה תראה שהרבה פעמים בפוליסות, מה זה הרבה? בפוליסות. השנה הראשונה רשום לך הרכב כחדש. יוצאים מתוך, מבינים את הנושא הזה, איך אמרתי? באים, זה לא נכון, לא באים לדפוק, זה לא נכון להגיד את זה ככה. לא שאני בא עכשיו לסנגר פה על ענף הביטוח, בוא, אני זה שנלחם מול חברות ביטוח כל יום, כל היום, אוקיי? אבל הפוליסה ערוכה לזה שכך בשנה הראשונה הרכב הוא כחדש, ורק בשנה השנייה נכנסים כבר לנושא של ירידת ערך על פי שנתון. אני לא מדבר כרגע על היד, אני מדבר על הערך. בשביל זה גם נקבע מחירון רכב ממוסד על ידי חברות ביטוח, שזה בפני עצמו עניין של אנשים מדברים עליו, האם זה מונופול, לא מונופול, אבל אנשים, ולכולם נוח שיש מחירון קובע, כי זה נותן איזשהו רף מדידה שלפיו עכשיו אפשר להתחיל לעבוד, או מעליו או מתחתיו. הדברים, גם הדברים האלה מוסדרים. זה לא נכון מה שאמרתם,
2: אז אני שואל שאלה. אני שמח שהשיח פה הוא כאילו כזה, באמת, כל הכבוד לנו.
0: אני מרגיש שאתה אחרי השידור, אתה הולך לזה, אתה הולך להקים חדש את קלות, אני רואה אותך את המצוקה שלך היום.
2: אני שואל, אני ואתה,
0: דיברנו על רכב.
2: אנחנו נכנסנו לסוכנות. סוכנות עולם תצוגה, פה, הנה, פה באילת, סוכנות תצוגה של רכב חדש. אתה הוצא את הרכב, שילמת 500 אלף שקל, סבבה, הוא נרשם מיד ראשונה על שמך, אמיר בירן, אפס ידיים. אני נכנסתי באותו אולם תצוגה, יש רכב שרשום אפס קילומטר, מה שנקרא עבר יד, הוא רשום על שם אדם פרטי. סתם דוגמה, לא משנה מה זה. אני גם שילמתי עליו לא 500, שילמתי 450, כי הורדתי לבן אדם 10%. הוא אמר, הנה, יש לך עוד יד, הורדתי לך 10%. התקשרנו לחברת הביטוח. אמרנו, שלום, רכשנו רכב חדש. אמיר, אתה תגיד, אני קניתי רכב חדש, אני רוצה לדעת כמה זה יעלה לי. אני מדבר עם אותו בן אדם, באותו מוקד, אני אומר, שלום, קניתי רכב חדש, כמה אני משלם? אני ואתה, יש לי חדשות בשבילך, נשלם את אותה פרמיה. עכשיו, יצאנו מהאולם תצוגה, אני עשיתי טוטלוס ואתה עשית טוטלוס. אתה לא יורידו לך 12% ולי יורידו 12%, ועל זה אני מדבר.
0: תהיה שלושה מדידים.
2: ידיים. אני צודק?
0: אתה לא מדייק. ידיים, יד, שנתון, קילומטראז'. שלושה מדידים.
2: סם.
0: שלושה מדידים. כשאתה קונה רכב ומתחיל להשתמש בו, המדידים האלה מתחילים לקבל ביטוי, מתחילים להשתנות. אוקיי? ולכן, יש מחירון קובע. עכשיו, כל עוד הרכב הוא תחת הגדרה של רכב חדש, והקילומטראז' לא מחריג מעבר לממוצע, אז הוא בעצם לא מוריד לנו מחיר. והרכב לא החליף ידיים. והשנתון הוא שנתון של השנה האחרונה, לא צריך להיות לנו שום שינוי. אנחנו נשלם את אותו דבר, ואנחנו גם, לא, גם נקבל על פי אותו חישוב. לא, אין הבדל בערך שנקבל. אז לכן אני אומר, זה לא דברים, אתה משתמש במספרים מדויקים על משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד מדיד.
2: אני שמח שאנחנו לא מסכימים, אבל אמיר, הזמן, על דבר אחד אנחנו יכולים להתווכח היום, שהשעון לא עוצר.
0: נכון.
2: ואני חייב לדבר איתך על הר ביטוח, שזה נושא מאוד מאוד גדול, וזה מאוד חשוב. באמת, אתה, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אתה באמת ידען גדול בתחומו, בתחום הביטוחים. מספיק להרים לך טלפון ולהתייעץ איתך ולשמוע את דעתך. אתה מכוון את הבן אדם, אתה יודע מה, ואתה נמצא אצלו, אתה נמצא שם אצלו ביום האירוע, ועל זה מגיעים אליך. אבל אני רוצה לדבר על הר ביטוח. מה זה הר ביטוח, אמיר?
0: הר ביטוח זה פלטפורמה שמשרד האוצר הוציא, שבעצם שואבת נתונים מכל החברות, מכל הספקים, ספקי הביטוח, חברות הביטוח, על ביטוחים שהם ביטוחי הגנה. מלא מנהיו ביטוחי הגנה, לא חסכונות. הר ביטוח לא מציג חסכונות, זה לא הר הכסף, לא תראה שם נתונים, נתוני צבירה, תראה רק כמה אני משלם על ביטוח, שהוא ביטוח קלאסי. חיים, בריאות, מחלות קשות, רכב, דירה, אלה הנתונים שהר, נכויות, תאונות אישיות, אלה הנתונים שהר הביטוח מציג. נותן לנו פורמט מאוד מאוד מאוד מצומצם, מה שנקרא מאוד מצומצם ומאוד מתומצת. מי אנחנו במספר הזהות? מה הפוליסה המדוברת? באיזה חברה אנחנו מבוטחים? איזה סוג ביטוח בכותרת? בריאות, תאונות אישיות, ביטוחי ניתוח, ביטוחי מחלות קשות, זה הכותרת? ביטוחי חיים? הביטוחי חיים אפילו לא מפולחים, האם הם למשכנתה או לא למשכנתה, הם רשומים ביטוח חיים. וזה בעצם הפורמט שאנחנו מקלים. מה העלות של כל סעיף או של כל פוליסה, ומה, גם זה לא תמיד עולה, לא תמיד מדויק, מה התאריך התחילה ומה התאריך הסיום של אותה פוליסה. אותו דבר גם לביטוחי רכב דירה, וגם לעצמאים שבינינו, בגלל שזה מספר זהות, גם על אם יש להם עסק שהם ביטחו אותו, אז גם העסק עולה שם, גם ביטוח העסק.
2: מי ששואל אותי בוואטסאפ, האם להיכנס להר ביטוח, זה כאילו דרך האינטרנט, עושה בגוגל הר ביטוח.
0: נקודה חשובה מאוד, אתה נכנס, הר ביטוח, גוגל, מה אנחנו מקבלים ראשונים, תוצאות ראשונות?
2: את אלה שהם ימנו בגוגל, להיות במקום הראשון.
0: נכון, יש שם איזה ארבע ראשונים, או אם לא שינו את זה, יפה. הרבה מקרים, בגלל שאנחנו נורא רוצים כאן ועכשיו ומהר, אז אנחנו לא שמים לב, לוחצים על הראשון, הוא נראה לנו, גם הכל נסע כזה, כאילו נראה אותו דבר. כאילו כולם ממשרד האוצר, כאילו. ואז אתה נכנס, וזה לא משרד האוצר, וזה לא gov.il, הנה כאן הטיפ, להסתכל שהכתובת האינטרנטית, הדומיין, באתר שלו נכנסנו, הסיומת שלו היא gov.il. אם זה לא זה, זה לא משרד האוצר, זה לא הר הביטוח. בעצם פנינו לגורם, השארנו לו פרטים, והוא יחזור אלינו, ויוציא מאיתנו, יבקש מאיתנו תעודת זהות ותאריך הנפקה של תעודת זהות, ויוציא לנו הר ביטוח, וכמעט ואין סיכוי שבזה סיימנו את התהליך, מפה ישר הוא יגיד, וואי, יש לך כפילויות, וכמה אתה משלם, ואני יכול להוזיל לך, והנה ככה, אתה יודע, בצורה חלקה, הנה נכנסים למחירה הבאה.
2: עכשיו, זה לא ברך שלילי. מה שנקרא, מישהו דאג אותי.
0: כן.
2: מישהו דאג אותי
0: באינטרנט. זה לא ברך שלילי לבדוק, להציע הצעות, אבל מה שנקרא, שם, לימדו טיפה משפט, מה שמתחיל לקום, צומח הקום. אם הגישה הייתה, אתה חשבת שאתה מדבר עם משרד האוצר, ודיבר איתך בכלל מוקדן של איזשהו call center, או של סוכנות ביטוח, או נציג ישיר של חברת ביטוח, בדרך כלל, אגב, חברות ביטוח ישיר, לא יופיעו שם, זה נציגים של מוקדים שעובדים עבור סוכנויות ביטוח, לידרים כאלה שאוספים לידים. בדרך כלל אם זה מתחיל בצורה הזאת, ואתה לא ידעת שאתה מדבר עם חד כזה, ואתה בא בשפה של, אני מדבר עם הר ביטוח, או עם נציג של משרד הוצאה, או עם איזה מישהו עם סמכות, נקרא לזה ממשלתית, ואתה בעצם מדבר עם נציג של חברה פרטית, זה כבר לא התחיל טוב. כבר משהו לא אמין, לא, לא, לא, לא, כבר יש בינינו פערי מידע בשיחה. אז קודם כל את הנקודה הזאת, לבדוק gov.il, לא בדקת gov.il, חזר אליהם לך מישהו, את מי אתה מייצג? אתה סוכנות ביטוח, אתה מוקד שעובד עבור, ואז אתה תשמע כל מיני, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה איתם, אנחנו מייצגים אותם, אל תייצג ואל שיתוף פעולה ואל נעליים.
2: אבל בוא,
0: האם אתה סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח בקצה, כן או לא?
2: למה כל מי ששומע אותנו עכשיו צריך להיכנס מיד להר ביטוח?
0: לא, קודם כל אחד להיכנס מיד.
2: לא, לא, אני מקצין, כן, בכוונה. למה הוא צריך להיכנס להר ביטוח? הנה, אומרית פה, מסתכלת, אומרת, למה אני צריך להיכנס להר ביטוח?
1: אני רוצה לדעת כל הנתונים שזה, זה לא ברור?
0: אני, קודם כל, יש לי הצעה, למרות שהיא כביכול לא אובייקטיבית. אוקיי. מי שיש לו כתובת, יש לו סוכן, הרי בסוף, אם לאנשים יש סוכן שהם עובדים איתו, אפילו שני סוכנים, אוקיי, ונגיד שיש לו סוכן שהוא סומך עליו יותר, מישהו יותר, נגיד, אלעתי, מוכר. מכיר, בקשר, מישהו, אוקיי? מישהו שהוא יכול, שהוא זמין לו והוא סומך עליו. קודם כל תתחיל משם. הוא איש מקצוע, אתה סומך עליו. כבר התחלנו טוב.
1: נכון.
0: הוא יוציא לך את המפרט, שבו ביחד, בין אם דרך וואטסאפ, זום, פגישה פרונטלית פה בלילת, לאף אחד אין תירוץ. בוא, הכי רחוק פה אחד מהשני זה 10 דקות. יושבים ביחד, מתחילים מהנקודה הזאת. רואים את התיק, בודקים. מה שלא טוב, מתקנים, מה שצריך להחליף, מחליפים, מה שצריך להוסיף, מוסיפים, מה שצריך לבטל, מבטלים. הכי קל, הכי פשוט.
2: זאת אומרת, יכול להיות שאני בתוך הר ביטוח יראה שיש לי ביטוחים כפולים שעשיתי, ואני בכלל לא יודע שעשיתי, כי הם היו לפני 5 שנים ולפני 10 שנים.
0: בוא אני אספר לך בלוף על הכפול, אוקיי? יש לנו זמן? זה הרעה החולה הכי גדולה כתוצאה מהר ביטוח שעושים עם מישהו שלא יודע לנתח את התיק. אוקיי? אמרנו ביטוח חיים, ציינתי. בהר ביטוח כתוב פורמט, כזה שורה, אקסל כזאת. יש לך ביטוח חיים, זה מספר הפוליסה, זה מה שזה עולה, ואתה רואה ארבע שורות כאלה. משתי חברות שונות נגיד. שתי פוליסות פה, שתי פוליסות פה, אוקיי? או בוא נגיד שלוש פוליסות חברה אחת, פוליסה אחת חברה אחרת. ארבע שורות ביטוח חיים. מה הדבר הראשון שיגיד לך כזה נציג, או שאתה אפילו לא עלול לחשוב לבד? יש לי פה כפילות, מה? יש לי ארבע על אותה מטרה. מה זה? זה רק אחד משלם לי, נכון? מה, אני לא, איפה כל האחרים? אני משלם ארבע, יקבל מאחד. לא נכון. קודם כל זה לא כפילות. אוקיי? ביטוח חיים הוא ביטוח פיצוי. כך דרך אגב גם מחלות קשות, זה ביטוח פיצוי. קבל מה קנית. מזה, מזה, מזה ומזה. זה א' צריך לדעת.
2: יפה.
0: אבל, את זה אנשים לא יודעים.
2: זאת אומרת,
0: יצרת קשר עם הר ביטוח.
2: אין כפילות, קבל מה שקנית.
0: השאלה כמה צריך. יכול להיות שאפשר לצמצם, אוקיי? אבל זה אתה תחליט יחד עם איש המקצוע שלך. לא, שלא יבהילו אותך במילים שהן לא נכונות, לא מדויקות. עכשיו אני רק אגיד לגבי איפה הניואנסים, מה צריך לדעת. שאתה חוזר לך מוקד כזה, ותפקידו למכור לך. הוא רוצה עכשיו להחליף את כל הארבע האלה, ולמכור במקומם. אז הוא צריך להבהיל אותך שיש כפילות. עכשיו, כשאנחנו לוקחים משכנתה למשל, ציינתי את ההבדל חיים משכנתה. בסוף זה אותו דבר, ביטוח חיים למשכנתה וביטוח חיים לרווחת המשפחה, הוא אותו דבר, הוא אותו ביטוח. כשאנחנו לוקחים משכנתה, המשכנתה מחולקת לנו להלוואות, נכון?
2: נכון.
0: לפעמים המשכנתה עצמה היא שלוש הלוואות שונות.
2: נכון.
0: בהרבה מחברות הביטוח, כשאתה עושה ביטוח ייעודי למשכנתה, הביטוחים צמודים על ההלוואות. ולכן כל הלוואה מקבלת ביטוח שמבטח אותה, את הלוח סילוקין שלה. ואז אתה תראה בעצם שלושה ביטוחים. זו אותה חברה, שלוש מספרי פוליסה שונים עוקבים, שלוש ביטוחים, אבל שלושה ביטוחים, אבל הם משרתים את אותה הלוואה. בהר ביטוח זה עולה שלוש שורות. יבוא קורא מסוים שבא ככה להעיר אותך, אוקיי, כי הוא רוצה לקחת אותך, ואומר לך, יש לך פה כפילות שלושה ביטוחים. בפועל זה לא נכון. זה שלושה ביטוחים שיושבים על המשכנתא שלך, מלווים את ההלוואות, בסדר גמור. זה נערך בסדר גמור. ואז יוצא שאתה לוקח, בא מישהו שכביכול בא לעשות לך טוב, הוא לוקח אותך ממצב טוב, וגורם לך חלילה למצב לא טוב, או לא מדויק, או לא נכון, או יקר יותר, או לא מתאים. שוב אני חוזר, יש לך סוכן ביטוח, אתם סומכים עליו, אתם מכירים אותו, אתם רוצים לסמוך עליו. קודם כל בוא נתחיל בכתובת הזו. אחרי זה להתחיל במעגלים רחוקים.
1: בדיוק, אנחנו שוב מגיעים לזה שהאיש שלך, האיש הישיר, הוא זה שיעזור לך להבין מה טוב לך ומה לא טוב לך. אתה צריך את הסוכן שלך, לא יעזור.
2: זה פתח את הפתח לנושא הזה של ביטוחי חיים. שכל הזמן, אתה יודע, מנסים להעביר אותך מאחד לשני, מגלגלים אותך, וכל פעם אתה צריך לעשות הצהרת בירות חדשה.
0: יפה, נגעת בנקודה הכי חשובה. איך מצטרפים בביטוחי חיים?
2: סוף סוף אני עושה משהו טוב היום. תראי.
0: באמת אתה התחלת טוב.
2: אתה רואה? יופי.
0: משם רק הגברת.
2: אז
1: יאללה, בוא ניגע בנושא החשוב הזה, כי אין עוד הרבה זמן.
2: הביטוחי חיים זה באמת, מה שהולך להגיד, חבר'ה, זה טיפ רציני מאוד, איך אתם בעצם...
0: עומרית עושה ביטוח חיים, איך היא מצטרפת? במה הוא מתחיל?
1: הצהרות וכל הדברים האלה, כן?
0: נכון?
1: ברור.
0: הצהרת בריאות. ולכן, כשאתה מצטרף לביטוח עם הצהרת בריאות, ואתה עכשיו נכנס לתוך הלופ הזה, אוקיי? של החלפה והחלפה והחלפה, כי כל פעם הבטיחו לך יותר זול ויותר זול. דרך אגב, זה לא נכון, זה לא בהכרח יותר זול. ביסוד הביטוח או עולה אותו דבר, או אין שוני גדול. ספוילר, אין כמעט שוני בין תעריפי הביטוח היסודיים, בין כל חברות הביטוח, אוקיי? איפה השוני הוא בהנחות? אוקיי? יש כל מיני מנגנוני הנחות. וכשאני קניתי ביטוח, ועכשיו עברו שלוש או ארבע שנים, ומישהו בא עכשיו להציע לי חדש שהוא נורא רוצה אותי, סביר שהוא יבוא עם הנחה מאוד גדולה, שהביטוח שיש לי כבר לא מכיל אותו את ההנחה. אז הוא כביכול יציג, אני זול יותר. זה לא נכון. אחרי שנה או שנתיים, וופ, זה הנחה, חזרנו לאותה נקודה. אבל הצהרת הבריאות במעבר לפוליסה חדשה, פה אולי שמעתי משהו, אולי שכחתי, אולי לא עליתי, אולי באמת לא במזיד, בתום לב. וביום הדין, כשאני בא לתבוע, חברת הביטוח החדשה, הכביכול זולה שלה, ואתה תגיד, אנחנו לא חסות לך את זה. כי רשום לנו פה שיש לך א', ב', ג', ד', ולא דיווחת לנו. אבל הביטוח הקודם כן היו מכסים אותך. מה יצא? חשבת זול, קיבלת יקר, דיברנו על זה כבר.
1: גם נגיד שכדאי כל הזמן לבדוק את הר ביטוח, זאת אומרת, ללכת לסוכן, להגיד לו, תבדוק לי, נכון? מדי פעם כדאי לבדוק.
0: זה לא ברמה של כל הזמן, התעריפים הם תעריפים
1: בשנים, כאילו, כן, לא כל חצי שנה, אבל כן.
0: שנה, שנתיים, שלוש, או באיזשהו שינוי מהותי במשפחה.
1: כן.
2: בכלל, מה שאני הבנתי היום זה שכשאתה, יש לך סוכן ביטוח ואתה מרוצה ממנו, אל תקשיבו לפרסומות, אל תעבור מאחד לשני, תלכו לסוכן ביטוח.
0: אם אתה לא מרוצה ממנו?
2: טוב, תשמע, זה עניין. אני לא...
0: אתה יודע מה? אז אני אגיד בשביל ככה לסכם.
2: זה בסדר.
0: אם אתה לא מרוצה ממנו, דווקא בלי שאתה לא מרוצה, לך תתעמת איתו. קודם כל, בגלל שאתה לא מרוצה ממנו.
2: כל המעברים האלה...
0: אולי אתה לא מרוצה שלא בצדק.
2: בדיוק. המעברים האלה הם מעברים שלא בכך לטובתך.
1: כן.
2: לא בכך לטובתך. ואנחנו רגילים להתפתות, ונורא קל לגנוב אותנו בשביל 100 שקל, 200 שקל מאחד לשני, ואנחנו לא מבינים שביום הדין נמצא שם מישהו לידינו, שמגן עלינו, ולשם כך התחברנו איתו.
1: נכון.
2: אז לשים את זה בראש העניין, כסף קטן קונה בעיות גדולות, אז...
1: נכון, ואני אגיד שכדאי שיהיה לידך, אמיר בירן. זה באמת טיפ חשוב. תדעו לכם שכדאי לכם. שמעתם בתוכניות שלנו.
2: והמעברים האלה עולים כסף, וכל פעם מעבר כזה אתה פה משמיט איזה כמות.
0: וככל שזה קשור לתוכניות הרדיו, לכל אמיר בירן כדאי שיהיה לו שמוליק ואומרית לי.
1: וואו, תודה.
2: תקשיבי, מה?
1: טוב, אנחנו באמת יכולים לסיים ככה.
2: אנחנו כבר מסיימים.
1: זהו, חצי דקה.
0: אז
1: הולכנו
0: שלא להסכים, והסכמנו שכן להסכים.
2: אנחנו... מעניינים, אנחנו מעניינים, אתה יודע, אנחנו לא מונוטונים, אני, יש לי את הדעות שלי, ואתה, יש לך את המקצוענות שלך, והחיבור בינינו יחד עם עומרית, באמת מביא תוכנית מעניינת, והתפקיד שלנו כאן...
0: חייב לומר לפני סיום, שני דברים. קודם כל, תוכנית הבאה, פיננסים. Stay tuned, זה הולך להיות...
1: וואו, אוקיי, חשוב.
0: זה הולך להיות חזק, חזק, חזק. ועוד דבר לא פחות חשוב, מחר, פלי אוף. ליגת אלופות, הפועל באר שבע, שיהיה המון בהצלחה.
2: המון
0: בהצלחה. טוב, אני מהנגב, הייתי חייב.
2: טוב, אני גם באר שבעי, ו... ואין מה לעשות.
1: אוקיי, ככה מסיימים תוכנית, כמו שצריך.
2: אז תודה רבה לעומרית לברי, שהייתה איתנו אמיר בירן, אוטוריטה מספר אחת לביטוחים. כל מה שרציתם, תפנו לאמיר, אמיר ינחה אתכם, יגלה לכם. האותיות הקטנות מאוד חשובות בכל ענף וענף. אתם צריכים שיהיה לכם איזשהו מגן אנושי שיוביל אתכם. אני שמולי קליין, שמחתי להיות איתכם. יום שלישי הבא, תוכנית חדשה, מומחה חדש. אל תלכו לשום מקום. מקווה שהיית לכם לערך. שיהיה יום שמח.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת. אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

אילת 102 FM. האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח. אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח, כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם דירקתי תאי.

לחזור. יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח, בינינו עדיין מנסה בכוח, כאב מדי לראות הבית פה.

כדי שלא יחב לך, כדי שלא יחב לי. כן, זה מאוד רומנטי, הלב נשבר, אבל הגיע הזמן הזה שיבחר בי. הבית ריק עכשיו, כמו שסלמה ריק מברבי. בית

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי,

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפופ.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, גורעים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

הזה. 1991. כמו שאתם מבינים, נעשה כמעט כל כולו במחשב, וזה בעצם מבוסס על הנעימה מ-1981, מתוך סרט גרמני בשם Das Boot. מעניינים. Das Boot, אגב, בתרגום חופשי זה הסירה, למרות שהייתי בטוח שזה הצוללת. לא, לא, לא, זה הסירה. בוט מלשון בוט באנגלית, כביכול. יום שלישי בשבוע, מצב רוח מה זה טוב. האמת, אני כבר כמה ימים רוצה לשים לכם את Das Boot ב-U96, כי לא שמעתי את זה שנים, ותוך כדי שניקיתי את הארון, מצאתי את התקליט ואמרתי, יא, אני חייב לפתוח איתו ביום שלישי. למה יום שלישי? כי יום שלישי, פרמק, טוב, אל תפריעו לי, אל תציקו לי. והיום הם עשו את הטעות הזאת, הפטלית הזאת, נתנו לי 4 שעות ברצף. הם איתי מעכשיו עד השעה 4. יא! אולי! יש לנו אחלה מוזיקה טובה בשבילכם, חדשה גם חלקה, המון המון קטעים שטוב, חלקם, תוך כדי ניקוי הארון הזה והוצאת התקליטים, מצאתי עוד איזה כמה פנינים נקרא להם כך, אבל זה יבוא בהמשך. אבל אם כבר דיברנו על ה-90s, במקרה הזה 1991-92, U96, הרכב של קלאוס גולדינגר, על המפיק כל כך גדול, שהיה ליד גדול, האמת, בשנת 91-92, אפילו קצת 93. בואו נעבור לעוד משהו מה-90s, עם ניחוח 2026, הרמיק של עומרי סמדר, הגרסה המצוינת של עומרי סמדר, לקלאסיקה הזאת של אביב גפן, מעכשיו מעונן, שיר הסמרטוטים, רק שזה נקרא עכשיו סמרטוטים, זהו. יאללה, יצאנו לדרך, מעכשיו עד השעה 4. אתם עלי לתמאו 2 FM.

0: אתם קודם שאנחנו עכשיו בשנת 2026, וכל הדברים מה-90s חוזרים לאט לאט, כאילו, ונהיים ממש ממש גדולים, חוץ מהביב גפן שהיה פה כל הזמן. כמה שאני אהבתי את השיר, כמה שאני אהבתי את האלבומים שלו, האמת, ב-90s. אולייט, מזה, רגע, ג'ינגל.
1: הקצב של אילת.
0: מאושתיים FM. ה-90s מתקשרים אלינו ואומרים לנו, גרי, מה העניינים? תקשיב, יש פה סינגל חדש של שלון חזיז שכתב לרונבי, והוא ביחד עם מיסטר בנאי. אני התבלבלתי, אתה יודע, כאילו, אני לא רוצה להיות רע, אבל אורי בנאי זה הבנאי, כאילו, סוג של... אוהב אותו, אבל הוא... פחות. את שרון חזיז אני ממש אוהב למשל. אז הנה שרון חזיז ואורי בנאי, אני אוהב את השיר. רק אני ואת.

0: זה אליעד עם לילה לבן. טוב, מאז שהוא יש לו תאומים. אני כמובן מאוד אוהב אותו ומאוד אוהב את אשתו, אבל תאומים זה כאילו לילה לבן, אולי בגלל זה נכתב השיר הזה. צוקו שגה וההפקה ביחד עם אליעד שכתב את השיר הזה, וגם הלחין אותו, וגם עשה את ההפקה ביחד עם צוקוש. זה עדיין היסטרי, ולדעתי, ברגע שזה ישוחר על הרדיו, כי אנחנו התחנה היחידה שמנגנת את השיר הזה, אני מאמין שזה גם יהיה להיט גדול. לילה לבן, אליעד. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. מה דעתכם על איזה משהו ככה מה-80s, ככה טוב?
1: הקצב של אילת, 102 FM.

Big Mouth Strikes Again, The Smiths. האמת, אם מישהו שהולך לשדר עכשיו מעד השעה, בעד השעה 4, יוי. טוב, האמת היא שהשיר הזה קפץ לי הבוקר, והסמיץ זה תמיד טוב לשים אותו בשעה כזאת. מה גם שכשיש לך 4 שעות, אתה שם הרבה מאוד שירים שאתה אוהב. על הדרך מצאתי עוד איזה שיר, תוך כדי החיפושים שלי, אתם יודעים, אתמול סיפרתי לכם, ניקוי הארון ומציאת דס בוט של U96 שפתחנו את התוכנית, מצאתי עוד איזה אוסף. זוכרים את אוספי הנאו? אז היה איזה אוסף נאו שאני קניתי במיוחד בגלל שהיה בו את השיר הזה. היה בזמנו במקום הראשון במצעד הבריטי. הסינגל לדעתי הכי טוב של להקת ג'יימס, Sit Down.

קטע מטורף של השיר הזה הוא 2026. מחפש כישוף נגדי. מוניקה סקס, כישוף נגדי. החדש שלהם.

0: רואה.
1: נראה לי סובול הזה פשוט בלתי נגמר, לא יאמן. אנחנו עדיין עם אחלה מוזיקה. טוב, אם כבר קפצנו לשנת 2026, למרות שזה נשמע כמו תחילת שנות ה-90, הנה אחד השירים האהובים עליי, אחד הרכבים שאני הכי אוהב, Pet Shop Boys ביחד עם דסטי ספרינגפילד. What have I done to deserve this? What have I? What have I? What have I?

מייקל סמבלו. היו לו כמה שירים האמת לבחור ג'יקובי, אבל זה באמת השיר מתוך הסרט פלאש דנס, ששם זה כל כך כל כך ברור, יא אלא כמה שזה היה ברור שהשיר הזה יהיה שם, וזה באמת אין, מתוך הפסקול הזה, דווקא את השיר הזה הכי אהבתי. זה וכמובן את השיר פלאש דנס וואלה פיליק. אבל בוא נקפוץ מהשיר הזה מ-1983, שגם היה מועמד לפרס האוסקר ולפרס גלובוס הזהב, ו-1987, או הקיור, מתוך אלבום קיס מי, קיס מי, קיס מי, Just Like Heaven.

0: one of my favorite songs ever, הגרסה הזאת מ-1994 לשיר שהוא בכלל טוב. פעם האחרונה שאני זוכר שבדקתי זה היה 83. הגרסה המקורית שלו, הגרסה המקורית הזאת של ארת'ה, באתי להגיד ארת'ה, ארת'ה קליט. היא הייתה גם כוכבת קולנוע, האמת, באיזשהו שלב, היא הייתה הקאט וומן המקורית מסדרת בטמן. לא, זה קטע מטורף. ארת'ה קליט. Where is my man? שעה שנייה, יצאנו לדרך ממש עכשיו. אבל אם כבר דיברנו על all time favorites, וואלה, אני לא יודע שהשבעתי לכם את השיר הזה, ולכן...
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: אם יש מישהו שיודע, זה המאזינים הקבועים, שיש ארבעה, לא, יש חמישה שירים שאני יודע שאני... אין, תאיר אותי באמצע הלילה ואני אשאיר לכם אותם, ומהתחלה עד הסוף, וזה סוג של רגע שישי עם השיר. אחד מהם זה Everything But The Girl Is Missing, הנה הגרסה של קקטוס, מהפינה שלנו, קקטוס אחד ביום, שזה אומר רמיקס של קקטוס אחד ביום, קבלו את Missing, Everything But The Girl, הגרסה של

0: מלחיצה והפכה את השיר של Everything But The Girl Missing לשיר טוב, לשיר מעולה ולהמנון מועדונים גדול כל כך. כל דיסק שהיה יוצא בשנים האלה, אין, היה בו את השיר הזה Everything But The Girl Missing, הגרסה של קקטוס, שבעצם מבוססת על הגרסה של טוד טרי.
1: הקצב של אילת,
0: יאללה נמשיך.
1: 102 FM.
0: עוד אחד מהקטעים של האחרונה אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים. זאת אומרת, אני אמנם לא מנגן את זה כל כך הרבה, כי זה יצא בינואר למען השם, אבל זה עדיין, אוף, one of my favorites of all time. זה הקטע של המויאל הירושלמי. Santa is in the house. זה בעצם Santa Esmeralda, שיר Don't Let Me Be Misunderstood, שבעצם מסומפה לתוך הדבר הזה. אז קבלו את Santa in the house, המויאל.

מויאל. סנטה is in the house. טוב, אני כבר אמרתי מה דעתי על הקטע הזה, על הקטע הישראלי הזה. יש לנו עוד איזה קטע אחד ישראלי שאני רוצה להשמיע לכם אותו עכשיו, למרות שגם בשעה אני רוצה להשמיע אותו. טוב, אני לא חושב שחוץ מלהגיד שאני נורא גאה בקטע הזה, כי אני מכיר מי עשה אותו, וזה גם דודו טסה. השיר הוא שיר זמרת מבירות של דודו טסה. קבלו את הרמי של נטלי וומבה ואטווסט, שפשוט עושים עבודה מצוינת, והקול שלה גם נשמע פה איפשהו ברקע. קבלו את זה, זמרת מבירות.

0: טלי וואמבה, ביחד עם אטווס, הרמיק שלהם לזמרת מבירות, שזו לא טסה. האמת, אני אגלה לכם סוד, בשעה הבאה אנחנו נדבר איתה. אני פשוט רוצה כל כך לראיין, וגם לתת את הרקע של אילת, למה אני כל כך...
1: שיר ישן של זמרת
0: מבירות. למה אני כל כך אוהב אותה?
1: מוריד לי דמעה.
0: אבל אתם יודעים מה, אם כבר דיברנו על אנשים שאנחנו אוהבים, מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה עם מישהי שהיום מופיעה את המופע הגדול שלה, ועל איזה שיר, מה מומי, שיר שהיא לא היא מבצעת, אבל היא כתבה אותו לאחד האומנים האהובים בישראל, ואחד השירים המושמעים במדינה מהרגע שהוא יצא. כל זה אחרי הפרסומות, אל תלכו לשם מקום.
2: הקצב של אילת, 102 FM.

0: שיר יפה ושיר מושלם, ועכשיו אני יכול לספר לכם שזה אחד השירים המושמים ביותר במדינה. לא בדקתי היום, אתם יודעים מה? בוא נבדוק עכשיו בשידור חי. תראו איזה קטע, מקום ראשון. אמנם זה חולק כרגע את המקום הראשון עד להשמעה הזאת, כן? רגע, נעשה רפרש. לא, זה חולק כרגע את המקום הראשון ביחד עם עדן גולן ושרק עם סטארבקס. שלומי שבת עם ימים אחרים המצוין. אני מזכיר לכם, השיר הזה בעצם של שלומי, אמנם בביצוע של שלומי, אבל מי שכתבו את השיר הזה זה קובי מיטלפונקט ולירון בן שימון אהובתנו. הפרויקט הזה זה מתוך הפרויקט באמת מאוד מאוד חשוב הזה שלה ושלו, והייתי מדבר איתכם על זה המון. הסיטואציה אבל היא שהיום יש לה מופע ממש מפוצץ, ואני טוב, הלוואי והייתי יכולתי לראות במופע הזה. לצערי יש כאלה שעופסים מופעים ויש כאלה שפשוט לא יכולים להגיע כי הם גרים באלת, וכן זה בטר יוצר היום אם אני זוכר נכון. וטוב, אני מאחל לרוקם את הכוכבים של הלב שלי שילך לחלה כמו שאני בטוח שילך, בטוח מיליון אחוז בזה. יאללה, עכשיו ברשותכם אנחנו ניצא ל... כן, נו, מהשירים האלה שדיברתי לכם עכשיו, לפני כן, בשעה הקודמת.
1: הקצב של אילת, 102
0: FM. בזמן שאני מצאה, זה גם קשור לילד השיר שאיתו פתחנו בשעה הקודמת, בשעה הזאת. אמנם זה היה בפס כל הסרט בומרנג, סרט של לדי מרפי שבסופו של דבר במבחן הזמן היה סרט זניח, אבל הוא היה במשך המון המון זמן אחד מהדיסקים הנמכרים ביותר, כן כן, דיסקים, דיסקים הנמכרים ביותר בהיסטוריה, ואפילו במצעד האמריקני זה אפילו שבר איזשהו סוג של C, ובעיקר בגלל שהיו בו כמה שירים. אחד מהם היה Boys to Men עם End of the Road, והשיר השני שגם היה והגיע עד המקום הראשון במצעד האמריקני היה השיר היפיפה הזה של PM Dawn שנקרא I Die Without You. הנה הוא לפניכם מתוך הסרט בומרנג עם אדי מרפי. Thank you.

0: כמה דברים שלא דייקתי בהם, ולכן אנחנו נדייק בהם עכשיו. אחד, המופע של לירון בן שמעון זה היום, בבית היוצר, אבל לא אמרתי איפה. בית היוצר, בנמל תל אביב. ואגב, אם אתם רוצים להגיע, אז קחו בחשבון שהולך להיות לכם מלא שם, כי זה סולד אאוט. אם ייתנו לכם להיכנס, אחלה. אני מאמין שייתנו לכם להיכנס. זה אחד, שתיים, לא שכחתי לומר, הפרויקט הבאמת מתבקש והכל כך אהוב הזה של... של קובי ושל לירון, ובקטע הזה אני פשוט מעריץ אותם. הפרויקט הזה, אנחנו עוד, שאני קורא לו, אנחנו עוד נזרח, כמו הסינגל הראשון שיצא מתוכו, שאגב הייתה של דווקא של מנור שבת, הסינגל הראשון מהפרויקט הזה. וזה פרויקט באמת, באמת, באמת חשוב. וזהו. אולי בגלל זה אני כל כך אוהב את השיר הזה. עוד אחד מהשירים שאנחנו ממש ממש אוהבים, שהם שירים שקטים ברשותכם, אנחנו כן, אנחנו בסוג של רצף, אני יודע. וגם אחד מהשירים המושמעים ביותר במדינה, אמנם לא במקום הראשון, אבל בין חמשת הראשונים, גם היום, זה של המנטור מ-The Voice, עידן רייכל, מהפרויקט שלו, לילה לא רגוע.
1: זה לילה לא רגוע.

לילה לא רגוע של הפרויקט של איתן רייכל, ומזה אנחנו עוברים לטוב. אני אמרתי לכם מה דעתי על השיר הזה, והנה, אנחנו כל יום הולכים להשמיע אותו, כי אני פשוט מאוהב, מאוהב בשיר הזה. Great Expectations, סיאן ספירו, מצוין. מצוין.

אני אומר שהוא הולך להיות להיט גדול, פשוט החימום אצלו זה סוג של גדרה, הוא צריך כמה ימים. זה באוס המגנטיק, עדיין בטופ 20 בשירים הכי מושמעים במועדונים, זה עדיין היה בטופ 10 המון המון זמן, אבל זה ירד לטופ 20, אני מאמין שזה יעשה בסוף את הפריצה ויהפוך להיות להיט גם אצלנו כאן בארץ. עוד אחד מהשירים ש... טוב, אני בקטע הזה אני זוכר שהשמעתי את הגרסה המקורית של השיר, ואז הגיעה הגרסה של דיוויד גדה לפני כמה שנים, ואז הגיע עוד רמיקס עם קליפ גאוני של דיוויד גדה. פליי הארד. ביחד עם ניאו ואייקון. דיוויד גדה.

עשו לי נימה נזק. תזם לי. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם... באתי לשים אלוויס קרספו ואמרתי, טוב, רגע, אבל שמתי כבר סואב אמנט שבוע שעבר, אז בוא נשים עוד שיר אחר של אלוויס קרספו. ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת, אתה תלכו לשום מקום.

0: אני חייב לספר לכם קטע, אני פה עכשיו, מאחורי הקלעים, סוגר, אחרי שהעליתי אותה על הקו. אני בא לסגור את הטלפון, היד שלי רועדת. תקשיבי, לא ברצינות, אני כאילו, אני אשכרה מתרגש, אני אשכרה עכשיו סגרתי את... ואני רואה שאני רועד?
1: די, בסוף אני אתרגש.
0: לא, את לא מבינה, כאילו... שלום, נטלי וומבה!
1: שלום, גרי סגור, מה נראה?
0: תקשיבי, את לא מבינה? קודם כל איזה חיוך גדול יש לי בפנים עכשיו. אחד, שתיים, נטלי וומבה, למי שלא מכיר ולמי שלא יודע או למי שלא הלך למועדונים או בכלל למסיבות גדולות בשנים האחרונות, הוא לא יודע, אבל היא סוג של תופעה ענקית עכשיו. אז זאת הזמרת שהיא גם די-ג'יית והיא גם בכלל עם החיוך שלה, היא בכלל... תקשיב, יש לך חיוך שמסיים מלחמות. נטלי, את יודעת את זה, את כאילו...
1: וואו, מעניין, ואיפה אנחנו היום? הלוואי.
0: קודם כל, נתחיל מהסוף. אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים, וכל כך אני כל כך שמח לראות אותך עכשיו, הופכת להיות אחד האנשים המשפיעים כרגע בעולם המוזיקה, בטח בעולם המועדונים, הנשי בכלל, כן? שהוא גם ככה לא כל כך הרבה, אבל אני שמח לראות אותך שם, וכסוג של זרקור וסחתן עלייך. ותקשיבי, הסיבה שאנחנו מדברים היא פשוט בגלל הרמיק שהשמעתי לך גם שהשמעתי עכשיו בתוכנית, גם בשעה הקודמת, ונשמיע אותו עכשיו גם עוד מעט, הרמיק שעשית, עד ואטווס.
1: אני ואטווס, ספיר בריימור, כמפיק מוזיקלי ואלקטרוני, וכן.
0: לשיר זמרת מביירות של דודו טסה מהאלבום.
1: נכון. זה שיר חדש מהאלבום החדש, שבחרתי במיוחד, זה שיר מקסים, מהמם.
0: כן, אז תקשיבי, בונה, יצא אחלה. באמת, זה נשמע שיר חדש לגמרי.
1: איזה כיף.
0: והאמת, אני מת כבר לשמוע אותו פה פעם הבאה שתבואי לנגן באילת. אגב, אני יודע שאת עוד מעט צריכה ללכת לאחד הפסטיבלים שטוב. תבינו כמה היא בן אדם גדול או כמה היא אומן גדול עכשיו, נטלי, שהיא הולכת להופיע בפסטיבל התמר. יאו!
1: זה מדהים, זה מדהים. זה גם בעקבות הרמיקס שיצא, ובאותו ערב, שזה קורה באמת ב-29 לספטמבר, בפסטיבל התמר, אז...
0: זה בערב השני, את עם דודו טסה שהולך להופיע שם, מבשרית חדד, עם פולטרנק, עם רבית פלודניק, פטרה. פוף! תקשיבי.
1: נכון, נכון, יהיה מדהים. ולאורך כל הערב, ב-20 דקות של ההחלפות, אני רוצה ללוות את כל הערב.
0: כן, זה מה שרציתי להגיד, שאת הולכת להיות במיין סטייג', לא איזה פינה צדדית או איזה משהו, לא, במיין סטייג'. איזה כבוד.
1: זה כבוד אמיתי, לפסטיבל התמר, פסטיבל שאני אוהבת במיוחד, ושם באמת יש אחלה וייב, במצדה, בכל זאת.
0: נכון.
1: וגם שם אני אנגן את השיר, וזה יהיה בטח פעם ראשונה, את הטרק, מול כל אלפי האנשים החמודים שהגיעו והמשפחות, אז זה הולך להיות מאוד מעניין.
0: אגב, אני מת לדעת, מה דודו אמר על התוצאה הסופית?
1: הוא נדלק, הוא מאוד אהב, ובעיקר גם מאוד אהב את התוספת של הבית בצרפתית.
0: נכון.
1: והתרגשתי מזה, ופשוט זרמנו עם זה, וזהו, זה רץ.
0: כן, אני אשמיע את זה עוד מעט. יש כמובן את הזמרת בתוך השיר עצמו, שאני באמת לא יודע מי זאת, אני לא באמת זוכר, אבל יש אותך בסוף. והקול שלך, טוב, הקול שלך אני כבר מכיר אותו, כאילו... כן.
1: זה היה באמת קצת טריקי, וקודם כל את אומרת מבירות עושה, נותנת שם ליין מטורף.
0: נכון.
1: והשירה של דודו, וכל הערבוב התרבויות האלה, זה היה נראה לי מאוד טבעי להכניס שם גם צרפתית. וזה שזה זהב ומצא חן בנו, אבל זה בכלל... עוד יותר את העניין,
0: זה היסטרי, ותודה
1: שהזמנת אותי.
0: מה זאת אומרת? זה סוג של כבוד לי, כבוד לנו, את היית פה חלק מאוד אינטגרלי מתקופות הבידור היפות של אילת. גילוי נאות, אנחנו מכירים, אני ונטלי, מהרויאל ביץ', עוד בתקופה שהיה בידור ברויאל ביץ' ב-1994-95.
1: יכול להיות איסטרוטל, וכן, גם
0: עוד
1: שנים
0: ראיתי,
1: אפשר להגיד,
0: ועדיין היינו אפילו כמעט קרובי משפחה לאיזה שנייה. אבל טוב, זה היה אז, וטוב, הייתי מנהלת בידור או לא, ומאז האמת אני רק מחפש אותך ורואה אותך על הבמות הגדולות, ועכשיו זה כיף זה לראות אותך, אבל נטלי, ניסיתי להסביר למישהו איזה סגנון מוזיקה את מנגנת, ואז אמרתי, אם אני אומר אפרו אני עושה לך עוול, כי זה לא רק אפרו, זה כל כך הרבה דברים מסביב, שאתה לא יכול להגיד שזה רק אפרו-האוס, אז מה להגיד למי ששואל את הסגנון?
1: תראה, קודם כל הז'אנרים כבר התערבבו, אתה בטח יודע. אז כבר נראה אפרו-לטין, אפרו-הכל. אבל אני באמת עושה מין ערבום בין אפרו-האוס, אפרו-טקנו, למלודיק טקנו, פרוגרסיב-האוס, טק-האוס, ומשהו שהוא יותר חוצה עולמות, ובעיקר שיהיו מלודיות. שבהן אני שרה כל מיני לייבים תוך כדי בלייבון דיג'י עושה על עצמי.
0: זה הקסם, זה הקסם בערבים שלך ובסטורי שאני רואה שאת תופסת את המיקרופון ככה בלי בלי בלי בלי בלי בלי בלי כברגיל כזה, פותחת את המיקרופון ומתחילה לשיר וכאילו זה לא תיאסת תופסת את המיקרופון hey everybody, everybody, hands up. לא, זה אשכרה להתחיל לשיר וזה כאילו, זה קטע מטורף. לא כל אחד יכול לעשות את זה, כן?
1: היום כבר יש הרבה אמתי, אבל כן, אני שמה נותנת שירה, וזה, וואו, זה כיף באמת לשלב את שני הדברים שאני הכי אוהבת לעשות.
0: כן, זה היסטרי. טוב, אז אני מזכיר לכם, חברים, אתם רוצים לראות את הרמיק שאת... אתם יודעים מה? בוא נשמיע, נתחיל להשמיע אותו עכשיו. הגרסה הארוכה יותר של השיר. Singer from Beirut, ככה קיבלתי את זה. עכשיו, הקטע שהכי הרג אותי, נתן לי, שקיבלתי את זה רשום למטה, בגדול, שמי ששלח את השיר, היה רוני חוס.
1: נכון,
0: רוני כזה, חוס. אני כזה, אומייגאד, רוני חוס. כאילו, תקשיבי, לקבל כבוד מרוני חוס, שהוא זה ששולח את זה, זה בכלל היסטרי.
1: רוני חוס מדהים, רוני חוס הוא גם בעלי, אגב.
0: לא, העובדה, הסיטואציה שזה רוני חוס, האיש והאגדה ששולח את זה, ולא איזה משרד פרסום, זאת הייתה הכוונה. וכן, נו, אנחנו מאוד אוהבים אותו. אנחנו מאוד אוהבים אותו, והוא עושה פה את פסטיבל הגיטרה, עשה פה פסטיבלים אחרים, הבן אדם יודע מה הוא עושה. לא סתם הוא יתאהב בך.
1: כיף לשמוע, אני שמחה.
0: אז אומרת מבירות, בביתו של דולוטסה, הרמיק של נטלי וואמבה ושל אטווס, אז זהו, ב-29 בחודש הבא, בפסטיבל התמר. אם אתם רוצים לראות מסיבה ענקית, אז הוא את זה שדולוטסה שם, שרית חדת, פול טרנק, רבית פלוטניק ופטרה, נטלי תהיה שם. ותקשיבי.
1: מדהים,
0: תקה לכולם. כן. כבודו לנו שהיית אלעתית לאיזו תקופה של איזה דקה וחצי שהכרנו. ותקשיבי, פעם הבאה שאת פה, אם את לא באה אלינו ככה לרדיו אלעת, להתארח פה ולתת פה איזה, לפחות איזה רעיון או חיבוק, אז אני לא, אני מאוד יחס.
1: או איזה
0: סט, בכלל, לא, את זה אני כבר צריך לדבר עם רוני, שייתן רשות וכאלה, את יודעת. יקירה.
1: תודה, גרי, ותודה לכולם.
0: ותודה לך, נטלי. רגע, נטלי, בוא נעשה את זה כמו שצריך. נטלי וואמבה, אני בכלל מכיר אותך כברי, קרטיס, זה השם המלא, והנה, כבוד. תודה רבה, יקירה, ותצליחי.
1: תודה, להתראות, גרי.
0: ביי, תודה.

גזבו, I like, גזיבו צריך לומר, I like שופן, הגרסה הזאת של קריסטיאן מרצ'י. זה, זה רמיקס. טוב, נמשיכה. יש לנו עוד זמן? כן, יש לנו זמן. יאללה, אנחנו נסיים את השעה הזאת עם another one. another ביחד עם 54 Ultra Talk to You. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות. מאוד הקטע של אילת, אתם על אילת 102 FM.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: יום שלישי, עצם העניין, היי באלול, תפשין פי וב, 18 באוגוסט 2026. מפיקת המשדר, מירי אדרי היום. לא, זה בוא נגיד, 25% מירי אדרי, בוא לא נעשה בלגן עם המנכלית, 75% המנכלית, אורית ביטון. כן, זאת החלוגה. מנהל אולפן, טכנאי השידור, איך מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר.
3: זה עדיין אני, בינתיים, עד שלא החליפו
2: אותי. אתה תמיד נשאר אתה.
3: לך, אבל אני תמיד נשאר.
2: מה אתה חוגג? את התוצאות?
3: כן, איך אתה מכיר אותי כל כך טוב, אודי? תשמע, אני חוגג, אני לא חוגג כלום.
2: תשמע, יש לנו הצלחה בתוכנית, אני אסביר לך משהו. שלושה מרואיינים ראיינו לפני הפריימריז. כן, משלל הפניות שקיבלנו, אמרנו אי אפשר לעשות תוכנית רק פריימריז. אז מתוכם בחרנו ככה, מירי רגב, היא האישה הראשונה בליכוד.
3: נכון.
2: אלמוג כהן, שבדקה 99, בתוספת הזמן, קיבל קיצור פזם מבנימין נתניהו.
3: אם אני זוכר מקום, מקום צ'י.
2: לא משנה, הוא נכנס בעשירייה הראשונה בליכוד, שזה הישג מדהים מבחינתו. ואלי כהן, שאיתו פתחנו את הפריימריז אתמול, ו...
3: יהודה מורדי נתן את בשנתו.
2: נתן לו זה, בזה, בזה, בזה. מקום הראשון מסיים. הפתעה, דרך אגב, כי, אתה יודע, הוא אמר שהוא מצפה להיות בין שלושת הראשונים, אבל כולם אמרו, אמיר אוחנה יהיה ראשון.
3: הוא באמת סיים ראשון. אם אני זוכר נכון, אמיר אוחנה סיים ראשון, לא?
2: לא, אלי כהן.
3: אלי כהן סיים בסוף אחרון.
2: רגע, רגע, רגע. אתה יודע מה, אנחנו רק ב-95%. לא, אלי כהן מוביל.
3: איך תדע, אולי טלי גוטליב תבוא בסוף.
2: טלי גוטליב, הלינץ' שהעביר אותה בנימין נתניהו
3: בהנשב. חשבתי שמאי גולן זה הלינץ'.
2: לא, מאי גולן זה סיפור. אני מניח שהיא כבר נחתה בבן גביר. עוד בצהריים אלה. היא כבר נוחתת אצל בן גביר, זאת הערכה שלי, אבל בוא נראה. טוב, בכל מקרה אנחנו נדבר על התוצאות של הפריימריז בליכוד. אביב בושינסקי איתנו לשעבר, יועץ התקשורת וראש המטה של בנימין נתניהו, מכיר את העסק מבפנים. לאחר מכן נשמע על השריפה בידע ונו עם פצועים קל, רשף נתנאל אלמקייס, סגן מפקד המשמרת, יהיה איתנו. מירון גינסבורג תהיה איתנו. קודם כל יש את מירה אפניאר קרויטרו, קרויטרו, קרויטרו, קרויטרו מונתה לתפקיד מנהלת חטיבת הביניים ברבין, מינוי חדש, אנחנו נדבר איתה לקראת שנת הלימודים. מירון גינסבורג, שוק הלילה של הערבה הדרומית היום בקיבוץ אלות, ננסה להבין מה עושים שם בשוק הלילה של אלות. אלות מפתיע עם שווקים מדי פעם, עכשיו זה שוק לילה. כן, הקיבוץ חי, הוא בועט. ולאחר מכן נסיים עם אביב לוי, המנהל המדעי ואחראי צוות הצוללים במצפה תת ימי.
3: על מה?
2: על צווי ים.
3: צווי ים.
2: כן, על צווי ים, שגדלו במצפה.
3: ומשוחררים לטבע?
2: כנראה.
3: ניקו להם שליש?
2: עוד לא. חכה לדייגים. לקולות הדייגים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסת בתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: פריימריז הסתיימו בליכוד, יש כמה וכמה אירועים משמעותיים. שלום, אביב בושינסקי לשעבר יועץ התקשורת, ראש המטה של בנימין נתניהו, והאיש שעוד לא החתים לנו אף שחקן משמעותי ולעונה הזאת שרק בוחרים בינתיים במכבי.
2: זה דבר לכדורגל, אה?
1: כן. מה נשאר לנו בחיים? אין לי שום...
2: יכול להיות שכשיהיה נציג ליכוד, חבר כנסת אילתי, בליכוד, אז יהיה גם שחקת במכבי תל אביב.
1: כן, בינתיים האלתים מתמודדים ברשימות אחרות, כן.
2: ממש ככה.
1: טוב, בוא נלך על ה... בוא נלך במי שמגיע לו. אלי כהן במקום הראשון, הפתעה?
2: לא, אבל קשה. היה בכל הבר מצוות וכל החתונות וכל האירועים שהליכודיקים אוהבים. פחות או יותר שומר על מיקומו בצמרת. אותו דבר, דווקא זה קצת הפתעה, יריב לוין, כי היו לא מעט ליכודיקים שהבטן שלהם הייתה מלאה לגביו, כי הוא היה קצת ברוטלי עם ההפיכה או הרפורמה המשפטית, אבל עובדה, זה מה שהליכוד רצה, ועכשיו יריב לוין מבטיח שמה שהוא התחיל הוא יסיים, כי מה שהוא התחיל הוא לא כל כך הצליח בינתיים, וכמובן אמיר אוחנה, הנאמנים הגדולים של נתניהו נמצאים בצמרת הרשימה, והיא סוגרת מספר 9 עם מירי רגב, האישה הראשונה.
1: השנה הראשונה בליכוד, זה היה קרב מאוד מאוד מאוד חשוב למירי רגב בעיקר.
2: ולבנימין נתניהו, כי בנימין נתניהו רצה שנאמניו הגדולים, והאישה שמפיקה את כל התקסים שבהם נתניהו הוא הכי גדול, וגם רעייתו הכי גדולה, אז היא עקפה או תמרה על מיקומה, הדמון הגדול
1: טלי גוטליב.
2: כן, טלי גוטליב.
1: תשמע, זה סיפור.
2: ממש סוס פרוע.
1: תשמע, אני ראיתי את כל הסקרים הלפני. היא הייתה מקום ראשון. ראשון. בקרב מתפקדי הליכוד, או הסקרים של הליכוד, ולשם היא שאפה, בראשון שני. ואנחנו ראינו בשבוע האחרון לינץ' שהיא קיבלה. זה התחיל מעמית סגל, המשיך לינון מגל, ושרון גל. וככה היא קיבלה, התחילה לקבל בראש אחד אחרי השני, בעצם היא הבינה מי שולט בתנועת הליכוד, בנימין נתניהו, גם אם היא חביבה על ידי אנשים כאלה ואחרים.
2: נתניהו הוכיח שהוא שולט בליכוד, הוא עשה גם תרגיל מעניין, האחד, כל הדילים, זאת אומרת, לפי המומלצים של כל הקוניונקטורות בתוך המפלגה פחות או יותר עבדו, למעט אחד שתכף נדבר עליו, והוא לא העריך את שעות ההצבעה, זאת אומרת, הקלפיות נסגרו בשעה המקורית ולא הייתה הערכה כמו שיש בדרך כלל.
1: נסגרו בתשע.
2: נכון, כדי שמה שהמצביעים החופשיים, אלה שלא חייבים שום דבר לאף אחד, לא הספיקו לשנות את הקף. אז זה כן, נאמן אחר, מה זה נאמן? נשכב על הגדר, הוא כאילו חוקק את חוק הגיוס, בועז ביסמוט, דווקא נדחק לשולי הרשימה, אבל סך הכל... מבחינת נתניהו זאת רשימת חלומות, הנאמנים בפנים, הפחות נאמנים נדחקו, כשבראש הנדחקים...
1: רגע, כשאתה מדבר על נאמנות, אתה מדבר על נאמנות לנתניהו.
2: נכון, חד משמעית.
1: אוקיי.
2: חד משמעית.
1: תגיד, ההישג של אלמוג כהן, שממש בדקה ה-99 קיבל קיצור פזם ונרשם בליכוד, זה לא מה בכך.
2: זה לא מה בכך, זה גם כן היה מהמומלצים של נתניהו, מאוד רצה את זה, הנה אדם אחד מעוצמה יהודית נכנס לליכוד, גם שיקלי שהיה במפלגה אחרת נכנס חזק לליכוד על חשבון ותיקים יותר, וגם אחד אחר שעכשיו ממש נלחם, איך שאנחנו מדברים על הסיכוי האחרון להישאר חבר כנסת, שעוד דבר על שר, זה כמובן אתה יודע מי
1: ניר ברקת?
2: זאב אלקין.
1: אלקין.
2: זאב אלקין. אלקין שהיה פעם, אנשים שכחו, אתה יודע, אודי, הוא היה פעם במפדל, אחר כך היה בישראל בעלייה, הלך לליכוד, היה בקדימה, עזר לליכוד, היה בתקווה חדשה, במחנה הממלכתי ובימין הממלכתי, מציע שאחרי השידור תמצא...
1: איך אתה זוכר את כל שמות המפלגות? כל הכבוד.
2: אני, יש לי אובססיה לגביו, כי במיוחד שהוא הריץ לקמפיין צריך רוסי בתוך הליכוד, אז הרוסי הזה עכשיו נלחם בציפורניים להישאר בליכוד.
1: אוקיי. מה עם ניר ברקת, שגם הוא קיבל בראש נתניהו סגל?
2: ניר ברקת קיבל בומבה גדולה מאוד. נכון שהחשיפה לפוטש כנראה היה, או אולי לא היה, הוריד אותו רחוק מאוד. בסוף ניר ברקת נשאר עם היוזמה שלו לתביעות דיבה, שבמאמן תביעות דיבה נגד הטלוויזיה, אבל בכנסת כנראה, כרגע במקום ה-24, אם אני לא יודע, 23, קיבל בומבה גדולה. אבל אני חייב להגיד לך, אתה יודע שהדבר המעניין הוא, נכון, עכשיו ברקת הוא יהיה אופוזיציה אולי קולנית לנתניהו, יחד עם דוד ביטן, שגם אותו נתניהו...
1: נתניהו, דוד ביטן, שקראתי הרבה מאוד כועסים עליו, שהוא בכלל נלחם בנתניהו, אנחנו רואים שהוא בסדר, יחסית.
2: כן, הוא שיחק אותה באופן עצמאי והצליח להישאר. השאלה אם השניים האלה, נגיד, יחברו יחדיו, ויהיו הסכינאים בתוך הליכוד, קל בחומר אם הליכוד לא יצליח לזכות בבחירות, אבל זו אופוזיציה חלשה מאוד, בהשוואה למה שהיה לנתניהו בראשית דרכו, אם אתה זוכר, פעם זה היה הנסיכים, ודוד לוי, וסילבן שלום, ועוד ועוד. היום הליכוד...
1: לא, היום אין אופוזיציה לנתניהו, זה ברור.
2: אין אופוזיציה, אין שום כוח בעולם שיכול להזיז את נתניהו מהליכוד.
1: רגע, חסרים השריונים. זה השריונים של נתניהו צריך להשלים.
2: נכון, דיברו בהתחלה על 8 שריונים, או תכלס 9 שריונים, כי הוא כבר שריין 3, את חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער, אבל במקומות ריאליים נשארו לו 3 בסך הכל, אחרי שהוא שריין את דוברונסקי, האיש ההייטק.
1: כן.
2: תשמע, אם הוא לא יצליח לדעתי, אם הוא לא יצליח להביא שחקנים שהם תותחים, שהם אטרקטיביים, הרשימה הזאת יכולה להיות רשימה... אולי מאוד חזקה לנתניהו, אבל די חיוורת כלפי חוץ.
1: לא, הוא יביא, בטוח הוא יביא, למה הוא היה צריך את השני?
2: לא בטוח, כי הוא צריך גם לעשות פוליטיקה פנימית.
1: רגע, אתה חושב שהוא שמר את המקומות האלה כדי שאם יהיו אנשים כמו יריב לוין או אחרים שנדחקו החוצה, הוא יכניס אותם קדימה?
2: יש דיבור כזה. למשל, יכול להיות שהוא אפילו תשמע איזה קטע, יכול לשריין פתאום את זאב אלקין במידה שהוא יצא החוצה, וככה הוא בעצם מעיף את ברקת לגמרי מהכנסת. זה גם אופציה. אבל אני אומר שוב, אם לא יהיו לו שחקנים חדשים מבחוץ, שחקני רכש חזקים...
1: בוא נזרוק שם, עופר וינטר, שלפי הסקרים יכול להיות שהוא יפרק את גוש הימין אם הוא ירוץ?
2: יכול להיות, הוא לא צריך לפרק את גוש הימין, הוא צריך להביא דווקא שחקנים מהגוש השני, מגוש אייזנקוט. אין לנתניהו כרגע גנרלים, אני לא יודע אם כולם רוצים גנרלים, אבל אין לו.
1: אתה לא יכול לנהל קמפיין שלם נגד גנרלים ואז להביא גנרל מפעם. אתה צריך מישהו שהוא גנרל שלא הגיע לכדי מימוש.
2: נכון.
1: כלומר, וינטר.
2: רגע, הגנרל הבכיר ביותר בליכוד, אגב, סגן אלוף קיש, ואחריו ברקת שהוא רב סרן. פעם היה גלנט, בחירות קודמות, איציק מרדכי, בוגי יעלון, אז זה אין.
1: אז אולי הוא למד, לא כדאי גנרלים. עדיף, עדיף מה שנקרא גנרל שלא הגיע למיצוי כוחו הצבאי. קופה על היותו בעל כיפה. עופר וינטר הוא בדיוק המשבצת.
2: מאוד יכול להיות. או גנרל חורף, אני כבר לא יודע, אבל אתה צודק. שוב, יש בסך הכל 3 מקומות.
1: רגע, יש את יוסף חדד.
2: נכון, יוסף חדד כבר מדבר על הקמת מפלגה משלו, אבל לטעמי, אם היו שואלים אותי, יוסף חדד יכול להיות אחלה רכש. גם לוחם גדול בתקשורת העולמית, על המעמדה של ישראל, גם צעיר, גם אנרגטי, זה יכול להיות.
1: וגם קריצה של הליכוד לציבור.

0: אטרקטיבית לציבור הצעירים, כדי שאלה יבחרו בליכוד. את הגברת מתנועת הצעירים, נתניהו חסם ולא נתן לה קיצור פזם, אתה יודע מי
1: מוכתר,
0: אני מדבר.
1: מוכתר, כן.
0: אדר מוכתר, בדיוק. אז יכול להיות שצריך למצוא צעיר אחר.
1: אולי הוא יביא אותה? אולי הוא ישריון אותה פתאום?
0: קשה לי להאמין, זה כבר יש שם שיקולים פנימיים בתוך המפלגה ואולי בתוך המשפחה. אבל כרגע לנתניהו יש רשימה מאוד מאוד סוליד, מאוד נוחה, בין הפתעות רעות מבחינתו, אבל עכשיו הבחירות הגדולות האמיתיות בפתח.
1: עכשיו מתחיל.
0: עכשיו זה מתחיל, ועם סקרים של 22, 23, 24 מנדטים, הסמיכה מאוד מאוד קצרה, ואם לא תהיה ראש ממשלה או לא תהיה בממשלה, אז גם לא יהיה...
1: תשמע, יש לו... אתה דיבר על צעירים ולא סתם אמרת את זה. אני, לפי מה שאני, בין השורות, אני מבין, איזו זליגה מאוד גדולה בקרב הצעירים לכיוון בן גביר. מנתניהו.
0: נכון.
1: ואת זה, את הפצע המדמם הזה הוא צריך לעצור. אני כבר שומע גם שמאי גולן, שנדחקה אחורה, כבר מוצאת את דרכה, בטח מחר נשמע, אם היא תמר בן גביר.
0: אני לא בטוח שזה עבודה גדולה לפוליטיקה הישראלית.
1: לא, היא תלך עם בן גביר. היא תלך לבן גביר.
0: בסדר.
1: סילמן?
0: אבל אתה... כן, סילמן זה עבודה גדולה, אני לא בטוח.
1: אני מניח שבנט די מרוצה.
0: לפחות זה, למרות ששיקלי יסתדר בחיים.
1: נכון. אבי בושינסקי, כן, לסיום.
0: יאללה.
1: מה עם רכש?
0: יהיה מעניין. עכשיו נתניהו, אתה יודע, הכל היה בבלומפילד, נכון?
1: נכון.
0: אז זה קדימון לעניין החשוב יותר. עכשיו בקבי תל אביב תסתדר.
1: אבי בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת וראש המטה של בנימין נתניהו, אני מודה לך מאוד על הדברים.
0: יאללה, בשמחות, ביי.

0: מגורים ברחוב ידע ונוי. שלום רש"ף נתנאל אלמקייס, סגן מפקד משמרת כיבוי השלט. שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. תגיד, מי שעובד לפנות בוקר הוא עוד ממשיך עכשיו? איך זה עובד?
1: לא, אנחנו עובדים מ-7 בבוקר ל-7 בבוקר. מי שעבד בלילה סיים ב-7 בבוקר והלך הביתה.
0: אז אתה מדבר איתי בתור מי שהיה שם או בתור מי שמתחקר את האירוע?
1: לא, אני מדבר איתך בתור מי שהיה שם. נשארתי ער בשבילך, כן.
0: יפה. קיצור, זה מה שעתיתי לדעת. תודה.
1: כן, הכל בסדר.
0: טוב, מה היה שם?
1: ככה, אנחנו בטיפה לפני 2:40 מקבלים הודעה על אשן שיוצא מבניין מגורים. כמובן יוצאים עם כל הכלים שלנו למקום. אנחנו מגיעים, מזהים חדר מדרגות מלא באשן. ומתחילים לפעול. מה זה אומר? אנחנו עולים לכיוון הדירות, שכמובן כל האנשים שם הלכודים בדירות, מחלצים את כל האנשים בשלב הראשון.
0: בוא נזכיר רגע בנקודה הזאת. אנשים מריחים מהשען או משהו, מה הם עושים דבר ראשון? פותחים את הדלת, לא?
1: תראה, מדובר בשעת לילה מאוד מאוחרת, כמו שאתה יודע.
0: אז חלק ישנים בכלל.
1: עד שהם מריחים את האשן, אז בעצם כל חדר המדרגות אפוף אשן. זאת אומרת שיהיה להם מאוד מאוד קשה לצאת החוצה, גם אם הם פתחו את הדלת, הם יסגרו אותה באופן מיידי. אם הם ישאירו את הדלת פתוחה, הם בכלל בסכנה.
0: זה מה שאני רוצה לחזור. בתור הוראות, אתה יודע, הוראות בייסיק שהתקלטו בראש של האנשים. יש אשן בחדר המדרגות, סגרו את הדלת.
1: כן, הנטייה שלנו היא תמיד לנסות לברוח. לצאת אל האשן זה לא הדבר הכי נכון לעשות. כמובן, כמו שאנחנו אומרים תמיד, למצוא חלון רחוק שהוא טיפה נקי. לעמוד שם, אנחנו נגיע אליכם ונוציא כמובן את כל הליכודים כמה שיותר מהר.
0: אוקיי, עכשיו, מאיפה? אתם במקביל רצים, אני מניח, גם למוקד האש.
1: כן, אז במקביל אנחנו גם פורסים קווים. מדובר בשריפה במקלט. המקלט הוא למעשה מקלט משותף של שתי כניסות. אז שתי הכניסות התמלו לנו באשן.
0: זה שכונה ותיקה, המקלטים בדרך כלל הם בחוץ, לא? הם לא בתוך הבניין.
1: אז המקלט שם הוא בתוך הבניין, והוא יש כניסה משתי הכניסות למקלט, מה שיוצר לנו בעיה גדולה, כי בעצם אנחנו צריכים גם להוציא את האשן, אז אנחנו מוציאים אותו לכיוון הכניסה השנייה, וגם האשן עולה כלפי מעלה, אז הוא בעצם מלא לנו את שתי הכניסות באשן, הרבה מאוד לכודים.
0: איפה הלכודים? בתוך המקלט?
1: הלכודים היו בתוך הדירות. השן שעולה מלמטה מהמקלט עולה והציף את כל חדר המדרגות, וכל האנשים נלכדו בדירות.
0: תגיד, איך הגיע השן מהמקלט? מה אנחנו כבר יודעים? אופניים חשמליות, בטריות, מרגילות, מה?
1: אז יש חוקר כרגע שעדיין לא עוד להוציא את החקירה שלו. מה שאני כן יכול להגיד לך, שהיו שם אנשים. היה שם כל מיני דברים שלא אמורים להיות במקלט, אז זה מה שאני גם די רוצה להעביר מסר. המקלטים האלה אמורים להיות נקיים, ולפעמים נכנסים לנו לשם אנשים ויוצרים כל מיני זולות קטנות או
0: מקומות מחבור כאלה שם, כן.
1: כן, מתמקמים לנו שם, והדברים האלה בעצם גורמים לסכנה. הדיירים צריכים להבין את זה ולדעת שההתמקמות הזאת יכולה לגרום לסכנה, בעצם שריפה במקלט.
0: כשאתם אבל מגיעים למקלט, האנשים שהיו שם כבר לא נמצאים.
1: לא, אנשים כבר לא היו נמצאים למזלם וגם לשמחתנו. אנחנו בעצם קיבינו את הבערה, ניקינו את כל האשן, פינינו את הדירות מאנשים, פונו ארבעה אנשים בשאיפת אשן לבית חולים, ובעצם זיקינו את כל המקום.
0: זאת אומרת, יש ארבעה, מה שנקרא, פצועים קהל משאיפת אשן.
1: כן, ארבעה פצועים קל משאיפת אשן, וסך הכל הוצאנו משם שבעה לכודים. נקראים לכודים, בעצם הוצאנו שבעה אנשים מהדירות.
0: אז אותם אלה שנפגעו משאיפת אשן, הם כן אלה שפתחו את הדלתות, או לפעמים זה גם חודר את הדלתות ונכנס הביתה?
1: תראה, סביר להניח שכן, שהם פתחו את הדלת והם קיבלו את האשן. חלק מהאנשים מצאנו אותם כבר בחדר המדרגות, אז בעצם אנחנו יודעים להלביש עליהם ברדס ולהוציא אותם החוצה. לשמחתנו זה פציעה קלה והם לא נשארו בחדר מדרגות מעולפים מהשן.
0: רש"ף נתנאל אלמקייס, סגן מפקד משמרת כיבוי השלט, אני מאוד מודה לך גם על הפעולה וגם על זה שנשארת כדי לדבר איתנו. תודה רבה.
1: עכשיו באילת עצם העניין
2: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שרפה פרצה לפנות בוקר במקלט בבניין ברחוב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו במסגרת המינויים החדשים לתפקידי ניהול בבתי הספר באילת. עכשיו חטיבת הביניים בתיכון רבין, ג'וליה אנדיק, שניהלה את החטיבה, קפצה לניהול בית הספר, ובמקומה תיכנס לתפקיד מירה אפניאר קויטרו. שלום מירה אפניאר קויטרו.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ברכות ראשית.
2: תודה רבה.
1: טוב, את מורה ברבין ותיקה, נכון? או שזה כניסה חדשה לרבין?
2: לא, לא. אני מורה כבר 20 שנים ברבין. כבר עשיתי כמה תפקידים שם. וממשיכה עכשיו.
1: רגע, כשאני רואה אפניאר...
2: אפניאר קרויטורו.
1: כן, אפניאר. כשאני רואה אפניאר, זה גם אורלית?
2: נכון. נכון מאוד, אחות.
1: הבנתי, זה חינוך בבית, בקיצור.
2: נכון מאוד, כן.
1: טוב, אתה מנהלת בגלים, תותחית על. טוב, בוא נדבר קצת על החזון. החזון לחטיבת הביניים, איך שאת רואה ברבין?
2: קודם כל חשוב לי לדייק ולהגיד, לא חטיבת הביניים כבר, אנחנו חטיבת נעורים.
1: מה זה אומר? ראיתי את השם הזה נעורים, לא הבנתי איך הגיע לנו השם נעורים.
2: אז אני אסביר לך, כי ממש חשוב לדייק את זה, וזה לא סתם, כי מאוד הסמנטיקה היא מאוד חשובה פה. חטיבת נעורים, כשמה כן, אנחנו יודעים שבתקופה הזאת, השלב הזה, גיל הנעורים מביא איתו הרבה מאוד אתגרים, יש המון דברים שצריך לעבוד עליהם, ואנחנו כבר לא בחטיבת ביניים שהיא אין תחנת ביניים בין יסודי.
1: זאת אומרת, כבר לא תחנת מעבר.
2: בדיוק, אנחנו ממש לא תחנת מעבר, אלא אנחנו באמת...
1: תחנה משמעותית בשלב הנעורים.
2: בדיוק.
1: הבנתי את הרעיון. זה דרך אגב ייחודי לרבין או ש...
2: לא, לא, זה מהלך עירוני, זה כבר...
1: אז כל חטיבות הביניים הם חטיבות הנעורים מעכשיו.
2: נכון, אנחנו היינו פיילוט בשנה שעברה, ועכשיו נכנסים בכל הכוח, ממשיכים...
1: מה זה אומר מבחינת תוכנית לימוד? מה זה אומר מבחינת תוכנית לימוד? מה השוני? בערכים שאתם, בכלים, במה?
2: אז אני אסביר, אוקיי? אז אני אסביר. קודם כל, אנחנו כאן כדי לזהות את הניצוץ בכל ילדה וילד שמגיעים אלינו, לטפח את החוזקות שלהם, ללוות אותם באתגרי גיל הנעורים, וליצור עבורם סביבה שהיא מוגנת מעצימה, שבא למעשה גם הצוות וגם התלמידים מרגישים שייכים ופועלים מתוך כבוד ושותפות ואמון הדדי. אנחנו בתפקיד שלנו, יש לנו כמה יעדים מאוד משמעותיים, שהתלמידים האלה מגיעים אלינו, עוברים אלינו לחטיבת הנעורים, אלה תלמידים שאנחנו מזהים כבר את הצורך בשייכות. תלמידים, זאת התקופה שתלמידים מגבשים את הזהות האישית שלהם, את התכלית האישית שלהם. ופה אנחנו נכנסים לכוון אותם, להיות עבורם איזשהו מודל, לתמוך בהם, לזהות בעצמם את החוזקות, את הכישורים, את האהבות, גם את נקודות התורפה, על מנת להוביל אותם בסופו של דבר לעשות את הבחירות הנכונות, שהתחנה הראשונה היא בכיתה ת' לפני שהם בוחרים את מקצועות ההגברה שלהם בהסללה בתיכון.
1: אני חייב לדעת איך המערכת, שהיא מערכת יודעת שנעה לאט, היא מערכת גדולה, מתמודדת עם השינויים הדרמטיים שעוברים בני הנוער, עם כל הרשתות החברתיות, ולייק ולא לייק, ויש להם שמות אחרים, אני כבר לא שולט בכל הז'רגון, איך את שולטת בז'רגון? הצעיר נקרא לזה ככה. יש להם עולם, יש להם עולם חדש ואחר,
2: לגמרי,
1: ושפה אחרת.
2: פה אני אומרת, צריך לבנות מערכות יחסים בין אנשי הצוות לילדים, לקיים דיאלוגים, כדי באמת לבנות מערכות יחסים שמבוססות על אמון, על מרחבים בטוחים, ואז אנחנו מצליחים, אני לא יכולה להגיד לך שתגיד אנחנו נגיע לכולם, יש פה גם הורים שנכנסים לתמונה שמאוד מאוד חשוב שהם יהיו המשולש המנצח ביחד איתנו, כי אנחנו מדברים על שפה משותפת שאנחנו רוצים להוביל, על לראות את טובת הילד, אם נצליח באמת להגיע למקום הזה שההורים ואנחנו מבינים שהילד לנגד עינינו, אז המטרה שלנו היא משותפת, ולשם אנחנו גם נפעל. ופה זה המקום שלנו.
1: בעצם אני שומע ממך גיוס אמון ההורים במערכת כדי לפעול ביחד עם הילדים.
2: נכון, אמון המערכת בהורים, ואמון המערכת, ואמון ההורים במערכת, זה צריך להיות הדדי.
1: נשמע לי, אני שומע אותך ודיבורך קולח, את נכנסת בהתלהבות, זה לא שנחת עלייך התפקיד.
2: תראה, אני יכולה להגיד שבשנה שעברה ליוויתי את שכבה זין בחטיבת הנעורים, כשהתחלנו את המהלך הזה, עבדתי באופן צמוד, גם עם הצוות, גם עם התלמידים.
1: את היית מורה בחטיבה או בתיכון?
2: הייתי, גם לימדתי, אני מורה לספרות, גם לימדתי כיתות שם, גם הייתי מורת אלה.
1: זה מסביר את השפה, כן, הספרות.
2: כן, וגם ליוויתי את הצוות במהלך שנקרא סימולטור לחיים, שזה מהלך מאוד מאוד משמעותי ומתכתב עם התפיסה של חטיבת הנעורים, שלמעשה מדברת על הראייה של הילד מעבר להישגים, על מתן מענים לצרכים רגשיים, לימודיים, חברתיים, על
1: קיצור, מה שאת אומרת, ברמה האישית כבר עשית הכנה.
2: אני כבר חיה את זה.
1: חיה את זה.
2: לא רק עשיתי הכנה, אני כבר חיה את זה. לגמרי, לגמרי.
1: תשמעי, זה כיף לשמוע שמנהלת שנכנסת לתפקידה מדברת בהתלהבות ונחישות. עם כוונה ורצון ודרך. זה כבר טוב.
2: כן, נכון.
1: מירה, אפנייר, קרויטרו. איך הייתי
2: טוב.
1: עכשיו?
2: אה?
1: קרויטרו. איך? יש כמה, קרויטור. את יודעת, יש כמה קרויטרו באלת. נכון. כל אחד מעיית את זה אחרת.
2: נכון, נכון.
1: מירה,
2: כן.
1: שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה רבה. בהצלחה
1: שנה.
2: לכולנו ושנה טובה.
1: שנה טובה. היום, קיבוץ אלות. לא רחוק מכאן. האמת שזה עוד מעט מובלט בתוך אלת עם השכונה של שיפולי ההר. בערב, היום שוק לילה של קיבוץ אלות, כתוב שהוא חוזר, אז זה אומר שהוא כבר היה כמה פעמים. בוא נלמד עליו קצת. שלום מירון גינסבורג, שוק הלילה של אלת הערבה הדרומית. שלום.
3: בשלומכם.
1: מירון, אילון, כל בנון, כן.
3: כן,
1: זה נכון. העיקר שיהיה גינסבורג.
3: העיקר שיהיה גינסבורג, כן, גינסבורג עם היסטוריה ארוכה ורדיו כל הים האדום.
1: נכון, אנחנו כבר רדיו אלת, תארי לך כמה ההיסטוריה גדולה ורחוקה, ואנחנו תמיד נשמח לקלוט את אלון מחדש.
3: אני מוסרת לו, אין שום בעיה.
1: חכים לו. טוב, בוא נלמד קצת על שוק הלילה של אלות.
3: בשמחה, אז שוק הלילה של קיבוץ אילות בשיתוף תיירות הערבה הדרומית ורשות לפיתוח הנגב הוא פה מתקיים זו השנה השלישית. זה אירוע אהוב פה על הרבה מאוד מקומיים שמכירים ופוקדים אותו אחת לשנה. אנחנו תמיד לוקחים את אחד מהלילות הנעימים שלנו של סוף אוגוסט וממלאים פה את דשא חדר האוכל בדוכנים של יצירה מקומית ובאוכל טעים ובתכשיטים.
1: שאת אומרת יצירה מקומית, מה זה אומר? יצירה קיבוצית מהקיבוץ או יצירה מקומית מהאזור?
3: אז יש לנו גם מהקיבוץ את הסטודיו של ריבה שעושה קרמיקה מדהימה למי שמכיר, ויש לנו את גינת שממחדשת, תופרת דברים מבגדים ישנים, ויש לנו הרבה מאוד יוצרים ואמנים מיילת שעושים אומנויות ושעושים תכשיטים ועציצים, ומה לא, יש פה שפע של תוצרת מקומית מאילת ומאילות.
1: כשאת אומרת תוצרת, זה תוצרת אומנות או תוצרת גם אוכל? כי בשנים האחרונות התרגלנו ימי שישי, מנים, וכולם נוסעים לקיבוץ אלות, לשוק האוכל, לשוק העיקרים, שאני באופן אישי מאוד אוהב אותו.
3: נכון, וזה קרוב יחזור, בין נובמבר לסוף מאי, בכל
1: טוב,
3: שנה.
1: אנחנו מחכים לעונה, בסדר, אבל הפעם, בשוק שאתם יהיה גם מזון, או שרק אומנות ואווירה?
3: אז חוץ מאומנות ואווירה, יהיו גם דוכני מזון, יש לנו את קייטרינג כפות תמרים שיעשה לנו מזון טעים, ויש לנו דוכן של גבינות משובחות, ויש לנו טאקו, ויש לנו דימסם, ויש לנו כל מיני, יש לנו בובתי, ויש לנו מטעמים בקפה תמרלה.
1: מה?
3: בובתי, אתה מכיר זה, המשקה האסייתי הזה, שיש בו כדורים כאלה של פירות? תכיר, זה מאוד טעים ומרענן.
1: לא, אני מכיר איזה כזה מהסופר כזה, של טעם ליצ'י, טעם זה, זה עם הכדורים, של האולוברה?
3: כן. לא בדיוק, יהיה גם כדורי תות ומנגו, זה מאוד מומלץ. אם אתה לא מכיר, אז מהר לטעום.
1: יפה. היום בין 7 ל...
3: 7 בערב ל-11 בלילה.
1: בדשא, בדשא מתחת לכבות מרים. יפה.
3: נכון, ובחצר של תמרלה.
1: רגע, יש מוזיקה גם בטח.
3: יש הופעה חיה, ויש לנו די-ג'יי, ובאמת אירוע לבוא, להסתובב, ליהנות, אווירה נהדרת מובטחת.
1: מירון גינזבורג, על שוק הלילה של קיבוץ אלות, הערב ב-7 בערב, עד 11 בלילה. תודה רבה לך.
3: תודה לכם. בהצלחה. שנה טובה, להתראות.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בואו נגיד שלום למי שאנחנו תמיד אוהבים לדבר איתו, אביב לוי, מנהל המדעי ואחרי צוות הצוללים במצפה התת ימי. שלום אדוני.
2: בוקר טוב אודי, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, מה שלומך?
2: אנחנו בסדר, התרגשות גדולה בימים האחרונים.
1: זהו, בואו תספר לנו, אנחנו היום הולכים לעסוק בצווי ים.
2: כן, כמובן, קודם כל צווי ים הם בעלי חיים מוגנים, ובעצם ב-30 שנה האחרונה אנחנו גידלנו ושחררנו מאות צווים, אבל לפני כמה שנים התחלנו פרויקט בשיתוף רשות שמורות הטבע, ובעצם לשחרר צווים שחיו אצלנו הרבה שנים עם משדרי GPS, וראינו שזה עובד, ובעצם ביום ראשון שחררנו 6 צווים עם משדרי GPS, אפשר לעקוב אחריהם, אני קם 6 בבוקר, אני מסתכל באפליקציה, אפשר לראות את ההתנהגות, זה פתוח לכולם, גם אנשים רואים אותם, מתקשרים...
1: לא הבנתי, רגע.
2: כן.
1: בעצם אתם שתלתם בתוך הצווים?
2: הם מדביקים להם על השריון מלמעלה, זה צבע פרטג.
1: כן, והם עושים, זה עמיד למים?
2: זה עמיד למים.
1: ומה זה משחרר, אותו וידאו?
2: זה משחרר אות איפה הוא נמצא, וככה אנחנו יכולים לפי המפה לדעת בדיוק איפה הוא מתקדם בשנים הקרובות, אנחנו מקווים, ואיך הוא מסתגל בטבע. אנחנו רואים אותם כרגע במפרץ, הצווים ששחררנו לפני שנתיים הגיעו כמעט עד רס מוחמד, אפילו יותר רחוק, וחזרו לאילת.
1: אז באמת וואו, עניין, כמה שנים חי צו ים?
2: הצווים האלה יכולים לחיות עד 90 שנה, יש צווים שיכולים לחיות הירוקים, שגם חיים במפרץ, יכולים לחיות עד 300 שנה, אבל באמת יש
1: כמה?
2: פה תרשות גדולה. עד 300 שנה, באמת, צווים הם צמחוניים, אולי זה איזשהו משהו לחיים.
1: מה זה צמחוני? למה יש עגלים?
2: אבל באמת הם פה במפרץ, חשוב עוד לזכור שגם הניילונים, הם חושבים שהם מדוזות, שזה האוכל שלהם, גם כל הדברים בעצם, הם בעצם האויבים של הצווים, אבל יש פה בעצם סגירת מעגל שנולדו, ועכשיו אנחנו בעצם נוכל לראות ולעקוב.
1: איפה הם אוהבים להסתובב? איפה הם אוהבים להסתובב צווי היום?
2: בדרך כלל הם הצווים הקרניים, הנקבות, כל אחד תופסת איזשהו אזור בשונית של כמה קילומטרים, וכל... כמה עשרות קילומטרים יש זכר שהוא בעצם מנסה לתפוס פיקוד על אותם נקבות שחיות באזור, הם באוכלים שושנות ים, לפפוני ים, דברים כאלה, הוא נחשב לא צמחוני, כמו שאמרתי, כל הצווים אוכלים מדוזות, ובעצם זה תקופה עכשיו.
1: ממש, כמה מדוזות יש באילת שאתה יכול לאכול לארוחה לשנה?
2: כן, לא, אבל זה חשוב הרבה פעמים, זה אוכל מאוד מאוד זמין, אוכל קל לתפוס, וזה חלק מהזה. אף אחד באמת לא יודע, גם המדוזות הארסיות ביותר, כל הצווים אוכלים אותם בלי שום בעיות, אז יש פה באמת איזשהו עניין מאוד חשוב.
1: מה מעמדו בטבע של צו הים? אתה יודע, יש דגים גדולים, דגים זה, גדולים, אוכלים וזה.
2: כן, הקרני הוא יחסית אחד הצווים הקטנים יותר, יש את הצו הגלדי שמגיע לשתי מטר ואפילו יותר, אבל הצווים נחשבים בעלי חיים גדולים, הם שוחים בעזרת הגפיים הקדמיות, שזה כמו משוטים, אנשים חושבים צו יבשה איתי, צווי ים הם מהירים, יכולים
1: להיות על 30 כמה. אז רק בגלל השריון, הדמיון הוא השריון.
2: כן, אבל...
1: תגיד, אבל נניח בקריש או משהו כזה שבא, נניח, משהו סכנה, הם עושים את אותה שיטה, מתקפלים לתוך השריון?
2: הם לא יכולים להכניס פנימה, אבל הם יכולים לקפל על השריון בגיל הראשוני, בשנים הראשונות שהם קטנים, קרישים כבר לא, אבל... צו של 200 ו-300 קילו, צווים, קרישים לא יכולים לעשות לו, אולי מנסים לפצוע אותו, אבל השריון הוא מספיק קשוח, ובאמת עד שהם מגיעים לגודל של כמה עשרות קילו, אם כבר קרישים פחות, אם כי הקריש נמר יכול גם לאכול קרישים צווים של חצי מטר ויותר אפילו, אבל בסופו של דבר, השנים הראשונות מבחינת טריפה, ופה שחררנו צווים שגדלו אצלנו, החזקתי אותם ביד ב-15 גרם, היום ב-50 ומשהו קילו, כואב לי להרים אותם בגב, אז הטורפים זה פחות בעיה.
1: אתה ממש נשמע כמו האב המאושר, כן.
2: תשמע, זה חלק מזה, זה בהחלט ככה, ולא רק זה, שבעוד שסיימנו לגדל אותם, הם בעצם בטבע, וזה כמו לשחרר את הילדים בכנס, באמת יש פה התרגשות, ממליץ לכולם להיכנס לאפליקציה דרך האתר שלנו, של המצפה.
1: אתה יכול, גם הציבור יכול לעקוב בתנועתם. פתחתם את זה לציבור.
2: זה תמיד פתוח, גם פעם שעברה זה פתוח לציבור, אני אשלח לך לינק, תראה איזה יופי מתקדמות, יש לנו גם את ערבה, גם את אלעד, גם את שונית, גם את
1: אלעד,
2: גם את חמית. וגם את מוריס כמובן, על שם מוריס קאן כמובן,
1: יפה.
2: וכולם מוזמנים, וגם רואים אותם, מי שרואה לצלם כמובן לא לגעת, כל בעלי החיים יש להם זכות לחיות בים.
1: תגיד, הם גם מגיעים לקו החוף, למה שנקרא לחובבי השנורקל?
2: תראה, מאוד חשוב, הם יכולים להסתובב איפה שהם רוצים, ניסינו להזמין ירדנים, היה לנו קצת נציגות ירדנית, הצו לא צריך דרכון, הוא לא צריך ויזה למצרים, לירדן, לערב הסעודית, לתמן, חשוב שיהיו, יכול להיות בחוף, יכול להיות בעומק, זה משתנה, אנשים כמובן לא לגעת, לצלם, להעביר לנו, אנחנו נשמח לקבל אינפורמציה, וזה חלק מהמפרץ עכשיו, יש שם 6 צווים, רואים, יש להם ממש אנטנה על הגב, יש להם סימנים מזהים, וזה ממש... הזדמנות מאוד נדירה, ועוד פעם בשבילי זה סגירת מעגל ובכלל לכל המצפה.
1: אביב לוי, נהל מדעי, אחרי צוות התולעים במצפה התת ימי, אני מודה לך מאוד ובהצלחה לצווים.
2: תודה רבה.
1: עד כאן עצם העניין להיום, תודה למירי אדרי, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
3: בחסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר להיום באילת, תחזית מזג האוויר, עומס חום כבד עם 40 מעלות במשך היום, ועד 29 מעלות בלילה. הים נוח עם גלים של עד 40 סנטימטרים, ארוחות צפון מערביות עד צפוניות עם משאבים חזקים לפרקים. עד כאן, המשך יום נעים לכולם.
3: בחסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.

0: לבחון הכושר בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.